0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Савен шаары Лю Мавен шаарчасы Шаминзи жаңы кыштагында бакмачы Куан Шыңжун өз короосунан пайдалана баштады. 400 чарчы метрден ашчу короо боштугуна жашылча экпеди. Майда варасаттарды дагы үйүп койбоду. Кайра аны системалуу чөжө жетилдирүү кетегине жана жайылтпагуу лапасына өзгөрттү. Эми биз Куан Шыңжундун короо жай экономикасын кандай өнүктүргөнү жөнүндө айтып беребиз. Куан Шыңжундун чөжө жетилдирүү кетегине барсаңыз, катар-катар автоматташкан жабдуулардын калыптуу жүрүп жатканын, чөжөлөрдүн жем менен таза суудан толук баарланганын, бул жерден иреттүү дагы жайлуу экенин көрөсүз. Былтыр ал короосунда 2000 жергиликтүү тоок багып, кырдарлар бир аптанын ичинде талашып сатып алып кеткен. Быйыл ал бакмачылык көлөмүн 8400 тоокко кеңертти. Мунун себеби өтө жөнөкөй, өтө жакшы сатылды. Бул короо жай экономикасынын артыкчылыгы эгинчилик атызын ээлебейт. Көлөмдүү бакмачылык майданынын куруунун дагы кереги жок. Өз короосунда илмий башкарууга сөнүп, көлөмдөштүрүп бакса болду. Көлөмү 400 чарчы метрден аша турган короодо 8400 тоок багууда. Мында көрүнүктүү түшүм алууга, салынманы ойдогудай башкарууга болот. Бул типик чакан короодо чоң берекетке кол жеткирүү болуп эсептелет. Куан Шыңжун баккан 3 түрдүү жергиликтүү тоок жумурткасынын ар кайсынын өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Чаар токтун эти нык, азыктыгы жогору. Кызыл токтун жүнү жылтырап, чоң. Байлоога тогунун эти жумшак, даамы тил үйрөт. Куан Шыңжун. Азыр тоок бакканда илимге сөнөбүз, тек жапалуу эмгекке гана сөнүүгө болбойт, деди. Ал пайдаланган толук автоматтык жем сууну белгиленген убакытта берүү жабдуусу менен суу жемди төп тизгиндегени болот. Чөжөлөр биркелки жем жей алат, жакшы жетилет. Катарга кошулуу мөлчөрү жогору. 30 күн болгон чөжөлөр жандуу болот. Куан Шыңжундун чөжө жетилдирүү сатуу планы анык ары айкын. Азыр 8400 чөжө топ сатуу кезегине өттү. Кыштак тургундары сатып алгандан кийин үйүнө алып кайтып, өздөрү багуусуна болот. Бул чөжөлөрдүн кетектен чыккан кездеги базар баасы 28 юандан 30 юанга чейин болот. Кыштак тургундары багып чоңойткондон кийин өздөрүнүн керектөөсүнө же сыртка сатып кирешесин ашыруусуна дагы болот. Куан Шыңжун күлүп туруп. Былтыр баккан 2000 жергиликтүү тоок чөжөсүн бир аптада түгөлдөй сатып алып кетти. Көптөгөн кыштак тургуну сатып ала албады. Быйыл мурда чөжө сурап келгендер дагы көп, деди. Ал көптөрдү аргада үлгү алып барбады. Бекем туруу менен жумуш иштөө позициясына сөнүп, ар бир чөжөнү зээн коюп өстүрүп, чөжөнүн сапатына кепилетти кылгандыктан кыштак тургундары камсыз сатып алып, камсыз бага турган болду. Ошол чынчылдык анын чөжөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты. Көптөгөн кыштак тургуну кезметти өткөрүп ийүүдөн кабатырланып, алдын ала буйрутма бере турган болду. Келечек жөнүндө токтолгондо, Куан Шыңжун ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын Самюзы шаарчасындагы актөө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан орун алганы жана Сабай шаары Леомабай шаарчасы Шамынзы жаңы кыштагындагы бакмачы түтүн Куаншыңжүндүн короожай экономикасын өнүктүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Оу дайраларға суптана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Угармандар берүүздө улантабыз эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Шинжан почта иштерин башкаруу идарасы жакында автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты сыяктуу 6 тармак менен биргелешип, Шинжан түшүмдөрүн жашаң абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демир болуу маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тике жолду, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаң абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Шинжан түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демир болуу маркесин жаратты. Ары жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айыл кыштак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жуурулуштурууну түртмөктөдү. Жакында Шинжан 2026 жылкы кыштак тазалыгы аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айыл кыштак тармактарына назарды кыштактын чөйрө тазалыгындагы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, айыл кыштак калкынын айыл кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уландуу кооздоштуруу, айыл салты маданий болууну уландуу жогорулатууга дилгир катышууга жетектеп козготту. Жакында Шинжан дайра суу чаянын жасанды жол менен жетиштирүү техникасын изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөкөй ауданынын Хуаңнитан суу кампасына расмий көрүнө келди. Шинжан боюнча тунгуч шоор сууда жергиликтүү суу чаяны кумур жагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары. Бул чөйрө шоор сууда кумур жак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүүчү арман басып, бүткүл Шинжандын дайра суу чаяны кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык терүүч жаратты. Узун убакыттан бери Шинжандын дайра суу чаяны бакмачылыгына ажатуу кумур жактардын көбү Жиансу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс, ташымалдын өздүк наркы жогору, кумур жактардын зыяндалуусу зор, чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Шинжандын дайра суу чаяны кесибинин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген болчу. Бул жолу курулган изилдөө борборун Көктөкөй аудандык айыл чарба айыл кыштак идарасы, аудандык соода иштери, илим техника жана өнөрү жайы маалыматташтыруу идарасы, Шинжан айыл чарба дашөөсү айбанаттар медицина шояны, КК шөөсе, Шинжан суу чаяны кумур жагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды шоор суу айланасындагы суу чаяны кумур жагын жетилдирүү, соо бакмачылык, илдеттен сактануу тизгиндөө, сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга чордондоштуруп, бирлешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир толкулашкан өнүгүү үлгүсүн күз сала калыпташтырды. Мына мурда Шинжан айыл чарба дашөөсү айбанаттар медицина шояны, либин изилдөө, илимий изилдөө тобу Көктөкөй ауданы Шөйүян суу түшүмдөрү бакмачылыгы кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен биргелешип, дайра суу чаянын табигый суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табигый өстүрүү сынагын алып барган. 2025 жылы 10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра суу чаяны кумур жагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашты. Бул Шинжандын дайра суу чаяны кумур жагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тунгуч ирет жүзөгө ашкандан дарек берет. Дайра суу чаянынын илмий аты Жоңхуа түктүү суу чаяны. Дайра суу чаяны деп аталганы менен ал орун которуп жамбага турган айбанат катары, анын окшобогон жетилүү баскычы туздуу суу менен шордуу сууда алма кезек аткарылат. Шинжаң мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил, жөрөлгөлү өстүрүү шарт жагдайынын негизин ачар. Бирок мамлекет боюнча 3-жолку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Шинжаңда балык багууга шайкешүүчү суу району сайрануу жер көлөмү 46 миллион модон аша турганы божомолдонгон. Мындан башка Шинжаңда азыр шоор какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шоор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмүскү күчүнө ээ экен. Шоор суу байлыгынан жан жактуулуу пайдаланып, шоорду жөнгө салуунун мааниси зор. Лебин мындай деди. Дайра суу чаянынын азыктык наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби журчулуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ болгон кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборунун курулуусу, бүтчеле шоор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу, өзөктүү техника өткөлүнө атсалып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдаланууну ичкерлей жуурулушуусун тереңдетип, суу чаянын илмий жол менен багып, бош турган шоор суу байлыгын керекке жаратып, балык экономикасынын өнүгүү көлөмүн кеңиртип, илимий изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик берүү жасоосуна мүмкүндүк жасоого болот. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шоор суу, топурак турмушуна, топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып жогору өнүмдү пайдаланууга көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болчу Шинжаң долбоорун дайындоого болот.

0: Жөнгөнүн эртеп шар өрүк мекени деген аты бар токсун ооданы 5-чи айда өрүктөн чордонду бишип базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуру, жылуу шарт жагдайынын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өрүгү, султан өрүгү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабыгы жука, ширеси мол, эти калың, өзгөчө таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, Убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 24-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 8-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 10-21 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чаншаожан Байынгулун областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөк түйүндү маселелерди түзөтүү кызматын ак майданда айдактап, жетектеди ары текшербизилдеп, катаң чыныгы түрдө маселелерди түзөтүүнү жалпы беткей түпкүрүнөн бекем кармап, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болууну баса көрсөттү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 78 болду.
2: Шинжаңдын туңуш түркүмдөгү көп абонентко жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алып, эсептөө күчү жана жаң энергияны тике жалгоо жолун туташтырды.
1: Автоном районубуз балдары, жаштар, өспүрүмдөрдөн беште соо болуусун илгери сүрүү аракетин баштап, балдардын ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеди.
2: Маданият эстеликтериндеги жумуп хаулут ортоктулук сүтүрмөгүбүздө сиздерге Шинжаңда азырга чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы Эдикут байыркы шаарын түшүндүрөбүз.
1: Экинчи кезектө жоңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили заттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң заттык эмес маданият мурастар сарайынын сыртында каянтта ачылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын тереңдей изилдөө түзөлөштүрүп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөгү түйүндү маселелерди түзөтүп түзөлөштүрүүнү чыныгы жакшы кармоо үчүн Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чаншаожан 5-айдын 23-чү күнү Байынгул Мунгул Абдырам областына барып, түзөтүү кызматтан ак майданда айдактап жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданийлик идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, экология коопсуздук калканын бекемдөөнүн саясий жоопкерчилигин чыныгы аркалап, көзөмөлдөп текшерүүдөгү маселени түзөтүп түзөлөштүрүүнү чечкин жакшы кармап, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп таамайлаштырып, экологияны коргоо кызыл сызыгын төмөнкү чегин кайтарууга чыныгы кепилдик кылып, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болуу керек. Чаншаожан Багыраш ооданына барып, Багыраш көлү, Байлуужоу, кар жылгаяктоо майданынын маселесин түзөтүү абалын жеринде көздөн көчүрүп, байланыштуу жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, түзөтүүнү түзөлөштүрүүгө айдактады. Ары суу алабы экология чөйрөсүн коргоо кызматын текшербизилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Терең сабак алып, таарыкка, элге жогору даражада жооптуу болуу позициясында маселени түзөтүүнү катаң, астайыл, кемгерчисиз жакшы кармап, күчтүү чараларды колдонуп, маселени чечип, калкты ыраазы кылууга чыныгы кепилдик кылып, Багыраш көлүнүн тунук суу, таза толкунун жакшы кайтарып, жакшы экологиялык чөйрө аркылуу ар улут калкына бакыт жаратуу керек. Корла шаарында Чаншаожан калк чагылдырган маселелери боюнча байланыштуу карканаларды аралап, текшербизилдеп жетектеп, түзөтүү чаарларын чечкин түзөлөштүрүп, ачатынан жөнгү салууну күчөлтүп, аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын чөйрө укук таламын жакшы коргоону талап кылды. Ал карканалардын коопсуз өндүрүшү негизги толку жоопкерчилигин астайыл аткарып, бюджетин калыптуу башкарууну күчөтүп, түрдүү чаарларды чыныгы ичке түзөлөштүрүп, коопсуздук опурталын түп ачатынан алдын алып жана чечүүнү табыштады. Чаншаожан, Байынгулун областы жана карамагында Каргайыс Оодан шаар жана байланыштуу тармактардын жооптуулары, Абдырам районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип, түзөтүүнү көзөмөлдөө жана экология, чөйрөнү коргоо кызматын жылыштатууну тереңдей талкуулады. Байынгулун областык партком жана Абдырам райондук экологиялык чөйрө назаратынын негизги жооптуулары байланыштуу кызмат боюнча доклад берди. Чаншаожан мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясийлигин, катаандыгын жана зарылдыгын терең таанып, эң катаан позиция, эң күчтүү иш чаралар аркылуу түзөтүп түзөлөштүрүүнү жылыштатып, партия борбордук комитети менен ар улут кадр калкына ыраазы болгудай жооп кагазын тапшыруу керек. маселени жалпы бетке соңуна чейин түзөтүп борбордун көзөмөлдөп текшерүү группасы байкаган жана көрсөткөн маселелер эл журтулуктун чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата ар бир түрү боюнча тизмесин чыгарып түзөтүү долбоорун илимий түзүп түзөтүү чарасы түзөтүү убакыт чеги жооптуу орундарды айкындаштырып маселенин таалуу түйүнүн төптөп төп берекеттүү чараларды жолго коюп маселени таамай түзөтүп чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип үстүрттөн түзөтүп түпкүрүнөн жөнгө салып дароо түзөтүү менен узун мезгил тургузууну бириктирип орток бар болгон маселелер менен кайрылай көрүлгөн маселелердин түп тамырын терең казып системалуу жөнгө салып экология чөйрө коргоо узун берекеттүү механизмин куруп кемелдендирип бир маселени түзөтүп ошол түрдөгү маселени чечип бир жүрүш түзүмдү жакшыртууну ишке ашыруу керек. Түзөтүү кызматы жоопкерчилигин чыңдап таандуу жери партком өкмөт негизги тулкулуу жоопкерчилигин күч алтып партия өкмөт бирдей жоопкерчиликти аркылуу бир кызмат орунда кош жоопкерчилик аркылуу да бекем туруп тармак кесипти көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин катаан түзөлөштүрүп чындыкты иш жүзүнөн издеп түзөтүп түзөлөштүрүүнү закон аркылуу катаан түртмөөктөп жалгандан түзөтүү өз мейлинче түзөтүүнүн жоопкерчилигин катаан териштирип түзөтүү натыйжасы иш жүзүндүк эл тарыхтын сынагынын өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн мөөрөттөп билип кыскалыктарды толуктоо алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бачымдатып закон аркылуу башкаруу жолунда экология маданилик курулушуна экология чөйрөсүн коргоону жылыштатып тоо суу токой айдоо көл жайыт чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу башкарууну бир өңчөй жоспорлоп экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү оорчундуу курулушун терең жолго коюп экономика коомдун жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып чөйрө коргоо менен экономиканы өнүктөрүнүн шайкештүү орток илгерилөөсүн ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөө мезгилинде Чыңшоожаң Корла шаары Сайбак көчө башкармасы сакчыканасына келип негизги катмардын туруктуулугун коргоо амандыгын коргоо алдын алып тизгиндөө сыяктуу кызмат абалдарын ээледи. Корла экономика техниканы ачып өнүктүрүү районунда химия өнөр жай жана токумачылык боеочулук карканаларына барып кесип өнүгүүсү төр курулушу коопсуз чөйрө коргоо сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан боюнга башкы орунга коюп террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып коом катмарынан жалпы тулкулуу алдын алып тизгиндөө деңгээлин өстүрүп түрдүү опурталы жашырын кооптордон өнүмдүү алдын алып жана чечип коом чоң кырдаалынын сызылы шайкештүү туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды ар убакыт чың тартып коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп түйүндү кесип салаларда коопурталы жашырын коопторду сыдырата текшерип чөңгү салууну терең кулаш жайдырып оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып эл журттун өмүрү жана мал мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Өнүгүнү мекем кармап артууну илгери сүрүүдөгү жоопкерчилик сезими чукулдук сезимин күчөтүп ан сайын чоң эпкин жана ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу экономика кызматын бекем кармап өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин сапатын өстүрүп берекетин арттырууну түртмөөктөп экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдаткыч күчүн күч сала арттырып экономика чоң областынын таянч ролун чыныгы көрсөтүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып калың партия мүчөлөрү кадрларды терең үйрөнүү чыныгы текшерүү чыныгы түзөтүүгө сызыл күч чыгарууга жетектеп эл үчүн саясий натыйжа жаратуу чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем туруп 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун ишке ашырууну чымырканып төртмөктөө керек. Кадын кабен кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарлууда.
1: Станциябызга бары 5-нче айдын 23-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 78-ди. Түйүндү көөм бурулган делодон 6-ны тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 64, кат аркылуу келгени 14. Бул 78 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 36, түйүндү көөм бурулган дело 1. Кашкар аймагыныкы 10, түйүндү көөм бурулган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 8, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжы Хуюзу автоном областыныкы 7, Бортала Муңгул автоном областыныкы 5, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 4, түйүндү көөм бурулган дело 1, Аксу аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 2, Комул шаарыныкы 2, Турпан шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айрыганда атмосфера булгануусу 24, катуу керексизден булгануу 16, Кыжы кужудан булгануу 13, экологияны бүлдүргөнү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 13. 5-нчи айдын 23-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун мүдүрүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 14 түркүм ирет 715 дело. Түйүндү көөм бурулган дело 50 болуп, мында телефон аркылуу келгени 611, кат аркылуу келгени 104. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
2: Станциябыз кабары 5-нчи айдын 14-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 5-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 62 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкараленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүшүн ашкарылуу абал жадыбалы коомго ашкараленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт тарабынан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары 5-нчи айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондук коопсуз өндүрүш комитети 2026 жылдык 2-нчи жолку жалпы жыйынын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин Сяншенин Чаңжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенинде көрүлгөн газ жарылуу окуясы жөнүндө жасаган зарыл жол жобосунун рухун жеткизип, үйрөнүп, изчилдештирип, соң эле Ли Чаңдын тастыктоо талаптарын жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном районубуздун коопсуз өндүрүш кызматына карата дароо чукул орундаштыруу жүзөлөштүрүп алып барды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тунияз жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Учурда Шинжаң кенчилик карханаларынын өндүрүшү жанданган мезгилде турат. Коопсуздук опурталы бир кыйла чоң. Энергия, кымья өнөр жай, жол каттоо, курулуш жүргүзүү, маданият, саякат сыяктуу салаларда да кээ бир опуртал жашыруун кооптор сакталууда. Мындан башка, тоо көчү, шагыл жүрүү, жер титирөө сыяктуу табигый апаттардын опурталы көрүнүктү. Жер жерлер ар кайсы тармактар баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосу менен Зонли Ли Чаңдын тастыктоо талаптарын чечкин изчил жүзөлөштүрүп, Сянши Чаңжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенинде көрүлгөн газ жарылуу окуясынан терең сабак алып, коопсуздуктун алдын алуудан турган бул кылды чыныгы түрдө ан сайын бекемдеп, коопсуз өндүрүш оорчунду

0: саясий жоопкерчилигин ансайын бекем аркалап, коопсуз өндүрүш менен табигый апаттын алдын алуу сактануу кызматын ансайын нактылуу кармап, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң чыныгы иш чара менен орчундо опортал жашыруун кооптордо сыдырата текшерип, жөнгө салууну толук каптатып, түрдүү окуя апаттардын көрүлүүсүн чечкин алдын алып сактанып жана тосуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Кенчилик саласынын орчундо опортал жашыруун кооптордун жалпы бетке системалуу сыдырата текшерип жөнгө салып, газ районунда ашаан чекте жумуш иштөө, белгилемеге кайчы тобекел жумуш иштөөнү чечкин тосуу керек. Автоном райондун кен коопсуздугу боюнча жардам берип жөлө жетектөө группасын дароо куруп, тору жайуу ыңгайы, сиңип кирүү ыңгайында сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырууну толук каптатып, көрүнүктүү маселелерди орчундо жашыруун кооптордо чыныгы төп таап, чечкин түрдө жабык алкакта дал ордунда жөнгө салуу керек. Катыштуу тармактар бирлешип закон аткаруу механизмин куруп, күбөлүксүз кен казуу, ашаан катмардан алкып өтүү, жумуш иштөө аянтын жашыруу сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокку уруп, күчтүү чочутууну калыпташтыруу керек. Кен тоосу коопсуздугу боюнча босогодон кирүү шартын катаң түзөлөштүрүп, жоспорлогондон баштап, артта калган өндүрүш курбатын иргеп, апат келтирип чыгаруучу көмүскө каражатты жалпылай текшерип жөнгө салууну күчөтүп, кооптуу жумушту кул темирге алмаштырууну бачымдатуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Зарыл салага кадалып, бүт чөлкөмдө коопсуздук опортал көмүскө кырсыгын сыдырып, текшерип түзөтүү керек. Саякаттын думандуу мезгилинде жол каттоо опурталы боюнча алсыз түйүндү чың кармап, начар аба ырайы жол торун асыроо жана жол жүрүүнү башкарып тезгиндөөнү күчөтүп, автоунаалардын кешеле менен жолго чыгуусун чечкин тосуу керек. Кооптуу химиялык буюмдар, оор кооптуулардын кайнарын жабык башкарып тезгиндөөнү күчөтүп, законсуз өндүрүш, жеке сактоо, жеке сатуу, белгилемеге кайчы тарсылдак атуу сыяктуу аракеттерге катаң сокку берүү керек. Көрүк райондагы көпүрө, автоуна, кеме, сымаркан, саякат көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу түйүндүү орундардын коопсуздук кыдырып, текшерүүсүн күчөтүп, кешеле менен жүргүзүлүүсүн чечкин тосуу керек. Шаар шаарчадагы табигый газ, өзгөчө жабдуу, электр, мектеп коопсуздугу сыяктуу салаларда коопсуздук сыдырата текшерүүсүн тереңдей кулаш жайдырып, коопсуздук көмүскө кырсыгын маалында жоготуу керек. Табигый апаттын алдын алуу кызматын жалпы бетке нактылуу кармап, дайра алабы тосмосу айрыкча дайра жолундагы кооптуу жумуштардын кооптуу бөлүгүн кыдырып текшерип, кайтарууну күчөтүп, жер титирөө боюнча түйүндү кооптуу райондордо үй жабдууларды бекемдөө, токой жайт өрт апаты орчундо көмүскө кырсыгын, кыймылдуу турпатта түгөтүү сыяктуу кызматтарды эч термелбей чыңгармап, чукул абалга тең тайлаштыруу маанилерин күчөтүп, чыныгы күрөш кылып, бир жаңсылгылуу курбатын өстүрүү керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоок башкаруу, жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, кеңчилдик кылбоо позициясы аркылуу баалоо кыдырып текшерүүнү күчөтүп, жоопкерчилигин териштирип берекетин суроону катаңдаштырып, карханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, ар түрдүү иш чаралардын эң акыркы 1 метрге чейин жүзөлөшүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамет, Мукият Жармухаммет, Жули Фан, Пан Шилери жыйынга катышты.
1: Абдынам районубуздун жер жерлери жумушта берүү жолу менен жөлөө түрдөрүн бачымжылыштатып, айлык иштактардын каттоо кыскалыктарын бирдем житолуктап, элдин конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, арылуут калкынын эшик алдында жумуштанып, киреш артуунун ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздын универсалга барын угасыздар. Жакынкы убакыттарда Толо ооданы Өрүшүлөт айылындагы 4 кыштактын 2026 жылкы кыштактар жалуу жолдорун салуу боюнча жумушта берүү жолу менен жөлөө түрүп ачым курулууда. Түргө 3,350,000,000 каржы салынган. Түстүү кирпич төшөлгөн 5 километрлик жөөчөндөр жолу жагынан салынып, 1700 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, ошондой эле жашылдандыруу куур жолу жабдуулары телегейлештирилип курулду. Түрдү куруучу жак 70 жумуш орду менен камдады. Бул жерде иштеген кыштак тургундарына 1,250,000,000 ашуун майына таратат. Өрүшүлөт айылы Бүркүталы кыштагынын тургуну Актылек Эржан мындай деди. Ылайыктуу кызмат таптым. Жумушту жакшы иштеп, эмгек аркылуу күндөрүмдү жакшы өткөрүп, жортумду курууга бир кишилик күчүмдү кошом. Учурда Уштурпан ооданы Алга шаарчасынын 5 кыштагында 2026 жылкы өндүрүш жолун салуу боюнча жумуш таап берүү жолу менен жөлөтүрүү кызуу курулуш алып барууда.

0: Түрүгө жалпы 3 миллион 550 миллион каржы салынган. 14 айлык иштак жолу жаңадан салынып өзгөртүп салынат. Жалпы узундугу 14,2 километр. Мында жумуш таап берүү жолу менен жөлөө каржысынын түзгөн салыштырмасы 40% ашат. Түрү курулушчусу Фу Шаочун түр 8-нчи айдын этегинде бүтөөрү пландалганын тааныштырып мындай деди. Курулуш барышында биз алды менен жергиликтеги иштемчилерди кабылдап калыкты эшик алдында жумуштанып киреше ашырууга баштадык. Төрү салынып бүткөндөн кийин жол боюндагы кыштактардын каттоо сапарга чыгуусун жана айдоо суга шартын зор даражада жакшылап кыштак тургундарынын ээлик турмушу жолу байуу жолуна чыныгы айланып айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болот. Мори Казак автономдук аудандык өнүгүү жана салаат комитетинин орун басары мудуру Чужанжа быйыл бүт оодан боюнча жумуш таап берүү жолу менен жөлөө түрүнөн 10 жолго коюу пландалганын жалпы салынган каржы 33 миллион юанга жакындап жергиликтеги 847 калыкты жумуштанууга баштаарын тааныштырып мындай деди. Биз курулуш сапатын бекем кармап, каржы иштетүүнү калыпташтырып, элге нарыптуу көңүл жылытаар курулушту жаратууга күч жумшап, 40% ашуун эмгек маянаны жумуштап берүү жолу менен жөлөө түрүнөн таратуу талабына кадалып, кембагалдыктын арылтуу жетишкендигин бекемдүү, эл турмушу төмөнкүчөгүн бекемдүү, ички кыймылдаткыч күчтү козготууну күчтүү таянчы менен камдайбыз.
1: Жакында Шинжаңдан тоңгуч түркүмдөк эки эсептөө курбатуу көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрү тастыкталып орун алып. Эсептөө курбаты жана жаңы энергияны тике жалгоо жолун өнүмдүү туташтырып, Шинжаңдын жашыл эсептөө курбаты ысым картасын бүт күчү менен жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки түрү айрым-айрым Комул шаары ара түркүк ооданы эсептөө курбатында жаңылык жаратып, үлгү көрсөтүү көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрүнүн биринчи мезгили жана Карамай шаары булут эсептөө кесип бакча району көп абонтту жашыл электрди тике жалгоо түрүнүн биринчи мезгили болуп, эки түрдүн бирикме жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 160 000 киловатт келет. Комул шаардык өнүгүү жана салаат комитетинин мудуру Жаң Шауи мындай билдирди. Ара түркөк ооданы түрүнө быйыл 6-нчы айда жалпы бетке курулуш башталып, 2027 жылы 5-нчы айда жалпы бетке иштетүүгө кириштирилүү пландалды. Түр бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин жаңы энергияны жылына өзү таратып, өзү иштетүү электр мөлчөрү мурдагы 30%дан 50%га чейиндегиден 90%дан жогоруга көтөрүлүп, таза жашыл энергия камдоосу үлгү көрсөтүү району жалпы иштетүүчү электр мөлчөрүнүн 60%дан ашуунун түзөт. Көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо, шамал электри, күн энергиясы аркылуу электр таратуу сыяктуу жаңы энергиядан тараткан электрди жалпылык электр торуна тике жалгабай, атайын линия жана өзгөрмө электр жабдуусу аркылуу көп абонтту жашыл электр менен камдоону көрсөтөт. Жатык тил менен айтканда, жаңы энергия электр кайнары көп абонтту жакын жерде жашыл электр менен камдайт. Мунун ичинде абонт дегени закондуу ээси нактылуу тулкусун көрсөтөт. Тургундар жана айыл чарба абонтун өз ичине албайт. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети мамлекеттик энергия идарасы жакында өжөт чыгарып, көп абонтко жашыл электр жалгоону түртмөктөп, жаңы энергияны жеринде жакындан кабылдап пайдаланууну илгери сүрдү. Автоном райондук энергия идарасы парту группасынын шужеси башчысы Яң Яң мындай деди. Биздин божомолубузда жогоруда айтылган түрү универсалынан абонт электр баасына чейин бирдей электр торуна сатып алган электрден иш жүзүндүк өздүк наркынан төмөн болуп, эсептөө курбатына ээ керканалардын атаандашуу күчүн өнүмдүү өстүрөт.
0: Комол шаары санар бакыл жөндөм техникасынын жасоочулук энергия, кенчилик сыяктуу салаларда орун алып колдонулуусун зор күчү менен жылыштатып, жөрөлүгүлүү кесиптердин тип өзгөртүп даражасын жогорулатууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында автоном райондук энергия жана маалыматташтыруу назараты 2026 жылдык чыгаандар жалуу акыл жөндөмдүү заводдор тизмесин жарыялады. Комол Шин Тиян Шан Семонт чектүү жооптулук шектигинин акыл жөндөмдүү коопсуз семонтту жаңыча кургатуу аргасында өндүрүү акыл жөндөмдүү заводу тандалып, Шинжаңдагы курулуш материалдары саласында туңгуч аталган даражага ээ болгон түрүгө айланды. Шектик универсал башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жо Юджин кабарчыга Кархана жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып акыл жөндөмдүү завод курулушун жылыштатканын айтып мындай деди. Бири толкулашкан акыл жөндөмдүү коопсуз башкаруу түзгүндөө системасын куруп, видеодо акыл жөндөмдүү чалгындап текшерүү кызматкерлер төп орун белгилүү аркылуу 24 саат толук аракет турпатта күзөтүп башкарууну ишке ашырды. Быйылдан бери Комул шаары ар кайсы салалардын санариптешүү акыл жөндөмдүү курулушун бачым жылыштатты. Сантанху Шитоми 1-чи номерлуу үстү ачык кенинде Шинжаң Комул Сантанху энергия ачуу өнүктүрүү чектүү жооптулук шектиги жасанды акыл жөндөм кошулган майдан көрүнүшүн колдонуу аркылуу бүткендин жабдууларын өз ара жалгаштыруу туташтырууну ишке ашырып, Кендин акыл жөндөмдөшү курулушу үлгү көрсөтүп колдонуудан калыпташкан жүрүшү баскычына кирди. Бир жылдан эки жылга чейин убакыт жумшап бүткендин жумуш жабдуусун адамсыздаштыруунун негизинен ишке ашырууну пландаган. Шериктиктин тескөө кызматкери Лю Ао мындай деди. Кен районунда азыр 200'den ашуун жаң энергиялуу адамсыз кен жүк автоунаасы бар. Сантиметр даражалуу төптүктө жүктөп түшүрүп, толук күн жүрүшүн ишке ашырды. 100'den ашуун күзөтүү жабдуусу менен AI эсептөө аргасы аркылуу кырдын туруктуулугун нактылуу убакытта аракет турпатты анализдеп, коопсуз газууну берекеттүү камсыздайт. Комул шаары учурда атайын түрү саясатын чыгарып акыл жөндөмдүү өзгөрткөн карханаларга эң жогору болгондо 20% жабдуу толуктама жардамын берүүнү кулаш жайдырды. Былтыртан бери Комул шаарында 37 жөрөлгөлүү кархана акыл жөндөмдүү даражасын жогорулатууну бүтүрүп, ошондой эле 25 жасанды акыл жөндөм кошулган нактылуу колдонуу майдан көрүнүшүн жарыялады.
1: 5-нче айдын 22-нчү күнү Шинжаң балдары жаш өспүрүмдөрдүн 5-те соо болуусун илгери сүрүү аракети Үрүмчү шаардык эл бакчасында башталып, ден соолук, дене салмагы, көрүү курбаты, ден соолугу, психикалык ден соолук, сөөк ден соолугу, ооз көңдөй ден соолугунан турган 5 чоң ден соолук саласын эмерчиктеп, балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеп, арылут өспүрүм балдарынын соо өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Кыймыл нак майданында көптөгөн доктурканалардан келген дарылоо адистери көрүү курбаты, дене салмагы, тиш сыяктуу көөн буруу даражасы жогору балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук маселесине карата илимди жалпылаштыруу чечмелөөсүн кулаш жайдырды. Кесиптик милдеттүү оору мүнөздөө тобу балдардын психикалык, балдардын өсүп жетилүү, ооз көңдөйүн текшерүү, азыктануу жактан жетектөө, омурткасын текшерүү сыяктуу милдеттүү оору мүнөздөө оордун тургузуп, балдары жаш өспүрүмдөрдүн жана ата энелерди аксыз милдеттүү оору мүнөздөө тейлөөсү менен камдады. Үрүмчү шаардык 10-нчу орто мектеп окуучусу Жаң Элин мындай деди. Мага ден соолуктун абдан зарылдыгын сезиндирди. Мындан кийин турмушта мен жетерлүү уктоо убактын сактап, телефон ойноо убактымды катаң тизгиндеп, көзүмдү асырайм. Ар күнү астайдыл тиш чот келип, ар жолу аз дегенде 2 мүнөт чот келейм. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети эне балдар ден соолук башкармасынын башчысы Левейлин мындай билдирди. Кийин карымда автоном районубуз район, аймак, оодан, айыл, кыштактан турган 5 даражалуу дарылоо камсыздоо аппарат тейлөө торуна сөөнүп, ден соолук илимин жалпылаштырууну балдар бакчасына, орто башталгыч мектептерге киргизүүнү түрткөктөп, 5-те соо болуу түшүнүгүн мектеп тарбиясы жана үй бүлө турмушунун бүт барышына жоорулуштуруп, бүт коомдо балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун асыроодой жакшы маанайды жаратабыз. Дене салмагы, көрүү курбаты, психика, сөөк, ооз көңдөйү 5 чоң ден соолук маселесине үйрүлүп, алдын алуу, текшерүү, жөнгө салуу, ден соолук башкаруусун бир тулкулаштырган тейлөө желесин тургузабыз. Балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугуна таасири тийгизген негизги ден соолук маселеси боюнча текшерүү, төп тийлигүшүү алып барып, доктуркана, мектеп шайкешүү, ден соолук менен дене тарбияны жоорулуштуруу, үй мектеп ортоқ тарбиялоо, коом ортоқ жөнгө салуу алып барып, балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук тейлөө системасын сызылкылдаштырып, Шинжаңдагы балдар жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук деңгээлин жалпы беткей көтөрөбүз. Маданият эстеликтериндеги жуңха улуту ортоқ туусу.
0: Эдикут байыркы шаары Турпан шаары Эдикут району Ялкынтак шаарчасына жайгашкан. Шинжаңда азырга чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы. Кезинде чыгыш менен батыштын каттоо, бардык элдисиндеги зарылтуу үйүн болуп, Жибек жолу боюндагы көп улут маданиятынын карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусуна күбө болгон. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Эдикут байыркы шаарына киргенде 5,44 км созулган чоң сары топурактуу шаар калдыгы көз алдыңызга тартылат. Бул жер кезинде Жаңырадан мурдакы 1-чи кылымдан Жаңыранын 14-чү кылымына чейинки Жибек жолунун чыгыш тияншанын түштүк капталындагы өзөктүү зарыл шаар болгон. Көз чаптырып назар салсаңыз тышкы шаар, ички шаар, ордо шаардан турган 3 зарыл шаар дубалынын түзүлүшүн анык көрө аласыз. Мындай орто түздүктөгү чаңан, шаарына окшотуп салынган хуй, каты формасындагы түзүлүш, орто түздүк курулушу маданиятынын Эдикут байыркы шаарына болгон терең таасирин жандуу далилдеп турат. Шаардын дубал калдыгын ээрчип алдыга карай жүрсөңүз, 10,000 чарчы метр чамасындагы батыш түштүк чоң тоопканага барасыз. Ал Эдикут байыркы шаарында азыркыга чейин эң толук сакталган курулуш.

0: Ошондой эле 86-жылы тартылган батышкы саякат телесериалындагы көптөгөн керемет үзүндүлөрү тартылган жерлердин бири. Эдикут Байрык шаарынын түшүндүрүүчүсү Монира Бекир мындай деди. Бул чоң сарайдын жасалышына караңызчы. Ал иш жүзүндө хан доорус тилиндеги имарат курулуш, орто түздүктүн курулуш өзгөчөлүгү колдонулган. Ошондой эле батыш өрөөнүн көркөмдүк стили жогорулаштырылган. Батыш хан доору Эдикут дубалдарында аскерлер дыйканчылык кылып чек ара коргоосу, Эдикут дубан, батыш өрөөнүн дубан. Оодан түзмүн жаратуудан таң доорундагы Анши Корукчу Бек мекемесин курууга чейин Эдикут Байрык шаары борбордук бийликтин батыш өрөөнгө болгон 1400 жылдан ашуун өнүмдүү башкаруусуна күбө болуп, орто түздүк маданиятынын батыш өрөөндө таралуусунун зарыл далили болуп келет. 1961 жылы Эдикут Байрык шаары Гоуян тарабынан биринчи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндү маданият эстелигин коргоо орду деп бекитилди. 2014 жылы дагы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине киргизилди. Куткарып оңдоодон санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп көрсөтүүгө чейин Турпан шаары алды арты 5 мезгил коргоо оңдоо түрүн жолго коюп, көп жердеги жоюлууга таяган үзүк, кетик, дубал күчтүү жашоо күчүнө ээ болду. Турпан шаардык маданият эстеликтер идарасы Эдикут Байрык шаарынын маданият эстеликтерин башкаруу ордунун жооптуусу Осман Өмөрү мындай деди. Коргоону башка орунга коюп Эдикут Байрык шаарынын саякат өнүгүү жоспорун түзүп, көрсөтүү деңгээлин өстүрүп көрүп, үзүр алуу аянтын 150 000 чарчы метрге көбөйттүк.
1: 5-нчи айдын 22-нчи күнүнөн баштап 2-нчи кезектүү жумго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили заттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын сыртындагы аянтта ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар.
0: Бул жолку заттык эмес маданият мурастары базарында 18 өзгөчө көргөзмө орду курулуп, саймачылык, жыга чоймо, кийиз саймасы, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу мол мазмундуу заттык эмес маданият мурастары чогултулуп, Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастарын коргоо, мураскерди кылуу жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлдү. Жоңгу технология кооз өнөр устаты саймачылыктын автоном райондору жылуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлү менен өзү мураскери Чемирун өзү көңүлү коюп долбоорлугун сайма буюмдарын алып көргөзмөгө катышты. Ал мындай деди: мен бул чыгармамды аптоонага илип кое турган кылып жасадым. Жунгонун жөрүлгүлүү маданият элементтерине, Шинжаңдагы улуттардын өзгөчөлүгү, жаңылык жаратуусу жана жунгу түйүнчөгүн кошуп Шинжаңдын өкүл мүнөздү белгисин жандуу түрдө мураскердик кылуубуз аркылуу аны үгүттөп кеңири өөрчүтөбүз. Каймыл нак майданында ашкабакка бедер түшүрүү, гүл басууну туюунуу сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрү кызыктуу болуп, көптөгөн экскурсиялачыларды кол салып катышууга иликтирди. Көрөрмөн Гаутинг мындай деди: туюунуу сезими жакшы болду. Мугалимдердин бедери салган жыга чоймосу дагы абдан кооз экен. Бул гүлдүү кездиме гүл бедери дагы абдан кооз экен. Кийимдерге бут кийимге да басууга болот. Турмушубузга жоорулушуп кетти. 5-нчи айдын 22-23 күндөрү заттык эмес маданият мурастары сарайында заттык эмес маданият мурастарынан үзүр алуунун 7-нчи санында комолу заттык эмес маданият мурастары атайын майдан көргөзмөлөп коюу Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын көргөзмө залында коюлуп, жалпы 4 майдан оюн коюлду. Нак майданда комол мукамы, мукамдын көктөмү, хуйзулутунун хуар, энемдин капкак чайы, хуар сулуулугу, казакча бий кара жорго, комол убау сенеме, көрүшүү бийи сыяктуу асыл оюн номурлары кезек менен сахнада аткарылды. Куанчелик саякатчы Зо Чиан мындай деди: эстетикасы абдан өзгөчө, кийим кече түсү абдан мол, көздүн жоосун алат экен. Шинжаңдагы карылуктун баардыгы абдан кызуу маанайда болуп, өзүн туюнтуга абдан чебер болушуптур. Билиге караганда заттык эмес маданият мурастары базары 5-нчи айдын 26-нчы күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын шыбыр сөзү жалпылык номур аркылуу алдын келишип экскурсияласа болот.
1: 5-нчи айдын 22-нчү күнү кечте 2-нчи кезектүү Жунго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгилинин зарыл оюнунун бир катары Борбордук улуттук музыка үйрүмөсүнөн музыканы чар тараптан чогултуу, үй ичи музыкасы, музыка кечелиги Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйрүмөсү театрканасында коюлду. Станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Оюн тоо дайрадан үзүр алуу менен башталып, жагымдуу мелодиясы сүрөттөй кооздукту бейнелеп, жунгонун жөрөлгөлүү эстетика мазмуну менен көркөмдүгүн ээне жеткире көрсөттү. Артынан жың-жың, кызыл мең сыяктуу чыгармалар арт артынан коюлуп, улуттук музыка аспабынын бөтөнчө үнү нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Көрөрмөн Рызыбангул Яхияжан мындай деди: оюн байыркы менен бүгүнкү жунго менен чет эл музыкасын жоорулуштуруп, абдан жагымдуу болуптур. Улуттук музыканын сыйдыруучулугу жана жаңылык жаратуу курбатын сезиндик. Музыка кечелигинин жаркын түйүндөрүнүн бири Жөрөл көлү элдик музыкада жаңылык жаратуу оюну болду. Сыбыскы Жоңруан жана барабанда аткарылган Шин Тен Йоу батыш түндүк элдик ырынын жайдары эркиндиги менен заманбап күүнүн жагымдуу ритмин чебердик менен жууруштурган. Шай кешип чалынган Хунсырың Жоңруан Рогу болсо батылдык менен ачылыш жасап Арху Жоңруан Яңчин сыяктуу жөрөл көлү музыка аспап аркылуу улуттук жыт жана доор дымагын берген мелодияны жаңыртып, мамлекет музыкасынын көп кайнарлуу бейнелөөсүн чагылдырды. Көрөрмөн Чаң Зыё мындай деди. Бир кыйла жаңы болду. Мисалы, Жоңруан рокту айтсак, жөрөл көлү музыка аспабында мындай жаңча аткаруу башкача сезим берди. Жөрөл көлү музыка аспабынын окшобогон тартымдуулугун сезиндик. Борбордук улуттук музыка үйрүмөсүнүн башчысы Таң Фэн мындай билдирди. Мурда улуттук музыка көпчүлүктүн көңүлүндө жуңго сүрөтүнө окшоп, актай кыял бойдон калган. Доордун өнүгүсүнөн улам азыр бүт дүйнөдөгү сонорлор, көпчүлүк жакшы көргөн музыкалары жууруштурулду.
0: Станциябызга бара. Автором район катмарынан форматчылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрү кызмат механизми ишканасы автором райондук тартип текшерүү комитети Бангун тиң менен бирге формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү боюнча эки типик маселени кулактандырды. Конкреттүү төмөндөгүдөй. Биринчи, Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданы шаар сырты айла. Кантранлии саякат кесиби түрүн караманча салып, курулгандан кийин бош калган. 2021 жылдан 2024 жылга чейин Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданы шаар сырты айлы илимий тыянак чыгарууга маани бербей, караманча чечим чыгарып, жергиликтин байлык берекети менен базар иш жүзүмдүлүгүнөн алчактап, маалия каржысын иштетип, каржы салып алты. Кантранлии саякат кесиби түрүн жолго койгон. Төрөгүрлүп бүткөндөн баштап жалпылай тижарат токтобу өзү, автоуну айдоо кесип бакчасы, аракет энергиясыз шаттык бакчасы сыяктуу зор мөлчөрдөгү жабдуулар узун мезгил эшигин жаап такалып, эч ким жүргүзүп асырбай өзгөчө саякат маркесин калыпташтырбай, же калыкты кирешесин арттырууга баштабай, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү саясатынын алгачкы мүдөөсүнө төп келбей, маалия каржысынын ысырап болуусун келтирип чыгарып, калыктын керт башындык таламына зыян салган. Экинчи, Алтай аймагы Алтай шаардык 3-чү орто мектеп окутуучулардан тазалык акын бөлүптөр өткөзгөн. 2024 жылы 9 айдан 2026 жылы 1 айга чейин Алтай шаардык 3-чү орто мектеп тегинделе өз мекемеси үстүнө алуучу сунуштаган тазалыкчылардын 41600 юан акына бүт мектептеги 205 окутуучу жумушчу кызматчыга орточо бөлүптөр өткөзгөн. 2025 жылы 12 айда Алтай шаардык агартуу идарасы аталган мектепте тазалык акын бөлүптөр өткүзүү аракетин токтотууга буйрук түшүргөн. Бирок аталган мектеп түзөтүү талабы маалында жүзөлөштүрбөй 2026 жылы 1 айда окутуучу жумушчу кызматчылардан абалкыдай эле бул түрдөгү каржыны төлөө абалы келип чыккан. Алтай шаардык 3-чү орто мектеп белгилемеге качы окутуучулардан тазалык акыны бөлүптөр өткүзүп артык жүгүн көбөйтүп окутуучулардын нааразычылыгын козгогон. Жогордагы маселелер кээ бир жергиликтик жана орундарда саясий натыйжа карашында айырмалык сакталып, формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүдөгү бир канча белгилемени изчил жүзөлөштүрүүдө абалкыдай эле. Катаң нактылуу болбо, аткаруу жолун өзгөртүү, түзөтүп өзгөртүүдө жолун гана жүрүү сыяктуу маселелер сакталганын чагылдырып берди. Жер жерлерде каргайсы тармактар формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнү туура саясий карашты тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын зарыл курамдаш бөлүгү катары карап, партия курулушу зарыл түйүнү, партияны жалпыкке катаң башкаруу негизги толкулуу жоопкерчилигине алып кирип, кыдырып күзөтүү, кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүү жөнгө салуу кызматы менен бир толкулуу изчилдештирип, жүзөлөштүрүүнү түртмөктөөсү керек. Алтыны түзөтүүнү сызыл тереңдетип, формачылдыктын артындагы төрөчүлдүк менен саясий натыйжа карашында айырмалык болуу маселелерин терең казып, типтерди кармоо, азыр аткарып жатканын кармоо, кулактандырууну кармоодо бекем туруп эскертүү тарбиясы менен дээлөө аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүүнү күч алтып, чыныгыштап батыл аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырууну түртмөктөө керек.
1: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 5 айдын 22 күнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө дем өрү болуп, кооз турмуштан чогуу баарланалы атындагы борбор керханаларынан керектөө боюнча жардам берип жөлөө көргөзмөлөп сатуу жыйыны Шинжан Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. 34 борбор керханасы, 200 кембагалдыктан арылган одандын 500 баштак керхана жана 9 даңктуу электрондук соода өрүшү көргөзмөгө катышып, 5000 канча нускадагы асыл сапаттуу жардам берип жөлөө айыл чарба түшүмдөрү менен жергиликтүү өзгөчө жакшы буюмдарын көрсөттү.
0: 5-айдын 23-күнү 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң фут...

0: 910 километр. Куайшы Юй Көрк району. Алато озу мамлекет каалгасы Сайрам көлү сыяктуу өзгөчө жер белгисин байланыштырып, бир парча бийинтам менен жергиликти жалгаштырган алтын саякат коридору жолун курду.
1: 2026 жылды Курман айт мезгилинде бүт Шинжаңдагы акалынуучу таш жолдо 7 киши же андан төмөн 7 кишини камтыган жеңил автоунаалардан жол жүрүү акалынбайт. Аксыз жол каттоо убакты 5 айдын 27 күнү саат 0:00, 5 айдын 31 күнү саат 24:00 чейин. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы кайсыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21°C жылуу, батыш түштүктөн содором жел жүрөт. Алтайда тырак жаан жайт, абанын температурасы 7°C жылуу, батыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Чөйжөктө күн булуттуу, абанын температурасы 7°C жылуу, батыш түндүктөн содором жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 8°C жылуу, чыгыш түндүктөн содором жел жүрөт. Бортолада күн ачык, абанын температурасы 10°C жылуу, батыштан содором жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13°C жылуу, батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Койтунда күн ачык болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 11°C жылуу, батыштан сыдырам жел жүрөт. Шыханзыда күн ачык, абанын температурасы 9°C жылуу, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 9°C жылуу, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Комолдо азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13°C жылуу, түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 19°C жылуу, 31°C ысык, чыгыштан 3-4 бал шамал чыгат. Корлда күн булуттуу, абанын температурасы 15°C жылуу, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Арчыда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15°C жылуу, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16°C жылуу, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Котенде азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18°C жылуу, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда барайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Мамбет Турду Апыш, редакторлору Асхат Хамза, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргөнүздөргө сөз салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу каармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

тыңдармандар. Эми Дауытжан Насирдин аткарысындагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайым» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалачык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалачык. Балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар. Эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

тыңдармандар. Барыбызга жакшылык, бейпилдик, тынчтык болсун. Жашооңуздар жаркын маанайга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

оюн коюу аркылуу агым арттырып, Синжаң сонун жер маркесинин ички өзгөчө мазмуну уланды өстүрүлөт. Элдик көркөм өнөр мезгилинде элдик көркөм өнөр номурларын тандоо, оюн коюу, кыдырма оюн коюу негизги мазмун кылынып, Синжаңдагы жалпылык маданият кызматкерлери жана жумуштан тышкары адабият көркөм өнөр көрөрмандарына бет алып, бүт мамлекеттеги элдик көркөм өнөр үйүрмөлөрүн катышууга сунуштап, негизги катмардагы журчулуктун маданият кыймылдарын өздүгүнөн кулач жайдырууга түрткү болот, ар 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Тунугуч кезектүү Жүнгө Синжаң элдик көркөм өнөр мезгили 2024 жылдан 2025 жылга чейин өткөрүлүп, жалпы 1642 элдик көркөм өнөр үйүрмөсү 20,000 ашуун көрөрманды катышууга электерди, 2635 номур даярдалып, 2000 майдандан ашуун маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылы кулач жайдырылды, интернет жана нак майданда оюн көргөн журчулук 248 миллион адам реттен ашты.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүз дулантаз ардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү өзгөчө экология саякатчерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Шинжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякаты жерлериндеги типик мисалдар биринчи түркүмөн басып таратып, мамлекет боюнча тонош түркүмдө 20 типик мисал тандалды. Синжаң Комол Ярдан мамлекеттик экология бакчасы тизмеге кирип, Синжаң ичиндеги бирден бир тандалган мисал болуп калды. Бул бакча Эбиркол району Кара Дөбө шаарчасы өлкөмүнө жайгашкан. Таах айдау көркү районунун өзөктүү курам бөлүгүнө таандуу. Бул жерде жер шары боюнча көлөмү эң чоң, 780 бышып жетилген, үзүр алуу наркы эң жогору болгон Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда азыркы чейин байкалган адамзат конуштанган байыркы урандарды сакталып калган бирден бир Ярдан тобу болуп эсептелет. Дүйнөлүк даражалуу Петрозавр мекени катары бул жердеги таш катмалардын таралуу тыгыздыгы абдан жогору болуп, жер шары боюнча бирден бир үч өлчөмдүү стролог сакталган Петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасы бул жерден казып алынган. 2022 жылы бакча мамлекет боюнча изилдүү окутуу лагери болуп бааланып, 2023 жылы Жунгу экспедиция коому жагынан мамлекетибиздеги тоногуч эл аралык экспедиция бакчасы деп бекитилген. Комол Ярдан Дах айдау көркү району тижаратын башкаруу чектүү жоопкерчилик шериктигинин баш директору Вуч Юй мындай тааныштырды. Учурда көрүк районунун жалпы 500 миллион юандан ашуун каржы салып, өзүктүү саякат жолтору жана Тоңмен, Жылгынсай, Беймындан турган үч жерде саякатчылар тейлөө борборун курду. Алты куткарып жардам берүү тейлөө орду көбөйтүп тургузулду. Көрүк району Дүң Хуаң, Турпан катарлуу жерлерди жалгаштырып, район алкыган көптөгөн асыл ленияларды ортого чыгарды. Жай мезгилинде талада кону, чыгыш тянышан саламаттык боюнча күтүнүүдө салкындоо, шаар районундагы ширин түнк саякат, кыш мезгилинде чыгыш тянышан саякаты, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, шаар району кызыл тарбиясы катарлуу мезгил мүнөздүү түшүмдөрдү ачты. Бүт күчү менен мамлекеттик өлчөмдөшкөн изилдөө үйрөнүү саякаты базасын жаратып, жогору сапаттуу талаа кызыгы талада кону тойноо тейлөөсүн жалпы бетке жакшыртты. Дүйнөлүк Ярдан Ийлоң журту сапаттуу маркесин мерчиктеп, көрүк району Ийлоң, Ярдан, Жибек жолу, экология, илим техникадан турган беш түрдүү өзөктүү маданияты баш тема кылып, изилдеп үйрөнүү, туйнуу сабагын үзгүлтүксүз узартып, жылына орточо эсеп менен күтүп алган изилдеп үйрөнүү коллективи 10,000 адам реттен ашты. Көрүк районунун жылдык саякатчы мөлчөрү дагы бакча ачылган алгачкы мезгилдеги 30,000 адам реттен көбөйүп, 2025 жылга келгенде 300,000 адам реттен ашты. Комол шаардык ажайыпкананын башчысы Янфаң мындай тааныштырды. Тянышанын Комол Петрозаврун Жунгу илимдер академиясы байыркы омурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ван Сяолин башчылыгындагы илмий текшерүү отряды байкаган жана изилдеп наам берген. Комол дүйнө боюнча Петрозавр таш катмасынын таралуу көлөмү эң чоң, чогулуу даражасы эң жогору жер. Алгачкы баалоодо көрсөтүлүшүнчө бул районду орточо эсеп менен ар чарчы метр жерге бир петрозавр жеке толкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион петрозавр жана башка байыркы омурткалуу айбанаттардын таш катма толкусу көмүлгөн. Жер шары боюнча тоногуч үч өлчөмдүү стролог сакталган петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасынын байкалуусу байыркы биология илимий саласындагылар жагынан Петрозавр изилдөөсүндөгү 200 канча жылдан берки кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган.

Эрүүбүз уланта азардыкты угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турма көздө, Шинжаңдын мамлекет боюнча тунугуч көмүр химия өнөр жайытып өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз.

мамлекеттин кош көмүртек стратегиялык орундаштырмасын терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп тибин өзгөртүү акча мамилеси менен кесип өнүгүүсүнүн терең жоюлушусун жылыштатуу үчүн жакында Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү, Жунго эл банкеси Санжо Койзу абдынын областтык бөлүмчө банкеси катарлуу байланыштуу орундар менен чогуу изилдеп түзүп чыккан коллектив өлчөм тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби Синжаң акча мамиле илмий коому жагынан расмий жарыяланып жолу коюлду. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү акча мамиле изилдөө башкармасынын башчысы Жаң Дондун тааныштыруусунча бул мамлекет боюнча тоногуч көмүр химия өнөр жай саласынын тибин өзгөртүүдөгү акча мамиле атайын өлчөм болуп Синжаңдын көмүр химия өнөр жай саласынын жашыл төмөн көмүртектүү тибин өзгөртүү жагында кыйла зор илгерилөөгө ээ болгондугунан дарек берет. Кийинки арымда Синжаңдын акча мамиле кесибинде көбөйткөлүү жалпылаштырууга боло турган тажрыйбаларды калыптандырып мамлекет боюнча көмүр химия өнөр жай кесибинин төмөн көмүртек тибин өзгөртүү өнүгүүсүн Синжаң долбоору менен камдайт. Бул жолу жарыяланган тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби жана жүрүштүү тизми көмүрдү коксташтыруу көмүрдү газдаштыруу көмүрдү суюктандыруудан турган үч чоң өзөктүү саланы башталуу түйүнү кылып жети чоң түрдөгү тип өзгөртүү жолу 20дан ашуун техника багытын айкындаштырды. Бул жабдуулардын даражасын өстүрүү технологияны асылдаштыруу алдыңкы техниканы колдонуу санарыптүү акыл идиректештирүүнү өзгөртүү кошумча түшүмдөрдү байлыкка айландыруу көмүртек кычкылдан пайдалануу арттырма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүү катарлуу бүт жынжырлуу тип өзгөртүү кыймылын каптап мамлекет ичиндеги көмүр химия өнөр жай кесибинин тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүндөгү боштукту толтурду. Бул жолу коюу көрсөтмөсүнүн кошумча материалы тибин өзгөртүп акча мамиле аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо тизмеси көмүр химия өнөр жай кесиби жана көмүр химия өнөр жай саласындагы негизги түшүмдөрдүн энергия куромчусу чеги графиги болуп колдоо тизмесин айкындаштырып энергия өнүм өлчөмүн бекитип жолу коюу колдонмосуна биргелештирип керкана акча мамиле аппараттары үчүнчү жак аппараттардын жумуш тартибин энечкелештирип өтүнүч берүү материалы текшерүү маңыздуу түйүнү маалымат ашкерелөө опурталтын алдын алып тизгиндөө катарлуу конкрет талаптарды айкындаштырып акча мамиле аппараттарын көрө ала турган иштете ала турган жүзөлөштүрө ала турган кылып керканаларды маалымдай ала турган карыз ала ала турган тез которо ала турган кылуу ишке ашырылат. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү өлчөмдү жарыялануусун кезмет деп билип өкмөт акча мамиле аппараты керкана үчүнчү жак аппараты биргелештирилген 4 бир тулкулашкан тең арымда жылыштатуу механизмин жаратып тибин өзгөрткөн акча мамиленин өлчөмдү жүзөлөштүрүүдөн нактылуу өнүмдү көрсөтүүгө тез өзгөртүүнү түртмөктөйт.

Ардактуу урмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардакт ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турма көздөй 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүн Вэйжүндү тааныштырабыз.

Бешинчи айдын үчүнчү күнү Синжан Комол Номдогара боорун чыгып, чардыроо жумушу иштей турган тепкич алдында башына коопсуздук баш кийими, кызгылт сары түстүү кызмат кийими кийген бир киши эңкейип, чардыроо тешигинин аралыгы жана капталуу абалын жан жактуу текшерип жатты. Ал ара түркү Куанхуй кеништери чектүү серектиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн башчысы Сүнвейжүн эле. Сүнвейжүн мындай көмөскө порталды текшерүүнү 18 жыл жалгаштырды. 18 жыл илгери Синжан Комолдагы номду кум борон каптап турчу. Бүгүнкү күндө болсо, даражадан тышкары чоң типтеги үстү ачык көмүркен бул жерде бой көтөрүп, биринчи мезгилдүү курулуштан өндүрүш жөндөмү эселеп артканга чейин баар жерди сары кум каптагандан жашылдыктын алгач карымда көрүлүүсүнө чейин Сүнвейжүн өзү күбөчү жана куруучу да болду. 2008 жылы 21 жаштагы Сүнвейжүн Гансунун Диңшидеги кесиптик мектепти бүтүрдү. Ал кезде мамлекеттин батыш өңүрдү кең көлөмдө ачуу кызматы тереңдетилип жаткан болуп, Комол Ном жайгашкан район так мамлекеттин энергия стратегиялык чөлкөмүнүн маңыздуу түйүнү эле. Ал жан дүйнөсүнө улуу аңсоону түйүп, журтундагы сары топурактуу бөксөтөө менен кош айтып, 130 канча мектептеши менен чогуу батышка бара турган поезга чыкты. Тоногоч жолу Номго келгенде аны күтүп алганы сары кум болду. Сыртка чыгып басып келсе ооз мурду кумга толот. Сүнвейжүн мындай деди. Түндө керебетте жатып сырттагы кум шагылдардын үнүн угуп, чынында бир аз өкүнгөн элем. Коопсуздук чөйрө коргоо кызматы менен жаңы учурашканда тажрыйбасы кемчил Сүнвейжүн дайыма көмөскө порталды текшерүүдө каталык өткөрүп, устазы Суусаңбаудан тил угуп калуучу. Анын үстүнө окшош бир түркүмдөгү мектептештери арт-артынан кетип, көптөгөн киши 3 айга калбай эле бул жерден айрылды. Сүнвейжүндө дагы кетүү ою канча жолу жаралды. Бир күнү Суусаңбау аны жатагына чакырып келип, ага көмөскө порталдын мыйзамдуулугу жана ретке тургузуп текшерүүнүн маңыздуу түйүнүн үйрөттү. Анан терең маанилүү кылып аны шыктандырып, азыр шар чапалуу, бирок көмүргөн бүткөндө бул жер шаар болот. Аны өз колубуз менен курган болобуз. Бул кандай гана сыймыктуу деди. Мына ошол күнү кечтен кийин Сүнвейжүндүн көңүлү жай тапты. Кийинки күндөрдө ал Суусаңбауга ээрчип техника үйрөндү. Күндүзү нак майданда болсо, кечте кесиптик мектептерди көрдү. Үстү ачык көмүркендерди айыруу, казуудан тартып ташууга чейин болгон ар бир алкакты толук көрүп чыкты. 2009 жылы Куанхуй Байшиху үстү ачык көмүркени курулушу расмий башталып, Сүнвейжүн жумуш ордунда жатып иштеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылы Байшиху үстү ачык көмүркенинин көмүр түшүмү 39,832,900 тоннага жетип, 2023 жылдын окшош мезгилиндеги 78,52% көмүрдүн сатылуу мөлчөрү 47,234,000 тоннага жетип, 52,39% артып, түшүм мөлчөрү жана сатылуу мөлчөрүндө жаңы рекорд жаратылган. Байшиху үстү ачык көмүркени мамлекет өнүктүрүү ислаат комитетинин камдоого кепилет кыла турган көмүркен тизмесине киргизилип, мамлекеттин энергия менен камдоону камсыз кылуудагы негизги кошунга айланды. Сүнвейжүн дагы адаттагы жумушчудан коопсуздук, чөйрө коргоо саласындагы таянычка айланды. Көптөгөн кишинин таасиратында көмүркен дайыма капкара, балит жана башаламан эле. Бирок азыркы Байшиху үстү ачык көмүркенине кирсеңиз, гүлдөрдүн кулпуру ачылып, айлананын жашылдык жамынганын байкайсыз. Бул өзгөрүүлөрдү Сүнвейжүн жана анын кызматташтарынын чөйрө коргоо жагындагы чымыркануусунан айырып карагалы болбойт. Номду жашылдандырууда чаң тозоңду тизгиндөөнүн кыйындык даражасын ойлоп жетүүгө болот. Сүнвейжүн чөйрө коргоо кызматынын конкрет жооптуусу катары баштамчылык менен чаң тозоңду жөнгө салуудан тартып, балит сууларды бир жактылуу кылуу, катуу таштандыларды бир жактылуу кылуудан дың жер ачууга чейин болгон 10 канча түрдүү чөйрө коргоо башкаруу түзүмүн бир бирден жакшыртты. Эң кыйын маселе чаң тозоң тизгиндөө болуп, үстү ачык көмүркенде ар кайсы алкактарда топо чоң жаралат. Сүнвейжүн коллективти баштап, мамлекет ичинде көптөгөн чоң типтеги үстү ачык көмүркендерди кыдырып, алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүп, кен районунун иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, акырында суу чачып, чаң тозоң азайтуу, чаң тозоң тизгиндөө дарысы бүркү, тасма аркылуу жабыкташуу, шагыл менен жабуу биргелештирилген универсал жөнгө салуу долбоорун таап чыкты. Анын талыкпай чымыркануусу менен кен районунун жашылдандыруу көлөмү жылдан жылга артып, топурак чыгаруу майданын кайра өздөштүрүү салыштырмасы 90% ашып, чаң тозоңду жөнгө салуу өнүмү өтө көрүнүктүү болду. 2020 жылы Байшиху үстү ачык көмүркени мамлекет даражалуу жашыл кен боюнча текшерип өткөрүп алуудан шыдыр өтүп, ошол жердин көмүр иштери саласындагы жашыл наам картасына айланды. Сүнвейжүндагы чөйрө коргоо кызматындагы көрүнүктүү бейнеси менен

жолу чөйрө коргоодогу алдыңкы жеке болуп бааланды. Бирок Сүнвейжүн көңүлүндө бүгүнкү жашылдыкты сактап калуу гана жеткиликтүү эмес экенин, кендин эртеси үчүн адам жетиштирүү керектигин жакшы билет. Шериктик сунуштаган он Озот устаз катары Сүнвейжүндүн шагирттерди жетектөө аргасы ошол жылдардагы суу саңбауга окшойт болучу. Анын биринчи эрежеси болсо, алды менен биринчи чепке барып, аз дегенде 3 ай үстө кошуп иштөө. Ал жаңы кызматчылардын ишканада чертёж көрүп олтуруусуна жол койбой, аларды жумуш кийимин которуп, казуу майданына барып, жабдууларды тикилей кармап, нак майданга барууну талап кылды. Шагирттер көмөскө порталды жакшы текшербесе, жумуш калыптуу жүрбөсө, ал нак майданда эле кабагын түрүп, мүлдө бет бербей маселени көрсөтүп берет. Жакынкы жылдардан бери ал тарбыялаган 12 жаш кызматкердин баардыгы коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы техника таянчылардан болуп жетишип чыкты. Кээлери БЭМ группа башчысы, техника жооптуусу дегендей жумуш ордуна чыкты. Шагирти Ян Пэншэн Сүнвейжүнгө баа берип мындай деди: Устаздын мага үйрөткөнү техника болуп эле калбай, дагы бир түрдүү позиция. Күмүркен кызматын иштөөдө мыкка куруку болуу керек. Быйыл 39 жашка кирген Сүнвейжүн көмүр кесиби тарыхындагы эң чоң өзгөрүүнү баштан кечирип жатат. Бүгүнкү Байшыху үстү ачык көмүркенинде илим техника сезими өрчүп турат. Ар жүрүш 100 тонна салмактагы айдоочусуз кийин жүк автоунаасы 5 чит орунун төп теңшөөсү астында алдын белгиленген линияны бойлой тартиптүү каттайт. Учурда Кен районунда 600 жакын айдоочусуз автоунаа ишке кириштирилди. Бул аркылуу божомол менен 2000 адамды кыскарткалы, адам аз болсо коопсуз болуу, адам жок болсо коопсуз болуудан турган коопсуз өндүрүш нишанын чыныгы ишке ашыргалы болот. Сүнвейжүндүн жекелик тагдыры мамлекеттин чакырыгына дилгир үн катып, Какырталага баруудан көп жолу өндүрүш жөндөмү жагында алкууну баштан кечирүүгө чейин, дагы бүгүнкү күндө акыл эдиректүү кен системасын башкарып, жашыл кенге талпынууга чейин мамлекеттин энергия стратегиясы менен тыгыз байланыштуу. Жылдар суудай агылып, тек көмүркөн эле бул барышты баяндап турат. Ал Какырталаны сыймыкка айландырды. Нактылуу иштөө аркылуу тек Какыртала бар, маанисиз жашоо жок дегенди чечмеледи.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу угармандар, Тянь-Шандын түндүк этегиндеги Мори ооданы өзгөчө климат шарты менен жайыт, кайрак жер атыз байлык абзелдүүлүгүнө таянып, өзгөчө дыйканчылык, малчылык байлык абзелдүүлүгүн кесип абзелдүүлүгүнө айлантып, өзгөчө бакмачылык аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошту. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү, Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгынын өнүгүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Алды менен Мория ууданынын узун кирпиктүү төөгөсү жөнүндө айтып беребиз. Мория ууданы Шинжан узун кирпиктүү төө өзөктүү бакмачылык району болуп, Какыр талаадагы табигый жайыт байлыгына таянып, узун кирпиктүү төө бакмачылыгынын өлчөмдөшүү, калыпташууга карай тип өзгөртүүсүнө сызыл түрткү болуп, кесип өнүгүү негизин үзгүлтүксүз бекемдеди. Быйыл 4-нчү айга чейин бүт уудан боюнча багылып жаткан жалпы төө 19 миңден ашуунга жетти. Мунун ичинде багылып жаткан жергиликтүү баалуу аз кезге турган узун кирпиктүү төө 8 миңден ашты. Чөөрүн айлы өзөктүү бакмачылык тилки району катарында багылып жаткан узун кирпиктүү төө 6475 жетип, бүт уудан боюнча багылып жаткан жалпы төөнүн 80% ашуунун ээледи. Азыр нак төөлөр туу потолорду жетиштирүүнүн алгылыктуу мезгили быйыл бүт уудан боюнча 7000 ашуун жаңдан туулган ботолордун катар кошулуу салыштырмасынын 96% жогору болуусу божомолдонду. Бакмачылык кесибинин берекети сызыл жакшыланды. Чөөрүн айылдык төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Сагдат Ахмет мындай тааныштырды. Мурда төө багууда тек төө чуудасын сатууга таянат элек кирешебиз туруксуз болчу. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативдин түрткүсүндө төө үстүнүн туруктуу сатуу жолу бар болду, кирешебиз дагы жыл сайын артты. Төө үстүн сатуудан турган бир түрдөн эле көмөктөштүк кооперативибиз ар айда 10,000 юанга жакын көп киреше жарата алат. Кесипти өнүктүрүүдө иш кошуу ачкыч. Узун кирпиктүү төө кесиби желесин узартуу, желесин толуктуу, желесин күчөтүүгө чыныгы түрткү болуу үчүн 2025 жылы 10-нчу айда жалпы 80 миллион юан каржы салынган Юутуу узун кирпиктүү төөстүү чектүү шериктигинин сүт түшүмдөрүнө иш кошуу түрү чыныгы өндүрүшкө кириштирилди. Бул түрдөн ээлеген жер көлөмү 46,000 чарчы метр болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы септелген. Жылына 5,000 тонна чийик төөстүнө иш кошо алат. Түшүм көздөгөн нишанына жалпы беткей жеткенден кийин жылдык түшүм наркынын 200 миллион юандан ашуусу божомолдонду. Бул узун кирпиктүү төө кесибинин бакмачылык терминалынан иш кошуу терминалы базар терминалына узаруусун дагы да түртмөктөйт. Шинжаң Юутуу узун кирпиктүү төөстү кесибинин жооптуусу Ваң Жэнжүн мындай деди. Биз өлчөмдөшкөн сыт жүү пункти жана муздак желелүү ташуу атайын линиясын куруп, айланадагы көптөгөн төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативдерин каптап, төмөн баага кепилети кылып сатып алуу саясатын жолу коюп, малчылардын жаңы төөстүн сатуу кыйын болуу маселесин чыныгы чечтик. Азыр кер канабыз төөстү талканы, суюк абалдагы төөстү сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп ачып, интернет жана интернет сыртында жуурулушма сатуу үлгүсү аркылуу бүт мамлекетке сатып, Мори узун кирпиктүү төө түшүмдөрүн уудан районунан чыгарып, дагы да кең базарга бет алдырып, өзгөчө кесиптердин маркелешкен өнүгүүсүнө күч коштук.

аймактуу ормандар эми Мори ооданынын кой кесип жөнүндө айтып беребиз. Тянышандын түндүк этегиндеги жакшы сапаттуу табигый жайыт байлыгына таянып, Мори кой эти жумшак, бөтөнүн жыты жок, азыктыгы мол болуудай жакшы сапаты менен Шинжаңдын сыртына таанылды. Жакын жылдардан бери Мори ооданы жөрөлгөлүү союз кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну сызыл күчөтүп, район жалпы сапаттуу маркесин алга жылыштатууга күчөп, Мори кой этин айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган, калктын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип нан картасына айландырды. 2025 жылдын акырында бүт оодан боюнча багылып жаткан түрдүү мал чарбанын жалпы ченеми 536700 жетти. Мунун ичинде кой 515700, эчке 21000 болуп, союз коюнун короодон чыгарылуу көлөмү туруктуу артты. Бүт жылда 210000 союз коюнун наслин жакшылоо бүтүрүлүп, жакшы наслин кеңейтүү өлчөмү катаң түзүлөштүрүлүп, түйүр тобунун курулмасы жана кой этинин сапаты сызыл жакшыртылып, эт түрү жалпы түчүм ченеминде туруктуу артуу кырдаалы сакталып, кесип өнүгүү негизи дагы да бекемделди. Мори ооданынын Шижир шаарчасындагы малчы Бакыт Нурдан мындай деди. Бул жердеги койлордун бардыгы табигый жайытта багылат. Жабай от чөптөрдү жейт, эт сапаты жана даамы табигый, таза. Үй бүлөбүздө 80 канча союз кою багылып жатат. Быйыл 40 канчасы короодон чыгарылды. Бакмачылыктын бир түрүндө эле 80000 ашуун нукура киреше жараттык. Бүгүнкү күндө Мори кой эти алдарты болуп, Жунгу айыл чарба маркеси жана Шинжаңдын өзгөчө жакшы түшүмдөрү тизмесине киргизилди. Бул жер кесипчилесин узартып, кой этин барчалоо, бышык азык түлүк, сүрсүтүлгөн даам дайындоо сыяктуу ичке иш кошууну өнүктүрүп, алгачкы айыл чарба түшүмдөрүнүн кошулма наркы жогору товарга карай тибин өзгөртүүгө түрткү болду. Мори ооданы Мейджишен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнө иш кошуу кирканасынын жооптуусу Яңбен мындай деди. Кирканабыз өлчөмдөшкөн эт түшүмдөрүн иш кошуу цехин куруп, сүрсүтүлгөн кой эти, кургатылган кой эти сыяктуу желелеш түшүмдөрдү изилдеп ачып, базарга салып, электрондук соодада түз баян, интернет сыртында көргөзмө кылуу сыяктуу көп кайнарлуу жолдор аркылуу базарды кеңиртип, Мори кой этин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги калктын тамак үстөлүнө чыгарабыз.

Ардактуу оормандар, эми Мориидеги кара туук экологиялык бакмачылык жөнүндө айтып беребиз. Мори ууданынын Бостан айылы Эркабак кыштагы Санжо областык токойчулук жайыт идарасынын кыштакта туруштуу кызмат отрядынын төп жардам берип жөлөсүндө кара туук бакмачылык түрүн илгери киргизип, өзгөчө бакмачылык өнүгүүлөрүн куруп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусуна күчтүү аракеттендиргүч күч кошту, ошондой эле кыштак тургундарынын байуу жолун кеңиртти. Эркабак кыштагындагы кара туук бакмачылык базасында топ-топ кара тууктур мөмөлүү дарактардын арасында эркин азык издеп жайбаракат жүрөт. Адепки экологиялык бакмачылык үлгүсү кара туук этинин сапатынын бекем даамынын өзгөчө болуусуна кепилеттик кылып эле калбай, кара туук жумурткасынын курамында дагы көп түрдүү азыктык курамдар мол болуп, базарда аябай алкоого ээ болду. Бостан айылы Эркабак кыштагындагы кара туук бакмачылык базасынын кызматчысы Обул Касым мындай тааныштырды. Бул биз тунугуш түркүмдө киргизген кара туук. Батарада жумурткалоо мезгилине кирет.

биздин кесип өнүгүүсүнө деген ишенчибиз толуп ташты. Кыштак тургуну Рахимагүл Мамат мындай деди. Мен эшик алдындагы кара туук бакмачылык базасында иштейм. Ар айда 3000 миллиондон ашуун киреше жаратам. Акча таап эле калбай, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар аламын. Сыртка чыгып иштегенге караганда дагы да оңтойлуу, дагы да казыямын. Билүүгө караганда Эр Кабак кыштагында кара туук бакмачылык базасы курулгандан кийин ар жылы кыштак коллектив экономика кирешесинин 50 миллион турукту ашуусуна түрткү болуп, ошол кыштактагы 10 ашуун эмгек күчүн кабылдап ишке орундаштырып, кыштак коллективинин кирешесин ашыруу, кыштак тургундарын байытуудан турган кош пайдалуу нишанын чыныгы ишке ашырды. Эр Кабак кыштагы партия ячейкасынын шудиси Кастер Шашуу мындай деди. Азыр базада 1500 кара туук бар. Жалпы 40 миллион каржы салынып, катар кошулуу салыштырмасы туруктуу түрдө 98% жогору болду. Кийинки мезгилде биз интернетте түз баян көрсөтүү сыяктуу формалар аркылуу сатуу жолдорун кеңертип, кара туук жумурткасы сыяктуу түшүмдөрдү түйүндү кеңертип, дагы да көп дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну пландадык. Мори ууданы башта Киркында кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган бакмачылык базасы, кошулган дыйкан түтүн талам байлануу механизмин сызылгемелдендирип, дыйкан малчыларды бакмачылык, иш кошуу, сатуу, бүт кесип желесине мыкты сиңдирип, кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан ортог баарланып, кирешесин туруктуу сызыл арттырды. Азыр бүт оодан боюнча дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 360, дыйкан түтүндөрдөн көмөктөштүк кооперативке кирүү салыштырмасы 62% жетти. Мори удандык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын орун басары шудиси идара башчысы Ли Юминг мындай билдирди. Мори ууданы саясат аркылуу жөлөө менен илим техника күч кошууну сызыл күчөтүп, кесип желесин узартуу, маркелешкен тижарат, көп түрдүү жол аркылуу өндүрүш менен сатууну чиркештирүүнү тереңдештирип, өзгөчө дыйканчылык, малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен чыныгы кепилет кылып, Моридин дагы да көп жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн Тянь-Шандан чыгарып, бүт мамлекетке сатып, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө жетекчилик кылып, уудандын айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштыруу жаңы барагын кайрат менен жазып чыгат.

Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, жакын жылдардан бери Хошот ооданы өздөрүнүн жылкы бакмачылыгы жөрөлгүлү абзелүүлүгүн такынчыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашырын күчүн терең казып, жөрөлгүлү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, байуусундагы алтын суусунду кайландырып, айылдык кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө кесип кубатын кошту. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хошот ооданы Шинтар айылы Бусуншаган кыштагынын тургуну Пагычы күйбүлөсүнүн жаңы саалган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Хошут ооданы Шин Тара айылынан Босун Шаган кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пагичик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан куронун баардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган саамалдын жытытырап, өзгөчө бакмачылык менен алектенген турмуш кызы катталды. Хошут ооданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу. Жаңы саалган сүттүн, жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келет. Каридар Жусу үйү мындай деди. Жаңы саалган саамалды ичүү үчүн таң саар саат 8:00 ашканда ушул жерге келдим. Досум бул жердеги жаңы саалган саамалды ичкиликтүү, эч кандай кошмо жок деп тааныштырды. Менин дене кубатым алсыз, узун убакыт ичип ден соолугумду күтсөм дейм. Быйыл 53 жаштагы Пагичиктин жылкы бакмачылыгы менен алектенгенине көп жыл болду. Ушул мезгилде айыл шаарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен жетекчилигинде ал жөрөлгөлүү жайыл тупак үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайылтып багуу менен алектенген түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алектенүүчү түтүнгө айланды. Пагичик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300 ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили. Ун саам бээ күнүнө 15-20 кг чейин сүт берет. Жаңыдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күнүмдүк орточо келүүчү каридарлар мөлчөрү 20 канча киши. Күнүмдүк кирешеси 500 1000 юанга чейин. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажаттыгына атандыра албай жатат. 2019 жылы Пакчик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылык шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тебин өзгөрттү. Ошону менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып, киреши артуруусуна жетекчилик кылды. Болсун Шаган кыштагы партия чакасынын шудеси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжижап мындай деди. Сыйхай жолунда көл айланма таш жолунда автоунаа каттагандан кийин биз линия жээгиндеги саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө турукту. Келерки карымда кыштак ушул керкананы баштаак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт жөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна улаандоо жетекчилик кылат. Жакын жылдардан бери Хошут ооданы өзгөчө жылкы кесибин үзгүлтүксүз күчөтүп, бакмачылыктан жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүн иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип челесин токтоосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ан сайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө терек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негизин салды.

Жакында Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапатта өнүктүрүү боюнча академия менен кирканаларды чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч кошуу, академия кирканы шайкешип айландыруу илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана кирканы өкүлдөрү жыйылып, нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү суңгула кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү илим техника курбаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалоо түйүнүндө Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы изилдеп ачкан эттүү суңгула, чылан чайы, жемиш шире, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулган түшүмдөр чордондо көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү кирканы өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду. Жыйында көптөгөн кирканы Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы менен келишим түздү, жаң сортту тандап жетиштирүү, техника изилдеп ачуу, өлчөм бекитүү жана натыйжаларды айландыруу катарлуу жактардан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган кирканы кошулган кесип тайымдуулашкан чиркештирүү өрүшүн куруп, илим техника натыйжаларынын ууруну чогалып иштетилүүсүн бажымдатат. Эттүү суңгула Шинжаңдын өзгөчө кумдукта өсө турган даарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономикалык кирешен арттыруу

Учурда Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы суу калдык тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасындагы суу калдык тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон ашуун көлчөктө жумушчулар чебердик менен суу калдык тамыры сабагын үзүп жатты. Калың, жоон өскөн суу калдык тамыры сабагы нымдуу топурак аралашып мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Анхуй өлкөсү Теңүйү айыл чарба илим техника өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу Ваңайшин колуна 3 кг келе турган суу калдык тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суу калдык тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9 айда Анхуй өлкөсү Теңүйү айыл чарба илим техниканын өнүктүрүү чектүү шериктиги көп жактылуу текшерүүдөн соң Чапчал ооданынан Чогур шаарчасынан орно чогалып, суу калдык тамыры сабагын сынап пайдалануу баштады. Ошол жылы эгилген моо башы түшүмү 2000 кг жетип, өстүрүлгөн суу калдык тамыры сабагы сапаттуу болуп, базарда терең алкуга ээ болгон. Сынак эгүү жеңиштүү болгондон кийин Керкана кийинки жарым жылда айдоо жер көлөмүн 1000 моого кеңиртип, ошол жердеги ан сайын көп кишинин жумуштануусуна түрткү болууну пландады. Анхуй өлкөсү Теңүйү айыл чарба илим техниканын өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы жергиликтүү суу калдык тамыры сабагына ичке иш кошуу түрүн куруп, суу калдык тамыры сабагы талканы, суу калдык тамыры сабагы жалбыракчасы, суу калдык тамыры сабагы суусундуу катарлууларды ачып, түшүмдүн кошулма наркын ашырууну пландады. Жакында Анар Ашым мүрөйү мамлекеттик жүнгөчү балбан күрөш жаштар мүрөйү талашуу жарышы Сабан шаардык маданият саякат борборунун баскетбол сарайында жарыш барабанын жаңыртты. Бүт мамлекеттеги 30 ашуун өлкө автоном район шаардан келген жаш балбан күрөш чеберлери сабанда чогулуп, балбан күрөш аркылуу достошуп, жөндөм аркылуу жол ачууга киришти.

Жакында Абдунум райондун мал чарбачылык бакмачылык адистери төйлөө тобу Турпан шаарынын Эдикут району Алайдын көл шаарчасына келип ширкештирүү тейлөөсүн кулаш жайдырды. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 24-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 8-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 10-21 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чаншаожаң Байынгулун областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөк түйүндү маселелерди түзөтүү кызматынын ак майданда айдактап, жетектеди ары текшербизилдеп, катаң чыныгы түрдө маселелерди түзөтүүнү жалпы беткей түпкүрүнөн бекем кармап, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болууну баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 78 болду.
1: Шинжаңдын туңуш түркүмдөгү көп абонентке жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алып, эсептөө күчү жана жаң энергияны тике жалгоо жолун туташтырды.
2: Автоном районубуз балдары, жаштар, өспүрүмдөрдөн беште соо болуусун илгери сүрүү аракетин баштап, балдардын ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеди.
1: Маданият эстеликтериндеги жумуш хаулы тортоктулук сутурмөгүздө сиздерге Шинжаңда азырга чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы Эдикут байыркы шаарын түшүндүрөбүз.
2: Экинчи кезектө жоңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили заттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң заттык эмес маданият мурастар сарайынын сыртында каянтта ачылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын тереңдей түзөлөштүрүп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөгү түйүндүү маселелерди түзөтүп, түзөлөштүрүүнү чыныгы жакшы кармоо үчүн Аптырам райондук парткомдун шуучусу Чаншаожаң 5-айдын 23-чү күнү Байынгул Мунгул Аптырам областына барып, түзөтүү кызматынын ак майданда айдактап жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданийлик идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы беткей изилдештирип, экология коопсуздук калканын бекемдөөнүн саясий жоопкерчилигин чыныгы аркалап, көзөмөлдөп текшерүүдөгү маселени түзөтүп түзөлүштүрүүнү чечкин жакшы кармап, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп таамайлаштырып, экологияны коргоо кызыл сызыгын төмөнкү чегин кайтарууга чыныгы кепилдик кылып, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болуу керек. Чаншаожаң Багыраш ооданына барып, Багыраш көлү, Байлуу жоо, кар жылгаяктоо майданынын маселесин түзөтүү абалын жеринде көздөн көчүрүп, байланыштуу жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, түзөтүүнү түзөлөштүрүүгө айдактады. Ары суу алабы экология чөйрөсүн коргоо кызматын текшербизилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Терең сабак алып, таарыкка, элге жогору даражада жооптуу болуу позициясында маселени түзөтүүнү катаң, астайыл, кемгерчисиз жакшы кармап, күчтүү чараларды колдонуп маселени чечип, калкты ыраазы кылууга чыныгы кепилдик кылып, Багыраш көлүнүн тунук суу, таза толкунун жакшы кайтарып, жакшы экологиялык чөйрө аркылуу ар улут калкына бакыт жаратуу керек. Корла шаарында Чаншаожаң калк чагылдырган маселелери боюнча байланыштуу карканаларды аралап, текшербизилдеп жетектеп, түзөтүү чаарларын чечкин түзөлөштүрүп, ачатынан жөнгө салууну күчалтып, аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын чөйрө укук таламын жакшы коргоону талап кылды. Ал карканалардын коопсуз өндүрүшү негизги толку жоопкерчилигин астайыл аткарып, бюджетин калыптуу башкарууну күчөтүп, түрдүү чаарларды чыныгы ичке түзөлөштүрүп, коопсуздук опурталын түп ачатынан алдын алып жана чечүүнү табыштады. Чаншаожаң, Байынгулун областы жана карамагында Каргайыс оодан шаар жана байланыштуу тармактардын жооптуулары, Аптырам районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип, түзөтүүнү көзөмөлдөө жана экология чөйрөнү коргоо кызматынын жылыштатууну тереңдей талкуулады. Байынгулун областык партком жана Аптырам райондук экологиялык чөйрө назаратынын негизги жооптуулары байланыштуу кызмат боюнча доклад берди. Чаншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясийлигин, катаандыгын жана зарылдыгын терең таанып, эң катаң позиция, эң күчтүү иш чаралар аркылуу түзөтүп, түзөлөштүрүүнү жылыштатып, партия борбордук комитети менен ар улут кадр калкына ыраазы болгудай жооп кагазын тапшыруу керек. маселени жалпы бетке соңуна чейин түзөтүп борбордун көзөмөлдөп текшерүү группасы байкаган жана көрсөткөн маселелери эл журтулуктун чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата ар бир түрү боюнча тизмесин чыгарып түзөтүү долбоорун илимий түзүп түзөтүү чарасы түзөтүү убакыт чеги жооптуу орундарды айкындаштырып маселенин таалуу түйүнүн төптөп төп берекеттүү чараларды жолго коюп маселени таамай түзөтүп чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип үстүрттөн түзөтүп түпкүрүнөн жөнгө салып дароо түзөтүү менен узун мезгил тургузууну бириктирип орток бар болгон маселелер менен кайрылай көрүлгөн маселелердин түп тамырын терең казып сестим алуу жөнгө салып экология чөйрө коргоо узун берекеттүү механизмин куруп кемелдендирип бир маселени түзөтүп ошол түрдөгү маселени чечип бир жүрүш түзүмдү жакшыртууну ишке ашыруу керек. Түзөтүү кызматы жоопкерчилигин чыңдап таандуу жери партком өкмөт негизги тулкулуу жоопкерчилигин күчалтып партия өкмөт бирдей жоопкерчиликти аркылуу бир кызмат оорунда кош жоопкерчилик аркылуу да бекем туруп тармак кесипти көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин катаан түзөлөштүрүп чындыкты иш жүзүнөн издеп түзөтүп түзөлөштүрүүнү закон аркылуу катаан түртмөктөп жалгандан түзөтүү өз мейлинче түзөтүүнүн жоопкерчилигин катаан териштирип түзөтүү натыйжасы иш жүзүндүк эл тарыхтын сынагынын өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн мөөрөттөп билип кыскалыктарды толуктоо алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бачымдатып закон аркылуу башкаруу жолунда экология маданилик курулушуна экология чөйрөсүн коргоону жылыштатып тоо суу токой айдоо көл жайыт чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу башкарууну бир өңчөй жоспорлоп экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү оорчундуу курулушун терең жолго коюп экономика коомдун жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып чөйрө коргоо менен экономиканы өнүктөрүнүн шайкештүү орток илгерилөөсүн ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөө мезгилинде Чын Шаожан Корла шаары Сайбак көчө башкармасы сакчыканасына келип негизги катмардын туруктуулугун коргоо амандыгын коргоо алдын алып тизгиндөө сыяктуу кызмат абалдарын ээледи. Корла экономика техниканы ачып өнүктүр районунда химия өнөржөө жана токумачылык боеочулук карканаларына барып кесип өнүгүүсү түр курулушу коопсуз чөйрө коргоо сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан боюнга башкы орунга коюп террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып коом катмарынан жалпы тулкулуу алдын алып тизгиндөө деңгээлин өстүрүп түрдүү опурталы жашырын кооптордон өнүмдүү алдын алып жана чечип коом чоң кырдаалынын сызылыш шайкештүү туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды ар убакыт чың тартып коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп түйүндү кесип салаларда коопурталы жашырын коопторду сыдырата текшерип чөңгү салууну терең кулаш жайдырып оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып эл журттун өмүрү жана мал мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Өнүгүнү мекем кармап артууну илгери сүрүүдөгү жоопкерчилик сезими чукулдук сезимин күчөтүп ан сайын чоң эпкин жана ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу экономика кызматын бекем кармап өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин сапатын өстүрүп берекетин арттырууну түртмөктөп экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдаткыч күчүн күч сала арттырып экономика чоң областынын таянч ролун чыныгы көрсөтүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып калың партия мүчөлөрү кадрларды терең үйрөнүү чыныгы текшерүү чыныгы түзөтүүгө сызыл күч чыгарууга жетектеп эл үчүн саясий натыйжа жаратуу чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем туруп 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун ишке ашырууну чыбырканып төртмөктөө керек. Кадын кабен кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Станциябызга бары 5-нче айдын 23-чү күнү автоном районубуз Борбордон 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 78-ди. Түйүндү көөм бурулган делодон 6-ны тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 64, кат аркылуу келгени 14. Бул 78 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 36, түйүндү көөм бурулган дело 1. Кашкар аймагыныкы 10, түйүндү көөм бурулган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 8,

0: 7. Су булган усу 5, башка булган у 13. 5-нче айдын 23-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 14 түркүм ирет 715 дело. Түйүндү көөм бурулган дело 50 болуп, мында телефон аркылуу келгени 611, кат аркылуу келгени 104. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 14-нчү күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 5-нче түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 62 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкараленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүшүн ашкарылуу абал жадыбалы коомго ашкараленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 23-нчү күнү түштөн кийин автоном райондук коопсуз өндүрүш комитети 2026 жылдык 2-нче жолку жалпы жыйынын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин Сяншенин Чаңжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенинде көрүлгөн газ жарылуу окуясы жөнүндө жасаган зарыл жол жобосунун рухун жеткизип, үйрөнүп изчилдештирип, Зонгли Ли Чаңдын тастыктоо талаптарын жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном районубуздун коопсуз өндүрүш кызматына карата дароо чукул орундаштыруу жүзөлөштүрүп алып барды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тунияз жыйынга катышты ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Учурда Шинжаң кеңчилик карханаларынын өндүрүшү жанданган мезгилде турат. Коопсуздук опурталы бир кыйла чоң. Энергия, кымья өнөр жай, жол каттоо, курулуш жүргүзүү, маданият саякат сыяктуу салаларда да кээ бир опуртал жашыруун кооптор сакталууда. Мындан башка, тоо көчү, шагыл жүрүү, жер титирөө сыяктуу табигый апаттардын опурталы көрүнүктү. Жер жерлер ар кайсы тармактар баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосу менен Зонгли Ли Чаңдын тастыктоо талаптарын чечкин изчил жүзөлөштүрүп, Сяньши Чаңжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенинде көрүлгөн газ жарылуу окуясынан терең сабак алып, коопсуздуктун алдын алуудан турган бул кылды чыныгы түрдө ансайын бекемдеп, коопсуз өндүрүш оорчунду саясы жоопкерчилигин ансайын бекем аркалап, коопсуз өндүрүш менен табигый апаттын алдын алуу сактануу кызматын ансайын нактылуу кармап, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң чыныгы иш чара менен оорчунду опуртал жашыруун кооптордо сыдырата текшерип, жөнгө салууну толук каптатып, түрдүү окуя апаттардын көрүлүүсүн чечкин алдын алып сактанып жана тосуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кенчилик саласынын оорчунду опуртал жашыруун кооптордун жалпы бетке системалуу сыдырата текшерип жөнгө салып, газ районунда ашаан чекте жумуш иштөө, белгилемеге кайчы тобекел жумуш иштөөнү чечкин тосуу керек. Автоном райондун кен коопсуздугу боюнча жардам берип жөлөө жетектөө группасын дароо куруп, тору жайуу ыңгайы, сиңип кирүү ыңгайында сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырууну толук каптатып, көрүнүктүү маселелерди оорчунду жашыруун кооптордо чыныгы төп таап, чечкин түрдө жабык алкакта дал ордунда жөнгө салуу керек. Катыштуу тармактар бирлешип закон аткаруу механизмин куруп, күбөлүксүз кен казуу, ашаан катмардан алкып өтүү, жумуш иштөө аянтын жашыруу сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокку уруп, күчтүү чочутууну калыпташтыруу керек. Кен тоосу коопсуздугу боюнча босогодон кирүү шартын катаң жүзөлөштүрүп, жоспорлогондон баштап артта калган өндүрүш курбатын иргеп, апат келтирип чыгаруучу көмүскө каражатты жалпылай текшерип жөнгө салууну күчөтүп, кооптуу жумушту кул темирге алмаштырууну бачымдатуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Зарыл салага кадалып, бүт чөлкөмдөө коопсуздук опуртал көмүскө кырсыгын сыдырып, текшерип түзөтүү керек. Саякаттын думандуу мезгилинде жол каттоо опурталы боюнча алсыз түйүндү чың кармап, начар аба ырайы жол торун асыроо жана жол жүрүүнү башкарып тезгиндөөнү күчөтүп, апто унаалардын кешеле менен жолго чыгуусун чечкин тосуу керек. Кооптуу химиялык буюмдар, оор кооптуулардын кайнарын жабык башкарып тезгиндөөнү күчөтүп, законсуз өндүрүш, жеке сактоо, жеке сатуу, белгилемеге кайчы тарсылдак атуу сыяктуу аракеттерге катаң сокку берүү керек. Көрүк районундагы көпүрө, автоуна, кеме, сымаркан, саякат көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу түйүндүү орундардын коопсуздук кыдырып, текшерүүсүн күчөтүп, кешеле менен жүргүзүлүүсүн чечкин тосуп.

0: керек. Шаар шаарчадагы табигый газ, өзгөчө жабдуу, электр, мектеп коопсуздугу сыяктуу салаларда коопсуздук сыдырата, текшерүүсүн тереңде кулаш шайдырып, коопсуздук көмүскө кырсыгын маалында жоготуу керек. Табигый апаттын алдын алуу кызматын жалпы бетке нактылуу кармап, дайра алабы тосмосу айрыкча дайра жолундагы кооптуу жумуштардын кооптуу бөлүгүн кыдырып текшерип, кайтарууну күчөтүп, жер титирөө боюнча түйүндү кооптуу райондордо үй жабдууларды бекемдөө, токой жайт өрт апаты орчунда көмүскө кырсыгын, кыймылдоо турпатта түгөтүү сыяктуу кызматтарды эч термелбей чыңгармап, чукул абалга тең тайлаштыруу маанилүүлүгүн күчөтүп, чыныгы күрөш кылып, бир жаңсылгылуу курбатын өстүрүү керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоо башкаруу, жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, кеңчилдик кылбоо позициясы аркылуу баалоо кыдырып текшерүүнү күчөтүп, жоопкерчилигин териштирип берекетин суроону катаңдаштырып, карханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, ар түрдүү иш-чаралардын эң акыркы 1 метрге чейин жүзөлөшүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаңжиң үчүн Юсупжан Мамат, Мукаят Жар Мухаммед, Жули Фан, Пан Шилер жыйынга катышты.
1: Абдынам районубуздун жер жерлери жумушта берүү жолу менен жөлөө түрдөрүн бачымжылыштатып, айлык иштактардын каттоо кыскалыктарын бирдем житолуктап, элдин конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, арылуут калкынын эшиги алдында жумуштанып, киреш артуунун ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздын универсалга барын угасыздар. Жакынкы убакыттарда Толо ооданы Өрүшүлөт айылындагы 4 кыштактын 2026 жылкы кыштактарга жалуу жолдорун салуу боюнча жумушта берүү жолу менен жөлөөтүрүп ачым курулууда. Түргө 3,350,000,000 каржы салынган. Түстүү кирпич төшөлгөн 5 километрлик жөөчөндөр жолу жагынан салынып, 1700 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, ошондой эле жашылдандыруу куур жолу жабдуулары телегейлештирилип курулду. Түрдү куруучу жак 70 жумуш орду менен камдады. Бул жерде иштеген кыштак тургундарына 1,250,000,000 ашуун маяна таратат. Өрүшүлөт айылы Бүркүталы кыштагынын тургуну Актылек Эржан мындай деди. Ылайыктуу кызмат таптым. Жумушту жакшы иштеп, эмгек аркылуу күндөрүмдү жакшы өткөрүп, жортумду курууга бир кишилик күчүмдү кошом. Учурда Уштурпан ооданы Алга шаарчасынын 5 кыштагында 2026 жылкы өндүрүш жолун салуу боюнча жумушту алып берүү жолу менен жөлөөтүрүү кызуу курулуш алып барууда. Түргө жалпы 3,550,000,000 каржы салынган. 14 айлык кыштак жолу жагынан салынып өзгөртүп салынат. Жалпы узундугу 14,2 км. Мында жумушту алып берүү жолу менен жөлөө каржысынын түзгөн салыштырмасы 40% ашат. Түр курулуучусу Фу Шаочунг Төр 8-нчи айдын этегинде бүтөрү пландалганын тааныштырып мындай деди. Курулуш барышында биз алды менен жергиликтеги иштемчилерди кабылдап, калыкты эшик алдында жумуштанып киреше ашырууга баштадык. Төр салынып бүткөндөн кийин жол боюндагы кыштактардын каттоо сапарга чыгуусун жана айдоо, суга шартын зор даражада жакшылап, кыштак тургундарынын ээлик турмушу жолу, байуу жолуна чыныгы айланып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болот. Мори Казак Абдулла Модандык өнүгүү жана Слаат комитетинин орун басары мудуру Чүджаңжа Быйыл бүт одан боюнча жумушту алып берүү жолу менен жөлөө түрүнөн 10 жылга коюу пландалганын, жалпы салынган каржы 33,000,000 жакындап, жергиликтеги 847 калыкты жумуштанууга баштаарын тааныштырып мындай деди. Биз курулуш сапатын бекем кармап, каржы иштетүүнү калыпташтырып, элге нарыптуу көңүл жылытаар курулушту жаратууга күч жумшап, 40% ашуун эмгек маянаны жумушту алып берүү жолу менен жөлөө түрүнөн таратуу талабына кадалып, кембагалдыктын арылтуу жетишкендигин бекемдүү, эл турмушу төмөнкүчөгүн бекемдүү, ички кыймылдаткыч күчтү козготууну күчтүү таяныч менен камдайбыз.
0: Жакында Шинжаңдан туңгуш түркүмдөгү эки эсептөө курбаты көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрү тастыкталып орун алып, эсептөө курбаты жана жаңы энергияны тике жалгоо жолун өнүмдүү туташтырып, Шинжаңдын жашыл эсептөө курбаты ысым картасын бүт күчү менен жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки түр айрым-айрым Комул шаары Ара Түркүк ооданы эсептөө курбатында жаңылык жаратып, үлгү көрсөтүү көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрүнүн биринчи мезгили жана Карамай шаары Булут эсептөө кесип бакча району көп абонтту жашыл электрди тике жалгоо түрүнүн биринчи мезгили болуп, эки түрдүн бирикме жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 160,000 киловатт келет. Комул шаардык өнүгүү жана Слаат комитетинин мудуру Жаң Шауи мындай билдирди. Ара Түркүк ооданы түрүнө быйыл 6-нчы айда жалпы бетке курулуш башталып, 2027 жылы 5-нчы айда жалпы бетке иштетүүгө кириштирилүү пландалды. Төрбүтүп иштетүүгө киришкенден кийин жаңы энергияны жылына өзү таратып, өзү иштетүү электр мөлчөрү мурдагы 30%дан 50%ка чейиндегиден 90%дан жогоруга көтөрүлүп, таза жашыл энергия камдоосу үлгү көрсөтүү району жалпы иштетүүчү электр мөлчөрүнүн 60%дан ашуунун түзөт. Көп абонтко жашыл электрди тике жалго, шамал электри, күн энергиясы аркылуу электр таратуу сыяктуу жаңы энергиядан тараткан электрди жалпылык электр торуна тике жалгабай, атайын линия жана өзгөрмө электр жааптуусу аркылуу көп абонтту жашыл электр менен камдоону көрсөтөт. Жатык тил менен айтканда, жаңы энергия электр кайнары көп абонтту жакын жерде жашыл электр менен камдайт. Мунун ичинде абонт дегени закондуу ээси нактылуу толуксун көрсөтөт. Тургундар жана айыл чарба абонтун өз ичине албайт. Мамлекеттик өнүк жана салаат комитети мамлекеттик энергия идарасы жакында өжөт чыгарып, көп абонтко жашыл электр жалгоону түртмөктөп, жаңы энергияны жеринде жакындан кабылдап пайдаланууну илгери сүрдү. Автоном райондук энергия идарасы парту группасынын шужеси башчысы Яңян мындай деди. Биздин божомолубузда жогоруда айтылган түрү универсалдан абонт электр баасына чейин бирдей электр торуна сатып алган электрден иш жүзүндүк өздүк наркынан төмөн болуп, эсептөө курбатына ээ керканалардын атаандашуу күчүн өнүмдүү өстүрөт.
1: Комол шаары санар бакыл жөндөм техникасынын жасоочулук, энергия, кенчилик сыяктуу салаларда орун алып колдонулуусун зор күчү менен жылыштатып, жөрөлүгүлүү кесиптердин тип өзгөртүп даражасын жогорулатууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Бул жөнүндө кабарга асыздар. Жакында автоном райондук энергия жана маалыматташтыруу назараты 2026-жылдык чыгаандар жалуу акыл жөндөмдүү заводтор тизмесин жарыялады. Комол Шин Тяньшан Семент чектүү жооптулук шектигинин акыл жөндөмдүү коопсуз сементти жаңыча кургатуу аргасында өндүрүү акыл жөндөмдүү заводу тандалып, Шинжаңдагы курулуш материалдары саласында туңгуч аталган даражага ээ болгон түрүгө айланды. Шектик универсал башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Жо Юджин кабарчыга Кархана жалпы 10 миллион юндан ашуун каржы салып акыл жөндөмдүү завод курулушун жылыштатканын айтып мындай деди. Бири толкулашкан акыл жөндөмдүү коопсуз башкаруу түзгүндөө системасын куруп, видеодо акыл жөндөмдүү чалгындап текшерүү. Кызматкерлер төбө орун белгилүү аркылуу 24 саат толук аракет турпатта күзөтүп башкарууну ишке ашырды. Быйылдан бери Кумул шаары ар кайсы салалардын санариптешүү акыл жөндөмдүү курулушун бачым жылыштатты. Сантанху ШТОМИ 1-чи номерлуу үстү ачык кенинде Шинжаң Кумул Сантанху энергия ачуу өнүктүрүү чектүү жооптулук шектиги жасанды акыл жөндөм кошулган майдан көрүнүшүн колдонуу аркылуу бүткендин жабдууларын өз ара жалгаштыруу, туташтырууну ишке ашырып, кендин акыл жөндөмдүү курулушу үлгү көрсөтүп колдонуудан калыпташкан жүрүшүү баскычына кирди. Бир жылдан эки жылга чейин убакыт жумшап бүткендин жумуш жабдуусун адамсыздаштыруунун негизинен ишке ашырууну пландаган. Шериктиктин тескөө кызматкери Лю Ао мындай деди. Кен районунда азыр 200 ашуун жаңы энергиялуу адамсыз кен жүк аптоунаасы бар. Сантиметр даражалуу төптүктө жүктөп түшүрүп, толук күн жүрүшүүнү ишке ашырды. 100 ашуун күзөтүү жабдуусу менен AI эсептөө аргасы аркылуу кырдын туруктуулугун нактылуу убакытта аракет турпатта анализдеп, коопсуз казууну берекеттүү камсыздайт. Кумул шаары учурда атайын түрү саясатын чыгарып акыл жөндөмдүү өзгөрткөн карханаларга эң жогору болгондо 20%дык жабдуу толуктама жардамын берүүнү кулаш жайдырды. Былтыртан бери Кумул шаарында 37 жөрөлгөлүү кархана акыл жөндөмдүү даражасын жогорулатууну бүтүрүп, ошондой эле 25 жасанды акыл жөндөм кошулган нактылуу колдонуу майдан көрүнүшүн жарыялады.
0: 5-нчи айдын 22-нчи күнү Шинжаң балдар жаш өспүрүмдөрдүн 5-те соо болуусун илгери сүрүү аракети Үрүмчү шаардык эл бакчасында башталып, ден соолук, дене салмагы, көрүү курбаты, ден соолугу, психикалык ден соолук, сөөк ден соолугу, ооз көңдөй ден соолугунан турган 5 чоң ден соолук саласын эмерчиктеп, балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеп, арылут өспүрүм балдарынын соо өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдан бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Кыймыл нак майданында көптөгөн доктурканалардан келген дарылоо адистери көрүү курбаты, дене салмагы, тиш сыяктуу көөм буруу даражасы жогору балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук маселесине карата илимди жалпылаштыруу чечмелөөсүн кулаш жайдырды. Кесиптик милдеттүү оору мүнөздүү тобу балдардын психикалык, балдардын өсүп жетилүү, ооз көңдөйүн текшерүү, азыктануу жактан жетектөө, омурткасын текшерүү сыяктуу милдеттүү оору мүнөздүү оордун тургузуп, балдары жаш өспүрүмдөрдүн жана ата энелерди аксыз милдеттүү оору мүнөздүү тейлөөсү менен камдады. Үрүмчү шаардык 10-чу орто мектеп окуучусу Жаңгелин мындай деди. Мага ден солуктун абдан зарылдыгын сезиндирди. Мындан кийин турмушта мен жетерлүү уктоо убактын сактап, телефон ойноо убактымды катаң тизгиндеп,

0: көзімді асырайым. Ар күні астайдыл тиш чот келеп, ар жолы аз дегенде 2 минут чот келейм. Аптоным райондық саламаттықты сақтау жана денсаулық комитеті ене балдар денсаулық башқармасының басшысы Лебейлің мындай білдірді. Кейін қарымда аптоным районыбыз район, аймақ, одан, айыл, қыштақтан тұрған 5 даражалу дарылу қамсыздау аппарат дейлі торына сөніп, денсаулық ілімін жалпылаштыруны балдар бақчасына, орто башталық мектептерге кіргізуіні түртмөктеп, 5-те со болу түшінігін мектеп тарбиясы жана үй бүлі тұрмышының бүт барышына жоғырылыштырып, бүт қоғымды балдары жаш өспірімдердің денсаулығын асыраудай жақшы маңайды жаратабыз. Дене салмағы, көру құрбаты, пысқика, сөк, оз көңдөйі 5 жоң ден солық мәселесіне үйріліп, алтын алу, текшеру жөңгі салу, ден солық башқарусын бір тұлқылаштырған тейлі желесін тұрғызабыз. Балдары жаш өспірімдердің ден солығына тасыры тегізген, негізге ден солық мәселесі бойынша текшеру, төп келігшу алпарып, доктор қана мектеп шайкешу. Ден солық мінен дене тарбияны жүрліштіру. Үй мектеп ортоқ тарбиялу, қоғым ортоқ жөңгі салу алпарып, балдары жаш өспірімдердің ден солық тейлі системасын сызыл қылдаштырып, Шинжаңдағы балдары жаш өспірімдердің ден солық денгелін жалпы бетке көтеребіз. Маданият естеліктеріндегі жұңқа ұлыту ортоқ тұлғысы.
1: Эдикут байыркы шаары Турпан шаары Эдикут району Ялкынтак шаарчасына жайгашкан, Шинжаңда азырга чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы. Кезинде чыгыш менен батыштын каттоо, барды келдисиндеги зарылтуу үйүн болуп, Жибек жолу боюндагы көп улут маданиятынын карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусуна күбөө болгон. Станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Эдикут байыркы шаарына киргенде 5,44 км созулган чоң сары топурактуу шаар калдыгы көз алдыңызга тартылат. Бул жер кезинде Жаңыредан мурдагы 1-чи кылымдан Жаңыранын 14-чи кылымына чейинки Жибек жолунун чыгыш тияншанын түштүк капталында көзөктүү зарылтуу шаар болгон. Көз чаптырып назар салсаңыз тышкы шаар, ички шаар, ордо шаардан турган 3 зарылтуу шаар дубалынын түзүлүшүн анык көрө аласыз. Мындай орто түздүктөкү чаңан, шаарына окшотуп салынган хуй, каты формасындагы түзүлүш, орто түздүк курулушу маданиятынын Эдикут байыркы шаарына болгон терең таасирин жандуу далилдеп турат. Шаардын дубал калдыгын ээрчип алдыга карай жүрсөңүз, 10,000 чарчы метр чамасындагы батыш түштүк чоң тоопканага барасыз. Ал Эдикут байыркы шаарында азыркы чейин эң толук сакталган курулуш. Ошондой эле 86-жылы тартылган батышкы саякат телесериалындагы көптөгөн керемет үзүндүлөр тартылган жерлердин бири. Эдикут байыркы шаарынын түшүндүрүүчүсү Монира Бекири мындай деди. Бул чоң сарайдын жасалышына караганызчы, ал иш жүзүндө хан доорус тилиндеги имарат курулуш, орто түздүктүн курулуш өзгөчөлүгү колдонулган. Ошондой эле батыш өрөөнүн көркөмдүк стили жогорулаштырылган. Батыш хан доору Эдикут дубалдарында аскерлер дыйканчылык кылып чек ара коргоосу, Эдикут дубан, батыш өрөөнүн дубан. Одан түзмін жаратудан таң доорындағы Анши Корукчубек мекемесін құруға чейін. Эдикут байыркы шаары борбордық бийликтің батыш өрөөнгө болгон 1400 жылдан ашуун өнүмдүү башкаруусуна күбө болуп, орто түздүк маданиятынын батыш өрөөндө таралуусунун зарыл далили болуп келет. 1961 жылы Эдикут байыркы шаары Гоуян тарабынан 1-чи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндү маданият эстелигин коргоо орду деп бекитилди. 2014 жылдагы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине киргизилди. Куткарып оңдоодон санарып тештирип акыл жөндөмдөштүрүп көрсөтүүгө чейин Турпан шаары алды арты 5 мезгил коргоо оңдоо түрүн жолго коюп, көп жердеги жоюлууга таяган үзүк, кетик, дубал күчтүү жашоо күчүнө ээ болду. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасы Эдикут байыркы шаарынын маданият эстеликтерин башкаруу ордунун жооптуусу Осман Өмөр мындай деди. Коргоону башка орунга коюп Эдикут байыркы шаарынын саякат өнүгүү жоспорун түзүп, көрсөтүү деңгээлин өстүрүп көрүп, үзүр алуу аянтын 150,000 чарчы метрге көбөйттүк.
0: 5-нчи айдын 22-нчи күнүнөн баштап 2-нчи кезектүү жуңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили заттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын сыртындагы аянтта ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар.
1: Бул жолку заттык эмес маданият мурастары базарында 18 өзгөчө көргөзмө орду курулуп, саймачылык, жыгач оймо, кийиз саймасы, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу мол мазмундуу заттык эмес маданият мурастары чогултулуп, Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастарын коргоо, мураскерди кылуу жетишкендиктери жалпы бетке көрсөтүлдү. Жоңгу технология кооз өнөр устаты саймачылыктын автоном райондору жылуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл менен өзү мураскери Чемирун өзү көңүлү коюп долбоорлугун сайма буюмдарын алып көргөзмөгө катышты. Ал мындай деди: мен бул чыгармамды аптоонага илип кое турган кылып жасадым. Жоңгонун жөрүлгөлүү маданият элементтерине Шинжаңдагы улуттардын

0: өчөлүгү, жаңылык жаратуусу жана жөнгө түйүнчөгүн кошуп Шинжандын өкүл мүнөздүү белгисин жандуу түрдө мураскердик кылуубуз аркылуу аны үгүттөп кеңири өөрчүтөбүз. Каймыл нак майданында ашкабакка бедер түшүрүү, гүл басууну туюуну сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрү кызыктуу болуп, көптөгөн экскурсиялачыларды кол салып катышууга иликтирди. Көрөрмөн Гаутиң мындай деди: туюуну сезими жакшы болду, мугалимдердин бедер салган жыгач оймосу дагы абдан кооз экен, бул гүлдүү кездиме гүл бедери дагы абдан кооз экен, кийимдерге бут кийимге да басууга болот, турмушубузга жоорулушуп кетти. 5-нче айдын 22-23 күндөрү Заттыгымыз маданият мурастары сарайында Заттыгымыз маданият мурастарынан үзүр алуунун 7-нче санында комолу Заттыгымыз маданият мурастары атайын майдан көргөзмөлөп коюу Шинжаң Заттыгымыз маданият мурастары сарайынын көргөзмө залында коюлуп, жалпы 4 майдан оюн коюлду. Нак майданда комол мукамы, мукамдын көктөмү, хуйзуулутунун хуар, энемдин капкак чайы, хуар сулуулугу, казакча бий кара жорго, комол убау сенеме, көрүшүү бийи сыяктуу асыл оюн номурлары кезек менен сахнада аткарылды. Куанчелик саякатчы Зо Чиан мындай деди: эстетикасы абдан өзгөчө, кийим кече түсү абдан мол, көздүн жоосун алат экен. Шинжаңдагы карылуктун баардыгы абдан кызуу маанайда болуп, өзүн туюнтугу абдан чебер болушуптур. Билиге караганда Заттыгымыз маданият мурастары базары 5-нче айдын 26-нчы күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр Шинжаң Заттыгымыз маданият мурастары сарайынын шыбыр сөзү жалпылык номур аркылуу алдын келишип экскурсияласа болот.
1: 5-нче айдын 22-нчү күнү кечте экинчи кезектүү Жуңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгилинин зарыл оюнунун бир катары Борбордук улуттук музыка үйрүмөсүнөн музыканы чар тараптан чогултуу, үй ичи музыкасы, музыка кечелиги Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйрүмөсү театрканасында коюлду. Станциябыз кабарчысы Балгандын бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Оюн тоо дайрадан үзүр алуу менен башталып, жагымдуу мелодиясы сүрөттөй кооздукту бейнелеп, Жунгонун жөрөлгөлүү эстетика мазмуну менен көркөмдүгүн ээне жеткире көрсөттү. Артынан жың-жың, кызыл мең сыяктуу чыгармалар арт-артынан коюлуп, улуттук музыка аспабынын бөтөнчө үнү нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкоосуна ээ болду. Көрөрмөн Рызыбангүл Яхияжан мындай деди: оюн байыркы менен бүгүнкү жуңго менен чет эл музыкасын жоорулуштуруп, абдан жагымдуу болуптур. Улуттук музыканын сыйдыруучулугу жана жаңылык жаратуу курбатын сезиндик. Музыка кечелигинин жаркын түйүндөрүнүн бири жөрөлгөлүү элдик музыкада жаңылык жаратуу оюну болду. Сыбыскы жуңруан жана барабанда аткарылган Шин Тэн Йоу батыш түндүк элдик ырынын жайдары эркиндиги менен заманбап күүнүн жагымдуу ритмин чебердик менен жоорулуштурган. Шай кешип чалынган Хун Сэ Рунг Жоңран Рогу болсо батылдык менен ачылыш жасап, Арху Жоңран Яң Чин сыяктуу жөрөлгөлүү музыка аспап аркылуу улуттук жыт жана доор дымагын берген мелодияны жаңыртып, мамлекет музыкасынын көп кайнарлуу бейнелөөсүн чагылдырды. Көрөрмөн Жаңзы Йо мындай деди: бир кыйла жаңы болду. Мисалы, Жоңран Рокту айтсак, жөрөлгөлүү музыка аспабында мындай жаңча аткаруу башкача сезим берди. Жөрөлгөлүү музыка аспабынын окшобогон тартымдуулугун сезиндик. Борбордук улуттук музыка үйрүмөсүнүн башчысы Таң Фэн мындай билдирди: мурда улуттук музыка көпчүлүктүн көңүлүндө жуңго сүрөтүнө окшоп, актай кыял бойдон калган. Доордун өнүгүсүнөн улам азыр бүт дүйнөдөгү сонорлор, көпчүлүк жакшы көргөн музыкалары жоорулуштурулду.
0: Станциябыз кабары. Автоном район катмарынан формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын төрө кызмат механизм ишканасы автоном райондук тартип текшерүү комитети Бангуң тиңи менен бирге формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү боюнча эки типик маселени кулактандырды. Конкреттүү төмөндөгүдөй: биринчи, Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданы шаар сырты айла Кантранли саякат кесиби түрүн караманча салып курулгандан кийин бош калган. 2021 жылдан 2024 жылга чейин Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданы шаар сырты айлы илимий тыянак чыгарууга маани бербей, караманча чечим чыгарып жергиликтин байлык берекети менен базар иш жүзүмдүлүгүнөн алчактап, маалия каржысын иштетип каржы салып алты Кантранли саякат кесип түрүн жолго койгон. Төрө курулуп бүткөндөн баштап жалпылай тижарат токтобу өзү, автоуну айдоо кесип бакчасы, аракет энергиясыз шаттык бакчасы сыяктуу зор мөлчөрдөгү жабдуулар узун мезгил эшигин жаап такалып, эч ким жүргүзүп асырбай, өзгөчө саякат маркесин калыпташтырбай, же калыкты кирешесин арттырууга баштабай, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү саясатынын алгачкы мүдөөсүнө төп келбей, маалия каржысынын ысырап болуусун келтирип чыгарып, калыктын керт башындык таламына зыян салган. Экинчи, 6 аймагы 6 шаардык 3-чү орто мектеп окутуучулардан тазалык акын бөлүптөр өткөзгөн. 2024-жылы 9-чу айдан 2026-жылы 1-чү айга чейин 6 шаардык 3-чү орто мектеп тегинде эле өз мекемеси үстүнө алуучу сунуштаган тазалыкчылардын 41600 юан акына бүт мектептеги 205 окутуучу, жумушчу кызматчыга орточо бөлүптөр өткөзгөн. 2025-жылы 12-чү айда 6 шаардык агартуу идарасы аталган мектепте тазалык акын бөлүптөр өткөзүү аракетин токтотууга буйрук түшүргөн. Бирок аталган мектеп түзөтүү талабы маалында жүзөлөштүрбөй 2026-жылы 1-чү айда окутуучу жумушчу кызматчылардан абалкыдай эле бул түрдөгү каржыны төлөө абалы келип чыккан. 6 шаардык 3-чү орто мектеп белгилемеге качы окутуучулардан тазалык акыны бөлүптөр өткөзүп артык жүгүн көбөйтүп окутуучулардын нааразычылыгын козгогон. Жогорудагы маселелери кээ бир жергиликтүү жана орундарда саясий натыйжа карашында айырмалык сакталып, формалчылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүдөгү бир канча белгилемени изчил жүзөлөштүрүүдө абалкыдай эле катаң нактылуу болбо, аткаруу жолун өзгөртүү, түзөтүп өзгөртүүдө жолун гана жүрүү сыяктуу маселелери сакталганын чагылдырып берди. Жер жерлерде каргайсы тармактар формалчылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнү туура саясий карашты тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын зарыл курамдаш бөлүгү катары карап, партия курулушу зарыл түйүнү, партияны жалпы бекке катаң башкаруу негизги толкулуу жоопкерчилигине алып кирип, кыдырып күзөтүү, кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүү жөнгө салуу кызматы менен бир толкулуу изчилдештирип, жүзөлөштүрүүнү түртмөктөсү керек. Алтыны түзөтүүнү сызыл тереңдетип, формалчылдыктын артындагы төрөчүлдүк менен саясий натыйжа карашында айырмалык болуу маселелерин терең казып, типтерди кармоо, азыр аткарып жатканын кармоо, кулактандырууну кармоодо бекем туруп эскертүү тарбиясы менен дээлөө аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүүнү күч алтып, чыныгыштеп батыл аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырууну төртмөктөө керек.
1: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 5-нче айдын 22-нчү күнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө дем өрү болуп, кооз турмуштан чогуу баарланалы атындагы борбор карханаларынан керектөө боюнча жардам берип жөлөө көргөзмөлөп сатуу жыйыны Шинжан Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. 34 борбор карханасы, 200 кембагалдыктан арылган одандын 500 баштаак кархана жана 9 даңктуу электрондук соода өрүшү көргөзмөгө катышып, 5000 канча нускадагы асыл сапаттуу жардам берип жөлөө айыл чарба түшүмдөрү менен жергиликтүү өзгөчө жакшы буюмдарын көрсөттү.
0: 5-нче айдын 23-нчү күнү 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-нче айлампасында 3 майдан жарыш өттү. Манда Тарбагатай командасын өлгү каршы 3 номер менен Үрүмчү командасын жеңди. Байынгулун областы командасы 2-ге каршы 1 номер менен Кашкар командасынан жеңилди. Эли командасын өлгү каршы 1 номер менен Санжы командасын жеңди.
1: 5-нче айдын 22-нчү күнү 2026 жуңго жаңы энергия автоунааларынын ралли мөрөй талашуу жарышынын Шинжан аялдамасы Шуанхэ Көк Дала жарыш бөлүгү Бингтуан 5-нчи ШС Шуанхэ шаарында башталды. Жарыш жолу жалпы аралыгы болжол менен 910 километр. Куайши Жү Көрк району, Алатоо Озу мамлекет каалгасы, Сайрам көлү сыяктуу өзгөчө жер белгисин байланыштырып, бир парча Бийинтам менен жергиликти жалгаштырган алтын саякат коридору жолун курду.
0: 2026-жылды Курман айт мезгилинде бүт Шинжандагы ак алынуучу таш жолдо 7 киши же андан төмөн 7 кишини камтыган жеңил автоунаалардан жол жүрүү ак алынбайт. Аксыз жол каттоо убакты 5-нче айдын 27-нчү күнү саат 0-дөн 5-нче айдын 31-нчү күнү саат 24-кө чейин. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбызакы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат укасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, абанын температурасы 10-21 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 7-17 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйжөктө күн булуттуу, абанын температурасы 7-22 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 8-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градус жылуу, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күн ачык болуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 11-26 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн ачык, абанын температурасы 9-25 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 9-25 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Қомолда азырақ жаан жабарттан күн ала булуттан табаны температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу. Түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлда күн булуттуу. Абанын температурасы 15-27 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус жылуу, чыгыштүндүктөн сыдырым жел жүрөт. Арчыда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан атабанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Котенде азыраак жаан жабартынан күн ала булуттан атабанын температурасы 18-27 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш. Директорлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Асхат Хамза, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргөңүздөргө сөз болушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 24-чү күнү күнгө жекшембе. Күрөч, он, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашылоонун ак тизимдиги бар болду. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунит күчү төмөндөп кетет? Колун алмаштырып стыканды кармаса, чоң мээни чыныктырганга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Мээрибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүү көп болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчетунда чыгашылоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Бешинчи айдын 19-чү күнү мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы, Малия министрлиги түйүндү парча сатуу дарыканаларындагы жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчетун иштетүүнү көзөмөлдө башкарууну ан сайын күчөйтүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап. Түйүндү парча сатуу дарыканаларында жеке отчеттун чыгашалуу ак тизимдиги түзүмүн тургузуу аркылуу чыгашалуу саясатынын чек чегарасын ачыкташтырып, ал дешикти ачып, жан эшиктен тосуп, элдин ылайыктуу даара жатын канааттандыруу менен бирге жеке отчетунун негизги дарылоо камсыздоосунун негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизинде кепилеттик кылуу функциялык ордуна шай келбей турган түшүмдөрүн чыгашалуу иштетүүлүүсүнүн катаң алдын алды. Кулактандырууда мына булар айкындаштырылды. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоо фонду бир туташ камдоо фонду жана жеке отчеттон куралган. Жеке отчет жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу фондунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ар кайсыл өлкө даражалуу дарылоо камсыздоосу тармактары принцип жагынан 2026 жылы 9 айдын артынан мурда өлкө боюнча биртике келген түйүндү парча сатуу дарыканаларындагы жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке отчетко чыгашылуу ак тизимдигин жарыялоосу керек. Ак тизимдик ичинде болсо жеке отчетто түйүндү парча сатуу дарыканаларында чыгашылоого болот. Ак тизимдик сыртында болсо чыгашаланбайт. Ак тизимдикке киргизилген дэри дары көзөмөлдө башкаруу тармактары чыныгы тастыктап тизимге алдырган же эң калдырган болусу. Парча сатуу дарыканаларында сатылса боло турган ары дарылоо менен тыгыз байланыштуу. Дарылоо касиети күчтүү, баасы ылайыктуу болгон дары. Дарылоо жабдуулар жана дарылоо коромжу материалдар болуусу керек. Принцип жагынан жогорудагы шарттарга шай келе тургандар төмөндөгү бир канча түрдү өз ичине алат. Биринчи, дары. Мамлекетибизде чыныгы тастыкталып базарга салына турган химиялык дарылар, биологиялык жасалмалар, даяр жоңуй дарылары, жоңуйча тууралган дарылар. Мамлекетибизде өндүрүлгөн, импорт кылынган Шиангаң, Аомин, Тайвань райондорунда өндүрүлгөн дарылардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Экинчи, дарылоо жабдуулары, дене термометри, кан басым өлчөгүч, кан кантын текшерүү аспабы, саламаттыгын калыбына келтирүү кошумча жабдуулары сыяктуу дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Үчүнчү, дарылоодо иштетиле турган коромо материалдар. Дарылоодо иштетиле турган маске, менчен, пакта шарча, даки оромосу, жаракат чаптагы, эт усуну кайтаруу чаптагы сыяктуу дарылоодо иштетиле турган коромо материалдар. Оору кайранын текшерүү тажрыйба дарылары, бой катыктын алгачкы мезгилиндеги сынак кагазы сыяктуу дене сыртынан оору мүнөздө тажрыйба дарылары, бир жолку акыркы учтагы каналуу ийнеси, халем формалуу шприц жана өкүл ийнеси, йод суюктугун коргоо баштыгы, агызуу жолу баштыгы сыяктуу узун мөөнөт дарылоодо иштетиле турган коромо материалдардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Төмөндөгү түшүм түрлөрүндө дарылоо камсыздоосу жеке отчетунда акча чыгашалоого болбойт. Биринчи, күрүч, ун, май, азыктык, ажарландыруу буюмдары, саламаттык буюмдары, күндөлүк турмуш буюмдары сыяктуу медицина дары түрүнө башка товарларды ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Экинчи, мындан мурда маалымат аралжылары кабар кылган тиш пастасы, тиш чоткеси, тиш чиби, бет чаптагы, күн нурунан сактануу буюмдары, аялдар бапестөө салынчасы сыяктуу жабдуу номурлары түшүмдөрү тек дарылоо камсыздоосунан чыгашалоого шай келе турган. Иш жүзүндө дарылоо кымбаты жок же иш жүзүндө дарылоо кымбаты бир кыйла төмөн түшүмдөрдү өз ичине алат. Буларды ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Бул түрдүү түшүмдөрдүн айрыкча курал жарак салакаты болсо да, бирок керканалар оңой эле керектөөгө жетектейт. Жалган үгүт алып барат. Иш жүзүндө негизги турмуш жөндөмүнө иштетилет. Үчүнчү, негизги дарылоо камсыздоосунун негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизге кепилеттик кылуу жөндөмүнө шай келбей турган бир бөлүк дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Мисалы, жашыруун көз айнек, укалоо жабдуусу сыяктуулар.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыз доосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыз доосу жеке отчетунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эми үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып беребиз.

Эртең менен шашып наашта кылбастык, үстө кошуп иштөө себебинен кечки тамакты колдон берип коюу. Аптартында жалкоолук кылып эки маалкы тамакты бирлештирип жеш. Азыр бир маал ач, бир маал ток болуу убагында тамак жебестик көптөгөн кишинин турмушундагы нормал абалга айланды. Караганга көп учурай турган жогорудагы азык-түлүк адаттары ашказанга зыян жеткирип эле калбай дагы, билип билбей иммун системасын башаламандаштырып, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ичеге жолуна биологиялык саат таасир көрсөтөт. Нормал абалда ичегенин иммун системасы күнтүн ыргактуу аракет кылат. Тамак жеш убакты башаламан болгондо, ичеге жолундагы иммун клеткаларынын коргоону жөндөмүн башаламандаштырып, бактерияга каршы факторлордун ажыралып чыгуусу мыйзамсыз болуп, ичеге жолундагы өнөкөт төмөн даражалуу сезгеничти келтирип чыгарып, дененин оору козготуучуларга тең тайлаштыруу жөндөмүн алсыздаштырат. Инсулиндин ажыралып чыгуусуна кедерги болот. Тамак жеш убакты башаламан болсо, инсулин жана кортизол сыяктуу маңыздуу гормондордун ажыралып чыгуу ыргагына кедерги болот. Тамак жеш убакты артына сүрүлсө же тамак жей албаса, инсулиндин сезгирдиги төмөндөп, кан кантын теңшүү нормалсыздашат. Басым жана уйку жетерлүү болбосо, кечинде кортизол деңгээлинин нормалсыздыгын оорлоштуруп, метаболизмге сайын таасир жеткирет. Оңой эле боорду май басууну келтирип чыгарат. Адам денеси жашоо метаболизминин ажатын камдоо үчүн шекер, белок жана май өз ара бири-бирине айланат. Мисалы ач калганда кан кантын сактап калуу үчүн организм майды бөлүп, кандагы иондошкон май кислотасынын артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Көп мөлчөрдөгү май кислотасы боорго кирет, ар бул жерде жыйылып калат. Артыкча көп жебичү боордун майды запас сактоо жөндөмүн жогору көтөрүп, азыктык артып кетүүнү келтирип чыгарат. Бордо триглицерин формасында сакталып, боордун май басууну пайда кылат. Өткө таш түшүү опурталын арттырып жиберет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча узун мөөнөт наашта кылбастык өт суюктугунун өт калтасында артыкча коюулашуусун келтирип чыгарып, өткө таш түшүү опурталын көрүнүктүү арттырып жиберет. Андан башка бир түрдүү изилдөө байкалысынча тамакты мыйзамдуу жебей турган кишилер тобунда сөөк бошошу мүнөздү, сөөк сыны опурталы зор даражада артып кетет. Бул калций фосфор метаболизминин башаламандашуу менен байланыштуу болуусу мүмкүн. Тамак жеш убакты гормон ажыратып чыгарууга шай келүүсү керек. Адистердин көрсөтүшүнчө, организм жөндөмүн теңшей турган күн түн ыргагы жана байланыштуу убакытта ар түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу бир күн ичинде кайсыл убакытта бир нерсе жесе ансайын жакшы боло турганын белгилейт. Бир түрдүү изилдөөдө көп түрдүү гормондордун

ажыралып чыгуусу менен тамактануу убактынын байланышы жыйынтыкталган. Мелатонин жана кортизол. Адам денеси физиологиясында бир күн эки баскычка бөлүнөт. Күндүзү аракет доору, түндөсү эс алуу доору болот. Мелатонин менен кортизол бул эки баскычтагы күндүн ыргагын теңшөөдө ачкычтуу рол аткарат. Анын үстүнө ролу тескери болот. Мисалы, эртең менен саат 9-10 денедеги кортизол эң жогору кымбатка жеткендиги жана мелатониндин ажыралып чыгуусу төмөн кымбатка жеткендиги үчүн ойгонууга даярдалат. Ачкалык гормону. Ачкалык гормону флуоресция ыргагы боюнча ажыралып чыгат. Бир күн ичинде 3 түрдө ажыралып чыгуу жогору толкуну түштөн мурда саат 8-де, түштөн кийин саат 1-де жана кеч саат 6-да болот. Ажыратып чыгаруу жогору толкунга жеткенде адамдын табити жана азыктык кабылдануу мөлчөрү артат. Ошого биз бул 3 маалкы тамакты жешке адаттанганбыз. Бул дагы адам денесиндеги биологиялык сааттын керемет орундаштырылмасы. Май бирлешме заты. Май бирлешме затынын ажыралып чыгуу убакты бир кыйла узун болуп, түштөн мурда саат 10-дон кеч саат 8-гече уланат. Түштөн мурда саат 11-ден ажыралып чыгуусунун жогору толкуну болот. Май бирлешме заты гликоза жана май заты метаболизм теңшей турган маңыздуу фактор болуп, гликозадан пайдалануу жана инсулиндин сезгирдигин арттырат. Эң маңыздуусу энергия метаболизм бөлүнүүсүн тездетип, майдын жыйылып калуусунун алдынат. Эгер кеч саат 10-дон кийин көп мөлчөрдө тамак жегенде май бирлешме заты кемчил болгондуктан шекер жана майлардын бөлүнүү метаболизмине катышып оңой эле май жыйылып калат. Бул кечки тамакты өтө кеч жешке болбой тургандардын тыктын себебинин бири. Инсулин. Түштөн кийин саат 4-төн 8-ге чейин инсулин ашказан асты безинен пайда болот. Түштөн кийин саат 6-дан 7-ге чейин чокум жогору кымбатка жетет. Бул мезгилде май бирлешме заты жетектеген бөлүнүү метаболизми инсулинге жетектеген бирикме метаболизмге өзгөрүп аны менен тең жүрөт. Инсулин гликоза жана белоктун биригүүсү сакталуусун илгери сүрөт. Калий иону, магний иону, фосфат туздарынын клеткага кирүүсүн илгери сүрөт. Көптөгөн өнөкөт оорулардын баарысы инсулин метаболизминин нормалсыздыгы менен байланыштуу. Арыктоо заты. Арыктоо заты түштөн кийин саат 5-тен кийин жогорулап, кеч саат 9-да эң жогору кымбатка жетип, саар саат 4-тө негизги сызык деңгээлине түшөт. Ал адамдын азыктык кабылдоо мөлчөрүн азайтып, майдын бөлүнүүсүн арттырып, майдын жыйылып калуусун тизгиндейт. Мындан көрүп алууга болот, бул гормондордун баарысы бөлүнүү жана синтезденүү метаболизм бир күн ичиндеги эң жакшы убакытты алып барууга туура келет. Бул үчүн азык-түлүк убактынын шайкешүүсүнө туура келет. Көпчүлүктүн ар күнү туруктуу тамак жеш убакты болуусу айрыкча начталыкка ээнөө карабастыгын демелгелейбиз. Эгер күтүүсүз абал көрүлүп, убагында тамак жебестик келип чыкса, кээ бир саламаттык майда азыктыктары же мөмөлөрдү убактылуу энергия толуктуу үчүн даярдап сынап көрүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып бердик. Эми ругуңуздар.

Берибизди улан таозурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Колун алмаштырып истиканды кармаса чоң мени чыныктырганга болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу суу ичкенде дайым иштебей турган кол, сол колу же оң колу менен истиканды алып бир истикан суу ичүү. Чоң мээ уландуу дүүлүккөндө анан жашоо күчүн сактап кала алат. Адаттануудан болбогон кол менен жөнөкөй адаттарды аткарганда адатта аз иштей турган оң жак чоң мээ чел кабатын жандандырып, оң сол мээ арасындагы нервтердин улануусун илгери сүрүүгө болот. Суу ичүү аракети ар күнү 7-8 жолу болуп эң жакшы акыл машык майдан эсептелет. Алгачында башкача сезинесиз, ара азыраак титирейсиз. Анткени чоң мээ жаңы нерв жолун жасап жатат. Эки апта уландырсаңыз аракет табигый болот. Ошону менен бирге сиз өзүңүздүн башкача инчик аракеттерди ан сайын шайкештире ала турганыңызды байкайсыз. Машкулат эскертмесе. Стиканга өтө көп суу куйбастык, төгүлүп кетүүдөн сактануу керек. Ар жолу жарым стакан ичкенден баштап, бышык болгондон кийин бүт стаканды сол кол менен ичсеңиз болот. Эгер сол колун иштетүүгө адаттанган болсо, оң колун алмаштыруу керек. Бүгүн суу ичкенде жалколук кылбай колуңузду алмаштырып стаканды көтөрүңүз. Чоң мээ жаңылык сезимин ажаттуу. Кудум булчуң окшош болбогон аракеттерге ажаттуу болгонго окшош жөнөкөйлүктөн жеңилишке учуру аз учурайт. Бирок өнүмү кишини таң калтырат. Ар бир жутум суу чоң мээни гимнастика ойнотот.

угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колуна алмаштырып стыкандык кармаса чоң мени чыныктырганга болобу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: 5-нче айдын 23-нчү күнү ишемби, дыйкандар каныдары боюнча 4-нчү айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Санши Чаңжы шаары Чинъян ооданынын бир көмүр кериндеги газ жарылуу окуясы боюнча зарыл көрсөтмө берип, жаракаттангандарды бүткүч менен куткарып, издеп куткарууну илимий уюштуруп, оор өзгөчө чоң окуя көрүнүшүн чечкин сактануу керек деп ышыктады. Ли Чаң шилтеме берди.
1: 15-нче 5 жылды баштап армалуу атай темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында Шанхай Хэйлонгжаңдын 15-нче 5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнгөн негизги нишаны зарыл иш-чаралары тааныштырылды.
0: Шэнчжоу 23 адамдуу алам кемесин учуруу терезе мезгили бекитилди. Алам учкучтар группасы көпчүлүк менен коллектив көрүштү.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин жогору техника чарбаларынын иш үстүндүү иштеткен чет эл карызы окшош мезгилдегиден 20.13% артты.
0: Мамлекетибиздин олуттуу нефт газ негизги жабдуулары сызыл кемилденип, нефт газ камдоого кепилдик кылуу жөндөмү туруктуу жогорулады.
1: АКШ маалымат аралтысы кабарында Трамптын Иранга дагы аскер иштер чабуулун козготууну ойлошуп жатканын айтты. Иран маалымат аралтысы кабарында Иран жаңы долбоор түзүп, каршылашуу жоргуна теңталаша турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-нче айдын 22-нчү күнү саат 19:29 өткөндө Санши Чаңжы шаары Чинъян ооданы Санши Тоңжоо тобу Лиу Чинью көмүрчүлүк чектүү шериктигинин кутук астында газ жарылуу окуясы көрүлүп, оор киши жараланып, көз жумуу болду. Окуя көрүлгөндөн кийин ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Жинпин жогору даражада маани берди. Арыз зарыл көрсөтмө берип, Санши Чаңжы шаары Чинъян ооданындагы бир көмүркен кутугунун астында газ жарылуу окуясы көрүлүп, оор даражада көз жумуу жараланууну келтирип чыгарды. Жараллангандарды бүткүч менен куткарып даарлап, издеп куткарууну илимий уюштуруп, кийин киштерди бир жаңсыл кылуу кызматтарын ылайыктуу жакшы иштөө. Окуянын себебин анык текшерип, закон боюнча жоопкерчилигин катаң териштирүү керек деп көрсөттү. Ши Жинпин мындай бычыктады. Ар кайсы райондордо ар кайсы тармактар окуядан сабак алып, ар убакыт коопсуз өндүрүш танабын бекем тартып, ар түрдүү опурдал көмүскө кырсыктарды тереңде бирме бир текшерип, оор өзгөчө чоң окуялардын чыгуусун чечкин алдын алып тосуу керек. Учурда сел мезгили. Чукул теңтелашып, күзөттү күчөтүп, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын мыкты иштеп, эл журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зундиси Ли Чаң шилтеме берип мындай көрсөттү. Камалып калгандарды бүткүч менен издеп куткарып, жараллангандарды куткарып даарылап, кийинки кызматтарды жакшы иштеп, маалыматтарды маалында төп жарыялап, окуянын себебин чаманын барынча тез текшерип таап, ары закон белгилемеген негиз жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жери, ар кайсы байланыштуу жактарды коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин түзүлөштүрүүнү күчөтүүгө бирдемчи көзөмөлдөп айдактап жетектеп, түйүндү салаа чөлкөмдөгү коопсуздук жашырын кырсыктарды текшерип таап, жөнгө салууну тыңгылыктуу бекем кармап, оор өзгөчө чоң окуянын көрүнүшүн чечкин сактануу керек. Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чаңдын талабына негиз ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунеси Жан Гочинг байланыштуу тармактардын жооптуу жолдошторун баштап Нах майданга барып куткарып жардам берүү бир жактылуу кылуу кызматына жетекчилик кылды. Санши өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөттүн негизги жооптуу жолдоштору Нах майданда чукул абалга тентелашып бир жактылуу кылуу кызматына кол башчылык кылды. Санши өлкөсү Чаңжы шаары жараллангандарды куткарып даарылоо, Нах майданда куткарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды бүткүчү менен жакшы иштеди. Учурда байланыштуу кызматтары жүргүзүлүүдө. Баш жууджи Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зонли Ли Чаңдын талабына негиз ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунеси Жан Гочинг партия Борбордук комитет Гоуян атынан 23-нчү күнү байланыштуу тармактардын жооптуу жолдошторун баштап Санши Чаңжы шаары Чинъян ооданы көмүркен газ жарылуу окуясы көрүлгөн Нах майданга барып чукул абалга тентелашып бир жактылуу кылуу кызматтарын жетектеди. Жан Гочинг жетип баргандан кийин дароо көмүркен окуясы көрүлгөн Нах майдан Чинъян оодандык эл доктуркана Чаңжы шаардык эл доктурканага барып куткаруу кызматкерлери низ кытмар кадрларына баш жууджи Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмө шилтемелерин жеткирип, жаракаттангандарга баш жууджу Ши Жинпиндин камкордугу көңүл буруусун жеткирди. Артынан Нах майдан колбашчылык штабында жыйналыш ачып, куткарып даарылоо сыяктуу кызматтарды изилдеп орундаштырды. Жан Гочинг мыналарды билдирди. Баш жууджу Ши Жинпин эл журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун биринчи орунга коюуну кайра-кайра бышыктап келет. Окуя көрүлгөндөн кийин зарыл көрсөтмө берип, бүт күчү менен жаракаттангандарды даарылап куткарып, издеп куткарууну илимий уюмдап, арткы иштерди бир жактылуу кылуу кызматтарын ылайыктуу жакшы аткарып, окуя себебин текшерип айкындап, түрдүү опурдал көмүскө кырсыктарды тереңде эргеп текшерип түзөтүүнү талап кылды. Зонли Ли Чаң шилтеме жасап мыналарды талап кылды. Камалып калгандарды бүткүч менен издеп куткарып, жаракаттангандарды куткарып даарылап, кийинки иштерге байланыштуу кызматтарды жакшы иштеп, окуя себебин тезден текшерип аныктап, закон белгилеме боюнча жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Санши өлкөсү жана ар кайсы жердеги байланыштуу жактар баш жууджу Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмө шилтеме руху менен Зонли Ли Чаңдын талаптарын чечкин изчил түзүлөштүрүп, коопсуз өндүрүш танабын ар убакыт бекем тартып, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүн чечкин сактанып тосуу керек. Жан Гочинг мындай деп ышыктады. Бүт күч менен илимий издеп, көз көз жумуп жана каттануунун дагы көрүнүштөн катаң сактануу керек. Байланыш үзүлгөндөрдүн санын айкындап, бирдекшини түшүрүп койбого кепилдик кылуу керек. Жаракаттангандарды көңүл коюп куткарып тарылап, жаракаттануу айынан майып болуп калууну азайтуу. Кийин киштерге байланыштуу кызматтарды жакшыртуу керек. Гоян окуя текшерүү группасы окуя көрүнүш себебин анык текшерип, толук текшерип, закон белгилеме боюнча катаң жазалап бир жактылуу кылуу керек. Ар кайсы жердеги байланыштуу тармактар законсуз иштерге соку берип, белгилеме каршы иштерди жөнгө салуу керек. Гоян кооп сөндүрүш комитети ошондой эле ар кайсы жерлер кооп сөндүрүштүн закон белгилеме каршы аракеттерин чечкин күчтүү жазалап бир жактылуу кылуу керек.
1: Жакында Шанхай, Хэйлонгжан айрым-айрым 15-5 жылды баштап армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергилик 15-5 жылдык жоспор программасынын имерчиктеп, жогору сапаттагы өнүгүүнүн негизги нишаны жана түйүндүү иш чаралар сыяктуулар жалпылай тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Шанхай жогору сапаттагы өнүгүүнү түртмөктөө башкы милдеттерин бекем имерчиктеп, 2035-жылга барганда дүйнөлүк таасир күчкө ээ социалисттик замандашкан эл аралык чоң шаардын негизинен куруп чыгуу нишанын бекитип, 5 борбор курулушун күчтүү чордондоштуруп бачымдатып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн күчтүү чордондоштуруп жетиштирип өнүктүрүп, жогору сапаттагы слаат ачып жиберүүнү күчтүү чордондоштуруп жолго коюп, эл шаар курулушун күчтүү чордондоштуруп жылыштатат.
0: Башчуу Ши Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосун эстеп бекем сактап, эки чоң кырдаалды көкөйгө түйүп, төрткө коюуда бекем туруп, илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, ыслаат ачып жиберүүнү кыймылдатуу күч кылып, мамлекеттин улуттуу стратегиясын баштоо кылып, шаарды жөнгө салууну замандаштырууну камсыздап, картинанын акырына чейин аткарып, иш жүзүндө аракеттүү аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууда баштамчы болуп жетектөө жана үлгү көрсөтүп жетектөө ролун толук көрсөтөбүз.
1: Болочок 5 жылда Шанхай экономика жалпы мөлчөрүн сызык зоройтуп, эл аралык экономика борбору ордун күч сала көтөрөт. Акча мамиле базары, түшүм, аппарат негизги жабдуу системасын жакшыртып, эл аралык акча мамиле борборунун атаандашуу күчүн жана таасир күчүн күчөтөт. Эл аралык соода борборунун сапатын көтөрүп, даражасын жогорулатууну күч сала түртмөктөйт. Жогору даражалуу суу ташмал тейлөө кесибин күч сала өнүктүрөт. Эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор саясат кайнар жөндөмүн күчөтүп, 2030-жылга барганда бүт коомдун изилдеп тапкырлоо каржы чыгашасынын GDP'де түзгөн салыш тырмасын 5% ашууга жогорулатат. Эл турмушун актылуу ишин жакшы аткарып, шаарды жөнгө салуун замандаштыруу деңгээлин жогорулатып, Шанхай экономика коом өнүгүүсүндө жаңы ан сайын зор бөсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Хэйлонгжан өнүгүү сапаты ан сайын жогору, чарба курулмасы ан сайын асыл, экологиялык чөйрөсү ан сайын жакшы, элдин турмушу ан сайын бакыбат, мамлекет коопсуздугун коргоо жөндөмү ан сайын күчтүү, социалисттик замандашкан күчтүү өлкөнү башчым куруунун имерчиктеп, 26 түрдүү негизги көрсөткүчтү ортого коюп, жалпы элге гүлдөндүрүү барышында жогору сапаттагы өнүгүүнүн жаңы кырдаалын токтоосуз жаратат. Башчуу Ши Цзиньпиндин зарыл табыштоолорун эстеп бекем сактап, партия борбор комитеттин жаңы доор чыгыш түндүктү жалпы элге гүлдөндүрүүнү түртмөктөө жөнүндөгү стратегиялуу орундаштырууларын жалпы элге жөнөштүрүп, мыкты иштеп, салмактуу иштеп, чындыкты үстүнөн издеп, жогору сапатта гүлдөндүрүп өнүктүрүү, замандашкан күчтүү өлкө куруууну бачым түртмөктөп, мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө Хэйлонгжан салымын кошобуз. 15-5 жыл мезгилинде Хэйлонгжан чарбаны гүлдөндүрүү, илим агартууну гүлдөндүрүү сыяктуу 12 жактагы түйүндүү милдеттерге буйрулуп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүктүрүүн жетектеп, санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, биоэкономика сыяктуу 100 миллиард даражалуу өзгөчө чарба тобунан 12 куруп, аба каттоо, аалам иштери, жогору даражалуу жабдуулар сыяктууларды жаңыдан гүлдөнгөн тирек чарба кылып жетиштирип, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун илгери сүрөт. Экологияны алдыңкы орунга коюп, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, тунук суу жашыл тоо, кармыз каптаган жерлерди ан сайын жакшы алтын тоо, күмүш тоого айландырат.
0: Шэньчжоу 23 адамды учуу милдетинин маалымат жарыялоо жыйналышы бүгүн Жоучан жасанды жандуу учуу борборунда өткөрүлүп, милдетке байланыштуу абалдар, учкучтар группасынын курамындагылар жана жумуш бөлүштүрүү тааныштырылды. Изилдеп чечим кылуу аркылуу Бейжин убакыты 5-айынын 24-күнү саат 23:08 өткөндө Шэньчжоу 23 адамдуу аалам кемесин учурууну мелжеп, учкучтар группасы Жуяңжу, Жаң Жиюэн, Ли Жайиңден куралып, Жуяңжу буйрук берүү башчысы болду. Бул жолку милдет мекиндик пунктин колдонуу жана өнүктүрүү баскычынын 7-жолку адамдуу учуу милдети, ары адамдуу аалам иштери курулушунун 40-жолку учуу милдети. Негизги максат Шэньчжоу 21 учкучтар группасы менен орбитада алмашып, мекиндик илими жана колдонуу кызматын уланды кулаш жайдырып, аалам учкучтарынын кампадан чыгуу кыймылы жана буюмдарды кампага киргизүү, чыгаруу сыяктуу милдеттерди алып баруу. План боюнча Шэньчжоу 23 адамдуу аалам кемеси орбитага киргенден кийин өз билги ылдам көрүшүп, жалгоо үлгүсүн колдонуп, теңхэ өзөк бөлмөнүн учуна жалгап, 3 аалам кемеси 3 бөлмө бирикме тулгусун калыптандырат. Бүгүн саат 11:00 Шэньчжоу 23 милдетин аткарган 3 аалам учкучу Вэн Тэнгэ сарайында жөнгө жана чет эл кабарчылары менен коллектив көрүштү. Бұл мамлекетибиздин алгачкы 3-чү түркүм жана 4-чү түркүм алам учкучтардан куралган алам учкучтар группасы. Алам учкучтар группасындагы бир учкуч 1 жылдык мөөнөтү орбитада калып, сынак кылууну кулаш жатырат. Алам учкуч инженери Жу Яңжу мамлекетибиздеги алгачкы буйрук берүү милдетин аркалаган 3-чү түркүм алам учкучу. Мына мурда Шинжу 16 адамды учуу милдетин аткарган. Биз сөзсүз алам учкучтар группасы бир максатта болуп, мекиндик жери бир максатта болуп, бир багытта күч жумшап, узакка күч жумшап, ата мекен жана эл тапшырган шаандуу ыйык милдетти жеңиштүү бүтүрөбүз. Алам учкучу Жаң Жүйөн 3-чү түркүмдөгү алам учкучу. Тандалууда мурда аба армия учкучу эле. Жекенин чымырканосу мамлекет нишанын элдин үмүтүн актоо үчүн болгондонан түгөнбөс күч кубатка толот экенсиң. Ли Жайың мамлекетибиздеги алгачкы учуу милдетин аткарган 4-чү түркүмдөгү алам учкучу. Ошондой эле курулуштун Шанган Омун районуна бет алып тандап чыгылган мамлекетибиздеги алгачкы жүк көтөрүү илими аял адиси. Тандалууда мурда Шанган акимчилик район өкмөтү сак иштер башкармасында кызмат кылат эле.
1: Мен ата мекенибиздин биз үчүн аңсообузга жетүүбүзгө өрүш кандап бергенине рахмат айтам. Ошондой эле Шанган өзгөчө акимчилик район өкмөтү менен шаар тургундарынын бүт күч менен колдогонуна чын көңүлдөн рахмат айтам. Мен сөзсүз бүт күчүм менен баардык кызматтарды бүтүрөм.
0: Учурда милдеттин ар кайсы түрлөрүнө камылга көрө кызматты туруктук адамда жылыштатылууда. Бул жолу учуу милдетин аткарган Чаңжын Экиев Яо 23-чү ташуучу ракета 4 күч жанарзатын куюп бүттү. Мекиндик пункте бирикмет улуксунун абалы калыптуу. Учуу милдетин аткаруу шартын түзүп болду.
1: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча жаңынан курулган чет элдик соодагерлер карыз алган керкана 20113 жетип, окшош мезгилдегиден 6.18% арткан. Үстүндө иштетилген чет эл карыз суммасы 287,690,000,000 ен эл акчасына жеткен. Кесип жагынан караганда үстүндө иштетилип жаткан чет эл карызы 116,330,000,000 ен эл акчасына жетип, окшош мезгилдегиден 20.13% артып, мамлекет боюнча үстүндө иштетилген чет эл карызынын 40.14% ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.13% арткан. Мында изилдеп ачуу жана долбоорлоо тейлөөсү, компьютер ары ишкана жабдууларын жасоо кесиби, электрон ары кабарлашуу жабдууларын жасоо кесибинин үстүндө иштеткен чет эл карызы бирдей бирчама тез артууну сактаган. Учурда мамлекетибиздин сакталма чет эл карызы 3,600,000,000,000 АКШ долларынан ашкан. Көп бөлүк сакталма чет эл карыз салган керканалар жүнгөөдө териңдей өнүгүн тандап каржы салууну сызыл кеңирткен. Быйыл алдыңкы 4 айда 3,000,000,000 ашуун чет эл карызындагы керкана каржы салууну көбөйткөн. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз почто кесип базарынын көлөмү туруктуу кеңирди. Кайда керканалар элге ыңгайлуу тейлөө майдан көрүнүштөрүн уландуу кеңиртип, акыл жөндөмдүү жабдууларды иштетүүнү күчөтүп, көп сала, көп майдан көрүнүштү тейлөө жөндөмүн уландуу жогорулатты. Мамлекеттик почто идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 1-чү айдан 4-чү айгача мамлекетибиз почто кесиби жөнөтүү кабылдоо кесип мөлчөрүнөн 70,160,000,000 бүтүрдү. Окшош мезгилдегиден 4.11% арткан. Мында кайда кесип мөлчөрүндө 64,570,000,000 бүтүрдү. Окшош мезгилдегиден 5.11% арткан. Кайда керканалар көп салалардагы тейлөөнү дилгер кеңиртүү менен бирге орто батыш бөлүк кайда торун бачым жакшыртты. Шаншиде жүнгө почтосу Шиян почто жолдомолорун бир жактуу кылуу борборунун 2-чү мезгилде курулушу башым курулду. Быйыл 11-чү айда иштетилүүгө кириштирилгенден кийин борбордун почто жолдомолорун бир жактуу кылуу жөндөмү 1,000,000 жолдомого жетпөөдөн 5,000,000 жолдомодон ашуунга жогорулоо чамаланды. Чоң чиңде жакында иштетилүүгө кириштирилген Жаңбей эл аралык учакчай Кайжоо аба каптоо жүк бекети чыгыш түштүк Азиянын өзүктүү шаарларына жеткирилүүчү жүктөрдү дал жайына жеткирүү убакыт өнүмүнө тег 10 саат убакыт кетет.
0: Кайда керканалардын которуп ташмалоо торун стандартташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү курушун башымдатып, кесиптик кампада бирин сактоо жабдууларын дилгир өндүрүшкө кириштирип, торун негизин үзгүлтүксүз бекемдедик. Ошол менен бирге элге ыңгайлуу тейлөө көрүнүштөрүн жаңылчылатып кеңиртип, тейлөө сапаты өнүмүн туруктук адамда жогорулаттык. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин улуттук нефт газ негизги жабдуулары сызыл кемилденип, мамлекетибиздин нефт газ менен камдоо камсыздоо жөндөмү туруктук адамда жогорулады. Бул бир канча күндө Чоңчиң, Хубэй, Чжэжиан сыяктуу жерлерде 15-чи 5 жыл жоспору энергия түйүндөтүрү, Сычуандын газын чыгышка жеткирүү 2-чи линиясынын жалпы линиясы бачым курулууда. Бул жер Хубэй Шэннин эң акыркы бир бөлүк куур жол курулушу шыдыр бүтүүдөн улам Сычуандын газын чыгышка жеткирүү 2-чи линиясы жаратылыштык газ куур жол курулушунун универсал илгерилөө барышынын 40% аткарылды. Сычуандын газын чыгышка жеткирүү 2-чи линиясынын алгачкы бөлүгүнө газ жеткирилип өндүрүшкө кириштирилди. Келер жылы бүт линия жалгап шыдырлаштырылгандан кийин Сычуан Чоңчиң жаратылыштык газын сыртка жеткирүү ташымал күчүн эселеп артырып, мамлекетибиздин негиздүү куур тору бүт толку ташымалдап жеткирүү жөндөмү тең арымда 5% жакын жогорулатылат. Быйыл жыл баштан бери райондор арасын жалгоочу линиядагы бачымдар тыгыздашып, 40га жуук куур тор түрү чыгыш түнүк сыяктуу жерлерге жайгашып, курулуп жаткан аралыгы 9000 км ашкан. Өткөн 5 жылда мамлекетибиздин жер атыштык газдын район аттап куур менен ташылуу баасы 5% төмөндөп, жылына өнөмдөгөн коомдук энергия иштетүү өздүк наркы болжолу 14 миллиард 900 миллион юан болгон. Быйыл бул тордагы көп кайнарлашууга карай даражасын жогорулатты. Тегинде нефит газ кыла таандуу жогорулдамдуу линия тору суутек сыяктуу көптүрдүү жаңы материалдарды жеткире алат. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 4-айга чейин мамлекетибиздин негизги жаратылыштык газ куур тору жалпы жеткирген жаратылыштык

0: Газ 80 миллиард куб метрден ашып, учурда мамлекеттүү жалпы куруп ишке кириштирилген нефит газ куору 110 000 километрден ашып, энергия тибин өзгөртүүнү күчтүү тирек менен камдаган.
1: 2026-жылдык жүнгө бейдоо убакыт теребел чарбасын өнүктүрүү актыштуу китеби жакында жарыяланды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө, 2025-жыл мамлекетибиздин бейдоо убакыт теребел чарбасынын жалпы өндүрүш наркы 1,332,300,000,000,000 жеткен. Мында бейдоо убакыт теребел чарбанын негизиндеги жасанды жандуу ош жол баштоо чарбасынын жалпы наркы 629,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 9,24% артып, күчтүү өнүгүү ийкемдүүлүгү жана зоор артуу мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн. Чарба көлөмү туруктуу зоройюу менен катар бейдоонун колдонуу майдан көрүнүшү да токтоосу молукту. Бүгүнкү күндө бейдоо кабарлашуу сыяктуу мамлекеттин зарыл негизги жабдуу курулуштарына жалпы бетке чогорулушту. Кабарлашуу саласында 5G негиз пункти менен бейдоо чогорулушуп, жалпылай жетектөө сезим бир толкулаштырылган, жаңча санарып негизги жабдуусу болуп даражасы жогорулатылып, тейлөө чөлкөмү жер бетинен төмөн мейкиндик жана жер астына кеңиртилди. Ал эми жалпылык керектөө саласында учурда 1,400,000,000 акыл жөндөмдүк кол телефон бейдоо орун белгилөө жөндөмүн колдойт. Бул жолу жалпы мөлчөрдүн 98% ээлейт. Өткөн бир канча айда Ляонинг өлкө даражалуу экономиканы ачып өнүктүрүү районунан 21-ди күчтөн калтырып бириктирди. Бул жолку кыскартуу бириктирүүдө эмне күчтөн калтырылат, дагы эмнелер жарыкка чыгат, анда кабарчынын биринчи чептеги текшерип иликтөөсүн көрөлү. Кабарчы Ляонинг өлкөсү Ляоян шаарына келгенде бир айдын алдында кыскартылган экономика техника ачып өнүктүрүү районунун башкаруу комитетинин ээси жаңыланган болчу.
0: Бул тактанын изин көрдүңүзбү? Бул жерде Гончаңдын ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин тактасы бар эле. Бул жакта башкаруу комитетибиздин тактасы бар эле. Эки тактанын тең алып салдык. Алып салгандан кийин чөйрө асыроо идарасы орун алды.
1: ЛКО кабарчыга былтыр жыл соңунда Ляонинг өлкөсү өлкө даражалуу экономика техника ачып өнүктүрүү районунун бириктирүүн баштаган кезде өлкө боюнча алардын тизмеси артта болбогондуктан кыскартуу чөлкөмүндө эмеспиз деп ойлогонун айтты. Бирок экономика техника ачып өнүктүрүү районуна каратылган жан жактылуу текшерүү көпчүлүктүн оюн өзгөрттү. Ляоян шаарында жалпы өлкө даражалуу экономика техника ачып өнүктүрүү районунан төртөө бар. Чарба кабатталып, капташтырбай өнүгүүнү калыпташтыра албай, тескерсинче ички бөлүктү атандашууга кабылды.
0: Баардыгыбыз окшош түрдөгүлөрбүз. Түшүмдүн окшош болуу маселеси дагы өтө орунтуктуу. Ошогалар капташтырбай өнүккөн, артыкчылыгын өзара толуктаган түзүлүштү каттандыра алган жок.
1: Ал эми Ляоян Шиньяң менен Наншанын ортосуна жайгашкан. Айланасындагы шаарлардын экономика ачып өнүктүрүү району негизги жетекчи чарбалар менен жогору даражада окшош болуп калган.
0: Ар бир ачып өнүктүрүү районун жеке алып чыкчу болсок, башка шаар же район менен салыштырганда артыкчылыгы жок. Мурда эки экономика ачып өнүктүрүү районуна соодагер чакырып, окшош бир түргө байланыштырдык. Эң соңунда бул түр өкүнүчтүү түрдө башка шаардан орун алды.
1: Ачуу сабакты эске алып, Ляоян 4 өлкө даражалуу экономика ачып өнүктүрүү районунан чарбасы өзгөчө экономика ачып өнүктүрүү районунан бирди сактап калуу чечимин чыгарды. Кыскартуу барышында Бакча райондогу керканалардын тижаратына таасирин тийгизбестигине кепилдик кылуу үчүн Ляоян байланыштуу теле функцияларын караштуу жердеги ОДАН райондук өкмөт тармактарына тегиз туруктуу өткөрүп берип, бир түргө бир атайын баам бөлүп, керкананын иш бүтүрүү өнүм салыштырмасын бирдемче жогорулатты.
0: Бул Гончаңдын району, бул ачып өнүктүрүү району. Алып айтсак, бул жерде жоспорлосок, мурда экөө бирдей макул болгондон бул иш бүтчү. Азыр анын кереги жок. Райондо эле кабылдап туруп ишти бүтүрө беребиз.
1: Экономика ачып өнүктүрүү районун күчтөн калтыруудагы максат артыкчылыктуу байлыктар чордондоштуруп, ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашыруу. Бирден бир сактап калынган Чырак мунары экономика ачып өнүктүрүү районуна карата Ляоян өнүгүү жана сылаат сыяктуу 29 түрдүү иш койгон жагында көбөйтүп, Бакча район иштерин Бакча райондо бүтүрүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге жогору даражалуу башкаруу ишмерлерин киргизүүнү бачымдатып, негизги жабдуулар жакшылады.
0: Керкананын кийинки кам кайгысын чечкели болот. Биз дагы зарыга күтүп жатабыз. Биз өндүрүш жөндөмүбүздү тең кадамда күчөтөбүз. Өкмөттүн жетекчилик кылып чечим чыгарган өтө туура болду. Күчтү чордондоштуруп иштерди жакшы иштеп, ан сайын күчөп иштөөбүзгө пайдалуу.
1: Жалаң Ляоян эле эмес, мурдагы өлкө даражалуу экономика ачып өнүктүрүү районунун көлөм, кичик жайгашуусу, тарагай сыяктуу маселелерге карата Ляонинг өсүп жетилүүсү начар, малия кирешеси чыгашага жетпеген, жоспорду орундаштыруу ылайыктуу болбогон, тизмеде узакка чейин артта турган өлкө даражалуу экономика ачып өнүктүрүү районун күчтөн калтырып, баалуу жер сыяктуу байлыктарды чарба атандашуу күчүнө ээ экономика ачып өнүктүрүү районуна чордондоштурду. Ляонинг үчүн айтканда, бул бир башталуу. Жаңы бир айлампалуу чордонду бириктирип жакшыртуу эчак башталды.
0: Ляонинг экономика ачып өнүктүрүү райондордун сан мөлчөрүн кемейтип, сапат өнүмүн жогорулатып, асыл тижарат соода чөйрөсүн жаратуу аркылуу ан сайын жакшы чарбанын өнүктүрүү экологиясын жаратып, экономика ачып өнүктүрүү районунан турган бул маркени ан сайын жаркытып, негизги күчтүн баштоо ролун уланды көрсөтөт. Кабарчынын экология чөйрө министрлигинен билүүсүнчө, 10 жылдан бери Чаңжаң дайра оозунун экологиясын коргоо өнүмү көрүнүктүү болгон. Чаңжаң дайра оозундагы шалбаны коргоо салыштырмасы 68,29% жетип, жер үстү суусу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасы 100% жетип, токой менен капталуу салыштырмасы омоктуу кадам менен жогорулаган. Жандуулардын көп түрдүүлүгү жагында саны сызыл кеңирип, эстелик алынган куштур 360 түрдөн ашкан. Мында мамлекет биринчи

0: жылы коргоочу күчтөрү жыйырмага жетип, ар жылы токтоп өтүүчү келген куш 1 миллион иреттен ашты. Сууда жашай турган жандуулардын көп түрдүүлүгү бирчема калыбына келип, жандуулардын көп түрдүүлүк көрсөткүчү 2 даража жогорулап, серек кездешүүчү тукум курт болуу кообуна таяп калган жандуулар өнүмдү коргоого алынып, деңиз дельфини тобу азайуудан токтоп, көбөйүүгө бет алып, жумха үчүн сыяктууларды коргоо саны 3 миңден ашты. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 5-айдын 22-чи күнү баалуу кагаз көзөмөлдөп башкаруу комитети, өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 8 тармак биргелешип, закоосуз чек ара алкыган баалуу кагаздын мезгилдүү товарып корут ижарат кыймылын универсал жөнгө салуу жол коюу долбоорун жарыялап, чек ара сыртындагы аппараттардын чек ара ичинде баалуу кагаз мезгилдүү товар кору кесибине байланыштуу ижарат сатуу аркылуу соодагер чакыруу кыймылын кулаш жайдыруу, байланыштуу эсеп ачуу сыяктуу соода телөөсүн камдоого тыюм салууну айкындады. Чек ара ичиндеги байланыштуу негизги тулкулардын чек ара сыртындагы аппараттарга шайкешип жардамдашып, законго кайшы тижарат кылуу, жумшак детал ачуу соода телөөсүн кулаш жайдыруусуна тыюм салынат.
1: Мамлекеттик тор коопсуздугун өлчөмдөштүрүү техника комитети жакында жасанды акыл жөндөмдү колдонуу этикалары коопсуздук көрсөтмөсү 1-0 жарыялап, жасанды акыл жөндөмдү иштетүү, изилдеп өнүктүрүү, тейлөө менен камдоо жана колдонуу сыяктуу алкалардын коопсуздук өлчөмүн айкындап мыналарды башыктады. Кишини негиз кылып, акыл жөндөмдү жакшы иштерге иштетүү өнүгү түшүнүгүндө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм техникасынын калыптуу, тартиптүү, коопсуз тизгиндегел боло турган жолду соо өнүгүүсүн түртмөктөп, техниканын жакшылануга бет алуусун илгер сүрүү тийиш.
0: Кабарчынын жүнгө элдик абагатой ирастан билүүсүнчө 4-айда бүт мамлекет элдик абагатоосунун жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү 61,199,000 адам иретке жетип, окшош мезгилдикден 0.4% арткан. Элдик абагатоонун жүк ташыма мөлчөрү 854,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 6.9% артты. Мында эл аралык абагатоо линиясы жүк ташыма мөлчөрү окшош мезгилдикден 12.9% артты.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда батыш бөлүк курактык деңиз жаңы жолу линия боюндагы өлкө автоном районун шаарлардын линия жолу аркылуу импорт экспортоосу 330,860,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 14.14% артып, эки орундуу сан боюнча артуу кырдаалын улантты.
0: Быйыл 1-айдан 4-айгача жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттери экономика соода кызматташтык үлгү көрсөтүү раяны менен орто чыгыш Европа мамлекеттеринин импорт экспорту 19,910,000,000 жетип, импорт экспорт соода суммасы жалпылай артуу кырдаалын сактады. Импорт жагында окшош мезгилдеги артуусу 83.9% жетти. Мында дыйканчылык түшүмдөрү көрүнүктүү орунда турду. Экспорт жагында окшош мезгилдегиден 87.5% артты. Жогору жаңы техника түшүмдөрдүн ээлдигин салыштырмасы бир кыйла жогору.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгө кеме жасоо тобунан билүүсүнчө, мамлекетибиз жер шар боюнча алгачкы 537 күн 10,000 метрлүү терең деңизде материалдын чирүү тажрыйбасын иштеп бүтүп, жер шар боюнча окшош түрдөгү тажрыйбанын улануу убакыт рекордун жаңылаган. Бул мамлекетибиздин терең деңиз мурдагы ордондо тажрыйба иштөө техникасынын тереңдик жана узак мезгилдүүлүк менен жалпылай капталуусун ишке ашырганынан дарек берет.
0: Азырга чейин 2026-жылдык жүнгө кино билет кирешеси 15 миллиард юандан ашты. 1 май майрамынан кийин базардын кызуулук даражасы сызылып жогорулап, көппөлүк кинолордун билети өтө жакшы сатылды. Мында чоң энеме жазылган Суюк катты аттуу кинонун удай эки апта так күндүк билет кирешеси ири тартипте алдыңкы катарда туруп, билет кирешеси 900 миллион юандан ашты. Мындан сырт, быйыл жыл баштан бери кинодагы аш тамак, саякат, конулгу керектөөсү сыяктуу бүт чарбачылардын түшүм наркынын 225 миллиард юандан ашуусун жетектеген.
1: Бүгүндөн баштап Шуңанжаң району 4-кезектүү илим техника ишмерлер жаңылык жаратуу апталыгы кыймылын баштады. Нак майданда жаңы бир түркүмдөгү ишмерлер жаңылык жаратуу, чарба жаратуусундагы озот табылгалар чордонуу жарыяланды. Бир түркүм жогору катмарлуу ишмерлер жаңылык жаратуу, чарба жаратуу түрүнө көрүнүүгө ачылып курулду. Дагы Бээжин, Тиэнжин, Шуңан жаңылык жаратуу ишмерлер кызматташуусу сыяктуу көптөгөн келишимдерге кол коюлду.
0: Шанхай илим техника сарайы 3 жыл өзгөртүлгөндөн кийин бүгүн расмий ачылды. Жаңыланып, даражасы жогорулатылгандан кийинки Шанхай илим техника сарайына 10 чоң дайымдуу көргөзмө району орундаштырылган. Ары Миңжи илим техникада жаңы сыраттуу кошуу сыяктуу көп кайнарлуу тербел телегейленген. Ошол менен катар Шанхай, Жаңсуу, Жэжиаң, Анхуй чогуу урган Чанжаң көтөрмөсү илим жалпылаштыруу сарайы бир күбөлүк менен өтүү системасы дагы расмий торго чыгарылды.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлигинин 3-чү деңиз океан изилдөө орду Маржан изилдөө тобу универсал түргө бөлүү илмий аргасы аркылуу Фужен Дуңшан деңиз чөлкөмүндө Пронинкине окшош маржанды байкаган. Бул жүнгөнүн жасаган када таштарындагы маржандын жаңы эстелик түрү. Маржан тобунун өтө начар чөйрөгө шайкешүүсүн изилдөөгө зарыл илмий далил камдаган.
0: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи 22-чү күнү мындай билдирди. Пакистан кургактуу армиясынын баш колбайсы Мунир Техранда иш сапарда болду. Катардын өкүлдөрү тобу дагы Иран менен пикир алмаштырууда. Багаи бирдей убакта мындай деди. Бул Иран менен АКШнын келишимди тил табышууга жакындыгын түшүндүрбөйт. Эки жакта алайда оор ары кеңир ажырымдар сакталууда. Багаи дагы мындай билдирди. Азыркы сүйлөшүүнүн зарыл түйүнү согушту токтотуу. Азыркы басышта өзөк маселесине байланыштуу темаларды талкуулашпайбыз. АКШ маалымат радиосунун 22-чү күнкү кабарынан эстелгенде АКШ зунтунун Трамп ошол күнү Амникетте коопсуздук тобун чогултуп жыйналыш ачып, АКШ Иран сүйлөшүүсүн азыркы абал жөнүндө кыскача токтотуккан. Ары эгер сүйлөшүүдө тил табышалбаса, колдонуу мүмкүнчүлүгү бар түрдүү алтын долбоорлору менен таанышкан. Кабарда маалымат ишмерлеринин сөзү накыл келтирилип мындай дейилди. Трамп Иранга карата жаңы сокку берүүнү козготуу мүмкүнчүлүгүндө астайыл ойлошууда. Кабарда мындай дейилди. Трамп эң акыркы чечүүчү маңыз бар чоң көлөмдүү бир жолку аскериштер аракетин жүргүзүп, артынан эле жеңишке жеткенин, ары согуш аягына чыкканын жарыялоо мүмкүнчүлүгүн ортого койду. Жыйын акырдашкандан кийин Аксарай Трамптын бул аптанын соңунда сапарын тескегенин жарыялады. Ал Аксарайда кала турган болду. Иран маалымат тараждарынын кабарынан эстелгенде, Иран аскери жак кабар ишмерлери мыналарды аскерледи. Иран куралдуу кошун учурда кырдаалды толук тараптуу көзөмөлдөп тизгиндеди. Ары жаңы согушуу долбоорун түзүп бекитип, АКШ жана анын ынтымакташтары колдонбой болгон душмандык жоруктарына ар кандай убакта тентелешүүгө камлыга көрүп койду.
1: Палестин маалымат аралчыларынын 22-нчү күндө кабарынан эзделгенде, ошол күнү Газа алкагынын түндүк бөлүгүндөгү Газа шаары, орто бөлүгүндөгү Нусайлайты Бозгондар кошу сыяктуу жерлер бирде Сыралиянын чабуулуна түшүп болуп, 2 киши көз жумуп, көп киши жаракаттанган. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы ошол күнү билдирүү жарыялап, Сыралия армиясы Газа алкагында шектүү куралчанын 3 кишини атып өлтүргөнүн айтты. Англия, Франция, Германия, Италия, Канада, Австралия сыяктуу көптөгөн мамлекеттер 22-нчү күнү бирикме билдирүү жарыялап, Сыралия өкмөтүн Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги конуштануу түйүнүн кеңиртүүсүн дароо токтотууга айдактады. Билдирүүдө мындай көрсөтүлдү. Сыралиянын байланыштуу аракеттери эл аралык законго оор кайчы келет. Жакындан бери еврейлердин зорокердик кылмышы эзелтеден көрүлбөгөн даражага жетип, аталган райондун тынчтыгы жана туруктуулугун оор даражада бузду. Билдирүүдө дагы БМУ Коопсуздук кеңешинин байланыштуу чечим кандыргасында сүйлөшүү аркылуу эки мамлекет долбоорун жөөлөштүрүү үндөлдү. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Орусия зунтун Путин 22-нчү күнү мыналарды билдирди. Украина армиясы ошол күнү адам сучагы аркылуу Луганский райондогу бир мектепке жаман ойдо чабуул жасап, карапайым калктын жаралануу көз жумуусун келтирип чыгарды. Путин Орусия мамлекет коргоонуу кошунуна кайтарма сокку берүү чарасын колдонуу жөнүндө буйрук түшүрдү. Путин мыналарды бышыктады. Аталган мектептин айланасында эч кандай аскер иштер жабдуусу жок. Орусия тышкы иштер министрлиги мындай деди. Бул жолку соккуда НАТОго мүчө мамлекеттер камдаган алыстан башкарылуучу курал жарак иштетилди. Ары батыш мамлекеттер техникалык жактан шайкешип жардам берди. Украина куралдуу кошуну ошол күнү билдирүү жарыялап, Орусия тараптын айтканын моюндабады.
0: 22-нчү күнү Куба эл жүрчүлүк ордо кыла Хаванада АКШнын Кубада туруштуу баш элчиканасы алдындагы империализмге каршы туруу аянтында АКШнын Куба көңтөрүштүк көсөмү Рауль Кастероонун үстүнөн арыз сунуусуна каршылык көрсөтүп, мамлекеттин эл укугун коргоп, социализмде бекем тураарын билдирди. Ошол эле күнү Куба мамлекет төрагасы Диас Канел маалымат жарыялап мындай көрсөттү. АКШ азырга чейин эч кандай далилди жок, анын үстүнө эл аралык коомдун кеңири каршы туруусуна түшкөн абаласында Кубаны айтылуудагы терроризмди колдогон мамлекет тизмесине киргизүүдө бекем турууда. Бул түптегинен айтканда коомдук пикирди жээлектирип, Кубага аскериштер чабуулун козгоого урунган аракет. Диас Канел Кубанын закондо өзүн коргоо укугу барлыгын, Куба эли жана армиясы мүлдө өзүн алып тартпай турганын баса айтты.
1: АКШ мамлекеттик тынчылыгынын баш көзөмөлдөөчүсү Габарди 22-нчү күнү рак оорусуна чалдыккан күйөөсүнүн абалынан кабар алуу үчүн ошол күнү зунтунг Трампка кызматынан сурануу катын тапшырганын жарыялады. Анын кызматынан суранууусу 6-айдын 30-нчу күнү күчкө ээ болот. АКШ маалымат аралчысынын кабарына караганда Габарди узун мезгил АКШнын тышкы иштерге аскер иштер боюнча кийлигишүүсүнө каршы туруп келген. Габарды Ак Сарайдагы мамлекеттик коопсуздук чечим чыгаруу системасында четке кагылган. Габарды Трамп экинчи жолу милдетке отурган мезгилде кызматынан айрылган 4-үнчү ички кабинет мүчөсү. Мындан мурда АКШ мамлекет территория коопсуздук министри, адылия министри, эмгекчилер министри артартынан кызматынан кеткен.
0: Дүйнө саламаттык сактоо уюму 22-нчү күнү жаңгыр эдампа эбола илдетинин Конго Киншасада мамлекет катмарынын опортал деңгээлинин жогорудан өтө жогору деңгээлге тескелгенин, район катмарындагы опортал деңгээлинин жогору экенин, бирок жер шаар катмарынын опортал деңгээлинин төмөн экенин жарыялады. Ошол күнү БМВ 60 миллион доллар бөлүп, Конго Киншаса жана Ансен кеңири райондордун эбола илдетине тезден тең тайлашты. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эми уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткарысындагы уздар.

урматтуу каармандар, сүйүүнүн кереметке айрыган көкөлөткөн казакча кереметир «Кош бол менен сүйгөн ардагым» деген ырды салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эми Пагы Жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моголчарды өзүнүн аткар сүндугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 24 күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 8 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 10-21 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Чаншаожаң Байынгулун областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөк түйүндүү маселелерди түзөтүү кызматын ак майданда айдактап, жетектеди ары текшербизилдеп, катаң чыныгы түрдө маселелерди түзөтүүнү жалпы беткей түпкүрүнөн бекем кармап, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болууну баса көрсөттү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 78 болду.
0: Шинжаңдын туңуш түркүмдөгү көп абонентко жашыл электрди тике жалгоо түрүү орун алып, эсептөө күчү жана жаң энергияны тике жалгоо жолун туташтырды.
1: Автоном районубуз балдары, жаштар, өспүрүмдөрдөн беште соо болуусун илгери сүрүү аракетин баштап, балдардын ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеди.
0: Маданият эстеликтериндеги Жумуш Аулут ортоктолук сутурмөгүздө сиздерге Шинжаңда азырга чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы Эдикут байыркы шаарын түшүндүрөбүз.
1: Экинчи кезекте Жумуш Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили заттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң заттык эмес маданият мурастар сарайынын сыртында каянтта ачылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын тереңдей түзөлөштүрүп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөгү түйүндүү маселелерди түзөтүп, түзөлөштүрүүнү чыныгы жакшы кармоо үчүн Аптырам райондук парткомдун шүүжеси Чаншаожаң 5-айдын 23 күнү Байынгул Мунгул Аптырам областына барып, түзөтүү кызматтан ак майданда айдактап жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг экология маданийлик идеясын терең үйрөнүбүз изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы беткей изилдештирип, экология коопсуздук калканын бекемдөөнүн саясий жоопкерчилигин чыныгы аркалап, көзөмөлдөп текшерүүдөгү маселени түзөтүп түзөлөштүрүүнү чечкин жакшы кармап, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп таамайлаштырып, экологияны коргоо кызылсызыгын төмөнкү чегин кайтарууга чыныгы кепилдик кылып, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болуу керек. Чаншаожаң Багыраш ооданына барып, Багыраш көлү, Байлуужоо кар жылгайыктоо майданынын маселесин түзөтүү абалын жеринде көздөн көчүрүп, байланыштуу жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, түзөтүүнү түзөлөштүрүүгө айдактады. Ары суу алабы экология чөйрөсүн коргоо кызматын текшербизилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Терең сабак алып, таарыкка, элге жогору даражада жооптуу болуу позициясында маселени түзөтүүнү катаан астайыл кемгерчиси жакшы кармап, күчтүү чараларды колдонуп маселени чечип, калыкты ыраазы кылууга чыныгы кепилдик кылып, Багыраш көлүнүн тунук суу, таза толкунун жакшы кайтарып, жакшы экологиялык чөйрө аркылуу ар улут калкына бакыт жаратуу керек. Корла шаарында Чаншаожаң калык чагылдырган маселелери боюнча байланыштуу карканаларды аралап, текшербизилдеп жетектеп, түзөтүү чаарларын чечкин түзөлөштүрүп, ачатынан жөнгө салууну күчалтып, аба сапатын сызыл жакшыртып, калыктын чөйрө укук таламын жакшы коргоону талап кылды. Ал карканалардын коопсуз өндүрүшү негизги толку жоопкерчилигин астайыл аткарып, бүтчелени калыптуу башкарууну күчөтүп, түрдүү чаарларды чыныгы ичке түзөлөштүрүп, коопсуздук опурталын түп ачатынан алдын алып жана чечүүнү табыштады. Чаншаожаң Байынгулун областы жана карамагында Карагайсы оодан шаар жана байланыштуу тармактардын жооптуулары Аптырам районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип, түзөтүүнү көзөмөлдөө жана экология чөйрөнү коргоо кызматын жылыштатууну тереңдей талкуулады. Байынгулун областык партком жана Аптырам райондук экологиялык чөйрө назаратынын негизги жооптуулары байланыштуу кызмат боюнча доклад берди. Чаншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясийлигин, катаандыгын жана зарылдыгын терең таанып, эң катаан позиция, эң күчтүү иш чаралар аркылуу түзөтүп, түзөлөштүрүүнү жылыштатып, партия борбордук комитети менен ар улут кадр калкына ыраазы болгудай жооп кагазын тапшыруу керек. Маселени жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп, борбордун көзөмөлдөп текшерүү группасы байкаган жана көрсөткөн маселелери, эл журтулуктун чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата, ар бир түрү боюнча тизмесин чыгарып, түзөтүү долбоорун илимий түзүп, түзөтүү чаарасы, түзөтүү убакыт чеги, жооптуу орундарды айкындаштырып, маселенин таалуу түйүнүн төп таап, төп берекеттүү чаараларды жолго коюп, маселени таамай түзөтүп, чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүрттөн түзөтүп түпкүрүнөн жөнгө салып, дароо түзөтүү менен узун мезгил тургузууну бириктирип, орток бар болгон маселелер менен кайрылай көрүлгөн маселелердин түп тамырын терең казып, сезим алуу жөнгө салып, экология, чөйрө коргоо узун берекеттүү механизмин куруп кемелдендирип, бир маселени түзөтүп, ошол түрдөгү маселени чечип, бир жүрүш, түзүмдү жакшыртууну ишке ашыруу керек. Түзөтүү кызматы жоопкерчилигин чыңдап таандуу жери партком өкмөт негизги тулкулуу жоопкерчилигин күчөлтүп, партия өкмөт бирдей жоопкерчиликти аркылуу, бир кызмат орунда кош жоопкерчилик аркылуу да бекем туруп, тармак кесипти көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин катаан түзөлөштүрүп, чындыкты иш жүзүнөн издеп, түзөтүп, түзөлөштүрүүнү закон аркылуу катаан түртмөктөп, жалгандан түзөтүү, өз мейлинче түзөтүүнүн жоопкерчилигин катаан териштирип, түзөтүү натыйжасы иш жүзүндүк эл тарыхтын сынагынын өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Борбордон экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн мөрттөп билип, кыскалыктарды толуктоо, алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бачымдатып, закон аркылуу башкаруу жолунда экология, маданилик курулушуна экология чөйрөсүн коргоону жылыштатып, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу башкарууну бир өңчөй жоспорлоп, экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү оорчундуу курулушун терең жолго коюп, экономика коомдун жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, чөйрө коргоо менен экономиканы өнүктөрүнүн шайкештүү орток илгерилөөсүн ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөө мезгилинде Чыңшоожаан Корла шаары Сайбак көчө башкармасы сакчыканасына келип, негизги катмардын туруктуулугун коргоо, амандыгын коргоо, алдын алып тизгиндөө сыяктуу кызмат абалдарын ээледи. Корла экономика техниканы ачып өнүктүрүү районунда химия өнөржө жана токумачылык боеочулук карканаларына барып, кесип өнүгүүсү, түр курулушу, коопсуз, чөйрө коргоо сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан боюнга башкаруууга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону, закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып коомго

0: Коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды ар убакыт чоң тартып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзмөн катаал жүзөлөштүрүп, түйүндү кесип салаларда кооп порталы, жашырын коопторду сыдырата текшерип, чөңгү салууну терең кулаш жайдырып, оор, өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, эл журттун өмүрү жана мал мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Өнүгүнү мекем карма бартуун илгери сүрүүдөгү жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин күчөтүп, ан сайын чоң эпкин жана ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу экономика кызматын бекем кармап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөөктөп, экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдаткыч күчүн күч сала арттырып, экономика чоң областынын таянч ролун чыныгы көрсөтүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды терең үйрөнүү, чыныгы текшерүү, чыныгы түзөтүүгө сызыл күч чыгарууга жетектеп, эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууда бекем туруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталуусун ишке ашырууну чыбырканып, төртмөктөө керек. Кадын кабен кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарлууда.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 23-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 78-ди. Түйүндү көөм бурулган делодон 6-ны тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 64, кат аркылуу келгени 14. Бул 78 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 36, түйүндү көөм бурулган дело 1. Кашкар аймагыныкы 10, түйүндү көөм бурулган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 8, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжы Куюзу автоном областыныкы 7, Бортала Муңгул автоном областыныкы 5, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 4, түйүндү көөм бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 2, Комул шаарыныкы 2, Турпан шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айрыганда атмосфера булгануусу 24, катуу керексизден булгануу 16, кыжы кужудан булгануу 13, экологияны бүлдүргөнү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 13. 5-нчи айдын 23-чү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 14 түркүм ирет 715 дело, түйүндү көөм бурулган дело 50 болуп, мында телефон аркылуу келгени 611, кат аркылуу келгени 104. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 14-чү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 5-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 62 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкараленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкарылуу абал жадыбалы коомго ашкарыленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондук коопсуз өндүрүш комитети 2026 жылдык 2-нчи жолку жалпы жыйынын ачып, баш шужи Ши Жинпиңдин Сяншенин Чаңжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенинде көрүлгөн газ жарылуу окуясы жөнүндө жасаган зарыл жол жобосунун рухун жеткизип, үйрөнүп, изчилдештирип, соң эле Ли Чаңдын тастыктоо талаптарын жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном районубуздун коопсуз өндүрүш кызматына карата дароо чукул орундаштыруу жүзөлөштүрүп алып барды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тунияз жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Учурда Шинжаң кенчилик карханаларынын өндүрүшү жанданган мезгилде турат. Коопсуздук опурталы бир кыйла чоң. Энергия, кымья өнөр жай, жол каттоо, курулуш жүргүзүү, маданият, саякат сыяктуу салаларда да кээ бир опуртал жашыруун кооптор сакталууда. Мындан башка, тоо көчү, шагыл жүрүү, жер титирөө сыяктуу табигый апаттардын опурталы көрүнүктү. Жер жерлер ар кайсы тармактар баш шужи Ши Жинпиңдин зарыл жол жобосу менен Зунли Ли Чаңдын тастыктоо талаптарын чечкин изчил жүзөлөштүрүп, Сянши Чаңжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенинде көрүлгөн газ жарылуу окуясынан терең сабак алып, коопсуздуктун алдын алуудан турган бул кылды чыныгы түрдө

0: ан сайын бекемдеп, коопсуз өндүрүш оорчунду саясий жоопкерчилигин ан сайын бекем аркалап, коопсуз өндүрүш менен табигый апаттын алдын алуу сактануу кызматын ан сайын нактылуу кармап, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң чыныгы иш чара менен оорчунду опурал жашыруун кооптордо сыдырата текшерип, жөнгө салууну толук каптатып, түрдүү окуя апаттардын көрүлүүсүн чечкин алдын алып сактанып жана тосуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кенчилик саласынын оорчунду опурал жашыруун кооптордун жалпы беткей системалуу сыдырата текшерип жөнгө салып, газ районунда ашаан чекте жумуш иштөө, белгилемеге кайчы тобекел жумуш иштөөнү чечкин тосуу керек. Автоном райондун кен коопсуздугу боюнча жардам берип жөлөө жетектөө группасын дароо куруп, тору жайуу ыңгайы, сиңип кирүү ыңгайында сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырууну толук каптатып, көрүнүктүү маселелерди оорчунду жашыруун кооптордо чыныгы төп таап, чечкин түрдө жабык алкакта дал ордунда жөнгө салуу керек. Катыштуу тармактар бирлешип закон аткаруу механизмин куруп, күбөлүксүз кен казуу, ашаан катмардан алкып өтүү, жумуш иштөө аянтын жашыруу сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокку уруп, күчтүү чочутууну калыпташтыруу керек. Кен тоосу коопсуздугу боюнча босогодон кирүү шартын катаң түзөлөштүрүп, жоспорлогондон баштап, артта калган өндүрүш курбатын эргеп, апат келтирип чыгаруучу көмүскө каражатты жалпылай текшерип жөнгө салууну күчөтүп, кооптуу жумушту кул темирге алмаштырууну бачымдатуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Зарыл салага кадалып, бүт чөлкөмдөө коопсуздук опурал көмүскө кырсыгын сыдырып, текшерип түзөтүү керек. Саякаттын тумандуу мезгилинде жол каттоо опурталы боюнча алсыз түйүндү чың кармап, начар аба ырайы жол торун асыроо жана жол жүрүүнү башкарып тезгиндөөнү күчөтүп, апто унаалардын кешеле менен жолго чыгуусун чечкин тосуу керек. Кооптуу химиялык буюмдар оор кооптуулардын кайнарын жабык башкарып тезгиндөөнү күчөтүп, законсуз өндүрүш, жеке сактоо, жеке сатуу, белгилемеге кайчы тарсылдак атуу сыяктуу аракеттерге катаң сокку берүү керек. Көрүк районундагы көпүрө, апто уна, кеме, сымаркан, саякат көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу түйүндүү орундардын коопсуздук кыдырып, текшерүүсүн күчөтүп, кешеле менен жүргүзүлүүсүн чечкин тосуу керек. Шаар шаарчадагы табигый газ, өзгөчө жабдуу, электр, мектеп коопсуздугу сыяктуу салаларда коопсуздук сыдырата текшерүүсүн тереңдей кулаш жайдырып, коопсуздук көмүскө кырсыгын маалында жоготуу керек. Табигый апаттын алдын алуу кызматын жалпы беткей нактылуу кармап, дайра алабы тосмосу айрыкча дайра жолундагы кооптуу жумуштардын кооптуу бөлүгүн кыдырып текшерип, кайтарууну күчөтүп, жер титирөө боюнча түйүндүү кооптуу райондордо үй жабдууларды бекемдөө, токой жайт өрт апаты оорчунду көмүскө кырсыгын, кыймылдуу турпатта түгөтүү сыяктуу кызматтарды эч термелбей чыңгармап, чукул абалга тең тайлаштыруу маанилерин күчөтүп, чыныгы күрөш кылып, бир жаңсылыгылуу курбатын өстүрүү керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоок башкаруу, жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, кеңчилдик кылбоо позициясы аркылуу баалоо кыдырып текшерүүнү күчөтүп, жоопкерчилигин териштирип берекетин суроону катаңдаштырып, карханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, ар түрдүү иш чаралардын эң акыркы 1 метрге чейин жүзөлүшүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаң Жиңчүн, Юсупжан Мамет, Мукаят Жармухаммет, Жули Фан, Пан Шилери жыйынга катышты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жумушта берүү жолу менен жөлөө түрдөрүн бачымжылыштатып, айлык иштактардын каттоо кыскалыктарын бирдемди толуктап, элдин конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, арлут калкынын эшиги алдында жумуштанып, киреш артуунун ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздын универсалга барыугасыздар. Жакынкы убакыттарда толуу ооданы Өрүшлөт айылындагы 4 кыштактын 2026 жылкы кыштактарга жалуу жолдорун салуу боюнча жумушта берүү жолу менен жөлөө түрүп ачым курулууда. Түргө 3 миллион 350 миллион каржы салынган. Түстүү кирпич төшөлгөн 5 километрлик жөөчөндөр жолун жагынан салынып, 1700 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, ошондой эле жашылдандыруу куур жолу жабдуулары телегейлештирилип курулду. Түрдү куруучу жак 70 жумуш орду менен камдады. Бул жерде иштеген кыштак тургундарына 1 миллион 250 миллиондон ашуун майына таратат. Өрүшлөт айылы Бүркүталык кыштагынын тургуну Актылек Эржан мындай деди. Ылайыктуу кызмат таптым. Жумушту жакшы иштеп, эмгек аркылуу күндөрүмдү жакшы өткөрүп, жортумду курууга бир кишилик күчүмдү кошом. Учурда Уштурпан ооданы Алга шаарчасынын 5 кыштагында 2026 жылкы өндүрүш жолун салуу боюнча жумуш таап берүү жолу менен жөлөтүрү кызуу курулуш алып барууда. Түргө жалпы 3 миллион 550 миллион каржы салынган. 14 айлык иштак жолу жаңадан салынып өзгөртүп салынат. Жалпы узундугу 14.2 км. Мында жумуш таап берүү жолу менен жөлөө каржысынын түзгөн салыштырмасы 40%дан ашат. Түр курулушчусу Фу Шаочун Төр 8-нче айдын этегинде бүтөрү пландалганын тааныштырып мындай деди. Курулуш барышында биз алды менен жергиликтеги иштемчилерди кабылдап, калык тешик алдында жумуштанып киреше ашырууга баштадык. Төр салынып бүткөндөн кийин жол боюндагы кыштактардын каттоо сапарга чыгуусун жана айдоо, суга шартын зор даражада жакшылап, кыштак тургундарынын ээлик турмушу жолу, байуу жолуна чыныгы айланып, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болот. Мори Казак Аптоном Отандык Өнүгү жана Слаат Комитетинин орун басары мудуру Чуджанжа Быйыл бүт оодан боюнча жумуш таап берүү жолу менен жөлөө түрүнөн 10 жолго коюу пландалганын, жалпы салынган каржы 33 миллион йонго жакындап, жергиликтеги 847 калыкты жумуштанууга баштаарын тааныштырып мындай деди. Биз курулуш сапатын бекем кармап, каржы иштетүүнү калыпташтырып, элге арыптуу көңүл жылытаар курулушту жаратууга күч жумшап, 40%дан ашуун эмгек маянаны жумуш таап берүү жолу менен Жөлөө түрүнөн таратуу талабына кадалып, кембагалдыктын арылтуу жетишкендигин бекемдүү, эл турмушу төмөнкүчөгүн бекемдүү, ички кыймылдаткыч күчтү козготууну күчтүү таянчы менен камдайбыз.
0: Жакында Шинжаңдан тоңгуч түркүмдөгү 2 эсептөө курбаты көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрү тастыкталып орун алып. Эсептөө курбаты жана жаңы энергияны тике жалгоо жолун өнүмдүү туташтырып, Шинжаңдын жашыл эсептөө курбаты ысым картасын бүт күчү менен жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эк түрү айрым-айрым Комул шаары ара түркүк ооданы эсептөө курбатында жаңылык жаратып, үлгү көрсөтүү көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрүнүн биринчи мезгили жана Карамай шаары булут эсептөө кесип бакча району көп абонтту жашыл электрди тике жалгоо түрүнүн биринчи мезгили болуп, эк түрдүн бирикме жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 160 000 киловатт келет. Комул шаардык өнүгүү жана Слаат комитетинин мудуру Жаң Шауи мындай билдирди. Ара түркүк ооданы түрүнө быйыл 6-нчы айда жалпы бетке курулуш башталып, 2027 жылы 5-нчы айда жалпы бетке иштетүүгө кириштирилүү пландалды. Түр бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин жаңы энергияны жылына өзү таратып, өзү иштетүү электр мөлчөрү мурдагы 30%дан 50%га чейиндегиден 90%дан жогоруга көтөрүлүп, таза жашыл энергия камдоосу үлгү көрсөтүү району жалпы иштетүүчү электр мөлчөрүнүн 60%дан ашуунун түзөт. Көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо, шамал электри, күн энергиясы аркылуу электр таратуу сыяктуу жаңы энергиядан тараткан электрди жалпылык электр торуна тике жалгабай, атайын линия жана өзгөрмө электр жабдуусу аркылуу көп абонтту жашыл электр менен камдоону көрсөтөт. Жатык тил менен айтканда, жаңы энергия электр кайнары көп абонтту жакын жерде жашыл электр менен камдайт. Мунун ичинде абонт дегени закондо ээси нактылуу тулкусун көрсөтөт. Тургундар жана айыл чарба абонтун өз ичине албайт. Мамлекеттик өнүгүү жана Слаат комитети мамлекеттик энергия идарасы жакында өжөт чыгарып, көп абонтко жашыл электр жалгоону түртмөктөп, жаңы энергияны жеринде жакындан кабылдап пайдаланууну илгери сүрдү. Аптоном райондук энергия идарасы парту группасынын шужеси башчысы Яң Яң мындай деди. Биздин божомолубузда жогоруда айтылган түрү универсалынан абонт электр баасына чейин бирдей электр торунан сатып алган электрден иш жүзүндүк өздүк наркынан төмөн болуп, эсептөө курбатына ээ керканалардын атаандашуу күчүн өнүмдүү өстүрөт.
1: Комол шаары санар бакыл жөндөм техникасынын жасоочулук энергия, кенчилик сыяктуу салаларда орун алып колдонулуусун зор күчү менен жылыштатып, жөрөлүгүлүү кесиптердин тип өзгөртүп даражасын жогорулатууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Аптоном райондук энергия жана маалыматташтыруу назараты 2026 жылдык чыгаандар жалуу акыл жөндөмдүү заводтор тизмесин жарыялады. Комол Шин Тияншан Семонт чектүү жооптулук шектигинин акыл жөндөмдүү коопсуз семонтту жаңыча кургатуу аргасында өндүрүү акыл жөндөмдүү заводу тандалып, Шинжаңдагы курулуш материалдары саласында туңгуч аталган даражага ээ болгон түрүгө айланды. Шериктик универсал башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жо Юджин кабарчыга Кархана жалпы 10 миллион йондон ашуун каржы салып акыл жөндөмдүү завод курулушун жылыштатканын айтып мындай деди. Бири толкулашкан акыл жөндөмдүү коопсуз башкаруу түзгүндөө системасын куруп, видеодо акыл жөндөмдүү чалгындап текшерүү. Кызматкерлер төбө орун белгилүү аркылуу 24 саат толук аракет турпатта күзөтүп башкарууну ишке ашырды. Быйылдан бери Кумыл шаары ар кайсы салалардын санариптешүү, акыл жөнүндөшү курулушун бачымдыл иштатты. Сантанху, ШТОМИ биринчи номерлуу үстү ачык кенинде Шинжан Кумыл Сантанху энергия ачуу өнүктүрүү чектүү жооптурук шектиги, жасанды акыл жөнүнөн кошулган майдан көрүнүшүн колдонуу аркылуу бүткендин жабдууларын өз ара жалгаштыруу, туташтырууну ишке ашырып, кендин акыл жөндөмдөшү курулушу үлгү көрсөтүп колдонуудан калыпташкан жүрүшүү баскычына кирди. Бир жылдан эки жылга чейин убакыт жумшап бүткендин жумуш жабдуусун адамсыздаштыруунун негизинен ишке ашырууну пландаган. Шериктиктин тескөө кызматкери Лю Ао мындай деди. Кен районунда азыр 200 ашуун жаң энергиялуу адамсыз кен жүк автоунаасы бар. Сантиметр даражалуу төптүктө жүктөп түшүрүп, толук күн жүрүшүүнү ишке ашырды. 100 ашуун күзөтүү жабдуусу менен AI эсептөө аргасы аркылуу кырдын туруктуулугун нактылуу убакытта аракет турпатты анализдеп, коопсуз газууну берекеттүү камсыздайт. Кумыл шаары учурда атайын түрүү саясатын чыгарып акыл жөндөмдүү, өзгөрткөн карханаларга эң жогору болгондо 20% жабдуу толуктама жардамын берүүнү кулаш жайдырды. Былтыртан бери Кумыл шаарында 37 жөрөлгөлүү карахана акыл жөндөмдүү даражасын жогорулатууну бүтүрүп, ошондой эле 25 жасанды акыл жөндөм кошулган нактылуу колдонуу майдан көрүнүшүн жарыялады.
0: 5-нче айдын 22-нчи күнү Шинжаң балдары жаш өспүрүмдөрдүн 5-те соо болуусун илгери сүрүү аракети Үрүмчү шаардык эл бакчасында башталып, ден соолук, дене салмагы, көрүү курбаты, ден соолугу, психикалык ден соолук, сөөк ден соолугу, ооз көңдөй ден соолугунан турган 5 чоң ден соолук саласын эмерчиктеп, балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеп, ар улут өспүрүм балдарынын соо өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Кыймыл нак майданында көптөгөн доктурканалардан келген дарылоо адистери көрүү курбаты, дене салмагы, тиш сыяктуу көөм буруу даражасы жогору балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук маселесине карата илимди жалпылаштыруу чечмелөөсүн кулаш жайдырды. Кесиптик милдеттүү оору мүнөздөө тобу балдардын психикалык, балдардын өсүп жетилүү, ооз көңдөйүн текшерүү, азыктануу жактан жетектөө, омурткасын текшерүү сыяктуу милдеттүү оору мүнөздөө оордун тургузуп, балдары жаш өспүрүмдөрдүн жана ата энелерди аксыз милдеттүү оору мүнөздөө тейлөөсү менен камдады. Үрүмчү шаардык 10-нчу орто мектеп окуучусу Жаң Элин мындай деди. Мага ден соолуктун абдан зарылдыгын сезиндирди. Мындан кийин турмушта мен жетерлүү уктоо убактын сактап, телефон ойноо убактымды катаң тизгиндеп, көзүмдү асырайм. Ар күнү астайдыл тиш чот келип, ар жолу аз дегенде 2 минут чот келейм. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети эне балдар ден соолук башкармасынын башчысы Левейлин мындай билдирди. Кийин карымда автоном районубуз район, аймак, оодан, айыл, кыштактан турган 5 даражалуу дарылоо камсыздоо аппарат тейлөө торуна сөөнүп, ден соолук илимин жалпылаштырууну балдар бакчасына, орто башталыкч мектептерге киргизүүнү түрткөктөп, 5-те соо болуу түшүнүгүн мектеп тарбиясы жана үй бүлө турмушунун бүт барышына жоорулуштуруп, бүт коомдо балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун асыроодой жакшы маанайды жаратабыз. Дене салмагы, көрүү курбаты, психика, сөөк, ооз көңдөйү 5 чоң ден соолук маселесине үйрүлүп, алдын алуу, текшерүү, жөнгө салуу, ден соолук башкаруусун бир тулкулаштырган тейлөө желесин тургузабыз. Балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугуна таасир тийгизген негизги ден соолук маселеси боюнча текшерүү, төп келигүшү алып барып, доктуркана, мектеп шайкешүү, ден соолук менен дене тарбияны жоорулуштуруу, үй мектеп ортоок тарбиялоо, коом ортоок жөнгө салуу алып барып, балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук тейлөө системасын сызыл кылдаштырып, Шинжаңдагы балдар жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук деңгээлин жалпы беткей көтөрөбүз. Маданият эстеликтериндеги жуңха улутуу ортоок туусу.
1: Эдикут байыркы шаары Турпан шаары Эдикут району Ялкынтак шаарчасына жайгашкан. Шинжаңда азырга чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы. Кезинде чыгыш менен батыштын каттоо, бардык элдисиндеги зарылтуу үйүн болуп, Жибек жолу боюндагы көп улут маданиятынын карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусуна күбө болгон. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Эдикут байыркы шаарына киргенде 5,144 км созулган чоң сары топурактуу шаар калдыгы көз алдыңызга тартылат. Бул жер кезинде Жаңырадан мурдакы 1-чи кылымдан Жаңыранын 14-чү кылымына чейинки Жибек жолунун чыгыш тияншанын түштүк капталындагы өзөктүү зарыл шаар болгон. Көз чаптырып назар салсаңыз тышкы шаар, ички шаар, ордо шаардан турган 3 зарыл шаар дубалынын түзүлүшүн анык көрө аласыз. Мындай орто түздүктөкү чаңан, шаарына окшотуп салынган хуй, каты формасындагы түзүлүш, орто түздүк курулушу маданиятынын Эдикут байыркы шаарына болгон терең таасирин жандуу далилдеп турат. Шаардын дубал калдыгын ээрчип алдыга карай жүрсөңүз, 10 000 чарчы метр чамасындагы батыш түштүк чоң тоопканага барасыз. Ал Эдикут

0: Байрык шаарында азыркы чейин эң толук сакталган курулуш. Ошондой эле 86-жылы тартылган Батышкы саякат телесериалындагы көптөгөн керемет үзүндүлөрү тартылган жерлердин бири. Эдикут Байрык шаарынын түшүндүрүүчүсү Монира Бекир мындай деди. Бул чоң сарайдын жасалышына караңызчы. Ал иш жүзүндө хан доорус тилиндеги имарат курулуш, орто түздүктүн курулуш өзгөчөлүгү колдонулган. Ошондой эле Батыш өрөөнүн көркөмдүк стили жогорулаштырылган. Батыш хан доору Эдикут дубалдарында аскерлер дыйканчылык кылып чек ара коргоосу, Эдикут дубан, Батыш өрөөнүн дубан, Оодан түзүмүн жаратуудан таң доорундагы Анши Корукчубек мекемесин курууга чейин Эдикут Байрык шаары борбордук бийликтин Батыш өрөөнгө болгон 1400 жылдан ашуун өнүмдүү башкаруусуна күбө болуп, орто түздүк маданиятынын Батыш өрөөндө таралуусунун зарыл далили болуп келет. 1961-жылы Эдикут Байрык шаары Гоуян тарабынан биринчи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндү маданият эстелигин коргоо орду деп бекитилди. 2014-жылы дагы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине киргизилди. Куткарып оңдоодон санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп көрсөтүүгө чейин Турпан шаары алды арты 5 мезгил коргоо оңдоо түрүн жолго коюп, көп жердеги жоюлууга таяган үзүк, кетик, дубал күчтүү жашоо күчүнө ээ болду. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасы Эдикут Байрык шаарынын маданият эстеликтерин башкаруу ордунун жооптуусу Осман Өмөрү мындай деди. Коргоону башка орунга коюп Эдикут Байрык шаарынын саякат өнүгүү жоспорун түзүп, көрсөтүү деңгээлин өстүрүп көрүп, үзүр алуу аянтын 150,000 чарчы метрге көбөйттүк.
1: 5-нчи айдын 22-нчи күнүнөн баштап экинчи кезектүү жумго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили заттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын сыртындагы аянтта ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар.
0: Бул жолку заттык эмес маданият мурастар базарында 18 өзгөчө көргөзмө орду курулуп, саймачылык, жыгач оймо, кийиз саймасы, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу мол мазмундуу заттык эмес маданият мурастары чогултулуп, Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастарын коргоо, мураскерди кылуу жетишкендиктери жалпы бетке көрсөтүлдү. Жоңгу технология кооз өнөр устаты саймачылыктын автоном райондору жылы заттык эмес маданият мурастарынын өкүл менен өзү мураскери Чемирун өзү көңүл коюп долбоорлогон сайма буюмдарын алып көргөзмөгө катышты. Ал мындай деди: мен бул чыгармамды автоунага илип кое турган кылып жасадым. Жүнгөнүн жөрүлгөлүү маданият элементтерине, Шинжаңдагы улуттардын өзгөчөлүгү, жаңылык жаратуусу жана жүнгө түйүнчөгүн кошуп, Шинжаңдын өкүл мүнөздүү белгисин жандуу түрдө мураскердик кылуубуз аркылуу аны үгүттөп кеңири өөрчүтөбүз. Каймыл нак майданында ашкабакка бедери түшүрүү, гүл басууну туюуну сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрү кызыктуу болуп, көптөгөн экскурсиялачыларды кол салып катышууга иликтирди. Көрөрмөн Гаутинг мындай деди: туюуну сезими жакшы болду. Мугалимдердин бедери салган жыгач оймосу дагы абдан кооз экен. Бул гүлдүү кездиме гүл бедери дагы абдан кооз экен. Кийимдерге, бут кийимге да басууга болот. Турмушубузга жоорулушуп кетти. 5-нчи айдын 22-23 күндөрү заттык эмес маданият мурастары сарайында заттык эмес маданият мурастарынан үзүр алуунун 7-нчи санында комолу заттык эмес маданият мурастары атайын майдан көргөзмөлөп коюу Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын көргөзмө залында коюлуп, жалпы 4 майдан оюн коюлду. Нак майданда комол мукамы, мукамдын көктөмү, хуйзугулутунун хуар, энемдин капкак чайы, хуар сулуулугу, казакча бий кара жорго, комол убау сенеме, көрүшүү бийи сыяктуу асыл оюн номурлары кезек менен сахнада аткарылды. Куаңшелик саякатчы Зо Чиан мындай деди: эстетикасы абдан өзгөчө, кийим кече түсү абдан мол, көздүн жоосун алат экен. Шинжаңдагы ар улуттун баардыгы абдан кызуу маанайда болуп, өзүнүн туюнтугу абдан чебер болушуптур. Белгиге караганда заттык эмес маданият мурастары базары 5-нчи айдын 26-нчы күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын шыбыр сөзү жалпылык номуру аркылуу алдын келишип экскурсияласа болот.
1: 5-нчи айдын 22-нчү күнү кечте экинчи кезектүү жумго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгилинин зарыл оюнунун бир катары борбордук улуттук музыка үйрүмөсүнөн музыканы чар тараптан чогултуу, үй ичи музыкасы, музыка кечелиги Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйрүмөсү театрканасында коюлду. Станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Оюн тоо дайрадан үзүр алуу менен башталып, жагымдуу мелодиясы сүрөттөй кооздукту бейнелеп, жүнгөнүн жөрөлгөлүү эстетика мазмуну менен көркөмдүгүн ээне жеткире көрсөттү. Артынан жың-жың, кызыл мең сыяктуу чыгармалар арт артынан коюлуп, улуттук музыка аспабынын бөтөнчө үнү нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Көрөрмөн Рызыбангул Яхыяжан мындай деди: оюн байыркы менен бүгүнкү жүнгө менен чет эл музыкасын жоорулуштуруп, абдан жагымдуу болуптур. Улуттук музыканын сыйдыруучулугу жана жаңылык жаратуу курбатын сезиндик. музыка кечелигинин жаркын түйүндөрүн

0: бири жүрүл көлү элдик музыкада жаңылык жаратуу оюну болду. Сыбыскы жоңруан жана барабанда аткарылган Шин Тен Йоу батыш түндүк элдик ырынын жайдары эркиндиги менен заманбап күүнүн жагымдуу ритмин чебердик менен жоорулуштурган. Шай кешип чалынган Хунсы Рун жоңруан рогу болсо батылдык менен ачылыш жасап арху жоңруан Яң Чин сыяктуу жүрүлгөлү музыка аспап аркылуу улуттук жыт жана доор дымагын берген мелодияны жаңыртып, мамлекет музыкасынын көп кайнарлуу бейнелөөсүн чагылдырды. Көрөрмөн Чаң Зы Ё мындай деди. Бир кыйла жаңы болду. Мисалы, жоңруан рокту айтсак, жүрүлгөлү музыка аспабында мындай жаңча аткаруу башкача сезим берди. Жүрүлгөлү музыка аспабынын окшобогон тартымдуулугун сезиндик. Борбордук улуттук музыка үйрүмөсүнүн башчысы Таң Фың мындай билдирди. Мурда улуттук музыка көпчүлүктүн көңүлүндө жуңго сүрөтүнө окшоп, актай кыял бойдон калган. Доордун өнүгүсүнөн улам азыр бүт дүйнөдөгү сонорлор, көпчүлүк жакшы көргөн музыкалары жоорулуштурулду.
1: Станциябыз кабары. Автоном район катмарынан форматчылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын төрө кызмат механизми ишканасы автоном райондук тартип текшерүү комитети Баңгун тиң менен бирге формалчылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү боюнча эки типик маселени кулактандырды. Конкреттүү төмөндөгүдөй. Биринчи, Тарбагатай аймагы Дөрбүлгүн ооданы шаар сырты айла. Кантранли саякат кесиби түрүн караманча салып, курулгандан кийин болуш калган. 2021 жылдан 2024 жылга чейин Тарбагатай аймагы Дөрбүлгүн ооданы шаар сырты айлы илимий тыянак чыгарууга маани бербей, караманча чечим чыгарып, жергиликтин байлык берекети менен базар иш жүзүмдүлүгүнөн алчактап, маалия каржысын иштетип, каржы салып алты. Кантранли саякат кесиби түрүн жолго койгон. Төрө курулуп бүткөндөн баштап жалпылай тижарат токтобу өзү, автоуну айдоо кесип бакчасы, аракет энергиясыз шаттык бакчасы сыяттуу зор мөлчөрдөгү жабдуулар узун мезгил эшигин жаап такалып, эч ким жүргүзүп асырабай өзгөчө саякат маркесин калыпташтырбай, же калыкты кирешесин арттырууга баштабай, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү саясатынын алгачкы мүдөөсүнө төп келбей, маалия каржысынын ысырап болуусун келтирип чыгарып, калыктын керт башындык таламына зыян салган. Экинчи, Алтай аймагы Алтай шаардык 3-чү орто мектеп окутуучулардан тазалык акын бөлүптөр өткөзгөн. 2024 жылы 9-чу айдан 2026 жылы 1-чү айга чейин Алтай шаардык 3-чү орто мектеп тегин деле өз мекемеси үстүнө алуучу сунуштаган тазалыкчылардын 41600 юан акына бүт мектептеги 205 окутуучу жумушчу кызматчыга орточо бөлүптөр өткөзгөн. 2025 жылы 12-чү айда Алтай шаардык агартуу идарасы аталган мектепте тазалык акын бөлүптөл өткүзүү аракетин токтотууга буйрук түшүргөн. Бирок аталган мектеп түзөтүү талабы маалында жүзөлөштүрбөй 2026 жылы 1-чү айда окутуучу жумушчу кызматчылардан абалкыдай эле бул түрдөгү каржыны төлөө абалы келип чыккан. Алтай шаардык 3-чү орто мектеп белгилемеге качы окутуучулардан тазалык акыны бөлүптөл өткүзүп артык жүгүн көбөйтүп окутуучулардын нааразычылыгын козгогон. Жогордагы маселелери кээ бир жергиликтик жана орундарда саясий натыйжа карашында айырмалык сакталып, формалчылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүдөгү бир канча белгилемени изчил жүзөлөштүрүүдө абалкыдай эле катаң нактылуу болбо, аткаруу жолун өзгөртүү, түзөтүп өзгөртүүдө жолун гана жүрүү сыяктуу маселелер сакталганын чагылдырып берди. Жер жерлерде кар кайсы тармактар формалчылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнү туура саясий карашты тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын зарыл курамдаш бөлүгү катары карап, партия курулушу зарыл түйүнү, партияны жалпыкке катаң башкаруу негизги тулкулуу жоопкерчилигине алып кирип, кыдырып күзөтүү, кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүү жөнгө салуу кызматы менен бир тулкулуу изчилдештирип, жүзөлөштүрүүнү түртмөктөөсү керек. Алтыны түзөтүүнү сызыл тереңдетип, формалчылдыктын артындагы төрөчүлдүк менен саясий натыйжа карашында айырмалык болуу маселелерин терең казып, типтерди кармоо, азыр аткарып жатканын кармоо, кулактандырууну кармоодо бекем туруп эскертүү тарбиясы менен дээлөө аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүүнү күч алтып, чыныгыштеп батыл аркылуу аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашыруунун түртмөктөө керек.
0: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 5-чи айдын 22-чү күнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөөрү болуп, кооз турмуштан чогуу баарланалы атындагы борбор керканаларынан керектөө боюнча жардам берип жөлөө көргөзмөлөп сатуу жыйыны Шинжаң Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. 34 борбор керханасы, 200 кембагалдыктан арылган оодандын 500 баштаак керхана жана 9 даңктуу электрондук соода өрүшү көргөзмөгө катышып, 5000 канча нускадагы асыл сапаттуу жардам берип жөлөө айыл чарба түшүмдөрү менен жергиликтүү өзгөчө жакшы буюмдарын көрсөттү.
1: 5-нче айның 23-нче көне 2026 Дилдештер мөрөйе Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын 2-нче айлампасында 3 майдан жарышы өттү. Манда Тарбагатай командасын өлгү каршы 3 номер менен Үрүмчү командасын жеңди. Байынгулун областы командасы 2-ге каршы 1 номер менен Кашкар командасынан жеңилди. Эле командасын өлгү каршы 1 номер менен Санжы командасын жеңди.
0: 5-нче айдын 22-нче күнү 2026 жуңго жаңы энергия автоунааларынын ралли мөрөй талашуу жарышынын Шинжаң аялдамасы Шуанхэ Көк Дала жарыш бөлүгү Биңтуан 5-нче ШС Шуанхэ шаарында башталды. Жарыш жолу жалпы аралыгы болжол менен 910 км. Куайши Юй Көрк району. Алатоо Озу мамлекет каалгасы Сайрам көлү сыяктуу өзгөчө жер белгисин байланыштырып, бир парча Биңтам менен жергиликти жалгаштырган алтын саякат коридору жолун курду.
1: 2026 жылды Курман айт мезгилинде бүт Шинжаңдагы акалынуучу таш жолдо 7 киши же андан төмөн 7 кишини камтыган жеңил автоунаалардан жол жүрүү акалынбайт. Аксыз жол каттоо убакты 5-нче айдын 27-нче күнү саат 0:00, 5-нче айдын 31-нче күнү саат 24-кө чейин. Эми бүт Шинжаңда коналты шаардын алдыбызга 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы кастар. Үрүмчүдө күн ачык, абанын температурасы 10-21 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда тырак жаан жайт, абанын температурасы 7-17 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Чөйжөктө күн булуттуу, абанын температурасы 7-22 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 8-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боортолада күн ачык, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градус жылуу, батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Койтунда күн ачык болуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 11-26 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн ачык, абанын температурасы 9-25 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 9-25 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 бал шамал чыгат. Корлда күн булуттуу, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Котенда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-27 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Мамбет Турду Апыш, редакторлору Асхат Хамза, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргөнүңүздөргө сөз салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтаалы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

тугармандар. Эми Давытжан Насырдын аткарысындагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайым» деген ыр саптары айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалачык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалачык. Балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар. Эми Чебендин аткаруусундагы тексен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чичик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

тыңдармандар. Барыбызга жакшылык, бейпилдик, тынчтык болсун. Жашооңуздар жаркын маанайга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 24 күнү, күнгү жекшемби. Микрофондо мен Рабия Сөңгызымын.

Татна балдар, бул берүү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы сылуушу тиңда теңарымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында илим техника эпкиндөөлөрүнүн Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары, илимди жалпылаштыруу кербени Чаркалык ооданындагы ар кайсы башталгыч мектептерге кирип, жаштар өспүрүмдөргө билим, кызыктуу жана баарлашуудай бир майдан илимди жалпылаштыруудагы туюну алып келди деген жаңылыкты. Артынан чоң мамлекет устаты Чин Хуанбиндин аңгемесин айтып беребиз. Ал эми илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздү биз эмне үчүн жалдырап туруп калганда вакыт өтө тез өтөт? Эмне үчүн жай мезгилинде чиркей кулагыбызды чакканды жактырат деген мазмунда сабат айта кетебиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында илим техника эпкиндүүлөрүнүн Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары илимди жалпылаштыруу керебени Чаркалык ооданындагы ар кайсы башталгыч мектептерге кирип, жаштар өспүрүмдөргө билим, кызыктуу жана баарлашуудай бир майдан илимди жалпылаштыруудагы туюну алып келди. Кыймылда автоном район Байынгулун областы Оодан шаардан турган 3 даражалуу бирлешип аракеттенүү үлгүсү колдонулуп, 3 илимди жалпылаштыруу, оюн коюу кербени жыйылып, жолго чыгып, өз ара түрткү көргөзмө буюмдары, тажрыйба жабдуулары жана илимди жалпылаштыруу видео жабдууларын алып, жакшы сапаттуу илимди жалпылаштыруу байлыгын мектептердин биринчи чебине жеткирди. Кыймылнак майданында илимди жалпылаштыруу кербени көчмө илимди жалпылаштыруу туюнуу сарайына айланды. Механика, оптика, электр магнит илими, механика принциби, жасанды акыл жөндөм сыяктуу көп саладагы илимди жалпылаштыруу көргөзмө буюмдары реттүү тизилди. Алгачындагы окуулуктагы абстракт илим билимдери күзөтүүгө, кармагалы машгулат кылууга боло турган амалият түрүнө айланды. Сабакташтар тоштуштан туюнду. Мектептин бардык эле жеринде илим жөнүндө изденүү кызуу маанайы көрүлдү.

Чаркалы угуданыгы 2-нчи башталгыч мектеп 6-нчы жылдык 2-нчи класс окуучусу Жан Шиньин толкунданган түрдө мындай деди. Бул жолку кыймыл аябай маанилүү болду. Мен окуулуктан башка көптөгөн илим билимдерди үйрөнүп алдым. Илим техниканын күчүн чыныгы сезиндим. Ошол менен бирге мектеп партия курулушу кыймыл үйүндө дагы асыл номурлар үзүлбөдү. Шинжаң илим техника сарайынын кызматчылары кагаз каттап, оорлук көтөрүү, кагаз стакан мунарына абада чабуул жасап

чыгуу, жарым шар тажрыйбасы сыяктуу кызыктуу илимди жалпылаштыруу тажрыйба номурларын алып келди. Балдар көзүн үзбөй, токтобой таң калды. Кубаныч күлкү доштор ичинде илимдин сырын ачып, жайбаракат түрдө кубаныч менен үйрөнүү назар чөлкөмүн кеңейтүүнү ишке ашырды. Биз тажрыйба оюну, илим билимдеринен суроо жооп, машина адам оюну, ошондой эле илимди жалпылаштыруу, байлык түйүнчөгүн чөгүү ыңгайында туюнуу аргасы аркылуу балдарга илимдин тартымдуулугун жакын аралыктан туюндурдук. Шинжаң илим техника сарайы көргөзмө Октуу кыймылы борборунун илим техника жетекчиси У Шаоляндын таныштырышынча, кыймылдын максаты жаштар, өспүрүмдөрдү илим үйрөнүү, илимге маани берүү, илимди сүйүү, илимден пайдаланууга жетектеп, кызыктуу туюнуу барышында илим сапатын өстүрүп, мектептин илим маданият топурагын чыңалтууга жетектөө.

Бул жолку кыймыл жөрөлгөлү сабак гана чек арасын бузуп жиберип, окуулук билимдери менен иш жүзүндүк колдонуу көпүрөсүн жаратты. Сабакташтар ойноо барышында үйрөнүп, үйрөнүү барышында өздөштүрүп, ошондой эле илим билимдерин чогултту. Дагы изденүү кызуулугун козгоду. Иш жүзүнүн өткөрүү жөндөмү жана жаңылык жаратуу ою берекеттүү такшалды. Кийинки кадамда Чаркалык ооданы илим агартуусун сызыл нактылуу иштеп, жакшы иштеп, илимди жалпылаштыруу кыймылынын формасын байытып, үйрөнүүнү улуу көрө турган, изилдөөнү кадырлай турган, изденүүнү кызуу сүйө турган маанайды мектептерде таратып, жаштар өспүрүмдөрдүн илим техниканын азыктандыруусунда аңсоосун иш жүзүнө ашырып, өсүп жетилүүсүнө күч кошот. Татнабалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында илим техника эпкиндүүлөрүнүн Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары, илимди жалпылаштыруу керибени Чаркалык ооданындагы ар кайсы башталгыч мектептерге кирип, жаштар өспүрүмдөргө билим кызыктуу жана баарлашуудай бир майдан илимди жалпылаштыруудагы туюну алып келди деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: кеткен.
1: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө буланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятына мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө бүгүн чоң мамлекет устаты Чин Хуанбиндин аңгемесин айтып беребиз. Эки миң жыйырма бешинчи жылы төртүнчү айдын 28-ші күнү Бейжин эл сарайында Жунхуа мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы курулгандыгынын 100 жылдыгын куттуктоо, ошондой эле эмгек үлгүлөрү жана озот кызматчыларды сыйлоо жыйыны шаңдуу өткөрүлдү. Жунго темир жол чоң көпүрө идарасы тобу экинчи курулуш шектүү шериктигинин курулуш өлчө жумуш ордунда топтуура 34 жыл иштеген Чин Хуанбин мамлекеттик эмгек үлгүсү медалын тапшырып алды. 5 айдан кийин ал дагы бир жолу сыйлык алуу сахнасына чыкты. Жунхуа мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасынан карап чыгып макулдоосу менен Чин Хуанбин 2025 жылы чоң мамлекет устаты деп бекитилди. Толуксуз орто мектепти бүтүргөн өлчө шагырты, бүт мамлекет боюнча тек 200 киши катарына кирген чоң мамлекет устаты болуу үчүн ал 34 жыл вакыт сарыптап, бир күн дагы элөөсүздүк кылбай, азыраак сан жана айырма арасында жөндөм аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу жолун таап чыкты.

1990 жылы 16 жаштагы Чин Хуанбин толуксуз орто мектепти бүтүргөндөн кийин Жунго Темир жол чоң көпүрө идарасы экинчи шериктигине кирип, курулуш өлчөө жумушчусу болду. Ал көпүрө жасоо жумушчусу үй бүлөсүндө туулган. Атасынын жумуш ордунда бекем туруп чымырканыудай кызмат позициясага терең таасир көрсөткөн. Бирок ал чыныгы жумуш ордуна чыккандан кийин эле бир көпүрөнү бүтүрүү үчүн канча миллион жолу өлчөгө туура келерин, көптүрдүү татаал эсептерге чатыларын, толуксуз орто мектеп деңгээлине таянып эле бул ишти иштеп кеткели болбой турганын байкады. Ал күндүз устасына ээрчип, негизги жөндөмдү жапалуу машык кылса, кечте өлчөө кесибине катыштуу китептерди өздүгүнөн үйрөнүп, дайыма жарым түнгө чейин китеп көрдү. 5 жылда ал өлчөө кесибине катыштуу 20дан ашуун китепти окуп болуп, ар түрдүү аспап машгулаты жана ар түрдүү сандуу маалыматтарды эсептөөнү пышык ээлеп, Ухан жаратылыштык илим жана өнөр жай билимдери дашөөсүндө сырттан окуп, толук курс окуу тарыхына ээ болду. Жалпы 236 000 каттуу үйрөнүү эстелигин жазды. Ал дайыма астайдылы болуп, туура болгон кепелеттик кылып, азыраак дагы айырма болууга жол койсом болбойт дечү.

Өлчөө кызматчысы түбөлүк курулуштун эпкиндүүсү. Алар сөзсүз бардык жумуш тартибинин эң алдында жүрүп, эки буту менен чоң көпүрөнүн ордун өлчөөсү керек. 2013 жылы 11 айда Чин Хуанбин отрядын баштап Жунго-Россия чек арасына барып, Тунжаң Жунго-Россия темир жол чоң көпүрөсүнүн көпүрө ордун текшерип өлчөдү. Температура 0°C төмөн 30 канча Цельсия градуска түшкөн эле. Суу төк жеткирилбеген, күрттүк кар тизеге келет эле. Машгулат аспаптарында колгап кийүүгө болбогондуктан, кол канча минут эле муздап катып калып, канча күн өтпөй эле үшүк жарасы болуп калуучу. Кээде кечте чыгып өлчөөгө туура келүүчү. Тынганда чыккан ысык буу көздү жумуп ачкычакты музга айланып, кирпек жана аспап айнектери муздап калат эле. 2 километрге жакын келе турган муз кармап кеткен дарыя бетинде ар күн алардын бекем туруп, акырын-акырын алга илгерилеп жаткан бейнесин көрүп алууга болот. Алар эң акырында 16.7 километрлик курулуш линиясын бойлоп, бөлөктөргө бөлүп чүгүрүп, түйүндөрдү айланып, музду тешип, желек кадап, өлчөө милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Чоң көпүрө Россиянынан 3 жыл мурда бүтүрүлдү. 34 жылда Чин Хуанбин алдарты болуп, мамлекет ичи жана сыртындагы 21 маңыздуу көпүрө курулушуна катышып, баштан акыры миллиметр даражалуу түптүк даражасын кугалашты. Көпүрө түркөгү ордунун айырмасы 10 миллиметрден ашып кетпестиги, полот аркалыктын каталык айырмасы 2 миллиметр ичинде тизгинделүүсү керек болучу. Бирок Чин Хуанбиндин ар бир жолку бекем туруп иштөөсүнүн бардыгы кайра-кайра болбостон жаңылык жаратуу болду. 2017 жылы ал коллективди жетектеп, Уху релистүү каттуу курулушуна аттанды. Бул түрдөн 30% релистүү аркалыгы ири сызык формалуу эле. Азыресе ар бир аркалыктын радиосу аркалыктын узундугу, адаттан тышкары бийиктик жантуулугу бирдей окшош эмес болуп, каталык айырмасын 3 миллиметр ичинде тизгиндөө талап кылынгандыктан түркүмдөп өндүрүүгө айласыз калды. Чин Хуанбин түндө күнгө улап нак майданга барып, түп калыбын текшерүү сирколу, которулма аркалык толкусун текшерүү, өлчөө, кичинекей автоунасы сыяктуу көп түрдүү жаңылык жаратылган жабдууларды жаратып, жумуш берекетин 4 эсеге жогорулатты. Бул түр мөөнөттөн 3 айга жакын эрте бүтүрүлүп, 2 миллион 600 миң юанга жакын экономикалык берекет жаратылды.

Каңжуу кысыгы деңиз алкыган Гаутия чоң көпүрөсүндө болсо, жасалып жаткан дүйнө боюнча эң узун болгон жогору темптүү деңиз алкыган бул темир жол көпүрөсү Чаңюн Чао деңиз колтугуна жайгашып, чоң толкунунун түшүү айырмасы 8.93 метрге жетти. Сөзсүз кыска гана 4 сааттан 5 саатка чейин болгон убакыт ичинде илип кураштырып, орун белгилөөнү бүтүрүү керек эле. Чинхуанбин, Чинхуадашы, Ухандашы менен бирлешип, магниттүү шимирүү сызыгы ошондой эле APP жумшак деталы, Бейду илип кураштыруу кол башчылык системасы ошондой эле санариптүү, акыл жөндөмдүү учурлаштыруу сексин изилдеп ачып, негизги сандуу маалыматтарды нак убактында чогултуу жана миллиметр даражалуу акыл жөндөмдүү илип кураштырып, орун белгилөөнү ишке ашырып, болжол менен 1,430,000 юан каражатты үнөмдөп калды. Отуз төрт жылдан бери Чинхуанбин коллективин жетектеп, жүздөн ашуун кичинекей эсеп, кичинекей жаңылык жаратууну ишке ашырып, чоң типтеги көпүрө нак майданында курулуш кылуу өлчөө кыйын болуу маселесинен 30дан ашуунду чечип, керхана үчүн 35 миллион юан тикелей экономикалык берекет жаратып, 56 түрдө мамлекет патенти жана жаңылык жаратуу натыйжасын колго келтирди. 2017 жылы керхананын колдоосунда ал эмгек үлгүсү жаңылык жаратуу ишканасын курду. Бүгүнкү күндө мамлекет даражалуу өлчөө устаз ишканасы катарына кирип, даңктуу жумушчу кызматчыдан 2-ни, өлчөө жооптуусунан 15-ти, өлчөө техника таянчынан 100дөн ашуунду жетиштирип чыкты.

Нөлдөн төмөн 30 канча Цельсий градусту муз кармап кеткен дарыя бетинен деңиз бетинен 4000 метрден ашуун бийиктиктеги адамсыз районго чейин дүйнө боюнча 350 метр бийиктиктеги көпүрө мунарынан күчтүү толкундап турган чексиз деңизге чейин. Чин Хуанбин 34 жыл бекем туруп жана жаңылык жаратып дүйнөгө жүнгөнүн төптүк даражасын далилдеди. Бүгүнкү күндө 52 жаштагы Чин Хуанбин дагы эле биринчи чептеги курулуш нак майданында шашылыш иштеп келүүдө. Ал дайыма мындай дейт. Төптүк даражасы өлчөнүн жаны ар бир миллиметр коопсуздукка катыштуу. Устат техникасын урбактан урбакка жалгаштырганда гана анан улуттун түркүгүнө чыныгы тирек болууга болот. Татнабалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө бүгүн көпчүлүккө чоң мамлекет устаты Чин Хуанбиндин аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ыр уккула, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге

0: Кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөк өлү маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөк өлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөк өлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жүрөк өлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Татнавалдары илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз назарыңарда. Биз эмне үчүн жалдырап туруп калганда вакыт өтө тез өтөт? Бүгүн биз аябай кызыктуу бир маселе жөнүндө аңгемелешебиз. Эмне үчүн биз жалдырап туруп калганда вакыт өтө тез өтүп кетет? Сабак маалында терезеден сыртка караганыңызда картон фильмди же апта акырында кайда барып ойноо жөнүндө ойлоруңузду канааттандырып, башыңызды көтөрсөңүз, апей, бир сааттык сабактан эмне үчүн 5 мүнөт убакыт калгандыр деп ойлойсуз. Бирок суроолорду астайдыл иштесеңиз, сабакты көңүл коюп тыңшасаңыз, 40 мүнөт кодум бир кылымдай узак билинет. Бул теги кандай иш? Мээбизде чын эле вакыт кайваны барбы? Иш жүзүндө буга чоң менин кызмат кылуусундагы бир купуялык жашыранган болот. Алымдар, биз инсандарда саатка окшош төп болгон ички вакыт эсептегич жоктугун байкаган. Биздин вакыттын узун кыскалыгына деген сезимибиз канчалык жаңы иштерди эстеп калганыбызга таянып өкүм кылынат. Сиз бир ишке көңүл койгондо, мисалы бир математика маселесин чечкенде, чоң мээбиз кудум бир жогору тездиктүү телекамерага окшош көптөгөн көрүнүштөрдү тартат. Суроо коёт, пикир жүргүзөт, эсептөө формаларын тизет, текшерет. Ар бир көрүнүш эсиңизде калат. Эсиңизге келгенде чоң мээңи санап, эмне мынча көп сүрөт тарттыңар? Бая сөзсүз өтө узак вакыт өткөндүр дейт. Ошол менен сиз вакыт акырындап калгандай сезинесиз. Бирок жалдырап туруп калганда абал бүткүлдөй окшобойт. Чоң мээңиз токтоп калбайт. Ал көңүлдөгү үлгү тору деп атала турган абалга кирет. Сиз аны компьютердин экран коргоо программасы деп ойлосоңуз болот. Конкрет милдетти бир жактылуу кылбаган болсо да, бирок арткы секиде иш жүзүндө бир түрдүү эстеме, ой, кыял жана уктабай түш көрүү болот. Маңыздуусу бул абалда чоң мээ сырткы дүйнөнү анчейин эстилке алып кетпейт. Баякы шамал дарак жалбырактарын сыйпап өткөнү, терезе сыртынан адам өткөнү, кол сааттын он канча ирет чыкылдап жүгүргөнү дегендей маалыматтарга чоң мээ ээлөөсүз карайт. Эсиңизге келип, эстелик дептериңизди барактап көргөнүңүздө анда негизинен эч канча кат жазылбаганын байкаганыңызда ал мындайынча эле бирер нерсени эстелик алып албаган экенсиз, анда бая арадан өтө кыска вакыт өткөндүр деп өкүм кылат. Иш жүзүндө 10 мүнөт же 20 мүнөт өтүп кеткен болот. Ошол менен вакыт тездешип кеткендей сезинесиз. Дагы бир кызыктуу тажрыйба сиздин бул жүйөнү түшүнүүңүзгө жардам бере алат. Сиз дубалдагы саатка кадалып туруп, секунд стрелкасынын бир айлануусун көргөнбү? Анда 60 секунд ченеле аябай акырын болуп, адамдын эстегисин келтирет. Бирок эгер сиз эң жактыра турган картон фильм көрүп жаткан болсоңуз, 20 мүнөт көздү жумуп ачкычакты өтүп кеткендей билинет. Эмне үчүн? Анткени саатка кадалып караганда сиз бүт ынтаңыз менен секунд стрелкасынын которулуусун күтө аласыз. Чоң мээ ар бир жолку чыкылдаганын эстелик алып алат. Ошого ар бир секунд узарып кетет. Картон фильм көргөндө назарыңыз окуялыкка элигип, көптөгөн вакыт белгилерин колдон берип коесуз. Эсте сактоо дептериңиздеги эстелик азаят. Вакыт дагы тез өткөндөй билинет. Ошого кийинки жолу вакыт учкандай өтүп кетип жаткандай сезингениңизде өзүңүздөн бая жалдырап калдыңызбы кандай деп сурап көрүңүз. Албетте, анда санда жалдырап калуу чоң мээни эс алдырат. Бирок вакытты бекем кармай албай болсоңуз, назарыңызды чордондоштурууну үйрөнүп алууңуз керек. Кантсе да астайдыл жашаган ар бир мүнөт эстемеңизде терең из калтырып, өмүрүңүздү дагы да байытат, дагы да узартат.
Катнабалдары, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө биз эмне үчүн жалдырап туруп калганда убакыт өтө тез өтөт деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ыр укула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Татна балдары, илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Эмне үчүн жай мезгилинде чиркей кулагыбызды чакканды жактырат? Татна балдар, силерде дагы мындай бир кечирмиш болгонбу? Жай күндөрү кечинде керебетте жатып уктоого дайындык кылганыбызда журкан жамырып жазсак дагы чиркейлер кулагыбыздын жанында выңылдап айланып жүрөт. Дагы бат-бат кулагыбызды чагып кычышып уктай албайбыз. Силер сөзсүз денебиздин ушунчалык көп жерлери турса дагы чиркейлердин эмне үчүн кулагыбыздын жанын өзгөчө жактырарына кызыгууңар мүмкүн. Иш жүзүндө чиркейдин кулак чагуусу капстык эмес, анын ичине жашырынган кичинекей купуялык бар. Алды менен чиркей жылуудагы ным жерди жактырат. Кулак айланабызда кан тамырлары өтө көп. Кан айлануусу тез, температурасы дененин башка бөлүктөрүнөн бир аз жогору. Асыресе кулактын арты жагы оңой тердейт. Нымдуулук даражасы дагы ылайык болуп, кудум чиркейге ракат уя дайындап койгонго окшойт. Экинчиден, чиркей жыт сезими жана сыктыкка таянып нишан издейт. Биз тынганда көмүртек коч кычкылы чыгарабыз. Кулагыбыз мурун жана оозубузга аябай жакын болуп, көмүртек коч кычкылынын жытын эң алды менен сезине алат. Ошону менен чиркей бул жытты бойлоп учуп келет. Андан башка кулактын териси салыштырмалуу жука болгондуктан чиркей оозун оңой эле киргизип, кан шоруп, анчейин күчөп кетпейт. Кечинде тынычтанган кезибизде чиркейдин выңылдаган доошу кулак түбүбүздө өзгөчө угулуп, бизге дайыма кулагыбызды чагып жаткандай сезилет. Амалиятта ал башка жерлерде дагы чагат, бирок биз аны оңой сезе албайбыз. Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн жай мезгилинде чиркей кулагыбызды чакканды жактырат деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырык кула.

Татнабалдар вакыт пайланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Татнабалдар кийинки жолку бактылуу балалык берүүбүздө жолукканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар о теле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 5-айдын 23-күнү ишембе. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Санши Чанжи шаары Чиньюан ударынан бир көмүр кениндеги газ жарылуу окуясы боюнча зарыл көрсөтмө берип, жаракаттангандарды бүткүч менен куткарып, издеп куткарууну илимий уюштуруп, оор өзгөчө чоң окуя көрүлүшүн чиркин сактануу керек деп ышыктады. Ли Чанжи шилтеме берди.
1: 15-ci 5 жылды баштап армалуу атай темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында Шанхай Хэйлонжаңдын 15-ci 5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнгөн негизги нишаны зарыл иш-чаралары тааныштырылды.
0: Шэньчжоу 23 адамдуу алам кемесинин учуру терезе мезгили бекитилди. Алам учкучтар группасы көпчүлүк менен коллектив көрүштү.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин жогору техника чарбаларынын иш үстүндө иштеткен чет эл карсы окшош мезгилдегиден 20.3% артты.
0: Мамлекетибиздин олуттуу нефть газ негизги жабдуулары сызыл кемилденип, нефть газ камдоого кепилдик кылуу жөндөмү туруктуу жогорулады.
1: АКШ маалымат аралтысы кабарында Трамптын Иранга дагы аскер иштер чабуулун козготууну ойлошуп жатканын айтты. Иран маалымат аралтысы кабарында Иран жаңы долбоор түзүп, каршылашуу жоругуна тең талаша турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-айдын 22-ci günü saat 19:29 өткөндө Санши Чанжи шаары Чиньюан ооданы Санши Тоңжоо тобу Леушиньюй көмүрчүлүк чектүү шериктигинин кутугасында газ жарылуу окуясы көрүлүп, оор киши жараланып көз жумуу болду. Окуя көрүлгөндөн кийин ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жогору даражада маани берди. Арыз зарыл көрсөтмө берип, Санши Чанжи шаары Чиньюан ооданындагы бир көмүркен кутугунун астында газ жарылуу окуясы көрүлүп, оор даражада көз жумуу жаралануну келтирип чыгарды. Жараланганды бүткүч менен куткарып даарлап, издеп куткарууну илимий уюштуруп, кийин киштерди бир жаңсыл кылуу кызматтарын ылайыктуу жакшы иштөө. Окуянын себебин анык текшерип, закон боюнча жоопкерчилигин катаң териштирүү керек деп көрсөттү. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ар кайсы райондордо ар кайсы тармактар окуядан сабак алып, ар убакыт коопсуз өндүрүш танабын бекем тартып, ар түрдүү опурдал көмүскө кырсыктарды тереңде бирме бир текшерип, оор өзгөчө чоң окуялардын чыгуусун чечкин алдын алып тосуу керек. Учурда сел мезгили. Чукул тең телашып, күзөттү күчөтүп, селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын мыкты иштеп, эл журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говуян Зундеси Ли Чан шилтеме берип мындай көрсөттү. Камалып калгандарды бүткүч менен издеп куткарып, жараландарды куткарып даарлап, кийинки кызматтарды жакшы иштеп, маалыматтарды маалында төп жарыялап, окуянын себебин чаманын барынча тез текшерип таап, арыз закон белгилемеген негиз жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Говуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жери, ар кайсы байланыштуу жактарды коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин түзүлөштүрүүнү күчөтүүгө бирдемчи көзөмөлдөп айдактап жетектеп, түйүндү салаа чөлкөмдөгү коопсуздук жашырын кырсыктарды текшерип таап, жөнгө салууну тыңгылыктуу бекем кармап, оор өзгөчө чоң окуянын көрүнүшүн чечкин сактануу керек. Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чандын талабына негиз ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Говуяндын орун басары зунеси Жан Гочин байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору баштап Нах майданга барып куткарып жардам берүү бир жактылуу кылуу кызматына жетекчилик кылды. Санши өлкөлүк парткөм өлкөлүк өкмөттүн негизги жооптуу жолдоштору Нах майданда чукул абалга тең телашып бир жактылуу кылуу кызматына кол башчылык кылды. Санши өлкөсү Чанжы шаары жараландарды куткарып даарлоо Нах майданда куткарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды күчү менен жакшы иштеди. Учурда байланыштуу кызматтары жүргүзүлүүдө. Баш жууджи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жана Зонли Ли Чандын талабына негиз ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Говуяндын орун басары зунеси Жан Гочин партия Борбордук комитет Говуян атынан 23-ci күнү байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштордон баштап Санши Чанжы шаары Чиньюан ооданы көмүркен газ жарылуу окуясы көрүлгөн Нах майданга барып чукул абалга тең телашып бир жактылуу кылуу кызматтарын жетектеди. Жан Гочин жетип баргандан кийин дароо көмүркен окуясы көрүлгөн Нах майдан Чиньюан оодандык эл доктуркана Чанжы шаардык эл доктурканага барып куткаруу кызматкерлери негизги кызмат кадрларына баш жууджи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтемелерин жеткирип, жаракаттангандарга баш жууджу Ши Цзиньпиндин камкордугу көңүл буруусун жеткирди. Артынан Нах майдан кол башчылык штабында жыйнар чачып, куткарып даарлоо сыяктуу кызматтарды изилдеп орундаштырды. Жан Гочин мыналарды билдирди. Баш жууджу Ши Цзиньпин эл журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун биринчи орунга коюуну кайра-кайра бышыктап келет. Окуя көрүлгөндөн кийин зарыл көрсөтмө берип, бүт күчү менен жаракаттангандарды даарлап куткарып, издеп куткарууну илимий уюмдап, арткы иштерди бир жактылуу кылуу кызматтарын ылайыктуу жакшы аткарып, окуя себебин текшерип айкындап, түрдүү опурдал көмүскө кырсыктарды тереңде эргеп текшерип кері түзетүүнү талап кылды. Зоңли Ли Чан шилтеме жасап мыналарды талап кылды. Камал калгандарды бүткүчү менен издеп куткарып, жаракаттангандарды куткарып дарылап, кийинкичтерге байланыштуу кызматтарды жакшы иштеп, окуя себебин тезден текшерип аныктап, закон белгилеме боюнча жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Сайшы өлкөсү жана ар кайсыдагы байланыштуу жактар башкы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтеме руху менен Зоңли Ли Чандын талаптарын чечкин изчил түзүлөштүрүп, кооп сөндүрүш танабын ар убакта бекем тартып, оор өзгөчө чоң окуялардын көнүүсүн чечкин сактанып тосуу керек. Чан Гуочинг мындай деп ышыктады. Бүт күч менен илим издеп, көз жумуп жана каттануунун дагы көрүнүштөн катаң сактануу керек. Байланыш үзүлгөндөрдүн санын айкындап, бирдекшини түшүрүп койбого кепилдик кылуу керек. Жаракаттангандарды көңүл коюп куткарып дарылап, жаракаттануу айынан майып болуп калууну азайтуу, кийинкичтерге байланыштуу кызматтарды жакшыртуу керек. Гоуян окуя текшерүү группасы окуя көрүнүш себебин анык текшерип, толук текшерип, закон белгилеме боюнча катаң жазалап бир жактылуу кылуу керек. Ар кайсы жердеги байланыштуу тармактар законсуз иштерге сокуп берип, белгилеме качы иштерди жөнгө салуу керек. Гоуян кооп сөндүрүш комитети ошондой эле ар кайсы жерлер кооп сөндүрүштүн закон белгилеме качы аракеттерин чечкин күчтүү жазалап бир жактылуу кылуу керек.
1: Жакында Шанхай, Хэйлонгжан айрым-айрым 15-чи беш жылды баштап армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергилик 15-чи беш жылдык жоспор программасын имерчиктеп, жогору сапаттагы өнүгүүнүн негизги нишаны жана түйүндүү иш чаралар сыяктуулар жалпылай тааныштырды. 15-чи 5 жыл мезгилинде Шанхай жогору сапаттагы өнүгүүнү төртүмөктө башкы милдеттерин бекем имерчиктеп, 2035 жылга барганда дүйнөлүк таасир күчкө ээ социалисттик замандашкан эл аралык чоң шаарды негизинен куруп чыгуу нишанын бекитип, 5 борбор курулушун күчтүү чордондоштуруп бачымдатып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн күчтүү чордондоштуруп жетиштирип өнүктүрүп, жогору сапаттагы слаат ачып жиберүүнү күчтүү чордондоштуруп жолго коюп, эл шаар курулушун күчтүү чордондоштуруп жылыштатат.
0: Башуучи Си Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосун эстеп бекем сактап, эки чоң кырдаалды көкөйгө тийип, төрткө коюуда бекем туруп, илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, ыслаат ачып жиберүүнү кыймылдатыш күч кылып, мамлекеттин олуттуу стратегиясын баштоо кылып, шаарды жөнгө салууну замандаштырууну камсыздап, картинанын акырына чейин аткарып, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууда баштамчы болуп жетектөө жана үлгү көрсөтүп жетектөө ролун толук көрсөтөбүз.
1: Болочок 5 жылда Шанхай экономика жалпы мөлчөрүн сызыл зоройтуп, эл аралык экономика борбору ордуңчу сала көтөрөт. Акча мамиле базары, түшүм, аппарат негизги жабдуу системасын жакшыртып, эл аралык акча мамиле борборунун атаандашуу күчүн жана таасир күчүн күчөтөт. Эл аралык соода борборунун сапатын көтөрүп, даражасын жогорулатууну күч сала түртмөктөйт. Жогору даражалуу

0: Суу ташмал тейлөө кеспин күч талап өнүктүрөт. Эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор саясат кайнар жөндөмүн күчөтүп, 2030 жылга барганда бүт коомдон үзилдеп тапкырлоо каржы чыгашасынын GDP'де түзгөн салыштырмасын 5% ашууга жогорулатат. Эл турмушун актылуу ишин жакшы аткарып, шаарды жөнгө салуун замандаштыруу деңгээлин жогорулатып, Шанхай экономика коом өнүгүүсүндө жаңы ансайын зор бөсүүлөрдү колго келтирүүнү түрткмөктөйт. 15-5 жыл мезгилинде Хыйлонжаң өнүгү сапаты ансайын жогору, чарба курулмасы ансайын асыл, экологиялык чөйрөсү ансайын жакшы, элдин турмуш ансайын бакыбат, мамлекет коопсуздугун коргоо жөндөмү ансайын күчтүү, социалисттик замандашкан күчтүү өлкөнү башчы куруу эмерчиктеп, 26 түрдүү негизги көрсөткүчтү ортого коюп, жалпы элге гүлдөндүрүү барышында жогору сапаттагы өнүгүнүн жаңы кырдаалын токтоосуз жаратат. Башшужи Ши Цзиньпиндин зарыл табыштоолорун эстеп экем сактап, партия борборд комитеттин жаңы доор чыгыш түндүктү жалпы бетке гүлдөндүрүүнү түртмөктөө жөнүндөгү стратегиялуу орундаштырууларын жалпы бетке түзөлөштүрүп, мыкты иштеп, салмактуу иштеп, чындыкты үстүнөн издеп, жогору сапатта гүлдөндүрүп өнүктүрүү, замандашкан күчтүү өлкө курууну бачым түртмөктөп, мамлекет өнүгү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө Хыйлонжаң салымын кошобуз. 15-5 жыл мезгилинде Хыйлонжаң чарбаны гүлдөндүрүү, илим агартууну гүлдөндүрүү сыяктуу 12 жактагы түйүндүү милдеттерге буйрулуп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү жетектеп, санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, биоэкономика сыяктуу 100 миллиард даражалуу өзгөчө чарба тобунан 12 куруп, аба каттоо, аалам иштери, жогору даражалуу жабдуулар сыяктууларды жаңыдан гүлдөнгөн тирек чарба кылып жетиштирип, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун илгер сүрөт. Экологияны алдын корунга коюп, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, тунук суу жашыл тоо, кармыз каптаган жерлерди ансайын жакшы алтын тоо, күмүш тоого айландырат.
1: Шенжо 23 адамды учуу милдетинин маалымат жарыялоо жыйналышы бүгүн Жоочан жасанды жандуу учуу борборунда өткөрүлүп, милдетке байланыштуу абалдар, учкучтар группасынын курамындагылар жана жумуш бөлүштүрүү тааныштырылды. Изилдеп чечим кылуу аркылуу Бейжин убакты 5 айынын 24 күнү саат 23:08 өткөндө Шенжо 23 адамдуу аалам кемесин учурууну мелжеп, учкучтар группасы Жу Яңжу, Жаң Жиюэн, Ли Жайиңден куралып, Жу Яңжу буйрук берүү башчысы болду. Бул жолку милдет мекиндик пункттин колдоону жана өнүктүрүү баскычынын 7-нчи жолку адамдуу учуу милдети, ары адамдуу аалам иштери курулушунун 40-нчы жолку учуу милдети. Негизги максат Шенжо 21 учкучтар группасы менен орбитада алмашып, мекиндик илими жана колдоону кызматын уланды кулаш чайдырып, аалам учкучтарынын кампадан чыгуу кыймылы жана буюмдарды кампага киргизүү, чыгаруу сыяктуу милдеттерди алып баруу. План боюнча Шенжо 23 адамдуу аалам кемеси орбитага киргенден кийин өз билги ылдам көрүшүп, жалгоо үлгүсүн колдонуп, теңхи өзөк бөлмөнүн учуна жалгап, 3 аалам кемеси 3 бөлмө бирикме толкусун калыптандырат. Бүгүн саат 11:00 Шенжо 23 милдетин аткарган 3 аалам учкучу Вэн Тянгэ сарайында жөнгө жана чет эл кабарчылары менен коллектив көрүштү. Бул мамлекетибиздин алгачкы 3-чү түркүм жана 4-чү түркүм аалам учкучтардан куралган аалам учкучтар группасы. Аалам учкучтар группасындагы бир учкуч 1 жылдык мөөнөтү орбитада калып, сынак кылууну кулаш жайдырат. Аалам учкуч инженери Жу Яңжу мамлекетибиздеги алгачкы буйрук берүү милдетин аркалаган 3-чү түркүм аалам учкучу. Мындан мурда Шенжо 16 адамды учуу милдетин аткарган. Биз сөзсүз аалам учкучтар группасы бир максатта болуп, мекиндик жер бир максатта болуп, бир багытта күч жумшап, узакка күч жумшап, ата мекен жана эл тапшырган шаандуу ыйык милдетти жеңиштүү бүтүрөбүз. Аалам учкучу Жаң Жыйын 3-чү түркүмдөгү аалам учкучу, тандалууда мурда аба армия учкучу эле. Жекенин чымырканоосу мамлекет нишанын элдин үмүтүн актоо үчүн болгондонан түгөнбөс күч кубатка толот экенсиң. Ли Жайин мамлекетибиздеги алгачкы учуу милдетин аткарган 4-чү түркүмдөгү аалам учкучу. Ошондой эле курулуштун Шанган Омун районуна бет алып тандап чыгылган мамлекетибиздеги алгачкы жүк көтөрүү илими аял адиси. Тандалууда мурда Шанган Акимчилик районунун өкмөтү сак иштер башкармасында кызмат кылат эле.
0: Мен ата мекенибиздин биз үчүн аңсообузга жетүүбүзгө өрүш камдап бергенине рахмат айтам. Ошондой эле Шанган өзгөчө акимчилик районунун өкмөтү менен шаар тургундарынын бүт күч менен колдогонуна чын көңүлдөн рахмат айтам. Мен сөзсүз бүт күчүм менен баардык кызматтарды бүтүрөм.
1: Учурда милдеттин ар кайсы түрлөрүнө камылга көрүү кызматы туруктук адамда жылыштатылууда. Бул жолу учуру милдетин аткарган Чаңжын Экиев Яо 23 ташуучу ракета төрткүч жанар затын куюп бүттү. Мекиндик пункте бирикме толкусунун абалы калыптуу. Учуру милдетин аткаруу шартын түзүп болду.
0: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча жаңынан курулган чет элдик соодагерлер карыз алган керкана 20113 жетип, окшош мезгилдегиден 6.18% арткан. Үстүндө иштетилген чет эл карыз суммасы 287 миллиард 690 миллион эл акчасына жеткен. Кесип жагынан караганда үстүндө иштетилип жаткан чет эл карызы 116 миллиард 330 миллион эл акчасына жетип, окшош мезгилдегиден 20.13% артып, мамлекет боюнча үстүндө иштетилген чет эл карызынын 40.14% ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.13 пойнт арткан. Мында

0: Көп сала, көп майдан көрүнүштү тейлөө жөндөмүн уландоо жогорулатты. Мамлекеттик почта идарасынын эң жаң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, биринчи айдан төртүнчү айга чейин мамлекеттик почта кесип жөнөтүү кабылдоо кесип мөлчөрүнөн 70 миллиард 160 миллионду бүтүрдү. Окшош мезгилдегиден 4.1% арткан. Мында кайды кесип мөлчөрүндө 64 миллиард 570 миллионду бүтүрдү. Окшош мезгилдегиден 5.1% арткан. Кайды керканалар көп салалардагы тейлөөнү дилгер кеңертүү менен бирге орто батыш бөлүк кайды торун бачым жакшыртты. Шаншиде Жунго почтосу Шиян почта жолдомолорун бир жактуу кылуу борборунун экинчи мезгилде курулушу башым курулду. Быйыл 11 айда иштетилүүгө кириштирилгенден кийин борбордун почта жолдомолорун бир жактуу кылуу жөндөмү 1 миллион жолдомого жетпөөдөн 5 миллион жолдомодон ашуунга жогорулоо чамаланды. Чоңчиңде жакында иштетилүүгө кириштирилген Жаңбы эл аралык учакчай Кайжоо аба каттоо жүк бекети чыгыш түштүк Азиянын өзүктүү шаарларына жеткирилүүчү жүктөрдү дал жайына жеткирүү убакыт өнүмүнө тег 10 саат убакыт кетет.
1: Кайды керканалардын которуп ташмалоо торун стандартташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү курушун башымдатып, кесиптик компада билим сактоо жабдууларын дилгер өндүрүшкө кириштирип, тор негизин үзгүлтүксүз бекемдедик. Ошол менен бирге элген кайлуу тейлөө көрүнүштөрүн жаңылчылатып кеңиртип, тейлөө сапат өнүмүн туруктук адамда жогорулаттык. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин улуттук нефть газ негизги жабдуулары сызылып кемилденип, мамлекетибиздин нефть газ менен камдоо камсыздоо жөндөмү туруктук адамда жогорулады. Бул бир канча күндө Чоңчиң, Хубэй, Чжэжиан сыяктуу жерлерде 15-чи 5 жыл жоспору энергия түйүндөтүрү, Сычуандын газын чыгышка жеткирүү экинчи линиясынын жалпы линиясы бачым курулууда. Бул жер Хубэй Шэннин эң акыркы бир бөлүк куур жол курулушу шыдыр бүтүүдөн улам Сычуандын газын чыгышка жеткирүү экинчи линиясы жаратылыштык газ куур жол курулушунун универсал илгерилөө барышынын 40% аткарылды. Сычуандын газын чыгышка жеткирүү экинчи линиясынын алгачкы бөлүгүнө газ жеткирилип өндүрүшкө кириштирилди. Келер жылы бүт линия жалгап шыдырлаштырылгандан кийин Сычуан Чоңчиң жаратылыштык газын сыртка жеткирүү ташмал күчүн эселеп артырып, мамлекетибиздин негиздүү куур тору бүт толку ташмалдап жеткирүү жөндөмү тең арымда 5% жакын жогорулатылат. Быйыл жыл баштан бери райондор арасын жалгоочу линиядагы бачымда тыгыздашып, 40га жуук куур тор түрү чыгыш түндүк сыяктуу жерлерге жайгашып, курулуп жаткан аралыгы 9000 километрден ашкан. Өткөн 5 жылда мамлекетибиздин жаратылыштык газдын район аттап куур менен ташылуу баасы 5% төмөндөп, жылына үнөмдөгөн коомдук энергия иштетүү өздүк наркы болжолу 14 миллиард 900 миллион юан болгон. Быйыл бул тордагы көп кайнарлашууга карай даражасын жогорулатты. Тегинде нефит газ кыла таандуу жогорулдамдуу линия тору суутек сыяктуу көп түрдүү жаңы материалдарды жеткире алат. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 4 айга чейин мамлекетибиздин негизги жаратылыштык газ куур тору жалпы жеткирген жаратылыштык газ 80 миллиард куб метрден ашып, учурда мамлекетибиз жалпы куруп ишке кириштирилген нефит газ кууру 110 000 километрден ашып, энергия тибин өзгөртүүнү күчтүү тирек менен камдаган.
0: 2026-жылдык Жунго бейдоо убакыт теребел чарбасын өнүктүрүү актыштуу китеби жакында жарыяланды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы мамлекетибиздин бейдоо убакыт теребел чарбасынын жалпы өндүрүш наркы 1 триллион 332 миллиард 300 миллион юанга жеткен. Мында бейдоо убакыт теребел чарбанын негизиндеги жасанды жандуу ош жол баштоо чарбасынын жалпы наркы 629 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 9.24% артып, күчтүү өнүгүү ийкемдүүлүгү жана зоор артуу мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн. Чарба көлөмү туруктуу зороюу менен катар бейдоонун колдонуу майдан көрүнүшү да токтоос молукту. Бүгүнкү күндө бейдоо кабарлашуу сыяктуу мамлекеттин зарыл негизги жабдуу курулуштарына жалпы бетке жугурулушту. Кабарлашуу саласында 5-чи негиз пункти менен бейдоо жугурулушуп, жалпылай жетектөө сезими бир толкулаштырылган, жаңча санарып негизги жабдуусу болуп даражасы жогорулатылып, тейлөө чөлкөмү жер бетинен төмөн мейкиндик жана жер астына кеңиртилди. Ал эми жалпылык керектөө саласында учурда 1 миллиард 400 миллион акыл жөндөмдүк кол телефон бейдоо орун белгилөө жөндөмүн колдойт. Бул жолу жалпы мөлчөрдүн 98% ээлейт. Өткөн бир канча айда Ляонинг өлкө даражалуу экономиканы ачып өнүктүрүү районунан 21-ди күчтөн калтырып бириктирди. Бул жолку кыскартуу бириктирүүдө эмне күчтөн калтырылат, дагы эмнелер жарыкка чыгат, анда кабарчынын биринчи чептеги текшерип иликтөөсүн көрөлү. Кабарчы Ляонинг өлкөсү Ляоян шаарына келгенде бир айдан алдында кыскартылган экономика техника ачып өнүктүрүү районунун башкаруу комитетинин ээси жаңыланган болчу.
1: Бул тактанын изин көрдүңүзбү? Бул жерде Гончаңдын ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин тактасы бар эле. Бул жакта башкаруу комитетибиздин тактасы бар эле. Эки тактаны тең алып салдык. Алып салгандан кийин чөйрө асыроо идарасы орун алды.
0: ЛКО кабарчыга былтыр жыл соңунда Ляонинг өлкөсү өлкө даражалуу экономика техника ачып өнүктүрүү районунун бириктирүүн баштаган кезде өлкө боюнча алардын тизмеси артта болбогондуктан кыскартуу чөлкөмүндө эмеспиз деп ойлогонун айтты. Бирок экономика техника ачып өнүктүрүү районуна каратылган жан жактылуу текшерүү көпчүлүктүн оюн өзгөрттү. Ляоян шаарында жалпы өлкө даражалуу экономика техника ачып өнүктүрүү районунан төртөө бар. Чарба кабатталып, капташтырбай өнүгүүнү калыпташтыра албай, тескерисинче ички бөлүктү атаандашууга кабылды.
1: Баардыгыбыз окшош түрдөгүлөрбүз. Түшүмдүн окшош болуу маселеси дагы өтө орунтуктуу. Ошогалар капташтырбай өнүккөн, артыкчылыгын өзара толуктаган түзүлүштү калыптандыра алган жок.
0: Ал эми Ляоян Шэньяң менен Аншанын ортосуна жайгашкан. Айланасындагы шаарлардын экономика ачып өнүктүрүү району негизги жетекчи чарбалар менен жогору

0: жада окшош болуп калган.
1: Ар бир ач өнөктүрү районунун жеке алып чыкчу болсок, башка шаарчы район менен салыштырганда артыкчылыгы жок. Мурда эки экономика ач өнөктүрү районуна соодагер чакырып, окшош бир түргө байланыштырдык. Эң соңунда бул түр өкүнүчтүү түрдө башка шаардан орун алды.
0: Ачуу сабакты эске алып, Ляоян 4 өлкө даражалуу экономика ач өнөктүрүү районунан чарбасы өзгөчө экономика ач өнөктүрүү районунан бирди сактап калуу чечимин чыгарды. Кыскартуу барышында Бакча райондогу керканалардын тижаратына таасирин тийгизбестигине кепилдик кылуу үчүн Ляоян байланыштуу телефон функцияларын караштуу жердеги одан райондук өкмөт тармактарына тегиз туруктуу өткөрүп берип, бир түргө бир атайын бам бөлүп, керкананын иш бүтүрүү өнүм салыштырмасын бирдемче жогорулатты.
1: Бул Коң Чаңлиң району, бул ач өнөктүрүү району. Алып айтсак, бул жерде жоспорлосок, мурда экөө бирдей макул болгондонан бул иш бүтчү. Азыр анын кереги жок. Райондо эле кабылдап туруп ишти бүтүрө беребиз.
0: Экономика ач өнөктүрүү районун күчтөн калтыруудагы максат артыкчылыктуу байлыктар чордондоштуруп, ан сайын жогору сапатта өнүгүн ишке ашыруу. Бирден бир сактап калынган чырак мунары экономика ач өнөктүрүү районуна карата Ляоян өнүгү жана слаат сыяктуу 29 түрдүү иш койгон жагынан көбөйтүп, Бакча район иштерин Бакча райондо бүтүрүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге жогору даражалуу башкаруу ишмерлерин киргизүү бачымдатып, негизги жабдуулар жакшылады.
1: Керкананын кийинки кам кайгысын чечкели болот. Биз дагы зарыга күтүп жатабыз. Биз өндүрүш жөндөмүздү тең кадамда күчөтөбүз. Өкмөтүн жетекчилик кылып чечим чыгарганы өтө туура болду. Күчтү чордондоштуруп иштерди жакшы иштеп, ан сайын күчөп иштөөбүзгө пайдалуу.
0: Жалаң Ляоян эле эмес, мурдагы өлкө даражалуу экономика ач өнөктүрүү районунун көлөм, кичик жайгашуусу, таракай сыяктуу маселелерге карата Ляоян өсүп жетилүүсү начар, малия кирешеси чыгашага жетпеген, жоспорду орундаштыруу ылайыктуу болбогон, тизмеде узакка чейин артта турган өлкө даражалуу экономика ач өнөктүрүү районун күчтөн калтырып, баалуу жер сыяктуу байлыктарды чарба атаандашуу күчүнө ээ экономика ач өнөктүрүү районуна чордондоштурду. Ляоян үчүн айтканда, бул бир башталуу. Жаңы бир айлампалуу чордонду бириктирип жакшыртуу эчак башталды.
1: Ляоян экономика ач өнөктүрүү райондордун сан мөлчөрүн кемейтип, сапат өнүмүн жогорулатып, асыл тижарат соода чөйрөсүн жаратуу аркылуу ан сайын жакшы чарбанын өнөктүрүү экологиясын жаратып, экономика ач өнөктүрүү районунда турган бул маркени ан сайын жаркытып, негизги күчтүн баштоочу ролун уланды көрсөтөт. Кабарчынын экология чөйрө министрлигинен билесинче, 10 жылдан бери Чаңжаң дайра оозунун экологиясын коргоо өнүмү көрүнүктүү болгон. Чаңжаң дайра оозундагы шалбаны коргоо салыштырмасы 68.29% жетип, жер үстү суусу сапатынын өлчөмгө жетүү салыштырмасы 100% жетип, токой менен капталуу салыштырмасы омоктуу кадам менен жогорулаган. Жандуулардын көптүрдүүлүгү жагында санысыз кеңирип, эстелик алынган куш түрү 360 түрдөн ашкан. Мында мамлекет биринчи даражалуу коргоочу куш түрү 20га жетип, ар жылы токтоп өтүүчү келген куш 1 000 000 реттен ашты. Сууда жашай турган жандуулардын көптүрдүүлүгү бирчема калыбына келип, жандуулардын көптүрдүүлүк көрсөткүчү 2 даража жогорулап, серек кездешүүчү тукум курт болуу кообуна таяп калган жандуулар өнүмдү коргоого алынып, деңиз дельфини тобу азайуудан токтоп, көбөйүүгө бет алып, жумха ишин сыяктууларды коргоо саны 3000ден ашты. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 5-нчи айдын 22-нчи күнү баалуу кагаз көзөмөлдөп башкаруу комитети, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 8 тармак биргелешип, законсуз чек ара алкыган баалуу кагаздын мезгилдүү товар кор тижарат кыймылын универсал жөнгө салуу жол коюу долбоорун жарыялап, чек ара сыртындагы аппараттардын чек ара ичинде баалуу кагаз мезгилдүү товар кор кесибине байланыштуу тижарат сатуу аркылуу соодагер чакыруу кыймылын кулаш жайдыруу, байланыштуу эсеп ачуу сыяктуу соода телөөсүн камдоого тыйым салууну айкындады. Чек ара ичиндеги байланыштуу негизги тулкулардын чек ара сыртындагы аппараттарга шайкешип жардамдашып, законго каршы тижарат кылуу, жумшак деталь ачуу соода телөөсүн кулаш жайдыруусуна тыйым салынат.
0: Мамлекеттик тор коопсуздугун өлчөмдөштүрүү техника комитети жакында жасанды акыл жөндөмдү колдонуу этикалары коопсуздук көрсөтмөсү 1-0 жарыялап, жасанды акыл жөндөмдү иштетүү, изилдеп өнүктүрүү, тейлөө менен камдоо жана колдонуу сыяктуу алкалардын коопсуздук өлчөмүн айкындап мыналарды бышыктады. Кишини негиз кылып, акыл жөндөмдү жакшы иштерге иштетүү өнүгү түшүнүгүндө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм техникасынын калыптуу, тартиптүү, коопсуз тизгиндегел боло турган жолдо соо өнүгүүсүн түртмөктөп, техниканын жакшыланууга бет алуусун илгер сүрүү тийиш.
1: Кабарчынын Жунго элдик абагатто ирастан билесинче 4-нчи айда бүт мамлекет элдик абагатоосунун жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү 61.199 000 адам иретке жетип, окшош мезгилдикден 0.4% арткан. Элдик абагатоонун жүк ташыма мөлчөрү 854 000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 6.9% артты. Мында эл аралык абагатоо линиясы жүк ташыма мөлчөрү окшош мезгилдикден 12.9% артты.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда батыш бөлүк курактык деңиз жаңы жолу линия боюндагы өлкө автонум районун шаарлардын линия жолу аркылуу импорт экспортоосу 330 860 000 000га жетип, окшош мезгилдегиден 14.14% артып, эки орундуу сан боюнча артуу кырдаалын улантты.
1: Быйыл 1-айдан 4-айгача Жүнгө Орто Чыгыш Европа мамлекеттери экономика соода кызматташтык үлгү көрсөтүү району менен Орто Чыгыш Европа мамлекеттеринин импорт экспорту 19.910 000 000га жетип, импорт экспорт соода суммасы жалпы эле артуу кырдаалын сактады. Импорт жагында окшош мезгилдеги артуусу 83.9% жетти. Мында дыйканчылык түшүмдөрү көрүнүктүү орунда турду. Экспорт жагында окшош мезгилдегиден 87.5% артты. Жогору жаңы техника түшүмдөрдүн ээлигин салыштырмасы бир кыйла жогору.
0: Кабарчынын бүгүн жуңго кеме жасоо тобунан билүүсүнчө, мамлекетибиз жер шар боюнча алгачкы 537 күн 10,000 метрлүү терең деңизде материалдын чыруу тажрыйбасын иштеп бүтүп, жер шар боюнча окшош түрдөгү тажрыйбанын улануу убакыт рекордун жаңылаган. Бул мамлекетибиздин терең деңиз мурдагы ордондо тажрыйба иштөө техникасынын тереңдик жана узак мезгилдүүлүк менен жалпылай капталуусун ишке ашыргандан тарых берет.
1: Азырга чейин 2026 жылда жуңго кино билет кирешеси 15 миллиард юандан ашты. Биринчи май майрамынан кийин базардын кызуулук даражасы сызылып жогорулап, көппөлүк кинолордун билети өтө жакшы сатылды. Мында чоң өнөмө жазылган Суюк катты аттуу кинонун удай эки апта так күндүк билет кирешеси ири тартипте алдыңкы катарда туруп, билет кирешеси 900 миллион юандан ашты. Мындан сырт быйыл жыл баштан бери кинодагы аш тамак, саякат, конулгон керектөөсү сыяктуу бүт чарбачылардын түшүм наркынын 225 миллиард юандан ашуусун жетектеген.
0: Бүгүндөн баштап Шуңан жаңы району 4-нчү кезектүү илим техника ишмерлер жаңылык жаратуу апталыгы кыймылын баштады. Нак майданда жаңы бир түркүмдөгү ишмерлер жаңылык жаратуу, чарба жаратуусундагы озот табылгалар чордонуу жарыяланды. Бир түркүм жогору катмарлуу ишмерлер жаңылык жаратуу, чарба жаратуу түрүнө көрүнүүгө ачылып курулду. Дагы Бээжин, Тиэнжин, Шуңан жаңылык жаратуу ишмерлер кызматташуусу сыяктуу көптөгөн келишимдерге кол коюлду.
1: Шанхай илим техника сарайы 3 жыл өзгөртүлгөндөн кийин бүгүн расмий ачылды. Жаңыланып даражасы жогорулатылгандан кийинки Шанхай илим техника сарайына 10 чоң дайымдуу көргөзмө району орундаштырылган. Ары Миңжи илим техникада жаңы сыраттуу кошуу сыяктуу көп кайнарлуу тербел телегеленген. Ошол менен катар Шанхай Жаңсуу, Жыжаң, Анхуй чогуу урган Чанжан көтөрмөсү илим жалпылаштыруу сарайы бир күбөлүк менен өтүү системасы дагы расмий торго чыгарылды.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлигинин 3-чү деңиз океан изилдөө орду Маржан изилдөө тобу универсал түргө бөлүү илмий аргасы аркылуу Фужен Дуңшан деңиз чөлкөмүндө Пронинкине окшош маржанды байкаган. Бул жуңгонун жасаган када таштарындагы маржандын жаңы эстелик түрү. Маржан тобунун өтө начар чөйрөгө шайкешүүсүн изилдөөгө зарыл илмий далил камдаган.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи 22-нчү күнү мындай билдирди. Пакистан кургактуу армиясынын баш колбасы Мунир Техранда иш сапарда болду. Катардын өкүлдөрү тобу дагы Иран менен пикир алмаштырууда. Багаи бирдей убакта мындай деди. Бул Иран менен АКШнын келишимди тил табышууга жакындыгынын түшүндүрбөйт. Эки жакта алайда оор ары кеңир ажырымдар сакталууда. Багаи дагы мындай билдирди. Азыркы сүйлөшүүнүн зарыл түйүнү согушту токтотуу. Азыркы басышта өзөк маселесине байланыштуу темаларды талкуулашпайбыз. АКШ маалымат раисинин 22-нчү күнкү кабарынан эстилгенде АКШ зунтунун Трамп ошол күнү мамлекеттик коопсуздук тобун чогултуп жыйнар чачып, АКШ Иран сүйлөшүүсүн азыркы абал жөнүндө кыскача токтоткан. Ары эгер сүйлөшүүдө тил табыша албаса, колдонуу мүмкүнчүлүгү бар түрдүү алтын долбоорлору менен таанышкан. Кабарда маалымат ишмерлеринин сөзү накыл келтирилип мындай делди. Трамп Иранга карата жаңы сокку берүүнү козготуу мүмкүнчүлүгүндө астайыл ойлошууда. Кабарда мындай делди. Трамп эң акыркы чечүүчү маңыз бар чоң көлөмдүү бир жолку аскер иштер аракетин жүргүзүп, артынан эле жеңишке жеткенин, ары согуш аягына чыкканын жарыялоо мүмкүнчүлүгүн ортого койду. Жыйын акырлашкандан кийин Ак Сарай Трамптын бул аптанын соңунда сапарын тескегенин жарыялады. Ал Ак Сарайда кала турган болду. Иран маалымат тараждарынын кабарынан эстелгенде, Иран аскери жак кабар ишмерлери мыналарды аскерледи. Иран куралдуу кошун учурда кырдаалды толук тараптуу күзөмөлдөп тизгиндеди. Ары жаңы согушуу долбоорун түзүп бекитип, АКШ жана анын ынтымакташтары колдонбой болгон душмандык жоруктарына ар кандай убакта тең талашууга камлыга көрүп койду.
0: Палестин маалымат аралчыларынын 22-нчү күндөгү кабарынан эстелгенде, ошол күнү Газа алкагынын түндүк бөлүгүндөгү Газа шаары, орто бөлүгүндөгү Нусайлайты Бозгондар кошу сыяктуу жерлер бирдей Сыралиянын чабуулуна түшүп болуп, эки киши көз жумуп, көп киши жаракаттанган. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы ошол күнү билдирүү жарыялап, Сыралия армиясы Газа алкагында шектүү куралчанын 3 кишини атып өлтүргөнүн айтты. Англия, Франция, Германия, Италия, Канада, Австралия сыяктуу көптөгөн мамлекеттер 22-нчү күнү бирикме билдирүү жарыялап, Сыралия өкмөтүн Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги конуштануу түйүнүн кеңиртүүсүн дароо токтотууга айдактады. Билдирүүдө мындай көрсөтүлдү. Сыралиянын байланыштуу аракеттери эл аралык законго оор кайчы келет. Жакындан бери еврейлердин зорокердик кылмышы эзелтеден көрүлбөгөн даражага жетип, аталган райондун тынчтыгы жана туруктуулугун оор даражада бузду. Билдирүүдө дагы БМУ Коопсуздук кеңешинин байланыштуу чечим кандыргасында сүйлөшүү аркылуу эки мамлекет долбоорун жөөлөштүрүү үндөлдү. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Орусия зунтунун Путин 22-нчү күнү мыналарды билдирди. Украина армиясы ошол күнү адамсыз учак аркылуу Луганский райондогу бир мектепке жаман ойдо чабуул жасап, карапайым калктын жаралануу көз жумуусун келтирип чыгарды. Путин Орусия мамлекет коргоонуу кошунуна кайтарма сокку берүү чарасын колдонуу жөнүндө буйрук түшүрдү. Путин мыналарды бышыктады. Аталган мектептин айланасында эч кандай аскер иштер жабдуусу жок. Орусия тышкы иштер министрлиги мындай деди. Бул жолку соккуда НАТОго мүчө мамлекеттер камдаган алыстан башкарылуучу курал жарак иштетилди. Ары батыш мамлекеттер техникалык жактан шайкешип жардам берди. Украина куралдуу кошуну ошол күнү билдирүү жарыялап, Орусия тараптын айтканын моюндабады.
1: 22 күні Куба ел жүрчілік орды қыла қауанады Ақышының Кубада тұшты баш елшіқана салдындағы империазымге қаршы тұру аянтында Ақышының Куба көңтүрішті көсемі Рауль Кастероның үстінен арыз сұнысына қаршылық көрсетіп, мамлекеттің елі құқығын қорғап, социализмде бекем тұрарын білдірді. Ошол эле күнү Куба мамлекет төрагасы Диас Канел маалымат жарыялап мындай көрсөттү. АКШ азырга чейин эч кандай далилди жок. Анын үстүнө Иранды коомдун кеңири караштыруусуна түшкөн абалында Кубаны айтылуудагы терроризмди колдогон мамлекет тизмесине киргизүүдө бекем турууда. Бул түп дегенин айтканда коомдук пикирди жээлектирип, Кубага аскериштер чабуулун козгоого урунган аракет. Диас Канел Кубанын закондо өзүн коргоо укугу барлыгын Куба эли жана армиясы мүлдө өзүн алып тартпай турганын баса айтты.
0: Акыш мамлекеттик тынчылыгынын баш көзөмөлдө өтсү кабарды 22-нчү күнү Лагосуна чалдыккан күйөөсүнүн абалынан кабар алуу үчүн ошол күнү зунтуң Трампка кызматынан сурануу катын тапшырган жарыялады. Анын кызматынан суранууу 6-айдын 30-нчу күнү күчкө ээ болот. Акыш маалымат аралысынын кабарына караганда кабарды узун мезгил Акышынын тышкы иштерге аскер иштер боюнча кийлигүүшөсүнө каршы туруп келген. Габарды Аксарайдагы мамлекеттик коопсуздук чечим чыгаруу системасында четке кагылган. Габарды Трамп экинчи жолу милдетке отурган мезгилде кызматынан айрылган 4-чү кабинет мүчөсү. Мындан мурда АКШ мамлекет территория коопсуздук министри, адалия министри, эмгекчилер министри артартынан кызматынан кеткен.
1: Дүйнө саламаттык сактоо уюму 22-нчү күнү жаңыр эдампа Эбола илдетинин Конго Киншасада мамлекет катмарынан опортал деңгээлинин жогорудан өтө жогору деңгээлге тескелгенин, район катмарындагы опортал деңгээлинин жогору экенин, бирок жер шаар катмарынан опортал деңгээлинин төмөн экенин жарыялады. Ошол күнү БМВ 60 миллион доллар бөлүп, Конго Киншаса жана Ансен кеңири райондордун Эбола илдетине тезден тең тайлашты. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 24-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 8-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 10°C жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чаншаожан Байынгулун областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөк түйүндү маселелерди түзөтүү кызматынын ак майданда айдактап, жетектеди ары текшербизилдеп, катаң чыныгы түрдө маселелерди түзөтүүнү жалп беткей түпкүрүнөн бекем кармап, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болууну баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 78 болду.
1: Шинжандын туңуш түркүмдөгү көп абонентке жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алып, эсептөө күчү жана жаң энергияны тике жалгоо жолун туташтырды.
2: Автоном районубуз балдары, жаштар, өспүрүмдөрдөн 5-те соо болуусун илгери сүрүү аракетин баштап, балдардын ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеди.
1: Маданият эстеликтериндеги жумуп хаулут ортоктулук сүтүрмөгүбүздө сиздерге Шинжаңда азырга чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы Эдикут байыркы шаарын түшүндүрөбүз.
2: Экинчи кезектүү жумго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили заттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң заттык эмес маданият мурастар сарайынын сыртында каянтта ачылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын тереңдей түзөлөштүрүп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндөгү түйүндү маселелерди түзөтүп түзөлөштүрүүнү чыныгы жакшы кармоо үчүн Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чаншаожан 5-айдын 23-чү күнү Байынгул Мунгул Абдырам областына барып, түзөтүү кызматынын ак майданда айдактап жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданийлик идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изилдештирип, экология коопсуздук калканын бекемдөөнүн саясий жоопкерчилигин чыныгы аркалап, көзөмөлдөп текшерүүдөгү маселени түзөтүп түзөлөштүрүүнү чечкин жакшы кармап, жалпы беткей соңуна чейин түзөтүп таамайлаштырып, экологияны коргоо кызыл сызыгын төмөнкү чегин кайтарууга чыныгы кепилдик кылып, жогору деңгээлде коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө таянч болуу керек. Чаншаожан Багыраш ооданына барып, Багыраш көлү, Байлуужоу, кар жылгаяктоо майданынын маселесин түзөтүү абалын жеринде көздөн көчүрүп, байланыштуу жооптуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, түзөтүүнү түзөлөштүрүүгө айдактады. Ары суу алабы экология чөйрөсүн коргоо кызматын текшербизилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Терең сабак алып, таарыкка, элге жогору даражада жооптуу болуу позициясында маселени түзөтүүнү катаң, астайыл, кемгерчисиз жакшы кармап, күчтүү чараларды колдонуп, маселени чечип, калкты ыраазы кылууга чыныгы кепилдик кылып, Багыраш көлүнүн тунук суу, таза толкунун жакшы кайтарып, жакшы экологиялык чөйрө аркылуу ар улут калкына бакыт жаратуу керек. Корла шаарында Чаншаожан калк чагылдырган маселелери боюнча байланыштуу карканаларды аралап, текшербизилдеп жетектеп, түзөтүү чараларын чечкин жүзөлөштүрүп, ачатынан жөнгө салууну күчөлтүп, аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын чөйрө укук таламын жакшы коргоону талап кылды. Ал карканалардын коопсуз өндүрүшү негизги толку жоопкерчилигин астайыл аткарып, бюджетин калыптуу башкарууну күчөтүп, түрдүү чараларды чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, коопсуздук опурталын түп башатынан алдын алып жана чечүүнү табыштады. Чаншаожан, Байынгулун областы жана карамагында Каргайыс Оодан шаар жана байланыштуу тармактардын жооптуулары, Абдырам районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип, түзөтүүнү көзөмөлдөө жана экология, чөйрөнү коргоо кызматын жылыштатууну тереңдей талкуулады. Байынгулун областык партком жана Абдырам райондук экологиялык чөйрө назаратынын негизги жооптуулары байланыштуу кызмат боюнча доклад берди. Чаншаожан мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин ишке ашырып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясийлигин, катаандыгын жана зарылдыгын терең таанып, эң катаан позиция, эң күчтүү иш чаралар аркылуу түзөтүп түзөлөштүрүүнү жылыштатып, партия борбордук комитети менен ар улут кадр калкына ыраазы болгудай жооп кагазын тапшыруу керек. маселени жалпы бетке соңуна чейин түзөтүп борбордун көзөмөлдөп текшерүү группасы байкаган жана көрсөткөн маселелер эл журтулуктун чагылдыруусу күчтүү болгон маселелерге карата ар бир түрү боюнча тизмесин чыгарып түзөтүү долбоорун илимий түзүп түзөтүү чарасы түзөтүү убакыт чеги жооптуу орундарды айкындаштырып маселенин таалуу түйүнүн төптөп берекеттүү чараларды жолго коюп маселени таамай түзөтүп чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип үстүрттөн түзөтүп түпкүрүнөн жөнгө салып дароо түзөтүү менен узун мезгил тургузууну бириктирип орток бар болгон маселелер менен кайрылай көрүлгөн маселелердин түп тамырын терең казып системалуу жөнгө салып экология чөйрө коргоо узун берекеттүү механизмин куруп кемелдендирип бир маселени түзөтүп ошол түрдөгү маселени чечип бир жүрүш түзүмдү жакшыртууну ишке ашыруу керек. Түзөтүү кызматы жоопкерчилигин чыңдап таандуу жери партком өкмөт негизги тулкулуу жоопкерчилигин күч алтып партия өкмөт бирдей жоопкерчиликти аркылуу бир кызмат орунда кош жоопкерчилик аркылуу да бекем туруп тармак кесипти көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин катаан түзөлөштүрүп чындыкты иш жүзүнөн издеп түзөтүп түзөлөштүрүүнү закон аркылуу катаан түртмөөктөп жалгандан түзөтүү өз мейлинче түзөтүүнүн жоопкерчилигин катаан териштирип түзөтүү натыйжасы иш жүзүндүк эл тарыхтын сынагынын өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн мөөрөттөп билип кыскалыктарды толуктоо алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бачымдатып закон аркылуу башкаруу жолунда экология маданилик курулушуна экология чөйрөсүн коргоону жылыштатып тоо суу токой айдоо көл жайыт чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу башкарууну бир өңчөй жоспорлоп экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү орчундуу курулушун терең жолго коюп экономика коомдун жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып чөйрө коргоо менен экономиканы өнүктөрүнүн шайкештүү орток илгерилөөсүн ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөө мезгилинде Чыңшоожаң Корла шаары Сайбак көчө башкармасы сакчыканасына келип негизги катмардын туруктуулугун коргоо амандыгын коргоо алдын алып тизгиндөө сыяктуу кызмат абалдарын ээледи. Корла экономика техниканы ачып өнүктүрүү районунда химия өнөр жай жана токумачылык боеочулук карканаларына барып кесип өнүгүүсү түр курулушу коопсуз чөйрө коргоо сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан боюнку башкы орунга коюп террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып коом катмарынан жалпы туруктуулук алдын алып тизгиндөө деңгээлин өстүрүп түрдүү опурталы жашырын кооптордон өнүмдүү алдын алып жана чечип коом чоң кырдаалынын сызылы шайкештүү туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды ар убакыт чың тартып коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп түйүндү кесип салаларда коопурталы жашырын коопторду сыдырата текшерип чөңгү салууну терең кулаш жайдырып оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып эл журттун өмүрү жана мал мүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Өнүгүнү мекем кармап артууну илгери сүрүүдөгү жоопкерчилик сезими чукулдук сезимин күчөтүп ан сайын чоң эпкин жана ан сайын чыныгы иш чаралар аркылуу экономика кызматын бекем кармап өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин сапатын өстүрүп берекетин арттырууну түртмөөктөп экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдаткыч

0: gücün güçsüzlüğü artırıp ekonomika çoğun oblastının tayanç rolun çınakı görsötüğü gerek. Tuğra sayasının atıcı akraşın turguzu jana şizunda görsötü, yürünü tarbiyasın tıngılıktı ulaşaydırıp, kalın partiye müçülörü, kadrlarda teren yürünü, çınakı tekşeri, çınakı tüzötüge sızıl güç çıkaruga jetektep, el üçün sayasının atıcı jaratu, çınakı iştep sayasının atıcı jaratu da bekem turup, 15-ci 5 yıllık jospor mezgilinin jakşı baştalısın işka şorunu çımırkanıp, törtmökte ögerek. Kadın kabin kıymılga katıştı. Borbordun ekologiyalık çöyrü, korgonu gözümüldüp tekşerüsü alparluğda.
1: Stansiyabızka barı. 5-nji aydın 23-nji günü Автоном районубуз Борбордон 7-nji экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 14-нчү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 78-ди. Түйүндү көөм бурулган делодон 6-ны тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 64, кат аркылуу келгени 14. Бул 78 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 36, түйүндү көөм бурулган дело 1. Кашкар аймагыныкы 10, түйүндү көөм бурулган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 8, түйүндү көөм бурулган дело 1, Санжы Куюз автоном областыныкы 7, Бортала Муңгул автоном областыныкы 5, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 4, түйүндү көөм бурулган дело 1, Ак суу аймагыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 2, түйүндү көөм бурулган дело 2, Комул шаарыныкы 2, Турпан шаарыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айрыганда атмосфера булгануусу 24, катуу керексизден булгануу 16, кыжы кужудан булгануу 13, экологияны бүлдүргөнү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 13. 5-nji айдын 23-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-nji экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 14 түркүм ирет 715 дело. Түйүндү көөм бурулган дело 50 болуп, мында телефон аркылуу келгени 611, кат аркылуу келгени 104. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 14-нчү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 5-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 62 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкараленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүшүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябызга бары. 5-nji айдын 23-нчү күнү түштөн кийин автоном райондук коопсуз өндүрүш комитети 2026 жылдык 2-нчи жолку жалпы жыйынын ачып, баш шужи Ши Жинпиңден Сяншенин Чаңжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенинде көрүлгөн газ жарылуу окуясы жөнүндө жасаган зарыл жол жобосунун рухун жеткизип, үйрөнүп, изчилдештирип, соң эле Ли Чаңдын тастыктоо талаптарын жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном районубуздун коопсуз өндүрүш кызматына карата дароо чукул орундаштыруу жүзөлөштүрүп алып барды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тунияз жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Учурда Шинжаң кеңчилик карханаларынын өндүрүшү жанданган мезгилде турат. Коопсуздук опурталы бир кыйла чоң. Энергия, кымья өнөр жай, жол каттоо, курулуш жүргүзүү, маданият, саякат сыяктуу салаларда да кээ бир опуртал жашыруун кооптор сакталууда. Мындан башка, тоо көчү, шагыл жүрүү, жер титирөө сыяктуу табигый апаттардын опурталы көрүнүктү. Жер жерлер ар кайсы тармактар баш шужи Ши Жинпиңден зарыл жол жобосу менен Зонли Ли Чаңдын тастыктоо талаптарын чечкин изчил жүзөлөштүрүп, Сяньши Чаңжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенинде көрүлгөн газ жарылуу окуясынан терең сабак алып, коопсуздуктун алдын алуудан турган бул кылды чыныгы түрдө ансайын бекемдеп, коопсуз өндүрүш оорчунду саясы жоопкерчилигин ансайын бекем аркалап, коопсуз өндүрүш менен табигый апаттын алдын алуу сактануу кызматын ансайын нактылуу кармап, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң чыныгы иш чара менен оорчунду опурталы жашыруун кооптордо сыдырата текшерип, жөнгө салууну толук каптатып, түрдүү окуя апаттардын көрүлүүсүн чечкин алдын алып сактанып жана тосуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кенчилик саласынын оорчунду опурталы жашыруун кооптордун жалпы бетке системалуу сыдырата текшерип, жөнгө салып, газ

0: Aşağın katmardan alkı bötü, cumuş iştü ayantın jaşırı siyaktu zakon belgilemege kayçı joruktarga katan soqku urup, küştü çoçtuğunu kalptaştırıbı gerek. Kent osu koopsuzduğu boyunca bosogodon girüü şartın katan cüzölüştürüp, josporluğundan baştap artta kalgan öndürüş kurbatın irgep, apat keltirip çıgaruvchu gömüskö karajatты jalpılay tekşerip jöngü salonu küçötüp, kooptu jumuştu kul temirge almaştıruunu başımdatuu kerek. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Зарыл салага кадалып бүт чөлкөмдө коопсуздук опортал көмүскө кырсыгын сыдырып, текшерип түзөтүү керек. Саякаттын тумандуу мезгилинде жол катты опорталы боюнча алсыз түйүндү чың кармап, начар аба ырайы жол торун асыроо жана жол жүрүүнү башкарып тезкүндөнү күчөтүп, автоунаалардын кешеле менен жолго чыгуусун чечкин тосуу керек. Кооптуу химиялык буюмдар оор кооптуулардын кайнарын жабык башкарып тезкүндөнү күчөтүп, законсуз өндүрүш, жеке сактоо, жеке сатуу, белгилемеге кайчы тарсылдак атуу сыяктуу аракеттерге катаң сокку берүү керек. Көрүк районундагы көпрөө, автоуна, кеме, сымаркан, саякат көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу түйүндү орундардын коопсуздук кыдырып, текшерүүсүн күчөтүп, кешеле менен жүргүзүлүүсүн чечкин тосуу керек. Шаар шаарчадагы табигый газ, өзгөчө жабдуу, электр, мектеп коопсуздугу сыяктуу салаларда коопсуздук сыдырата, текшерүүсүн тереңдей кулаш шайдырып, коопсуздук көмүскө кырсыгын маалында жоготуу керек. Табигый апаттын алдын алуу кызматын жалпы бетке нактылуу кармап, дайра алабы тосмосу айрыкча дайра жолундагы кооптуу жумуштардын кооптуу бөлүгүн кыдырып текшерип, кайтарууну күчөтүп, жер титирөө боюнча түйүндү кооптуу райондордо үй жабдууларды бекемдөө, токой жайт өрт апаты орчундо көмүскө кырсыгын, кыймылдуу турпатта түгөтүү сыяктуу кызматтарды эч термелбей чыңгармап, чукул абалга тең тайлаштыруу маанилүүлүгүн күчөтүп, чыныгы күрөш кылып, бир жаңсылгылуу курбатын өстүрүү керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоок башкаруу, жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, кеңчилдик кылбоо позициясы аркылуу баалоо кыдырып текшерүүнү күчөтүп, жоопкерчилигин териштирип берекетин суроону катаңдаштырып, карханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, ар түрдүү иш чаралардын эң акыркы 1 метрге чейин жүзөлөшүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат, Мукаят Жармухаммед, Жули Фан, Паншилер жыйынга катышты.
1: Абдынам районубуздун жер жерлери жумушта берүү жолу менен жөлөө түрдөрүн бачымжылыштатып айлык иштактардын каттоо кыскалыктарын бирдем житолуктап, элдин конуштануу чөйрөсүн жакшыртып арылуут калкынын эшиги алдында жумуштанып, киреш артуурун ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Жакынкы убакыттарда Толуу ооданы Өрүшүлөт айылындагы 4 кыштактын 2026 жылкы кыштактарга жалуу жолдорун салуу боюнча жумушта берүү жолу менен жөлөө түрүп ачым курулууда. Түргө 3,350,000,000 каржы салынган. Түстүү кирпич төшөлгөн 5 километрлик жөөчөндөр жолун жагынан салынып, 1700 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, ошондой эле жашылдандыруу куур жолу жабдуулары телегейлештирилип курулду. Түрдү куруучу жак 70 жумуш орду менен камдады. Бул жерде иштеген кыштак тургундарына 1,250,000,000 ашуун маяна таратат. Өрүшүлөт айылы Бүркүталы кыштагынын тургуну Актылек Эржан мындай деди. Ылайыктуу кызмат таптым. Жумушту жакшы иштеп, эмгек аркылуу күндөрүмдү жакшы өткөрүп, жортумду курууга бир кишилик күчүмдү кошом. Учурда Уштурпан ооданы Алга шаарчасынын 5 кыштагында 2026 жылкы өндүрүш жолун салуу боюнча жумуш таап берүү жолу менен жөөлөтүрүү кызуу курулуш алып барууда. Түргө жалпы 3,550,000,000 каржы салынган. 14 айлык кыштак жолу жагынан салынып өзгөртүп салынат. Жалпы узундугу 14,2 км. Мында жумуш таап берүү жолу менен жөөлөө каржысынын түзгөн салыштырмасы 40% ашат. Түрү курулуучусу Фу Шаочунг Төр 8-нчи айдын этегинде бүтөрү пландалганын тааныштырып мындай деди. Курулуш барышында биз алды менен жергиликтеги иштемчилерди кабылдап, калыкты эшик алдында жумуштанып киреше ашырууга баштадык. Төр салынып бүткөндөн кийин жол боюндагы кыштактардын каттоо сапарга чыгуусун жана айдоо, суга шартын зор даражада жакшылап, кыштак тургундарынын ээлик турмушу жолу, байуу жолуна чыныгы айланып, айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болот. Мори Казак Абдулла Модандык өнүгүү жана Слаат комитетинин орун басары мудуру Чуджаңжа Быйыл бүт одан боюнча жумуш таап берүү жолу менен жөлөө түрүнөн 10 жолго коюу пландалганын, жалпы салынган каржы 33,000,000 жакындап, жергиликтеги 847 калыкты жумуштанууга баштаарын тааныштырып мындай деди. Биз курулуш сапатын бекем кармап, каржы иштетүүнү калыпташтырып, элге нарыптуу көңүл жылытаар курулушту жаратууга күч жумшап,

0: Karakpaizdana şu nem gek mayananı cumuşta peri yolu menen. Jölö ötürünün tarattuu talabına kadalıp, gem bagalıktın arıltuu jetişkendigin bekemdü. El turmuşu tömönkçegin bekemdü. İçki kıymıldatkıç güçtü kozgotuunu güçtüü tayanç menen kamdaybız.
1: Жакында Шинжаңдан тоңгуч түркүмдөгү эки эсептөө курбатуу көп абонтко жашыл электрде тике жалго түрү тастыкталып орун алып. Эсептөө курбаты жана жаңы энергияны тике жалго жолун өнүмдүү туташтырып, Шинжаңдын жашыл эсептөө курбаты ысым картасын бүт күчү менен жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки түрү айрым-айрым Комул шаары Ара түркүк ооданы эсептөө курбатында жаңылык жаратып, үлгү көрсөтүү көп абонтко жашыл электрде тике жалгоо түрүнүн биринчи мезгили жана Карамай шаары Булут эсептөө кесип бакча району көп абонттуу жашыл электрде тике жалгоо түрүнүн биринчи мезгили болуп, эки түрдүн бирикме жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 160 000 кВт келет. Комул шаардык өнүгүү жана салаат комитетинин мудуру Жаң Шауи мындай билдирди. Ара түркүк ооданы түрүнө быйыл 6-нчы айда жалпы бетке курулуш башталып, 2027 жылы 5-нчы айда жалпы бетке иштетүүгө кириштирилүү пландалды. Түр бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин жаңы энергияны жылына өзү таратып, өзү иштетүү электр мөлчөрү мурдагы 30%дан 50%га чейиндегиден 90%дан жогоруга көтөрүлүп, таза жашыл энергия камдоосу үлгү көрсөтүү району жалпы иштетүүчү электр мөлчөрүнүн 60%дан ашуунун түзөт. Көп абонтко жашыл электрде тике жалго, шамал электри, күн энергиясы аркылуу электр таратуу сыяктуу жаңы энергиядан тараткан электрде жалпылык электр торуна тике жалгабай, атайын линия жана өзгөрмө электр жаабдуусу аркылуу көп абонтту жашыл электр менен камдоону көрсөтөт. Жатык тил менен айтканда, жаңы энергия электр кайнары көп абонтту жакын жерде жашыл электр менен камдайт. Мунун ичинде абонт дегени закондуу ээси нактылуу толуксун көрсөтөт. Тургундар жана айыл чарба абонтун өз ичине албайт. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети мамлекеттик энергия идарасы жакында өжөт чыгарып, көп абонтко жашыл электр жалгоону түртмөктөп, жаңы энергияны жеринде жакындан кабылдап пайдаланууну илгери сүрдү. Автоном райондук энергия идарасы парту группасынын шужеси башчысы Яң мындай деди. Биздин божомолубузда жогоруда айтылган түрү универсалынан абонт электр баасына чейин бирдей электр торуна сатып алган электрден иш жүзүндүк өздүк наркынан төмөн болуп, эсептөө курбатына ээ керканалардын атаандашуу күчүн өнүмдүү өстүрөт.
0: Комол шаары санар бакыл жөндөм техникасынын жасоочулук, энергия, кенчилик сыяктуу салаларда орун алып колдонулуусун зор күчү менен жылыштатып, жөрөлүгүлүү кесиптердин тип өзгөртүп, даражасын жогорулатууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында автоном райондук өнөржөө жана маалыматташтыруу назараты 2026 жылдык чыгаандар жалуу акыл жөндөмдүү заводтор тизмесин жарыялады. Комол Шин Тяньшан Семонт чектүү жооптулук шектегинин акыл жөндөмдүү коопсуз семонтту жаңыча кургатуу аргасында өндүрүү акыл жөндөмдүү заводу тандалып, Шинжаңдагы курулуш материалдары саласында туңгуч аталган даражага ээ болгон түрүк айланды. Шектик универсал башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жо Юджин кабарчыга Кархана жалпы 10 миллион юндан ашуун каржы салып акыл жөндөмдүү завод курулушун жылыштатканын айтып мындай деди. Бири толкулашкан акыл жөндөмдү коопсуз башкаруу түзгүндөө системасын куруп, видеодо акыл жөндөмдүү чалгындап текшерүү кызматкерлер төбө орун белгилүү аркылуу 24 саат толук аракет турпатта күзөтүп башкарууну ишке ашырдык. Быйылдан бери Комул шаары ар кайсы салалардын санариптешүү акыл жөндөмдүү курулушун бачым жылыштатты. Сантанху ШТОМИ 1-чи номерлуу үстү ачык кенинде Шинжаң Комул Сантанху энергия ачуу өнүктүрүү чектүү жооптулук шектиги жасанды акыл жөндөм кошулган майдан көрүнүшүн колдонуу аркылуу бүткендин жабдууларын өз ара жалгаштыруу, туташтырууну ишке ашырып, кендин акыл жөндөмдөшүү курулушу үлгү көрсөтүп колдонуудан калыпташкан жүрүшүү баскычына кирди. Бир жылдан эки жылга чейин убакыт жумшап бүткендин жумуш жабдуусун адамсыздаштыруунун негизинен ишке ашырууну пландаган. Шериктиктин тескөө кызматкери Лю Ао мындай деди. Кен районунда азыр 200 ашуун жаңы энергиялуу адамсыз кен жүк автоунаасы бар. Сантиметр даражалуу төптүктө жүктөп түшүрүп, толук күн жүрүшүүнү ишке ашырды. 100 ашуун күзөтүү жабдуусу менен AI эсептөө аргасы аркылуу кырдын туруктуулугун нактылуу убакытта аракет турпатта анализдеп, коопсуз казууну берекеттүү камсыздайт. Комул шаары учурда атайын түрү саясатын чыгарып акыл жөндөмдүү өзгөрткөн карханаларга эң жогору болгондо 20% жабдуу толуктама жардамын берүүнү кулаш жайдырды. Былтыртан бери Комул шаарында 37 жөрөлгөлүү кархана акыл жөндөмдүү даражасын жогорулатууну бүтүрүп, ошондой эле 25 жасанды акыл жөндөм кошулган нактылуу колдонуу майдан көрүнүшүн жарыялады.
1: 5-нчи айдын 22-нчи күнү Шинжаң балдар жаш өспүрүмдөрдүн 5-те соо болуусун илгери сүрүү аракети Үрүмчү шаардык эл бакчасында башталып, ден соолук, дене салмак

0: Ага, көрүү курбаты ден соодугу, психикалык ден соодук, сөөк ден соодугу, ооз көңдөй ден соолугунан турган 5 чоң ден соолук саласын эмерчиктеп, балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун камсыздоо негизин бекемдеп, арлут өспүрүм балдарынын соо өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Лёкайдын бул жөнүндөгү кабарын укасыздар. Кыймыл нак майданында көптөгөн доктурканалардан келген дарылоо адистери көрүү курбаты, дене салмагы, тиш сыяктуу көөн буруу даражасы жогору балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук маселесине карата илимди жалпылаштыруу чечмелөөсүн кулаш жайдырды. Кесиптик милдеттүү оору мүнөздүү тобу балдардын психикалык, балдардын өсүп жетилүү, ооз көңдөйүн текшерүү, азыктануу жактан жетектөө. Омурткасын текшерүү сыяктуу милдеттүү оор мүнөздүү оордун тургузуп, балдары жаш өспүрүмдөрдүн жана ата-энелерди аксыз милдеттүү оор мүнөздүү тейлөөсү менен камдады. Үрүмчү шаардык 10-чу орто мектеп окуучусу Жаңгелин мындай деди. Мага ден соолуктун абдан зарылдыгын сезиндирди. Мындан кийин турмушта мен жетерлүү уктоо убактын сактап, телефон ойноо убактымды катаң тескиндеп, көзүмдү асырайм. Ар күнү астайдыл тиш чот келеп, ар жолу аз дегенде 2 минут чот келейм. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети эне балдар ден соолук башкармасынын башчысы Левейлин мындай билдирди. Кийин карымда автоном районубуз район, аймак, оодан, айыл, кыштактан турган 5 даражалуу дарылоо камсыздоо аппарат тейлөө торуна сөөнүп, ден соолук илимин жалпылаштырууну балдар бакчасына, орто башталыкч мектептерге киргизүүнү түртмөктөп, 5-те соо болуу түшүнүгүн мектеп тарбиясы жана үй бүлө турмушунун бүт барышына жууруштуруп, бүт коомдо балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун асыроодой жакшы маанайды жаратабыз. Дене салмагы, көрүү курбаты, психика, сөөк, ооз көңдөйү 5 чоң ден соолук маселесине үйрөлүп, алдын алуу, текшерүү, жөнгө салуу, ден соолук башкаруусун бир тулкулаштырган тейлөө желесин тургузабыз. Балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугуна таасири тийгизген негизги ден соолук маселеси боюнча текшерүү, төп кийлигишүү алып барып, доктуркана, мектеп шайкешүү, ден соолук менен дене тарбияны жууруштуруу, үй мектеп ортоок тарбиялоо, коом ортоок жөнгө салуу алып барып, балдары жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук тейлөө системасын сызыл кылдаштырып, Шинжаңдагы балдар жаш өспүрүмдөрдүн ден соолук деңгээлин жалпы бетке көтөрөбүз. Маданият эстеликтериндеги жумка улутуу ортоок туусу.
1: Эдикут байыркы шаары Турпан шаары Эдикут району Ялкынтак шаарчасына жайгашкан, Шинжаңда азыркы чейин сакталган эң чоң байыркы шаар урандысы. Кезинде чыгыш менен батыштын каттоо, бардык келдисиндеги зарылтуу үйүн болуп, Жибек жолу боюндагы көп улут маданиятынын карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусуна күбө болгон. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Эдикут байыркы шаарына киргенде 5,44 километрге созулган чоң сары топурактуу шаар калдыгы көз алдыңызга тартылат. Бул жер кезинде Жаңыредан мурдакы 1-чи кылымдан Жаңыранын 14-чү кылымына чейинки Жибек жолунун чыгыш Тияншанын түштүк капталындагы өзөктүү зарылтуу шаар болгон. Көз чаптырып назар салсаңыз тышкы шаар, ички шаар, ордо шаардан турган 3 зарылтуу шаар дубалынын түзүлүшүн анык көрө аласыз. Мындай орто түздүктөгү чаңан, шаарына окшотуп салынган хуй, каты формасындагы түзүлүш, орто түздүк курулушу маданиятынын Эдикут байыркы шаарына болгон терең таасирин жандуу далилдеп турат. Шаардын дубал калдыгын ээрчип алдыга карай жүрсөңүз, 10,000 чарчы метр чамасындагы батыш түштүк чоң тоопканага барасыз. Ал Эдикут байыркы шаарында азыркы чейин эң толук сакталган курулуш. Ошондой эле 86 жылы тартылган батышкы саякат телесериалындагы көптөгөн керемет үзүндүлөр тартылган жерлердин бири. Эдикут байрык шаарынын түшүндүрүүчүсү Монира Бекир мындай деди. Бул чоң сарайдын жасалышына караңызчы, ал иш жүзүндө хан доорус тилиндеги имарат курулуш, орто түздүктүн курулуш өзгөчөлүгү колдонулган. Ошондой эле батыш өрөөнүн көркөмдүк стили жогорулаштырылган. Батыш хан доору Эдикут дубалдарында аскерлер дыйканчылык кылып чек ара коргоосу, Эдикут дубан, батыш өрөөнүн дубан, оодан түзүмүн жаратуудан таң доорундагы Анши Корукчубек мекемесин курууга чейин Эдикут байыркы шаары борбордук бийликтин батыш өрөөнгө болгон 1400 жылдан ашуун өнүмдүү башкаруусуна күбө болуп, орто түздүк маданиятынын батыш өрөөндө таралуусунун зарыл далили болуп келет. 1961-жылы Эдикут Байрак шаары Гоуян тарабынан биринчи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндүү маданият эстелигин коргоо орду деп бекитилди. 2014-жылы дагы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине киргизилди. Куткарып оңдоодон санарып тештирип акыл жөндөмдөштүрүп көрсөтүүгө чейин Турпан шаары алды арты 5 мезгил коргоо оңдоо түрүн жолго коюп, көп жердеги жоюлууга таяган үзүк, кетик, дубал күчтүү жашоо күчүнө ээ болду. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасы Эдикут Байрак шаарынын маданият эстеликтерин башкаруу ордунун жооптуусу Осман Өмөрө мындай деди. Коргоону башка орунга коюп Эдикут Байрак шаарынын саякат өнүгүү жоспорун түзүп, көрсөтүү деңгээлин өстүрүп көрүп, үзүр алуу аянтын 150 000 чарчы метрге көбөйттүк.
0: 5-нче айдын 22-нчү күнүнөн баштап 2-нчи кезектүү жумго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили заттык эмес маданият мурастары базары Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын сыртындагы аянтта ачылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар.
1: Бул жолку заттык эмес маданият мурастары базарында 18 өзгөчө көргөзмө орду курулуп, саймачылык, жыгач оймо, кийиз саймасы, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу мол мазмундуу заттык эмес маданият мурастары чогултулуп, Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастарын коргоо, мураскерди кылуу жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлдү. Жоңгу технология, кооз өнөр устаты, саймачылыктын автоном райондору жылуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл менен өзү мураскери Чемирунг өзү көңүлү коюп долбоорлогон сайма буюмдарын алып көргөзмөгө катышты. Ал мындай деди: «Мен бул чыгармамды аптоонага илип кое турган кылып жасадым. Жунгонун жөрүлгөлүү маданият элементтерине, Шинжаңдагы улуттардын өзгөчөлүгү, жаңылык жаратуусу жана жунгу түйүнчөгүн кошуп Шинжаңдын өкүл менен өздү белгисин жандуу түрдө мураскердик кылуубуз аркылуу үгүттөп кеңири өөрчүтөбүз». Каймыл нак майданында ашкабакка бедер түшүрүү, гүл басууну туюуну сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрү кызыктуу болуп, көптөгөн экскурсиялачыларды кол салып катышууга иликтирди. Көрөрмөн Гаутинг мындай деди: «Туюуну сезими жакшы болду. Мугалимдердин бедер салган жыгач оймосу дагы абдан кооз экен. Бул гүлдүү кездиме гүл бедери дагы абдан кооз экен. Кийимдерге бут кийимге да басууга болот. Турмушубузга жоорулушуп кетти». 5-нче айдын 22-23 күндөрү заттык эмес маданият мурастары сарайында заттык эмес маданият мурастарынан үзүр алуунун 7-нчи санында Комолу заттык эмес маданият мурастары атайын майдан көргөзмөлөп коюу, Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын көргөзмө залында коюлуп, жалпы 4 майдан оюн коюлду. Нак майданда Комол мукамы, мукамдын көктөмү, Хуйзулутунун Хуар, Энемдин капкак чайы, Хуар сулуулугу, казакча бий кара жоргу, Комол убау сенеме, Көрүшүү бийи сыяктуу асыл оюн номурлары кезеги менен сахнада аткарылды. Куанчылык саякатчы Зо Чиан мындай деди: «Эстетикасы абдан өзгөчө, кийим кече түсү абдан мол, көздүн жоосун алат экен. Шинжаңда карылыктын баардыгы абдан кызуу маанайда болуп, өзүн туюнтугу абдан чебер болушуптур». Милиге караганда заттык эмес маданият мурастары базары 5-нчи айдын 26-нчу күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын шыбыр сөзү жалпылык номур аркылуу алдын келишип экскурсияласа болот.
0: 5-нче айдын 22-нчү күнү кечте 2-нчи кезектүү жумго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгилинин зарыл оюнунун бир катары Борбордук улуттук музыка үйрүмөсүнөн музыканы чар тараптан чогултуу, үй ичи музыкасы, музыка кечелиги Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйрүмөсү театрканасында коюлду. Станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Оюн тоо дайрадан үзүр алуу менен башталып, жагымдуу мелодиясы сүрөттөй кооздукту бейнелеп, жунгонун жөрөлгөлүү эстетика мазмуну менен көркөмдүгүн ээне жеткире көрсөттү. Артынан «Жың-жың», «Кызыл мең» сыяктуу чыгармалар арт-артынан коюлуп, улуттук музыка аспабынын бөтөнчө үнү нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Көрөрмөн Рызыбангул Яхияжан мындай деди: «Оюн байыркы менен бүгүнкү жунго менен чет эл музыкасын жоорулуштуруп, абдан жагымдуу болуптур. Улуттук музыканын сыйдыруучулугу жана жаңылык жаратуу курбатын сезиндик. Музыка кечелигинин жаркын түйүндөрүнүн бири жөрүлгөлүү элдик музыкада жаңылык жаратуу оюну болду. Сыбыскы жуңруан жана барабанда аткарылган Шин Тэн Йоу батыш түндүк элдик ырынан жайдары эркиндиги менен заманбап күүнүн жагымдуу ритмин чебердик менен жоорулуштурган. Шай кешип чалынган Хунсы Рун Жуңран Рогу болсо батылдык менен ачылыш жасап, Арху Жуңран Яңчин сыяктуу жөрөлгөлүү музыка аспап аркылуу улуттук жыт жана доор дымагын берген мелодияны жаңыртып, мамлекет музыкасынын көп кайнарлуу бейнелөөсүн чагылдырды. Көрөрмөн Жаңзы Йө мындай деди: «Бир кыйла жаңы болду. Мисалы, Жуңран рокту Айсак, жөрөлгөлү музыка аспабында мындай жаңча аткаруу башкача сезим берди. Жөрөлгөлү музыка аспабынын окшобогон тартымдуулугун сезиндик. Борбордук улуттук музыка үйрөмөсүнүн башчысы Таңфың мындай билдирди. Мурда улуттук музыка көпчүлүктүн көңүлүндө жуңго сүрөтүнө окшоп, актай кыял бойдон калган. Доордун өнүгүсүнөн улам азыр бүт

0: Өнөдөкү сонорлор, көпчүлүк жакшы көргөн музыкалары жууруштурулду.
1: Станциябызга бара. Аптырам район катмардан формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын төрө кызмат механизм ишканасы Аптырам райондук тартип текшерүү комитети. Бангуң тиңи менен бирге формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү боюнча эки типик маселени кулактандырды. Конкреттүү төмөндөгүдөй. Биринчи, Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданы шаар сырты айла. Кантранли саякат кесиби түрүн караманча салып курулгандан кийин бош калган. 2021 жылдан 2024 жылга чейин Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданы шаар сырты айлы илимий тыянак чыгарууга маани бербей, караманча чечим чыгарып жергиликтин байлык берекети менен базар иш жүзүмдүлүгүнөн алчактап, маалия каржысын иштетип каржы салып алды. Кантранли саякат кесип түрүн жолго койгон. Төрө курулуп бүткөндөн баштап жалпылай тижарат токтобу өзү, автоуну айдоо кесип бакчасы, аракет энергиясыз шаттык бакчасы сыяттуу зор мөлчөрдөгү жабдуулар узун мезгил эшигин жаап такалып, эч ким жүргүзүп асырабай өзгөчө саякат маркесин калыпташтырбай же калыкты кирешесин арттырууга баштабай, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү саясатынын алгачкы мүдөөсүнө төп келбей, маалия каржысынын ысырап болуусун келтирип чыгарып, калыктын керт башындык таламына зыян салган. Экинчи, Алтай аймагы Алтай шаардык 3-чү орто мектеп окутуучулардан тазалык акын бөлүптөр өткөзгөн. 2024 жылы 9 айдан 2026 жылы 1 айга чейин Алтай шаардык 3-чү орто мектеп тегинде эле өз мекемеси үстүнө алуучу сунуштаган тазалыкчылардын 41600 юан акына бүт мектептеги 205 окутуучу, жумушчу кызматчыга орточо бөлүптөр өткөзгөн. 2025 жылы 12 айда Алтай шаардык агартуу идарасы аталган мектепте тазалык акын бөлүп төл өткүзүү аракетин токтотууга буйрук түшүргөн. Бирок аталган мектеп түзөтүү талабы маалында жүзөлөштүрбөй 2026 жылы 1 айда окутуучу жумушчу кызматчылардан абалкыдай эле бул түрдөгү каржыны төлөө абалы келип чыккан. Алтай шаардык 3-чү орто мектеп белгилемеге качы окутуучулардан тазалык акыны бөлүп төл өткүзүп артык жүгүн көбөйтүп окутуучулардын нааразычылыгын козгогон. Жогорудагы маселелер кээ бир жергиликтик орундарда саясий натыйжа карашында айырмалык сакталып, формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүдөгү бир канча белгилемени изчил жүзөлөштүрүүдө абалкыдай эле катаң нактылуу болбо, аткаруу жолун өзгөртүү, түзөтүп өзгөртүүдө жолун гана жүрүү сыяктуу маселелер сакталганын чагылдырып берди. Жер жерлерде каргайсы тармактар формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнү туура саясий карашты тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын зарыл курамдаш бөлүгү катары карап, партия курулушу зарыл түйүнү, партияны жалпыкке катаң башкаруу негизги толкулуу жоопкерчилигине алып кирип, кадырып күзөтүү, кадырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүү жөнгө салуу кызматы менен бир толкулуу изчилдештирип, жүзөлөштүрүүнү түртмөктөөсү керек. Алтыны түзөтүүнү сызыл тереңдетип, формачылдыктын артындагы төрөчүлдүк менен саясий натыйжа карашында айырмалык болуу маселелерин терең казып, типтерди кармоо, азыр аткарып жатканын кармоо, кулактандырууну кармоодо бекем туруп эскертүү тарбиясы менен дээлөө аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүүнү күч алтып, чыныгыштык батыл аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырууну түртмөктөө керек.
0: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 5 айдын 22 күнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө дем өрү болуп, кооз турмуштан чогуу баарланалы атындагы борбор карханаларынан керектөө боюнча жардам берип жөлөө көргөзмөлөп сатуу жыйыны Шинжан Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. 34 борбор карханасы, 200 кембагалдыктан арылган оодандын 500 баштаак кархана жана 9 даңктуу электрондук соода өрүшү көргөзмөгө катышып, 5000 канча нускадагы асыл сапаттуу жардам берип жөлөө айыл чарба түшүмдөрү менен жергиликтин өзгөчө жакшы буюмдарын көрсөттү.
1: 5 айдын 23 күнү 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2 айлампасында 3 майдан жарыш өттү. Манда Тарбагатай командасын өлгө каршы 3 номер менен Үрүмчү командасын жеңди. Байынгулун областы командасы 2-ге каршы 1 номер менен Кашкар командасынан жеңилди. Эле командасын өлгө каршы 1 номер менен Санжы командасын жеңди.
0: 5 айдын 22 күнү 2026 жуңго жаңы энергия автоунааларынын ралли мөрөй талашуу жарышынын Шинжан аялдамасы Шуанхы Көк Дала жарыш бөлүгү Биңтуан 5-ши шысы Шуанхы шаарында башталды. Жарыш жолу жалпы аралыгы болжол менен 910 километр. Куайшы Жү Көрк району, Алатоо Озу мамлекет каалгасы, Сайрам Көлү сыяктуу өзгөчө жер белгисин байланыштырып, бир парча Биңтам менен жергиликти жалгаштырган алтын саякат коридору жолун курду.
1: 2026 жылдык Курман айт мезгилинде бүт Шинжандагы ак алынуучу таш жолдо 7 киши же андан төмөн 7 кишини камтыган жеңил автоунаалардан жол жүрүү ак алынбайт. Аксыз жол каттоо убакты 5-айдын 27-чү күнү саат 0:00, 5-айдын 31-чү күнү саат 24:00 чейин. Эми бүтүн жандак 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат укасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, абанын температурасы 10-21 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 7-17 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйжөктө күн булуттуу, абанын температурасы 7-22 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 8-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боортолада күн ачык, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градус жылуу, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күн ачык болуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 11-26 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн ачык, абанын температурасы 9-25 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 9-25 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлда күн булуттуу, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Котенде азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-27 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш. Директорлору Гүлнар Аптырасул, Абдунур Сакен. Бакылоочу Мамбет Турдуапыш. Редакторлору Асхат Хамза, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Алан Румуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөргө сесал ушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Күрөч, он, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашылоонун ак тизимдиги бар болду. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунд күчү төмөндөп кетет? Колун алмаштырып стыканды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, он, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашылоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Бешинчи айдын 19-чу күнү мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы, Малия министрлиги түйүндү парча сатуу дарыканаларындагы жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчётун иштетүүнү көзөмөлдө башкарууну ан сайын күчөйтүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, түйүндү парча сатуу дарыканаларында жеке отчёттун чыгашылоо ак тизимдиги түзүмүн торгузуу аркылуу чыгашылоо саясатынын чек чегарасын ачыкташтырып, ал дешикти ачып, жан эшиктен тосуп, элдин ылайыктуу даара жатын канааттандыруу менен бирге жеке отчётунун негизги дарылоо камсыздоосунун негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизинде кепилеттик кылуу функциялык ордуна шай келбей турган түшүмдөрүн чыгашылоо иштетүүлүүсүнүн катаң алдын алды. Кулактандырууда мына булар айкындаштырылды. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоо фонду бир туташ камдоо фонду жана жеке отчёттон куралган. Жеке отчёт жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу фондунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ар кайсыл өлкө даражалуу дарылоо камсыздоосу тармактары принцип жагынан 2026 жылы 9 айдын артынан мурда өлкө боюнча биртике келген түйүндү парча сатуу дарыканаларындагы жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке отчётко чыгашылоо ак тизимдигин жарыялоосу керек. Ак тизимдик ичинде болсо жеке отчётто түйүндү парча сатуу дарыканаларында чыгашылоого болот. Ак тизимдик сыртында болсо чыгашаланбайт. Ак тизимдикке киргизилген дары көзөмөлдө башкаруу тармактары чыныгы тастыктап тизимге алдырган же эң калдырган болуусу. Парча сатуу дарыканаларында сатылса боло турган ары дарылоо менен тыгыз байланыштуу. Дарылоо касиети күчтүү, баасы ылайыктуу болгон дары. Дарылоо жабдуулар жана дарылоо коромжу материалдар болуусу керек. Принцип жагынан жогорудагы шарттарга шай келе тургандар төмөндөгү бир канча түрдү өз ичине алат. Биринчи, дары. Мамлекетибизде чыныгы тастыкталып базарга салына турган химиялык дарылар, биологиялык жасалмалар, даяр жоңуй дарылары, жоңуйча тууралган дарылар, мамлекетибизде өндүрүлгөн, импорт кылынган, Шянгаң, Омин, Тайвань райондорунда өндүрүлгөн дарылардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Экинчи, дарылоо жабдуулары, дене термометри, кан басым өлчөгүч, кан кантын текшерүү аспабы, саламаттыгын калыбына келтирүү кошумча жабдуулары сыяктуу дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Үчүнчү, дарылоодо иштетиле турган коромо материалдар. Дарылоодо иштетиле турган маске, мянчен, пакташ арча, даки оромосу, жаракат чаптагы, эт усуну кайтаруу чаптагы сыяктуу дарылоодо иштетиле турган коромо материалдар. Оону оору кайранын текшерүү тажрыйба дарылары, бой катыктын алгачкы мезгилиндеги сынак кагазы сыяктуу дене сыртынан оору мүнөздө тажрыйба дарылары, бир жолку акыркы учтагы кан алуу ийнеси, халем формалуу шприц жана өкүл ийнеси, йод суюктугун коргоо баштыгы, агызуу жолу баштыгы сыяктуу узун мөөнөт дарылоодо иштетиле турган коромо материалдардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Төмөндөгү түшүм түрлөрүндө дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда акча чыгашалоого болбойт. Биринчи, күрүч, ун, май, азыктык, ажарландыруу буюмдары, саламаттык буюмдары, күндөлүк турмуш буюмдары сыяктуу медицина дары түрүнө башка товарларды ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Экинчи, мындан мурда маалымат аралжылары кабар кылган тиш пастасы, тиш чоткеси, тиш жиби, бет чаптагы, күндүрүнөн сактануу буюмдары,
аялдар бапестөө салынчасы сыяктуу жабдуу номурлары түшүмдөрү тек дарылоо камсыздоосунан чыгашалоого шай келе турган. Иш жүзүндө дарылоо кымбаты жок же иш жүзүндө дарылоо кымбаты бир кыйла төмөн түшүмдөрдү өз ичине алат. Буларды ак тизимдикке киргизүү көп болбойт. Бул түрдүү түшүмдөрдүн айрыкча курал жарак салакаты болсо да, бирок керканалар оңой эле керектөөгө жетектейт. Жалган үгүт алып барат. Иш жүзүндө негизги турмуш жөндөмүнө иштетилет. Үчүнчү, негизги дарылоо камсыздоосунун негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизге кепелеттик кылуу жөндөмүнө шай келбей турган бир бөлүк дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Мисалы, жашыруун көз айнек, укалоо жабдуусу сыяктуулар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүү көп болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эми үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып беребиз.

Эртең менен шашып наштагы кылбастык, үстөк кошуп иштөө себебинен кечки тамакты колдон берип коюу. Аптартында жалкоолук кылып эки маалкы тамакты бирлештирип жеш. Азыр бир маал ач, бир маал ток болуу убагында тамак жебестик көптөгөн кишинин турмушундагы нормал абалга айланды. Караганга көп учурай турган жогорудагы азык-түлүк адаттары ашказанга зыян жеткирип эле калбай дагы, билип билбей иммун системасын башаламандаштырып, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ичеге жолуна биологиялык саат таасир көрсөтөт. Нормал абалда ичегенин иммун системасы күнтүн ыргактуу аракет кылат. Тамак жеш убакты башаламан болгондо, ичеге жолундагы иммун клеткаларынын коргонуу жөндөмүн башаламандаштырып, бактерияга каршы факторлордун ажыралып чыгуусу мыйзамсыз болуп, ичеге жолундагы өнөкөт төмөн даражалуу сезгеничти келтирип чыгарып, дененин оору козготуучуларга тең тайлаштыруу жөндөмүн алсыздаштырат. Инсулиндин ажыралып чыгуусуна кедерги болот. Тамак жеш убакты башаламан болсо, инсулин жана кортизол сыяктуу маңыздуу гормондордун ажыралып чыгуу ыргагына кедерги болот. Тамак жеш убакты артына сүрүлсө же тамак жей албаса, инсулиндин сезгирдиги төмөндөп, кан кантын теңшүү нормалсыздашат. Басым жана уйку жетерлүү болбосо, кечинде кортизол деңгээлинин нормалсыздыгын оорлоштуруп, метаболизмге ансайын таасир жеткирет. Оңой эле боорду май басууну келтирип чыгарат. Адам денеси жашоо метаболизминин ажатын камдоо үчүн шекер, белок жана май өз ара бири-бирине айланат. Мисалы ач калганда кан кантын сактап калуу үчүн организм майды бөлүп кандагы иондошкон май кислотасынын артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Көп мөлчөрдөгү май кислотасы боорго кирет, ар бул жерде

бол калций фосфор метаболизминин башаламандашы менен байланыштуу болуусу мүмкүн. Тамак жеш убакты гормон ажыратып чыгарууга шай келүүсү керек. Адистердин көрсөтүшүнчө, организм жөндөмүн теңшей турган күн төнүргагы жана байланыштуу убакытта ар түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу бир күн ичинде кайсыл убакытта бир нерсе жесе ансайын жакшы боло турганын белгилейт. Бир түрдүү изилдөөдө көп түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу менен тамактануу убактынын байланышы жыйынтыкталган. Мелатонин жана кортизол. Адам денеси физиологиясында бир күн эки баскычка бөлүнөт. Күндүзү аракет доору, түндөсү эс алуу доору болот. Мелатонин менен кортизол бул эки баскычтагы күн түн ыргагын теңшөөдө ачкычтуу рол аткарат. Анын үстүнө ролу тескери болот. Мисалы, эртең менен саат 9-10 денедеги кортизол эң жогору кымбатка жеткендиги жана мелатониндин ажыралып чыгуусу төмөн кымбатка жеткендиги үчүн ойгонууга даярдалат. Ачкалык гормону. Ачкалык гормону флоцистия ыргагы боюнча ажыралып чыгат. Бир күн ичинде 3 түрдө ажыралып чыгуу жогору толкуну түштөн мурда саат 8-де, түштөн кийин саат 1-де жана кеч саат 6-да болот. Ажыратып чыгаруу жогору толкунга жеткенде адамдын табити жана азыктык кабылдануу мөлчөрү артат. Ошого биз бул 3 маалкы тамакты жешке адаттанганбыз. Бул дагы адам денесиндеги биологиялык сааттын керемет орундаштырылмасы. Май бирлешме заты. Май бирлешме затынын ажыралып чыгуу убакты бир кыйла узун болуп, түштөн мурда саат 10-дон кеч саат 8-гече уланат. Түштөн мурда саат 11-ден ажыралып чыгуусунун жогору толкуну болот. Май бирлешме заты гликоза жана май заты метаболизм теңшей турган маңыздуу фактор болуп, гликозадан пайдалануу жана инсулиндин сезгирдигин арттырат. Эң маңыздуусу энергия метаболизм бөлүнүүсүн тездетип, майдын жыйылып калуусунун алдынат. Эгер кеч саат 10-дон кийин көп мөлчөрдө тамак жегенде май бирлешме заты кемчил болгондуктан шекер жана майлардын бөлүнүү метаболизмине катышып оңой эле май жыйылып калат. Бул кечки тамакты өтө кеч жешке болбой тургандардын тыктын себебинин бири. Инсулин. Түштөн кийин саат 4-төн 8-ге чейин инсулин ашказан асты безинен пайда болот. Түштөн кийин саат 6-дан 7-ге чейин чокум жогору кымбатка жетет. Бул мезгилде май бирлешме заты жетектеген бөлүнүү метаболизми инсулинге жетектеген бирикме метаболизмге өзгөрүп аны менен тең жүрөт. Инсулин гликоза жана белоктун биригүүсү сакталуусун илгери сүрөт. Калий иону, магний иону, фосфат туздарынын клеткага кирүүсүн илгери сүрөт. Көптөгөн өнөкөт оорулардын баарысы инсулин метаболизминин нормалсыздыгы менен байланыштуу. Арыктоо заты. Арыктоо заты түштөн кийин саат 5-тен кийин жогорулап кеч саат 9-да эң жогору кымбатка жетип, саар саат 4-тө негизги сызык деңгээлине түшөт. Ал адамдын азыктык кабылдоо мөлчөрүн азайтып, майдын бөлүнүшүн арттырып, майдын жыйылып калуусун тизгиндейт. Мындан көрүп алууга болот, бул гормондордун баарысы бөлүнү жана синтезденип метаболизм бир күн ичиндеги эң жакшы убакытта алып барууга туура келет. Бул үчүн азык-түлүк убактынын шай кешүүсүнө туура келет. Көпчүлүктүн ар күнү туруктуу тамак жеш убакты болуусу айрыкча начталыкка ээнөө карабастыгын демелгелейбиз. Эгер күтүүсүз абал көрүлүп, убагында тамак жебестик келип чыкса, кээ бир саламаттык майда азыктыктары же мөмөлөрдү убактылуу энергия толуктуу үчүн даярдап сынап көрүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып бердик. Эми ругуңуздар.

Берибизди улан таазурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Колун алмаштырып истиканды кармаса чоң мени чыныктырганга болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу суу ичкенде дайым иштебей турган кол, сол колу же оң колу менен истиканды алып бир истикан суу ичүү. Чоң мээ уланду дүүлүккөндөн анан жашоо күчүн сактап кала алат. Адаттануудан болбогон кол менен жөнөкөй адаттарды аткарганда адатта аз иштей турган оң жак чоң мээ чел кабатын жандандырып, оң сол мээ арасындагы нервтердин улануусун илгери сүрүүгө болот. Суу ичүү аракети ар күнү 7-8 жолу болуп эң жакшы акыл машык майдан эсептелет. Алгачында башкача сезинесиз, ара азыраак титирейсиз. Анткени чоң мээ жаңы нерв жолун жасап жатат. Эки апта уландырсаңыз аракет табигый болот. Ошону менен бирге сиз өзүңүздүн башкача инчик аракеттерди ан сайын шайкештире ала турганыңызды байкайсыз. Машкулат эскертмесе, истиканга өтө көп суу куйбастык, төгүлүп кетүүдөн сактануу керек. Ар жолу жарым истикан ичкенден баштап, бышык болгондон кийин бүт истиканды сол кол менен ичсеңиз болот. Эгер сол колун иштетүүгө адаттанган болсо, оң колун алмаштыруу керек. Бүгүн суу ичкенде жалколук кылбай колуңузду алмаштырып истиканды көтөрүңүз. Чоң мээ жаңылык сезимин ажаттуу. Кудум булчуң окшош болбогон аракеттерге ажаттуу болгонго окшош жөнөкөйлүктөн жеңилишке учуру аз учурайт. Бирок өнүмү кишини таң калтырат. Ар бир жутум суу чоң мээни гимнастика ойнотот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колун алмаштырып истиканды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешик маттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшүнаалымын. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоңош түркүмдө көзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Ийлоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Синжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын мамлекет боюнча тоңгуч көмүр химия өнөр жай тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүнвей Жүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Экинчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик өркөм өнөрү мезгили 5 айдын 22 күнү башталат. 3 баскычка бөлүп алга жылыштатылып, мамлекеттик элдик өркөм өнөр көргөзмө оюну, элге нарып жеткирүү, кыдырма оюну, узот номурларды тандоо жана алмаштыруу, көргөзмө кылуу катарлуу кыймылдарды өз ичине алат жана азаттык эмес маданият мурастары, кооз өнөр, фотосүрөт көргөзмөсү катарлуу маданият саякат мазмундары жуурулуп, Шинжаң сонун жер маркесин сызыл жаркытат. Биринчи баскыч кыймылды баштоо азем болуп 5 айдын 22 күнүнөн 26 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда негизги майдан тургузулуп, бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном райондукке караштуу шаарлардан келген 30 номур автоном район жана Шинжаң өндүрүш курулуш бең тубанынын 17 озот элдик өркөм өнөр номуру сунушталып, 47 оюн коюу отряды уюмдалып, чоң типтеги универсал оюн коюлат. Дагы Үрүмчү, Санжы, Бең Тубан 12-шы катарлуу жерлерде бөлүмчө майдан тургузулуп, коомдук конуштарга, көчө тилки райондорго, көрүк райондоруна кирүү боюнча элге нарып жеткирүү, кыдырма оюну кулаш жайдырылат. Экинчи баскыч Шинжаң боюнча элдик көркөм өнөр номурларын тандап оюн коюу баскычы болуп, 6-9 айга чейин 3 кезек коюлуп, элдик музыка, элдик би, элдик күйдөн турган 3 чоң түр боюнча баалап чыгылат. Акырында Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ, журчулук жакшы көрө турган, жайылтуу оңой болгон 30 озот номур тандалып чыгат. Үчүнчү баскыч озот элдик көркөм өнөр номурларын алмаштыруу жана көрсөтүү баскычы болуп, тандалган номурлар өңдөп даражасы өстүрүлгөн соң 2027-жылы натыйжа доклад оюну уюштурулат жана Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюу жана алмаштыруу көргөзмө оюн кулаш жайдырылат.

Көркөм өнөр мезгилинде маданият менен саякаттын жоролушусуна маани берилет. Кыймыл башталган мезгилде Шинжаң сонун жер баштайма кылынган кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, саттык эмес маданият мурастары жаратуучулук базары жана Шинжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыгын тааныштыруу кыймылы тең арымда өткөрүлөт жана жуңгу опера бий журтун. Борбордук опера театр кынасы, борбордук улуттар оркестри үйүрмөсү, жуңго көмүргөн көркөм өнөр үйүрмөсү сунушталып, негизги катмарга түшүү оюну коюлат дагы чогу Шинжаң бийин бийлейли оюнун өз ара тоюну, оюн номурларын реттөө, жаратуу, алмаштыруу катарлуу жүрүштү кыймылдар жолу коюлуп, элге нарып жеткирүү кыдырма оюну кулаш жайдырылып, түйүндү соода тегереги, көрүк району жана көчө райондорун каптап майрам өткөрүү, көргөзмө аркылуу сатууну жылыштатуу, оюн коюу аркылуу агым арттырып, Шинжаң сонун жер маркесинин ички өзгөчө мазмуну уланды өстүрүлөт. Элдик көркөм өнөр мезгилинде элдик көркөм өнөр номурларын тандоо, оюн коюу, кыдырма оюн коюу негизги мазмун кылынып, Шинжаңдагы жалпылык маданият кызматкерлери жана жумуштан тышкары адабият көркөм өнөр көрөрмандарына бет алып, бүт мамлекеттеги элдик көркөм өнөр үйүрмөлөрүн катышууга сунуштап, негизги катмардагы журчулуктун маданият кыймылдарын өздүгүнөн кулаш жайдырууга түрткү болот, ар 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Тунугуч кезектүү жуңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили 2024 жылдан 2025 жылга чейин өткөрүлүп, жалпы 1642 элдик көркөм өнөр үйүрмөсү 20000 ашуун көрөрманды катышууга электерди, 2635 номур даярдалып, 2000 майдандан ашуун маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылы кулаш жайдырылды, интернет жана нак майданда оюн көргөн журчулук 248 миллион адам реттен ашты.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүз улан таз ардактуу агармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет боюнча тоногуш түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Шинжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякаты жерлериндеги типик мисалдар биринчи түркүмүн басып таратып, мамлекет боюнча тоноч түркүмдө 20 типик мисал тандалды. Синжан Комол Ярдан мамлекеттик экология бакчасы тизмеге кирип, Синжан ичиндеги бирден бир тандалган мисал болуп калды. Бул бакча Эвиргол району Кара Дөбө шаарчасы өлкөмүнө жайгашкан. Таах айдау көркү районунун өзөктүү курам бөлүгүнө таандуу. Бул жерде жер шары боюнча көлөмү эң чоң, жетилүүсү эң бир жетилген, үзүр алуу наркы эң жогору болгон Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда азыркыга чейин байкалган адамзат конуштанган байыркы урандарды сакталып калган бирден бир Ярдан тобу болуп эсептелет. Дүйнөлүк даражалуу петрозавр мекени катары бул жердеги таш катмалардын таралуу тыгыздыгы абдан жогору болуп, жер шары боюнча бирден бир үч өлчөмдүү стролог сакталган петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасы бул жерден казып алынган. 2022 жылы бакча мамлекет боюнча изилдөө окутуу лагери болуп бааланып, 2023 жылы Жумгу экспедиция коому жагынан мамлекетибиздеги тоногуч эл аралык экспедиция бакчасы деп бекитилген. Комол Ярдан Даах айдау көркү районунун тижаратын башкаруу чектүү жоопкерчилик шериктигинин баш директору Вучюй мындай тааныштырды. Учурда көркү районунун жалпы 500 миллион юандан ашуун каржы салып, өзүктүү саякат жолтору жана Тоңмен, Жылгынсай, Беймындан турган үч жерде саякатчылар тейлөө борборун курду. 6 куткарып жардам берүү тейлөө орду көбөйтүп тургузулду. Көркү району Дүңхуаң, Турпан катарлуу жерлерди жалгаштырып, район алкыган көптөгөн асыл ленияларды ортого чыгарды. Жай мезгилинде талада кону, чыгыш тянышан саламаттык боюнча күтүнүүдө, салкындоо, шаар районундагы ширин түнкү саякат, кыш мезгилинде чыгыш тянышан саякаты, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, шаар району кызыл тарбиясы катарлуу мезгил мүнөздүү түшүмдөрдү ачты. Бүткүчү менен мамлекеттик өлчөмдөшкөн изилдөө үйрөнүү саякаты базасын жаратып, жогору сапаттуу талаа кызыгы талада кону туйну тейлөөсүн жалпы этке жакшыртты. Дүйнөлүк Ярдан Ийлоң журту сапаттуу маркесине мерчиктеп, көркү району Ийлоң, Ярдан, Жибек жолу, экология, илим техникадан турган беш түрдө өзөктүү маданияты баш тема кылып, изилдеп үйрөнүү, туйунуу сабагын үзгүлтүксүз узартып, жылына орточо эсеп менен күтүп алган изилдеп үйрөнүү коллективи 10,000 адам реттен ашты. Көркү районунун жылдык саякатчы мөлчөрү дагы бакча ачылган алгачкы мезгилдеги 30,000 адам реттен көбөйүп, 2025 жылга келгенде 300,000 адам реттен ашты. Комол шаардык ажайыпкананын башчысы Ян Фэн мындай тааныштырды. Тянышан Комол петрозаврун Жумгу илимдер академиясы байыркы омурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ваң Сяолин башчылыгындагы илмий текшерүү отряды байкаган жана изилдеп наам берген. Комол дүйнө боюнча петрозавр таш катмасынын таралуу көлөмү эң чоң, чогулуу даражасы эң жогору жер. Алгачкы баалоодо көрсөтүлүшүнчө бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерге бир петрозавр жеке толкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион петрозавр жана башка байыркы омурткалуу айбанаттардын таш катма толкусу көмүлгөн. Жер шары боюнча тоногуч үчүнчү өлчөмдүү стролог сакталган петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасынын байкалуусу байыркы биология илимий саласындагылар жагынан петрозавр изилдөөсүндөгү 200 канча жылдан берки кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган.

Эрүүбүз уланта азардыкты угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турма көздө, Шинжаңдын мамлекет боюнча тоногоч көмүр химия өнөр жайытып өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз.

мамлекеттин кош көмүртек стратегиялык орундаштырмасын терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп тибин өзгөртүү акча мамилеси менен кесип өнүгүүсүнүн терең жоролушуусун жылыштатуу үчүн жакында Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү, Жунго эл банкеси Санжо Койзуу абдын областтык бөлүмчө банкеси катарлуу байланыштуу орундар менен чогуу изилдеп түзүп чыккан коллектив өлчөм тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби Синжаң акча мамиле илмий коом жагынан расмий жарыяланып жолго коюлду. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү акча мамиле изилдөө башкармасынын башчысы Жаң Доңдун тааныштыруусунча бул мамлекет боюнча тоногуч көмүр химия өнөр жай саласынын тибин өзгөртүүдөгү акча мамиле атайын өлчөм болуп Синжаңдын көмүр химия өнөр жай саласынын жашыл төмөн көмүртектүү тибин өзгөртүү жагында кыйла зор илгерилөөгө ээ болгондугунан дарек берет. Кийинки арымда Синжаңдын акча мамиле кесибинде көбөйткөлүү жалпылаштырууга боло турган тажрыйбаларды калыптандырып мамлекет боюнча көмүр химия өнөр жай кесибинин төмөн көмүртек тибин өзгөртүү өнүгүүсүн Синжаң долбоору менен камдайт. Бул жолу жарыяланган тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби жана жүрүштүү тизми көмүрдү коксташтыруу, көмүрдү газдаштыруу, көмүрдү суюктандыруудан турган үч чоң өзөктүү саланы башталуу түйүнү кылып жети чоң түрдөгү тип өзгөртүү жолу 20 ашуун техника багытын айкындаштырды. Бул жабдуулардын даражасын өстүрүү, технологияны асылдаштыруу, алдыңкы техниканы колдонуу, санарыптуу акыл идиректештирүүнү өзгөртүү, кошумча түшүмдөрдү байлыкка айландыруу, көмүртек кычкылдан пайдалануу, арттырма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүү катарлуу бүт жынжырлуу тип өзгөртүү кыймылын каптап, мамлекет ичиндеги көмүр химия өнөр жай кесибинин тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүндөгү боштукту толтурду. Бул жол коюу көрсөтмөсүнүн кошумча материалы тибин өзгөртүп акча мамиле аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо тизмеси көмүр химия өнөр жай кесиби жана көмүр химия өнөр жай саласындагы негизги түшүмдөрдүн энергия куромчусу чеги графиги болуп колдоо тизмесин айкындаштырып энергия өнүм өлчөмүн бекитип жол коюу колдонмосуна биргелештирип керкана акча мамиле аппараттары үчүнчү жак аппараттардын жумуш тартибин энечкелештирип өтүнүч берүү материалы текшерүү маңыздуу түйүнү маалымат ашкерелөө опурталтын алдын алып тизгиндөө катарлуу конкрет талаптарды айкындаштырып акча мамиле аппараттарын көрө ала турган иштет ала турган жүзөлөштүрө ала турган кылып керкенларды маалымдай ала турган карыз ала ала турган тез которо ала турган кылуу ишке ашырылат. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү өлчөмдү жарыялануусун кезмет деп билип өкмөт акча мамиле аппараты керкана үчүнчү жак аппараты биргелештирилген 4 бир тулкулашкан тең арымда жылыштатуу механизмин жаратып тибин өзгөрткөн акча мамиленин өлчөмдү жүзөлөштүрүүдөн нактылуу өнүмдү көрсөтүүгө тез өзгөртүүнү түртмөктөйт.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бешинчи айдын үчүнчү күнү Синжаң Комол Номдо Кара Боорон чыгып жардыроо жумушу иштей турган тепкич алдында башына коопсуздук баш кийими, кызгылт сары түстүү кызмат кийими кийген бир киши эңкейип, жардыруу тешигинин аралыгы жана капталуу абалын жан жактуу текшерип жатты. Ал ара түркү Куанхуй кеништери чектүү шектеги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн башчысы Сүнбейжүн эле. Сүнбейжүн мындай көмөскө порталды текшерүүнү 18 жыл жалгаштырды. 18 жыл илгери Синжаң Комолдагы номду кум бороон каптап турчу. Бүгүнкү күндө болсо даражадан тышкары чоң типтеги үстү ачык көмүркен бул жерде бой көтөрүп, биринчи мезгилде курулуштан өндүрүш жөнүндө маселе барганга чейин баары жерди сары кум каптагандан жашылдыктын алгач карымда көрүлүүсүнө чейин Сүнбейжүн өзү күбөчү жана куруучу да болду. 2008 жылы 21 жаштагы Сүнбейжүн Гансунун Диңшидеги кесиптик мектепти бүтүрдү. Ал кезде мамлекеттин батыш өңүрдү кең көлөмдө ачуу кызматы тереңдетилип жатылып жаткан болуп, Комол Ном жайгашкан район так мамлекеттин энергия стратегиялык чөлкөмүнүн маңыздуу түйүнү эле. Ал жан дүйнөсүнө улуу аң сону түйүп, журтундагы сары топурактуу бөксөтөө менен кош айтып, 130 канча мектептеши менен чогуу батышка бара турган поезга чыкты. Тоногоч жолу Номго келгенде аны күтүп алганы сары кум болду. Сыртка чыгып басып келсе ооз мурду кумга толот. Сүнбейжүн мындай деди. Түндө керебетте жатып сырттагы кум шагылдардын үнүн угуп, чынында бир аз өкүнгөн элем. Коопсуздук чөйрө коргоо кызматы менен жаң учурашканда тажрыйбасы кемчил Сүнбейжүн дайыма көмөскө порталды текшерүүдө каталык өткөрүп, устазы Суусаңбаудан тил угуп калуучу. Анын үстүнө окшош бир түркүмдөгү мектептештери арт-артынан кетип, көптөгөн киши 3 айга калбай эле бул жерден айрылды. Сүнбейжүндө дагы кетүү ою канча жолу жаралды. Бир күнү Суусаңбау аны жатагына чакырып келип, ага көмөскө порталдын мыйзамдуулугу жана иретке тургузуп текшерүүнүн маңыздуу түйүнүн үйрөттү. Анан терең маанилүү кылып аны шыктандырып, азыр шарчап алуу,

Бирок көмүргөн бүткөндө бул жер шаар болот. Аны өз колубуз менен курган болобуз. Бул кандай гана сыймыктуу деди. Мына ошол күнү кечтен кийин Сүнвейжүндүн көңүлү жай тапты. Кийинки күндөрдө ал суусаңбауга ээрчип техника үйрөндү. Күндүзү нак майданда болсо, кечте кесиптик китептерди көрдү. Үстү ачык көмүркендерди айыруу, казуудан тартып ташууга чейин болгон ар бир алкакты толук көрүп чыкты. 2009 жылы Куанхуй Байшиху үстү ачык көмүркени курулушу расмий башталып, Сүнвейжүн жумуш ордунда жатып иштеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылы Байшиху үстү ачык көмүркенинин көмүр түшүмү 39,832,900 тоннага жетип, 2023 жылдын окшош мезгилиндеги 78,52% көмүрдүн сатылуу мөлчөрү 47,234,000 тоннага жетип, 52,39% артып, түшүм мөлчөрү жана сатылуу мөлчөрүндө жаңы рекорд жаратылган. Байшиху үстү ачык көмүркени мамлекет өнүктүрүү ислаат комитетинин камдоого кепилети кыла турган көмүркен тизмесине киргизилип, мамлекеттин энергия менен камдоону камсыз кылуудагы негизги кошунга айланды. Сүнвейжүндагы адаттагы жумушчудан коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы таянычка айланды. Көптөгөн кишинин таасиратында көмүркен дайыма капкара, болит жана баш аламан эле. Бирок азыркы Байшиху үстү ачык көмүркенине кирсеңиз, гүлдөрдүн кулпуру ачылып, пайлананын жашылдык жамынганын байкайсыз. Бул өзгөрүүлөрдү Сүнвейжүн жана анын кызматташтарынын чөйрө коргоо жагындагы чымыркануусунан айырып карагалы болбойт. Номду жашылдандырууда чаң тозоңду тизгиндөөнүн кыйындык даражасын ойлоп жетүүгө болот. Сүнвейжүн чөйрө коргоо кызматынын конкрет жооптуусу катары баштамчылык менен чаң тозоңду жөнгө салуудан тартып, болит сууларды бир жактылуу кылуу, катуу таштандыларды бир жактылуу кылуудан дың жер ачууга чейин болгон он канча түрдө чөйрө коргоо башкаруу түзүмүн бир бирден жакшыртты. Эң кыйын маселе чаң тозоң тизгиндөө болуп, үстү ачык көмүркенде ар кайсы алкактарда топо чоң жаралат. Сүнвейжүн коллективти баштап, мамлекет ичинде көптөгөн чоң типтеги үстү ачык көмүркендерди кыдырып, алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүп, кен районунун иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, акырында суу чачып, чаң тозоң азайтуу, чаң тозоң тизгиндөө дарысы бүркү, тасма аркылуу жабыкташуу, шагыл менен жабуу биргелештирилген универсал жөнгө салуу долбоорун таап чыкты. Анын талыкпай чымыркануусу менен кен районунун жашылдандыруу көлөмү жылдан жылга артып, топурак чыгаруу майданын кайра өздөштүрүү салыштырмасы 90% ашып, чаң тозоңду жөнгө салуу өнүмү өтө көрүнүктүү болду. 2020 жылы Байшиху үстү ачык көмүркени мамлекет даражалуу жашыл кен боюнча текшерип өткөрүп алуудан шыдыр өтүп, ошол жердин көмүр иштери саласындагы жашыл наам картасына айланды. Сүнвейжүндагы чөйрө коргоо кызматындагы көрүнүктүү бейнеси менен көп жолу чөйрө коргоодогу алдыңкы жеке болуп бааланды, бирок Сүнвейжүн көңүлүндө бүгүнкү жашылдыкты сактап калуу гана жеткиликтүү эмес экенин, кендин эртеси үчүн адам жетиштирүү керектигин жакшы билет. Шериктик сунуштаган 10 озот устаз катары Сүнвейжүндүн шагирттерди жетектөө аргасы ошол жылдардагы суу саңбауга окшойт болучу. Анын биринчи эрежеси болсо, алды менен биринчи чепке барып, аз дегенде 3 ай үстө кошуп иштөө. Ал жаңы кызматчылардын ишканада чертёж көрүп олтуруусуна жол койбой, аларды жумуш кийимин которуп, казуу майданына барып, жабдууларды тикилей кармап, нак майданга барууну талап кылды. Шагирттер көмүскө порталды жакшы текшербесе, жумуш калыптуу жүрбөсө, ал нак майданда эле кабагын түрүп, мүлдө бет бербей маселени көрсөтүп берет. Жакын жылдардан бери ал тарбыялаган 12 жаш кызматкердин баардыгы коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы техника таянчылардан болуп жетишип чыкты. Кээлери баң группа башчысы, техника жооптуусу дегендей жумуш ордуна чыкты. Шагирты Ян Пыңшан Сүнвейжүнгө баа берип мындай деди: «Устаздын мага үйрөткөнү техника болуп эле калбай дагы бир түрдүү позиция. Көмүркен кызматын иштөөдө мыккак уруху болуу керек. Быйыл 39 жашка кирген Сүнвейжүн көмүр кесиби тарыхындагы эң чоң өзгөрүүнү баштан кечирип жатат. Бүгүнкү Байшиху үстү ачык көмүркенинде илим техника сезими өрчүп турат. Ар жүрүш 100 тонна салмактагы айдоочусуз кийин жүк автоунаасы 5 жит орунун төп теңшөөсү астында алдын белгиленген линияны бойлой тартиптүү каттайт. Учурда кийин районунда 600 жакын айдоочусуз автоуна ишке кириштирилди. Бул аркылуу божомол менен 2000 адамды кыскарткалы, адам аз болсо коопсуз болуу, адам жок болсо коопсуз болуудан турган коопсуз өндүрүш нишанын чыныгы ишке ашыргалы болот. Сүнвейжүндүн жекелик тагдыры мамлекеттин чакырыгына дилгир үн катып, какырталага баруудан көп жолу өндүрүш жөндөмү жагында алкууну баштан кечирүүгө чейин, дагы бүгүнкү күндө акыл идиректүү кен системасын башкарып, жашыл кенге талпынууга чейин.
мамлекеттен энергия стратегиясы менен тыгыз байланыштуу. Жылдар суудай агылып, тек көмүркөн эле бул барышты баяндап турат. Ал какырт аланы сыймыкка айландырды. Нактылуу иштөө аркылуу тек какырт ала бар, маанисиз жашоо жок дегенди чечмеледи.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиша аттуу үйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 24 күнү, күнгө жекшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Алтай аймагы, түштүк Шинжаңдын батышы жана Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, Хотен аймагы, Байыңгулун облусунун тоолуу райондору, Турпан шаарынын тоолуу райондору, Кумуш шаары сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болуп, артынан аралыктанат. Эң төмөн температура 12 Цельсий градус, эң жогору температура 23 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чиншаочаң, Бортал облусунда борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкарууда түзөтүү кызматын көзөмөлдөп айдактап, экологияны алдыңкы орунга коюу жакшы өнүгүү жолунда эч термелбей жүрүүдө бекем туруп, Кооз Шинжаңды куруп чыгууда токтоосуз жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөнү баса көрсөттү.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 15-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни бүтүрүүгө тапшырды.
2: Автоном райондук өнүк ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. 6 айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий аткарылат.
3: Быйыл Шинжаң Тяньшань номер 4 ыңгайдагы бирлешме ташымал маркелүү кезекчи поезддан жалпы 414 жүргүзүлүп, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жетти.
2: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандара жадуулар бирлешме жарышынын 2-чи айлампалуу жарышы жалпы беткей башталды.
3: Эми бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шинжаң кагым иштер бааламасын угасыздар.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Шаожаң 5-чи айдын 24-чү күнү Бортала Моңгол автоном облусуна барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөткөн маселелерди эмерчиктеп, түзөтүп түзөлүштүрүүнү жеринен көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, ак жүрөк аткарып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилди. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем эмерчиктеп, өнүгүү менен коопсуздукту ансайын жакшы бирөңчөй пландап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүп, чыныгы батыл түрдө катуу жерине тийип көзөмөлдөп текшерүү түзөөнү жакшы кармап, экологиялык чөйрөнү коргоо жөнгө салууну зор күч менен жылыштатып, Кооз Шинжаң курулушунун токтоосуз жаңы берекеттерге кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Чен Шаожаң көзөмөлдөө барышында мына буларды баса көрсөттү. Ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана Сяньши Чанжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенендеги газ жарылуу окуясына жасаган зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, окуядан терең сабак алып, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш кызматын катаң чыныгы жакшы кармап, эл журттун өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом ири кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Шаожаң Бортала шаарына барып, Сайрам Көлү району жана катыштуу керканаларга тереңдей кирип, нак майданда экология чөйрөнү коргоо абалын текшерип, катыштуу маселелерди түзөтүүнүн илгерилөөсүнөн берилген докладты угуп, түзөтүү кызматынын жылыштоосун жетектеди. Чен Шаожаң мындай көрсөттү. Сапаттуу экология чөйрө болсо, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн кымбаттуу байлыгы жана зарыл артыкчылыгы, тунук суу жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экология чөйрөнүн урунттуу маселелерине түз карап, мыкты иш чараларды алып чыгып түзөтүп түзөлүштүрүүнү жакшы кармап, экология коопсуздук коргонуу сызыгын чыныгы жакшы кайтарып, жогор сапаттай өнүгүүнүн экологиялык түпкүлтүсүн ансайын аныкташтырып, ар улут калкынын экология боюнча ээ болуу сезимин ансайын бекемдөө керек. Чен Сяожаң жыйын ачып, Бортала областык партком жана автоном райондук экология чөйрө назаратынын көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүү, экология чөйрөнү коргоо сыяктуу түйүндүү кызматтар жөнүндөгү докладын тыңшап, Бортала областы жана караштуу ар кайсы оодан шаар жана катыштуу тармактардын жооптуулары, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин калап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү бекемдеп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүн кезметтеп билип, башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмин кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык маданийлик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын астайдыл жакшы иштөө керек. Көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүүнү бир түрдүү зарыл саясий милдет кылып, саясий жактан кароо, саясий жактан бекем кармоо, саясий жактан түзөтүүдө бекем туруп, маселе тамырын терең казып, түргө бөлүп чараларды жолго коюп, төп күч чыгарып жалпы беткей, түбүнөн түзөтүүнү ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, бири аркылуу баарын билип, орток маселени системалуу жөнгө салууну жылыштатып, узакка берекеттүү механизмди куруп кемелдендирип, экологиялык чөйрө сапатын туруктуу арымда өстүрүүнү түртмөктөө керек. Экологиялык чөйрө коргоону жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатып, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы уруп, зарыл экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү орчундуу курулуштарын бачым жолго коюп, Арлут калкы эң көңүл бөлгөн, эң тике, эң реал экология чөйрө маселесин жакшы чечип, экологиялык чөйрөнү коргоо жетишкендиктерин сызыл бекемдеп өстүрүү керек. Экономика коомдун өнүгүүсүндө жалпы беткей жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртекти төмөндөтүү булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, арттырууну шайкештирип жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү эч термелбей жылыштатууда бекем туруп, байлыкты үнөмдөгөн жана чөйрөнү коргогон кесип курулмасын, өндүрүш ыңгайын, турмуш ыңгайын, мейкиндик түзүлүшүн калыпташтырып, экологиялык чөйрөнүн беделине экономиканын артуусун колго келтирүүгө мүлдө жол бербей, өнүгүүнүн көмүскө күчү жана арткы күчүн токтоосуз күчөтүү керек. Экологиялык чөйрө саласы ысылатын сызыл тереңдештирип, биңтоо менен жергилик бир тулку болуу, орток алдын алуу, орток жөнгө салууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жөнгө салуу жооптуулук системасын жакшыртып, кызмат түзүм механизмин кемелдендирип, көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу берекет курбатын күчөтүп, экологиялык чөйрөнүн башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштыруу деңгээлин өстүрүү керек. Айдактап жетектөө мезгилинде Чен Сяожаң Бортала областынын туруктуулукту коргоо, коопсуз өндүрүш, экономика өнүгүүсү сыяктуу кызмат абалдарды тереңдей ээлеп, заманбап айыл чарба кесиби, илим техника кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасы сыяктуу өнүгүү натыйжа берекеттерин текшерип, мынауларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкарылган, дайымдуулашкан чараларын ичке жүзөлөштүрүп, коом амандыгын жалпы толкусунан алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, түрдүү кайчылык талаш тартыштар менен упуртал жашыруун кооптордун маалында алдын алып жана аларды чечип, тынч, ынтымактуу, шайкештүү, туруктуу кырдаалды дагы бир демчий бекемдөө керек. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өз артыкчылыгына ылайык келе турган жогору сапатта өнүгүү жолунда бекем туруп, байлык район орду сыяктуу артыкчылыктуу көмүскө күчтөрдү сызыл кое берип, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүү сапаты менен берекетин жогорулатып, жогору деңгээлде эшикти сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, эл турмушун күч сала камсыздап жана жакшыртып, экономика өнүгүүсүндөгү ар түрдүү нишан милдеттердин орун алып түзөлүшүүсүн түртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин күчөтүп, көмүр талаасы, кен, жол каттоосу, шаар акимчилик курулушу, маданият саякат, салют, тарсылдак, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жашыруун коопту сыдырата текшерүү, түзөө сапаты менен берекетин чыныгы жогорулатып, өндүрүштүн биринчи чеби менен жумуш нак майданынын коопсуздугун башкарууну күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин күчтүү жазалап, жер түрөө, сел, ылай көчкү сыяктуу табигый апаттардын алдын алуу жана аны бир жактуулуу кылуу кызматын астайдыл жакшы иштеп, оор, өзгөчө, чоң окуялардын көрүлүүсүн катаан алдын алып, ар улут журтчулугунун курман айтты тынч аман жакшы өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Каденко менен кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Станциябыз кабара. 5-нче айдын 24-нчү күнү Абдырам районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 15-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан 52-не түйүндүк өөм бурулган 8 делону тапшырып алды. Мында 39-у телефон аркылуу маалымдалган, 13-ү кат аркылуу тапшырып алынган. 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 28 түйүндүк өөм бурулган дело 3, Санжу Куйзу автоном областыныкы 5 түйүндүк өөм бурулган дело 2, Байынгулдун Моңгол автоном областыныкы 5 түйүндүк өөм бурулган дело 1, Комулы шаарыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3 түйүндүк өөм бурулган дело 1, Эле Казак автоном областыныкы 2 түйүндүк өөм бурулган дело 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булганы түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 17, катуу таштандылардан булгануу делосу 11, ызы чуудан булгануу делосу 10, суунун булгануу делосу 6, экологияны бузуу делосу 4, башка булгануу делосу 4. 5-нче айдын 24-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 15 түркүм ирет 767 дело, түйүндүк өөм бурулган дело 58 болуп, мында телефондо маалымдалганы 650, кат аркылуу маалымдалганы 117, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
3: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 15-нчү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 6-нчы түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкереленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Станциябызга бара. 5-нче айдын 22-нчү күнү түштөн кийин Абдырам районунун төрагасы Эркин Тунияз Абдырам райондук өкмөттүн дайымчылар жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболордун рухун жеткизип үйрөнүп, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тарыхый маданият көчө райондорун коргоо жана пайдаланууну талкуулап, Абдырам райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөрү тизмеси, Шинжаң Уйгур Абдырам районунун курулуш куруу баасын башкаруу аргасынын түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыкты. Жыйында талкуулоо аркылуу Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Нанмин, Алтай аймагы Бурчун ооданынын Лаумато көчө районунун автоном районунун тарыхый маданият көчө району кылып курууга кошулду. Жыйында мунабалар көрсөтүлдү. Тарыхый маданият көчө району шаар айылдардын тарыхый маданиятынын өнүгүүсүндөгү зарыл аралжа. Чоң кабылытуу ортоктук тулгу таанымын бекем уютунун негизги линия кырууда бекем туруп, маданият саякатын жоордуш өнүгүүсүн бекем кармап, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, тарыхты үн каттырып, ар улут журчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз күчөтүү керек. Түзүм механизм саясаттарды жакшыртып, тарыхый маданият мурастарын коргоо менен шаар курулушун өнүктүрүнүн байланышын туура жакшы бир жансыр кылып, тарыхый маданият көчө районунун коргоо жоспорун түзүү, тастыктоо жана жолго коюп башкаруу кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштөө керек. Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону имгерчикте тарыхый маданият көчө районунун камтыган жоңха маданият белгилерин иргеп алып жана кортундурап, өзөктү сымбатын өзгөртпөй коргоо алдыңкы шартында ылайыктуу кесип турпатын иштиктүү киргизип, негизги жабдууларды жакшыртып, жалпылык тейлөөнү өстүрүү керек. Закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу эркин арттырып, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана караштуу жер боюнча башкаруу жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, күндөлүктү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, тарыхый маданият көчө районунун өнүмдүү коргоо барышында жаңы тирикчилигин жана жашоо күчүн жаркыртуу керек. Жыйында автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөрү тизмеси карап чыгып кабылданды. Жыйында мунабалар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы чечим иш түрлөрүн бүтүрүүнү үстүнө алган орундар орчундуу акимчилик чечим тартибиндеги талаптарга катаң моюнсунуп, законду текшерүү эркинин арттыруу керек. Журчулуктун катышуу жана адистердин даалдөөсүнүн өкмөттүн чечимдеги ролун чыныгы жакшы көрсөтүп, эл ырайына урмат кылуу, элдин акыл парасатын топтоо, элдин күчүн уйтуу, эл турмушун жакшыртууну акимчилик чечимдерге баштан бойго сиңдирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын туруксуз жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын улаш шайдурга бириктирип, чечимдерди жолго коюу өнімін сызыл из қуарап барып, орчынды акимчілік чечімдердің елемей жоғары берекет туырып, елге бақыт жаратусына чынығы кепілдік қылу керек. Жиында Шинжаңғыр Абдырам районының құрдыш құру басын башқару арғасы түзетуі кіргістеген алғашқы долбору қарап чығып,

0: кабылданды. Чыйында мынабылар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары курулуш куруу баасын башкарууну дагы бирдемдей күчөтүп, курулуштарды куруу баасын эсептөө аракетин өлчөмгө түшүрүп, курулуштарды куруу сапатын жана коопсуздугун камсыздап, түзүм катаалдыгы аркылуу курулуш куруучу ар кайсы жактын закондуу укуктарын камсыздоо керек. Курулуш куруу баасын башкаруу түзүлмө механизм дагы бирдемдей жакшыртып, маалыматташтыруу техникасынан пайдаланып көзөмөлдө башкаруунун ыңгайын кылдаштырып, курулуштарды куруу жөнгө салуу берекетин өстүрүү керек. Чыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Курманайт жетип келүү алдында коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды сызыл бекем кармап, базарды камдоого кепилдик кылуу, жемектик коопсуздугу, жол каттоосу, саякат көрүк түйүндөр сыяктуу түйүндү салалардын кесиптик коопсуздугун текшерүүнү күчөтүп, түрдүү апаттан алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу даярдыгын жакшы иштөө керек. Кезекчилик, күзөттө туруу жана маалымат жолдоону күчөтүп, кыйынчылыгы бар журчулуктан алсурап, жардам берип жүрөөнү жакшы деп, жакшы майрам марайын жаратуу керек. Чыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, автоном районубуздун тескөө мүнөздүү электр кайнарын байсалдуу тартиптүү курууга жетектеп, электр энергиясы системасынын коопсуз туруктуу айлануусун камсыздады. Жаңы белгилеме быйыл 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий аткарылат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Сыйымдуулук электр баасы от электр энергия сактоо түрүндөгү тескөө мүнөздүү электр кайнарына барабар. Генераторлор сыйымдуулугу боюнча тараткан туруктуу камсыздоо кирешеси эсептелет. Бул түрдүү электр кайнарынын ар убакыт толук көтөрүмдүү электр таратуусунун кереги жок. Негизинен электр торун тескөө камдоону камсыздоо ролун үстүн алат. Шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергия аркылуу тараткан электр мөлчөрү жетерлүү болгондо, ал иштиктүү азайып, жаңы энергиянын электр таратуусуна мейкиндик бошотуп берет. Ал эми жаңы энергиянын тараткан электри жетерсиз, электр торунун иштетүүчү электри тартыш болгондо, ал маалында ордуна чыгып, кемтиктикти толуктап, бүт райондун электр энергия камдоосу байсалдуу ишенимдүү болуусун камсыздайт. Бул туруктуу киреше мындай тескөө мүнөздүү электр кайнарынын узакка туруктуу айлануусун камсыздоо үчүн ар убакыт буйрук күтөт. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети энергия баа башкармасынын орун басары башкарма башчысы Хуан Ян мындай билдирди. Автоном районубуздун жаңы энергияны чоң көлөмдө жалгоосунан улам жаңы энергия тараткан электр мөлчөрүнүн түзүү салыштырмасы токтоосуз өстү. Биз электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин маалында жакшыртып, ар түрдүү тескөө мүнөздүү электр кайнары пайдасын туруктандырып, керканалардын куруу иштиктүүлүгүн козготуп, электр тору чокку тирек курбатын өстүрүп, электр энергия системасынын коопсуз туруктуу айлануусун ан сайын жакшы камсыздообуз керек болду. Кулактандырууда көмүр электр, газ электр, суу тартып энергия сактоо өз алдынча жаңыча энергия сактоо сыяктуу окшобогон электр кайнары түрүнө үйрүлүп, түргө бөлүп сыйымдуулук электр өлчөмү кылдаштырылды. Хуан Ян мындай билдирди. Жаңы белгилеме керканалардын пайдасы менен абонтордун өздүк наркын бирөнчөй пландап тең салмакташтырып, төп тизгиндөөгө таасирин тийгизет. Ал мындай деди. Тескөө мүнөздүү электр кайнары керканаларына карата сыйымдуулук электр баасы жыйнап алып пайдалануу өздүк наркын көтөрүү, электр энергия мөлчөрү базарынан кайтарып келүү өздүк наркын төмөндөтүү аркылуу жалпы толку керканалардын пайдасын туруктуу кылат. Тургундар айыл чарба абонтторунун электр баа деңгээлине таасирин тийгизбейт. Соода үнөр жай абонтторуна карата соодалашуу баасы жана системанын айлануусу акы төмөндөө жогорулоодо өз ара толуктоону калыпташтырат. Ошондуктан соода үнөр жай абонтторунун электр сатып алуу өздүк наркы негизинен өзгөрбөйт.
0: Быйыл Шинжаң Тияншан номуру көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркелүү кезекчи поезд көп вокзал түйүндөрүндө шай кечип ташымалдоо жаңы үлгүсүн күтүп алды. Шинжаң эл аралык кургактык порттоо чектүү жооптуруу шериктиги темир жол жүк товарларды өкүл болуп жөнөтүү керканалары менен болгон шай кечип бирлешме аракетке келүүнү сызыл тереңдетти. 5 айдын 19 күнүнө чейин быйыл Тияншан номур кезекчи поезддан жалпы 414-ү каттап, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жеткен. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Жумго Европа кезекчи поезди Үрүмчү чогултуу борборунда контейнерлер жакында Тияншан номур кезекчи поездуна жүктөлүп, Орто Азия, Европанын жер жерлерине таштат. Шинжаң, Чэнчэн эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги быйыл 1 айдан бери өкүл болуп жөнөткөн товар 2200 контейнерден ашты. Шериктиктин кесип иштери директору Чан Шуэ Чин мындай деди. Бул 2 күндө биз бир топ Чанчын автоуна кезекчи поездун жолтуп, Казакстандын бурундайына жөнөтөбүз. Биз быйыл ташымалдай турган товар түрлөрү көбөйдү. Былтыр биз дүрдүйнө, кийим кече түрлөрүндөгү түшүмдөрдү негиз кылдык. Быйыл Казакстандын негизги курулуш түрүндөгү түшүмдөр жагында толуктап кеңиртүү алып бардык. Быйыл жыл башынан бери Тянь-Шань номер кезекчи поезд үрүмчү Батыш вокзалын өзөктүү негизги аялдама кылып бекитип, Сямпин вокзалы, Кулжа вокзалы менен бирлешип аракетке келип, көп түйүндө ташымалдоо менен бирге Хэбэй Шинжаң кезекчи поезду, Гуандун Шинжаң тез линиясы сыяктуу өлкөлөр ара кезекчи поезддар каттап, жалпы толкулуу ташымал жүрүш берекети 20% жогорулады.
1: Жакында автоном райондук илим-техника назараты 2-чи түркүмдөгү илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн текшерип өткөрүп алуу натыйжасын жарыялады. 67 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү. Булар түйүндүү тажрыйба кана, курулуш техникасын изилдөө борбору, клиникалык медицина изилдөө борбору, бир алкак бир жол бирлешме тажрыйба канасы сыяктууларды өз ичине алат. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң электрондук изилдөө ордуна киргенде, изилдөө тобу акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жылуулук менен камдоо системасына карата тапшырып берүүнүн алдындагы эң акыркы текшерип, сынак кылууну алып барып жатты. Бул жүрүш система жүрүлгөлүү жылуулук менен камдоо температурасын өз билге теңшей албоо, жылуулук энергиясын коротуусу көрүнүктүү болуу, жүргүзүү кыйындык даражасы оор болуу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, энергия үнөмдөөсү 15%-дан 20%-га жетет. Шинжаң электрондук изилдөө ордунун бул жолу автоном райондун түйүндүү илимий изилдөө өрүшүн текшерип өткөрүп алуусуна өтүүсү, анын илимий изилдөө өткөлүнө атсалуу амалий күчүнүн укуктуу моюндоого ээ болгонунан дарек берет. Шинжаң электрондук изилдөө орду жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынын мудуру Махай Тау мындай билдирди. Кийинки кадамда Шинжаңдын түйүндүү салааларын такаанчыктап жаңылык жаратуу өрүшүбүз жана академиктер тобубузга таянып Шинжаңдын санарип экономикасы менен чыныгы тулку экономикасынын тереңдей журулушусуна өбөлгө болобуз. Бул жолку текшерип өткөрүп алууда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар районундагы 28 орун алды менен текшерип өткөрүп алуудан өтүп, бүт Шинжаң жалпы санынын 41.79% түздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району илим техникада жаңылык жаратууга тейлөө жүргүзүү борборунун орун басар мудуру Юан Жалнуң мындай деди. Мамлекет даражалуу өрүш менен академиктер түрүн киргизип жетиштирип, кесип немерчиктей жаңылык жаратуу желесин орундаштырып, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун уюмдап курабыз. Быйыл Шинжаң дагы автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу незамына таянып, Тянь-Шань тажрыйба канасы, Шинжаң энергия химия өнөр жай тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөөдө жаратуу өрүшүн курууну жылыштатып, жогору жаңы техникалуу карканалардын сапатын өстүрүп санын көбөйтүү аракетин кулаш жайдырат. 2022 жылы илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн куруп козготкондон бери 109 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү.
0: Комулуш шаарында КАИДИ кесибиндеги акыл жөндөмдүү жабдуунун каптоо салыштырмасы 85%-га жетип, ар күнү 30,000 жакын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жергиликтеги КАИДИ которуп ташуу борборунан бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Бул жөнүндө кабар басыздар. 5-нчи айдын 23-чү күнү Чоңтоң КАИДИ комул которуп ташуу борборунда даражасы жогорулатылгандан кийинки автоматтышкан айрылуу линиясы жүрүшүүдө. КАИДИлер салмагылуудан айырып катыштуу өлкө ооздоруна жетип барганга чейин жалпы барышка 10 секундка жетпеген убакыт кетет. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат. Чоңтоң КАИДИ Шинжаң комул айыруу борборунун жооптусу Ло Шубин быйыл аталган которуп ташуу борбору жалпы 12 миллион юан каржы салып катуу деталдын даражасын жогорулатып, чоң кичи жолдомолор толук автоматташкан айрууну ишке ашырып, айруу аракети 180%-га жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Борборго кирүү мурдагы 10,000-ден 15,000 талондон азыркы 25,000-ден 30,000 талон аралыгына артты. Чыгарууда болсо күнүнө орточо 300 талондон 500 талонго артты. Азыр артуусу күнүнө орточо эң жогору белеске жеткенде 10,000 талон болот. Комул шаардык почта КАИДИ башкаруу идарасы сала башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Пэнго мындай тааныштырды. Жергиликтин почта КАИДИ тармактары колго келтирген акыл жөндөмдүү даражасын жогорулатуу торуктама жардамы 5 миллион юандан ашып, бүт шаардагы 80%-ден ашуун көлөмдүү КАИДИ керканаларын өз ичине алды. Ошондой эле кандуу ажат эки жакты иштиктүү чиркештирип, барышын кылдаштырып, зат жүгүртүү аракетин жогорулатты. Ал мындай деди. Бир жагынан айыл кыштактардын көй

0: жөнөтүү зат жүгүртүү сыстыйма курулушун башымдатып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун шыдыралаштырды. Дагы бир жагынан Караштуу райондогу почто кайды керканаларын жергиликтеги айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу негизги толуклары менен демилгелүү чиркештирүүгө жетектеп, ташымал тейлөө ажатын төөп септеп, буйрутмару кесиптешкен кайды жөнөтүү зат жүгүртүү тейлөөсүн өлчөп жакшылап түзүп берди.
1: 5 айдын 23 күнү 2026 акыл жөндөмдүү кен өнүгүү жыйыны Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Шинжаңдын көмүр кенди акыл жөндөмдүү дайымдуулаштырып жүрүштүрүү, асыроо, көмүр кенге жатпаган кендерди акыл жөндөмдүү куруу жана кенчиликти четелге чыгаруу, чыгаан курулуш инженерлерин жетиштирүү 4 чоң негизги теманы имерчиктеп алмаштыруу алып барып, терең талкуулады, ары эң жаңы жетишкендиктерди көрсөттү. Станциябыз кабарчысы Каумахуйдун кабарынуга сыздар. Жыйын мезгилинде көптөгөн керканалар акыл жөндөмдүү универсал казуу, адамсыз кен жүк автоунаасы, санарип туундулары сыяктуу алдыңкы техника жетишкендиктерин көрсөтүп, Шинжаңдын кенди акыл жөндөмдүү даражасын жогорулатуусун иш жүзүндүк пайдалануу менен камдады. Шүйгөң тобу курулуш машиналары чектүү шериктиги Батыш Түндүк чоң районунун орун басары баш директору Шыжи Тау кабарчыга. Керкана Шинжаң кен саласына 20 жылдан ашуун тереңде игирип, акыл жөндөмдүү кен саласында зарыл озууларды колго келтиргенин айтып мындай деди. Учурда Шинжаңда 4-тө 3 үлүш кендин бардыгында биздин Шүйгөңдүн акыл жөндөмдүү жабдуулары орун алды. Шинжаңдын жалпы толкуу базарында түзгөн үлүшү 40% катыштан ашты. Ошондой эле бул жолку жыйын аркылуу биздин ар кайсы кендеги кызматташтар менен алмаштыруу алып баруубуз келечекте жабдууларыбыздын илгерилөөсү үчүн жакшы негиз салып берет. Жыйында 2026 акыл жөндөмдүү кен жана адамсыз айдоо саласынын көк тыштуу китеби чыныгы жарыяланды. Быйылкы көк тыштуу китеп айландыруу асыроону негиз кылуу жана өздүк наркын төмөндөтүп берекетин арттыруу эки чоң өзөктү бекем кармап, мамлекет боюнча кен саласынын базар сандуу маалыматын жалпы бетке анализдеп, каратмалуулугу бар бекер жана сунуштарды берди. Шүйжоу Санарып мекендиги кен изилдөө ордунун аткаруучу башчысы Ван Вэй мындай деди. Учурдагы кендерге карата акыл жөндөмдүү, жаңы энергия адамсыз айдоо сыяктуу жаңы техникалар жабдуулар алып келген терең катмар тип өзгөртүү жана өзгөрүшкө карата биз дагы көк тыштуу китепте кээ бир анализдерди алып бардык. Салада ортак таанымга жетип, техника завод соодагерлерибиздин ортак багытты имерчиктеп жаңылоону түртмөктөп, кен карканалардын жаңы техникаларды өнүктүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылабыз.
0: Манас ооданы Чынды Хоза айылы жасанды өстүргөн 500 мудан ашуун жердеги Авей Туңгуш жолу чоң көлөмдө гүл ачты. Бул Шинжаңдын өзгөчө жоголук обуна барган өсүмдүгү Авейди жасанды көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу ачылыш жасоону колго келтиргендигинин белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. Чынды Хоза айылы Авейди өстүрүү базасында тилке-тилке алтын түстүү Авей гүлү шамалда жайкалды. Жумушчулар Авейдин өсүү алгылыктуу мезгилин бекем кармап, чөбүн отоо сыяктуу ичкелешкен айдоону башкаруу асыроо жумушун алып барып, өзөгүнүн өсүүсүнүн туруктуу соолорусун камсыздады. Шинжаң Мейноң Авей экологиялык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Либин кабарчыга мындай деди. Быйыл тилке-тилке Авейдин гүл ачканын көрдүк. Бул Авейдин жалбырагынан туруктуу түшүмгө ээ боло турганыбыздан дарек берет. Мындан кийин зор мөлчөрдөгү сапаттуу Авей үрөөнү чогултуп, Авей үрөөнүн кайнарынын алкымдоо маселесин түбүнөн чечебиз. Авей алтын чөп деп да аталат. Шинжаңдын өзгөчө дары азыктык тең кайнардуу өсүмдүгү, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы өсүмдүк эсептелет. Жапайы Авейдин табигый жетиш түрүнүн кыйындык даражасы чоң, өсүү убакты узун. Демейде 6 жылдан 15 жылга чейинки убакытта анан чечектеп мөмө байлайт. Манас ооданы Чынды Хоза айылынын өзгөчө климат топурак шартына сөнүп, илим изилдөө ордо мектеп жана керканалар менен бирлешип, өткөлгө асарып, Авейди жетиш түрдөгү техникалык кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө коштулган керхана кошулган, база кошулган дыйкан түтүндөрдү башкаруу үлгүсү аркылуу өстүрүү көлөмүн кеңейтти. Бирок албай, мурда жоголук обуна барган өсүмдүктү көлөмдөштүрүп жасанды жетиш түрүн ишке ашырды. Дейбин мындай деди. Биз экологиялык өстүрүү ыкмасы аркылуу Чынды Хоза айылында 16 Авей сортун өстүрдүк. Моо башындык жашаган жалбырак түшүмү 800 килограммга жетүүсү күтүлүүдө. Абей чоң көлөмдө гүл ачып, жапайы сорт тобунун калпына келүүсүн жетерлүү сорт кайдар менен камдады. Учурда Манасоданы Абей өзгөчө кесипин айылкычтыктарды гүлдөндүрүүнүн зарыл түрүнө киргизип, мамлекеттик атактуу өзгөчө сапаттуу жаңы айыл чарба түшүмдөрү марке наркын тереңдей казып өз

0: коштуган чыкошо коштуган маданият саякатты жогорулаштырып өнүктүрүүчү бүт кесип ийесин туруксуп кымбаттуу аз учурай турган байлыкты коргоо жана өзгөчө кесипти өнүктүрүүдө кош багыттуу орток ченишти чыныгы ишке ашырды.
1: 5-ci aydın 23-cü günü 2026 Dildeşler Mürüyü Şinjan Futbol Aşağın Darajalılar Birleşme Jarışı 2-ci aylanpasının 3 maydan jarışı öttü. Jarış maydanı abdan kızıp jarıştı ERT jergiliktin sayakatı dağı jandandı. Emi ıstansiyabızdın bul jönündük universal kabarınuğa sızdar. Bayınqulum komandası menen Kaşkar komandasının jarışında Kaşkar komandası aldıngı jarım maydanda güçtüü çabuulga ötüp uda 2 top kirgizip artıkçılıkta aldı menen kolgo keltirdi. Kiyenki jarım maydanda Bayınqulun komandası güçtüü karşı çabuulga ötüp tüyün top tebüü kezmetine ye bolup 1 top kirgizdi. Bayınqulun komandasının Güyörman Ablez Abdullah mınday dedi. Bul maydan jarışta Bayınqulun komandası bolsun. Kaşkar komandası bolsun baarı jakşı önör körsötüp abdan kızıdı. Güyörmandardagı abdan güç berdi. Tarbagatay komandası menen Ürümçü komandasının büt maydandagı çabuulga ötüü ırgagı okşoş boldu. Aldıncı jarım maydandın 27 minutunda Tarbagatay komandasının 8-ci nomurlu topçu Serik Murat Tıyım Saluu rayonunan mekindikten vartarga top kirgizip top кирбөө абалын алды менен бузуп таштады. Эң акырында Тарбагатай командасы 0-гө каршы 3 упай менен Үрүмчү командасын жеңди. Иле командасы менен Санчы командасынын жарышы катаал болуп, 90 минуттук таймашуу аркылуу Иле командасы 0-гө каршы 1 упай менен негизги майданда туңгуч жеңишти колго келтирди. Жаңшелик топ көрмөнү Мао Гуаншун мындай деди: "Нак майдан манайы абдан шаңдуу болду. Мен бул жолу Иле командасынын мыктуу вартары үчүн келдим. Абдан керемет болду." Майдан дагы жарыш кызы беле калбай, жарыш майдандын ичи сыртыда абдан туумандуу болду. Тарбагатай командасынын негизги майдан жарыш жери Саван шаарында, Тарбагатайдын Жети Одан шаарынын медет берүү командалары нак майданга келип кыйкырык сүрөөн салып медет беришти. Майдан сыртында дагы Саван дабенжисинен ооз тийүү кыймыл өттү. Күйөрман саякатчылар 9 юан 90 фунга накай Саван даамынан ооз тийишти. Саякатчы Ян Ефен мындай деди: "Атайын Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөн келдик. Бул жакта да панжи жасаптыр. Саванга келсең, Саван да панжисин жебей кессек болбойт деген бир жакшы сөз бар. Туурабы? Жегим да келип кетти." Жарыш майданы сыртында Кулжа шаары Леусин көчөсү дагы окшош кызып, Көрк району чоң экранында тең арымда түз баянда жарыш берилип, ар лут калкы көчөдө токтой калып шаңдуу жарышты көрүштү. Сожолук саякатчы Чен Сяодан мындай деди: "Нак майданга келип көрүп көрөрмөндөрдүн кызуулугу Жаңсуу шаарлар ара футбол бирлешме жарышынан калышпайт экен. Топ кирген кезде нак майдан маанайы чынында абдан кызыды."
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шинкуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 5-нчи айдын 23-чү күнү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирдешме жарышынын 2-нчи айлампа жарышында Байынгулун область командасы негизги майданда Кашкар командасы менен жарышка түштү. Кашкар командасы 1-ге каршы 2 упай менен жеңип алды. Кете турган кезде кийим алмаштыруу үйүн тазарап, Байынгулун Моңгол автонум областынын кызуу күтүп алганына рахмат. Биз баарыбыз майданда күчүбүздүн жетишинче аракет кылдык. Майдан сыртында биз төөлүктүү агайынбыз, баарыбыз Шинжандын азаматтарыбыз, Алмурт менен Анарттын ашы тыгыз боордошот. Бул достук эң баалуу деп жазылган бир барча кагазды калтырды. Бул бир барча кагазды жазып калтырган Кашкар командасынын 10-чу номурдуу топчусу Алымжан Абдыгыне. Ал Кашкар командасы үчүн туңгуч рекорд жараткан адам. Ал дагы эгер Байынгулун область командасы Кашкар негизги майданына келсе, биз да жакшы даярданабыз деди. Кызуу күтүп алганыңыздарга рахмат. Бул конок ээсине болгон урмат. Майданда бүт күчүбүз менен чымыркандык. Бул каршы тарапка болгон эң өскөлөң урмат. Футболдун тартымдуулугу эзелтен басынтуу ыңгайындагы жеңиш эмес. Тескерисинче эки тарап 100% кайратка келип, чыныгы күч сынашат. Бул түрдөгү күч сыноодо мүлдө душмандык жок. Кайра футболго болгон эң таза кызуу сүйүү бар. Байынгулун командасы жеңилип калды. Бирок майдан кийим алмаштыруу үйү күтүп алууга кичине дагы кайдыгер карабады. Кашкар командасы жеңди, дагы кийим алмаштыруу үйүн тазарап, бир барча ыраазычылык катын жазып калтырды. Бул топто жеңип алгандан да сарапаттуу болгон. Жарыш соңундагы ышкырыктан мурда атаандаш, жарыш соңундагы ышкырыктан кийин дос, бир барча кагаз бир майдан жарыштын температурасын номур тактасынан кишилердин көңүл төрүнө чыгарды. Бул бир барча кагаздагы киши көңүлүн жылта турганы ал мурт менен анардын ашы тыгыз боордошот деген сөз эле. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышындагы ар бир команда көбүрүктөн куралган. Майданда шайкешкен командалаш, майдандын тышында бир боордош, көрүү сексинде ар улут эли кол кармашып тилдеш футбол майданындагы бир эң жагымдуу көрүнүшкө айланды. Алым жанаптыгы не асабага жазбай үндө айтпады. Өзү эң адаттанганын кайда Шинжандыктарга эң тааныш сөздөрдү жазды.
3: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоктук туусу.
1: Бай ооданындагы кызыл миңүй жаңы эранын 3-чү кылымында казылган. Ал Будда дининин чыгышка таралып, мамлекетибиз чек арасы ичиндеги эң батыш жагына кирген чоң типтеги таш үңкүр урандысы болуп, Дунхуаң Могау үңкүрүнөн 200 жыл мурда казылган. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Шуан жазган, дубал түстөрү байыркы уйкачты аркалап, Жунхуа маданияты бир тамырда жалгашкан атындагы кабарын угасыздар. Түшүндүрүүчү мындай деди. Кызыл миңүйдүн тарыхы абдан узун. Жаңы эранын 3-чү кылымында чыгыш хан доорунда салынган. Бүгүнгө чейин 1800 жылдан ашуун тарыхы бар. Түшүндүрүүчүнүн тааныштыруусу менен Чөлтак тоо чокусундагы кызыл миңүйгө киргенде анын узундугу 3 км, азыр сакталып калган 349 үңкүр бар. Шинжаң Күсөн изилдөө орду таш үңкүр тоуп гана археология жана көркөм өнөр изилдөө ордунун башчысы Мяо Лихуй мындай деди. Кызыл миңүйдү Будда динин жунголоштуруунун башталышы десек болот. Ошону менен бирге ал дагы биздин жунго Будда дини көркөм өнөрүнүн бир зарыл курам бөлүгү эсептелет. Таш үңкүр дубал сүрөттөрү Греция, Рим, Парис, Байыркы Индистан катарлуу көптөгөн мамлекеттердин көркөм өнөр элементтерин жуурулуштуруп топтоп, орто түздүк маданияттын негиз кылып Күсөн Будда дини көркөм өнөр стилин калыпташтырган. Мяо Лихуй мындай деди. Бул кызыл миңүйдө дүйнөдөгү негизги маданийликте эң зарыл орто түздүк маданиятынын бул жерде алмаштырылып, жуурулушуп жатканын көрүүгө болот. Бул Будда динин жунголоштуруунун бир сапарын көрсөтүп берет. Тарыхта Коморо жива катарлуу кечилдер Күсөндөн орто түздүккө барып Будда эрежеси Күсөн бийи таш үңкүр көркөм өнөрүн чыгышка таратып, Хэши, Дунхуаң сыяктуу жерлердеги таш үңкүрлөрдүн сымбатына таасир көрсөткөн. Жылдардын кемирүүсү жана киши колду бузуу менен көптөгөн дубал сүрөттөрү упурап өңүп кеткен. Бүгүнкү күндө илимий изилдөө тобу чоң сандуу маалымат жасанды акыл жөндөм. Терагертис спектри сыяктуу техникаларга таянып, дубал сүрөттөрүн сыдыруу кемтиктерин өңдөп толуктоо, жоголуп кеткен дубал сүрөттөрүндөгү санариптерди калыбына келтирүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң Күсөн изилдөө орду санариптүү илим техника жана баалуу үжөт маалымат изилдөө ордунун башчысы Жаули, илимий изилдөө кызматкерлери 38-чү үңкүр, 110-чү үңкүр сыяктуу үңкүрлөрдү үлгү кылып калыбына келтирип, көркөм өнөр бедер жасалгалары, кейипкерлер образдары сыяктуу өңдөп калыбына келтирүү кыйын болгон маселелерди жеңгенин, жакында курула турган санариптүү коргоо борбору чөйгө ыңгайында туюнуу формасында Күсөн таш үңкүр көркөм өнөрүн көрсөтүп бере турганын билдирип мындай деди. Биз азыр санариптүү өңдөп калыбына келтирүү кызматын иштеп жатабыз. Үңкүрдү эмеле казып, дубал сүрөттөрүн эмеле сызып бүткөн ушундай көрүнүштү чымырканып колго келтирдик. Бул дагы биз дайым айта турган үңкүр ачуу көрүнүшү.
0: 5-нчы айдын 23-чү күнү кечте Борбордук опера театрынын ынтымактык ооздуктун үнү атайын майдан музыка концерти Шинжаңдын көркөм өнөр журтунун театр майданында көрсөтүлдү. Бул жолку музыка кечелиги 2-нчи кезектүү чуңгу Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили концерттеринин бири. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Музыка кечелиги башталары менен жармай чыкты. Алымхан сыяктуу Шинжаңдын элдик ырлары жана сүйкүмдүү бир тал роза гүлү сапташтарымды Сагындым сыяктуурлар ирети менен аткарылып, нак майдандагы көрөрмөндөр ыргакка ээрчи кол чаап турду. Нак майдандагы көрөрмөн Хуан Хын мындай деди. Жеңил ыргак менен коштолгон добуш бар. Аябай көркөм. Ал дагы биздин түшүнүгүбүзгө оңой болгон көптөгөн Шинжаңдын элдик ырларынын ортосуна кыстарган аябай үзүр алдык. Борбордук опера театрынын орто добуш эр ырчысы Кыңчы мындай деди. Ырга биз өзүбүз чыктуу болгон опера жеңил ыргакты жуурдук. Ошону менен бирге дагы аз сандуу улуттардын чыгарган көркөм өнөр чыгармаларын коштук. Концерт акырдашайын дегенде артисттер жол баштоон аткарып, артынан көрөрмөндөр менен чогу "Мен жана ата мекеним" деген ырды ырдашты. Нах майдандагы көрөрмөн "Ваң лей" мындай деди. Өзгөчөлүгү бар ырлар тандалыптыр. Алар аябай толкунданып ырдашты. Биз дагы ичине чөгүп аябай үзүр алдык. Айрыкча эң артында чогуу ырдаган "Мен жана ата мекеним" деген ыр. Менимче бүткүл музыка концертиндагы бир жогору белеске көтөрдү. Ары жүрөгүбүздөгү өзгөчө мекенди сүйүү сезимибизди козгоду. Концерт мезгилинде Борбордук опера театрынын көркөм өнөрчүлөр отряди Шинжандын жергиликтүү адабият көркөм өнөр кызматкерлери менен көркөм өнөр алмаштыруу өзара таасирлешүүсүн алып барды. Борбордук опера театрынын ортодоо шаял ырчысы Ян Ли мындай деди. Биз көркөм ырларыбызды алып келдик. Бул жактагы көркөм өнөрчүлөр бизге бул жактын ырларын ырдап берди. Баарыбыз өз ара үйрөндүк. Эми бүт Шинжанда 16 шаарына барайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 12-20 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жай, табанын температурасы 8-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк аралыктан кийин ачыла, табанын температурасы 9-24 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп, табанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыздарым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болот, табанын температурасы 11-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыздарым жел жүрөт. Карамайда аралыктан кийин ачыла, табанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Куйтунда аралыктан кийин ачыла, табанын температурасы 13-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыздарым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан кийин ачыла, табанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4 балл шамал чыгат. Санчыда күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 13-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыздарым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, табанын температурасы 11-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 18-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, 5-6 балл айланасында шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыздарым жел жүрөт. Аксууда аралыктан табанын температурасы 16-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыздарым жел жүрөт. Арчыда аралыктан кийин азыраак жаан жай, табанын температурасы 19-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыздарым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жай, табанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыздарым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин азыраак жаан жай, табанын температурасы 19-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжан жаңырыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжан жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды отургундар Абдымежит Муса, Роза Акзайбек, Гүлкада Акын, диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камса, Гүлкада Акын, жоопту редактору Мамет Эмин Турдаала. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл Телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жампы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, сүйүүнүн керемет кайрыгын көкөнөткөн казакча кереметир кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эми Пагы Жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моңголчарды өзүнүн аткарысын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Алып, атыздарда өнүгү планы түзүлдү. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн айбаттуу доошу жаңырып, эпкиндүү арымы ташталды. Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Дүйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Мурий ооданынын өзгөчө бакмачылыгы айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Хошут оодандагы малчы пагчик саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Чапчал ооданы Чогур шаарчасындагы суу калдак тамыры сабагынан мол түшүм алынды. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн актуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу урмандар, Тянь-Шандын түндүк этегиндеги Мория ооданы өзгөчө климат шарты менен жайыт. Кайрак жер атыз байлык абзелдүүлүгүнө таянып, өзгөчө дыйканчылык, малчылык байлык абзелдүүлүгүн кесип абзелдүүлүгүнө айлантып, өзгөчө бакмачылык аркылуу айылдык ыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошту. Бүгүнкү айылдык ыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар турмагыбызды Мория ооданынын өзгөчө бакмачылыгынын өнүгүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Алдыменен Мориоданнын узун кирпиктүү төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Мориодана Шинжаң узун кирпиктүү төө өзөктүү бакмачылык району болуп, Какыр талаадагы табигый жайыт байлыгына таянып, узун кирпиктүү төө бакмачылыгынын өлчөмдөшүү, калыпташууга карай тип өзгөртүүсүнө сызыл түрткү болуп, кесип өнүгүү негизин үзгүлтүксүз бекемдеди. Быйыл 4 айга чейин бүт уудан боюнча багылып жаткан жалпы төө 19,000 ашуунга жетти. Мунун ичинде багылып жаткан жергиликтүү баалуу аз кезге турган узун кирпиктүү төө 8,000 ашты. Чөйрөн айылы өзөктүү бакмачылык тилки району катарында багылып жаткан узун кирпиктүү төө 6,475 жетип, бүт уудан боюнча багылып жаткан жалпы төөнүн 80% ашуунун ээледи. Азыр нак төөлөр тууп отолорду жетиштирүүнүн алгылыктуу мезгили быйыл бүт уудан боюнча 7,000 ашуун жаңдан туулган ботолордун катар кошулуу салыштырмасынын 96% жогору болуусу божомолдонду. Бакмачылык кесибинин берекети сызыл жакшыланды. Чөйрөн айылдык төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Сагдат Ахмет мындай тааныштырды. Мурда төө багууда тек төө чуудасын сатууга таянат элек, кирешебиз туруксуз болчу. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативдин төрткүсүндө төө үстүнүн туруктуу сатуу жолу бар болду, кирешебиз дагы жыл сайын артты. Төө үстүн сатуудан турган бир түрдөн эле көмөктөштүк кооперативибиз ар айда 10,000 юанга жакын көп киреше жарата алат. Кесипти өнүктүрүүдө иш кошуу ачкыч. Узун кирпиктүү төө кесиби желесин узартуу, желесин толуктуу, желесин күчөтүүгө чыныгы түрткү болуу үчүн 2025 жылы 10 айда жалпы 80,000,000 юан каржы салынган Йоутуу узун кирпиктүү төөстү чектүү шериктигинин сүт түшүмдөрүнө иш кошуу түрү чыныгы өндүрүшкө кириштирилди. Бул түрдөн ээлеген жер көлөмү 46,000 чарчы метр болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы септелген. Жылына 5,000 тонна чийик төө сүтүнө иш кошо алат. Түшүм көздөгөн нишанына жалпы беткей жеткенден кийин жылдык түшүм наркынын 200,000,000 юандан ашуусу божомолдонду. Бул узун кирпиктүү төө кесибинин бакмачылык терминалынан иш кошуу терминалы базар терминалына узаруусун дагы да түртмөктөйт. Шинжаң Йоутуу узун кирпиктүү төө сүтү кесибинин жооптуусу Ваң Жэнжүн мындай деди. Биз өлчөмдөшкөн сүт жүйүү пункти жана муздак желелүү ташуу атайын линиясын куруп, айланадагы көптөгөн төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативдерин каптап, төмөн баага кепилети кылып сатып алуу саясатын жолго коюп, малчылардын жаңы төө сүтүн сатуу кыйын болуу маселесин чыныгы чечтик. Азыр керканабыз төө сүтү талканы, суюк абалдагы төө сүтү сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп ачып, интернет жана интернет сыртында жуурулушма сатуу үлгүсү аркылуу бүт мамлекетке сатып, Мори узун кирпиктүү төө түшүмдөрүн Оодан районунан чыгарып, дагы да кең базарга бет алдырып, өзгөчө кесиптердин маркелешкен өнүгүүсүнө күч коштук.

Ырдыктуу оормандар, эми Мори ооданынын кой кесиби жөнүндө айтып беребиз. Тянь Шандын түндүк этегиндеги жакшы сапаттуу табигый жайыт байлыгына таянып, Мори кой эти жумшак, бөтөнүн жети жок, азыктыгы мол болуудай жакшы сапаты менен Шинжаңдын сыртына таанылды. Жакын жылдардан бери Мори ооданы жөрөлгөлү союш кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну сызыл көчөтүп, район жалпы сапаттуу маркесин алга жылыштатууга күчөп, Мори кой этин айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган, калктын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип нам картасына айландырды. 2025 жылдын акырында бүт оодан боюнча багылып жаткан төрдүү мал чарбанын жалпы ченеми 536700ге жетти. Мунун ичинде кой 515700, эчке 21000 болуп, союш коюнун короодон чыгарылуу көлөмү туруктуу артты. Бүт жылда 210000 союш коюнун наслин жакшылоо бүтүрүлүп, жакшы наслин кеңейтүү өлчөмүгө таң түзүлөштүрүлүп, түйүр тобунун курулмасы жана кой этинин сапаты сызыл жакшыртылып, эт түрү жалпы түшүм ченеминде туруктуу артуу ырдалы сакталып, кесип өнүгүү негизи дагы да бекемделди. Мори ооданынын Сизир шаарчасындагы малчы Бакыт Нурдан мындай деди. Бул жердеги койлордун бардыгы табигый жайытта багылат. Жабай от чөптөрдү жейт, эт сапаты жана даамы табигый, таза. Үй бүлөбүздө 80 канча союш кою багылып жатат. Быйыл 40 канчасы короодон чыгарылды. Бакмачылыктын бир түрүндө эле 80000 ашуун нукура киреше жараттык. Бүгүнкү күндө Мори кой эти алдарты болуп, Жунгу айыл чарба маркеси жана Шинжаңдын өзгөчө жакшы түшүмдөрү тизмесине киргизилди. Бул жер кесипчилесин узартып, кой этин барчалоо, бышык азык түлүк, сүрсүтүлгөн даам дайындоо сыяктуу ичке иш кошууну өнүктүрүп, алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн кошулма наркы жогору товарга карай тибин өзгөртүүгө түрткү болду. Мори ооданы Мейджишен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнө иш кошуу кирканасынын жооптуусу Яңбен мындай деди. Кирканабыз өлчөмдөшкөн эт түшүмдөрүн иш кошуу цехин куруп, сүрсүтүлгөн кой эти, кургатылган кой эти сыяктуу желелеш түшүмдөрдү изилдеп ачып базарга салып, электрондук соодада түз баян, интернет сыртында көргөзмө кылуу сыяктуу көп кайнарлуу жолдор аркылуу базарды кеңиртип, Мори кой этин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги халыктын тамак үстөлүнө чыгарабыз.

Ардактуу оормандар, эми Мориидеги кара туук экологиялык бакмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Мори ууданынын Бостан айылы Эр Кабак кыштагы Санжо областык токойчулук жайыт идарасынын кыштакта туруштуу кызмат отрядынын төп жардам берип жөлөсүндө кара туук бакмачылык түрүн илгери киргизип, өзгөчө бакмачылык өнүгүүлөрүн куруп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусуна күчтүү аракеттендиргүч күч кошту, ошондой эле кыштак тургундарынын байуу жолун кеңиртти. Эр Кабак кыштагындагы кара туук бакмачылык базасында топ-топ кара тууктур мөмөлүү дарактардын арасында эркин азык издеп жайбаракат жүрөт. Адепке экологиялык бакмачылык үлгүсү кара туук этинин сапатынын бекем даамынын өзгөчө болуусуна кепилеттик кылып эле калбай, кара туук жумурткасынын курамында дагы көп түрдүү азыктык курамдар мол болуп, базарда аябай алкоого ээ болду. Бостан айылы Эр Кабак кыштагындагы кара туук бакмачылык базасынын кызматчысы Обул Касым мындай тааныштырды. Бул биз тоногуч түркүмдө киргизген кара туук. Батарада жумурткалоо мезгилине кирет, биздин кесип өнүгүүсүнө деген ишенчибиз толуп ташты. Кыштак тургуну Рахимагүл Мамат мындай деди. Мен эшик алдындагы кара туук бакмачылык базасында иштейм. Ар айда 3000 юандан ашуун киреше жаратам. Акча таап эле калбай, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар аламын. Сыртка чыгып иштегенге караганда дагы да оңтойлуу, дагы да катыжыянмын. Билүүгө караганда Эр Кабак кыштагында кара туук бакмачылык базасы курулгандан кийин ар жылы кыштак коллектив экономика кирешесинин 50000 юан туруктуу ашуусуна түрткү болуп, ошол кыштактагы 10 ашуун эмгек күчүн кабылдап ишке орундаштырып, кыштак коллективинин кирешесин ашыруу кыштак тургундарын байытуудан турган кош пайдалуу нишанын чыныгы ишке ашырды. Эр Кабак кыштагы партия ячейкасынын шудиси Кастер Шашуу мындай деди. Азыр базада 1500 кара туук бар. Жалпы 40000 юан каржы салынып, катар кошулуу салыштырмасы туруктуу түрдө 98%дан жогору болду. Кийинки мезгилде биз интернетте түз баян көрсөтүү сыяктуу формалар аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, кара туук жумурткасы сыяктуу түшүмдөрдү түйүндүү кеңиртип, дагы да көп дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну пландадык. Мори ууданы башта Киркана кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган бакмачылык базасы, кошулган дыйкан түтүн талам байлануу механизмин сезилгемелдендирип, дыйкан малчыларды бакмачылык, иш кошуу, сатуу, бүт кесип желесине мыкты сиңдирип, кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан орток баарланып, кирешесин туруктуу сызыл арттырды. Азыр бүт уудан боюнча дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 360, дыйкан түтүндөрдөн көмөктөштүк кооперативке кирүү салыштырмасы 62%га жетти. Мори уудандык айыл чарба айылык иштак идарасы партия группасынын орун басары шудиси, идара башчысы

Ардактуу ормандар жогоруда айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, жакын жылдардан бери Хошот ооданы өздөрүнүн жылкы бакмачылыгы жүрөлгүлү абзелүүлүгүн таканчыктап, жаңы саалган саа мал кесибинин жашырын күчүн терең казып, жүрөлгүлү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саа малды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып байуусунда

Жакында Хошут ооданы Шинтар айылынын Босун Шаган кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пагичик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан куронун баардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган саамалдын жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алектенген турмуш кызуулукка толду. Хошут ооданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу. Жаңы саалган сүттүн, жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол, нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келет. Карыйдар Жусуз үйү мындай деди. Жаңы саалган саамалды ичүү үчүн таң саар саат 8:00 ашканда ушул жерге келдим. Досум бул жердеги жаңы саалган саамалды ичкиликтүү, эч кандай кошмо жок деп тааныштырды. Менин дене кубатым алсыз. Узун убакыт ичип ден соолугумду күтсөм дейм. Быйыл 53 жаштагы Пагичиктин жылкы бакмачылыгы менен алектенгенине көп жыл болду. Ушул мезгилде айыл шаарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен жетекчилигинде ал жөрөлгөлү жайыл тупак үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайыл тупагы менен алектенген түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алектенүүчү түтүнгө айланды. Пагичик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300 ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили. Ун саам бээ күнүнө 15-20 кг чейин сүт берет. Жаңыдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күнүмдүк орточо келүүчү карыйдарлар мөлчөрү 20 канча киши. Күнүмдүк кирешеси 500-1000 юанга чейин. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты гана тандыра албай жатат. 2019 жылы Пакчик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылык шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тебин өзгөрттү. Ошону менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып, киреши артуусуна жетекчилик кылды. Болсун Шаган кыштагы партия чакасынын шудеси, кыштак тургундары комитетинин мудуру Санжыжап мындай деди. Сыйхай жолунда көл айланма таш жолунда автоунаа каттагандан кийин биз линия жээгиндеги саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө турукту. Келерки карымда кыштак ушул керкананы баштаак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт чөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна улаандоо жетекчилик кылат. Жакын жылдардан бери Хошут ооданы өзгөчө жылкы кесибин үзгүлтүксүз күчөтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүн иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип челесин токтоосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды, ан сайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө терек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негизин салды.

Жакында Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапатта өнүктүрүү боюнча академия менен кирканаларды чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч кошуу, академия кирхана шайкеши байландыруу илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана кирхана өкүлдөрү жыйылып, нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү суңгула кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү илим техника курбаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалоо түйүнүндө Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы изилдеп ачкан эттүү суңгула, чылан чайы, жемиш шире, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулган түшүмдөр чордондо көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү кирхана өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду. Жыйында көптөгөн кирхана Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы менен келишим түздү, жаң сортту тандап жетиштирүү, техника изилдеп ачуу, өлчөм бекитүү жана натыйжаларды айландыруу катарлуу жактардан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган кирхана кошулган кесип дайымдуулашкан чиркештирүү өрүшүн куруп, илим техника натыйжаларынын ууруну чогалып иштетилүүсүн башымдатат. Эттүү суңгула Шинжаңдын өзгөчө кумдукта өсө турган даарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономикалык кирешен арттыруудан турган кош наркка ээ. Учурда Шинжаңда жасандарга да уланган эттүү суңгула көлөмү божомол менен 1 миллион 400 миң мо келет.

Учурда Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы суу калдык тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасындагы суу калдык тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон ашуун көлчөктө жумушчулар чебердик менен суу калдык тамыры сабагын үзүп жатты. Калың, жоон өскөн суу калдык тамыры сабагы нымдуу топуракка аралашып мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Анхуй өлкөсү Теңүйүү айыл чарба илим техника өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу Ваң Айшин колуна 3 кг келе турган суу калдык тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суу калдык тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9 айда Анхуй өлкөсү Теңүйүү айыл чарба илим техниканын өнүктүрүү чектүү шериктиги көп жактылуу текшерүүдөн соң Чапчал ооданынын Чогур шаарчасынан орно чогалып, суу калдык тамыры сабагын сынап пайдалууну баштады. Ошол жылы эгилген моо башы түшүмү 2000 кг жетип, өстүрүлгөн суу калдык тамыры сабагы сапаттуу болуп, базарда терең алкоого ээ болгон. Сынак эгүү жеңиштүү болгондон кийин Керкана кийинки жарым жылда айдоо жер көлөмүн 1000 моого кеңиртип, ошол жердеги ан сайын көп кишинин жумуштануусуна түрткү болууну пландады. Анхуй өлкөсү Теңүйүү айыл чарба илим техниканын өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы жергиликтүү суу калдык тамыры сабагына ичке иш кошуу түрүн куруп, суу калдык тамыры сабагы талканы, суу калдык тамыры сабагы жалбыракчасы, суу калдык тамыры сабагы суусундуу катарлууларды ачып, түшүмдүн кошулма наркын ашырууну пландады. Жакында Анар Ашым Мөрөйү мамлекеттик жүнгөчү балбан күрөш жаштар мөрөйү талашуу жарышы Сабан шаардык маданият саякат борборунун баскетбол сарайында жарыш барабанын жаңыртты. Бүт мамлекеттеги 30 ашуун өлкө Аптоном район шаардан келген жаш балбан күрөш чеберлери Сабанда чогулуп, балбан күрөш аркылуу достошуп, жөндөм

Жакында Абдунум районунун мал чарбачылык бакмачылык адистери төйлөө тобу Турпан шаарынын Эдикутур району Алайдын көл шаарчасына келип ширкештирүү тейлөөсүн кулаш жайдырды. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардақты оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу каармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү, алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтаалы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

кагармандар. Эми Давутжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар, эми Гүлмираттын аткаруусундагы Караалачык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалачык, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы Тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-айдын 24-күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл Шизаң тынч азат болгондугунун 75 жылдыгы. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге жакылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шизаң экономика коому тарыхый жетикиниктерди колго келтирип, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, эл турмуш деңгээли тарыхый алкууну ишке ашырды.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желилиш кабарыбызда бүгүн Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары, Жилин өлкөсү Жилин шаарынын үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын тереңдей, нактылуу алып барууну түртмөктөгөнүн көрөбүз.
0: Шэнжоу 23 аалам кемесинин учуруу дайындыктары бүттү.
1: Күчтүү жамгыр мамлекетибиздин көп жерлерине таасир көрсөтүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеди.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин Ашан Чоңдуктеги май кемесине берилген буйрутмарын жер шар базарында элеген өлүшү 9% ашты.
1: АКШ тарап АКШ Иран келишимде негизинен сүйлөшүп бүткөнүн айтты. Иран тарап эки тараптын түшүнүшүү эскертмесин бүтүрүүгө чымырканып жатканын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл Шизаң тынч азат болгондугунун 75 жылдыгы. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шизаң артта калуудан алга илгерилөөгө бет алган, кембагалдыктан байууга бет алган, жабык ыңгайдан ачып жиберүүгө бет алган тарыхый мүнөздүү өзгөрүүнү ишке ашырды. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге жакылган партия борбордук комитети Шизаңдын узакка бейпилдиги жана жогору сапатта өнүгүүсүн системалуу жоспорлоп жылыштатып, жаңы доор партиянын Шизаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитти. Партия борбордук комитетинин жетектөөсү жана бүт мамлекет элинин колдоосунда Шизаң экономика коом өнүгүүсүндө тарыхый мүнөздүү натыйжалар колго келтирилип, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, элдин турмуш деңгээлинде тарыхый мүнөздүү алкуу ишке ашырылып, социалисттик замандашкан Шизаң курулушу оргуган жашоо күчүн көрсөттү. Шизаң Линжи Гала кыштагы жапайы шапталы чечеги менен атагы чыгып, чар тараптан келген саякатчылар бул жерге келип, гүлдөрдөн үзүрлөнүп, сейилдеп, кыштактын экологиялык саякаты дууманга бөлөндү. 2021 жылы бул чакан тоолуу кыштакка баш шуужи Ши Цзиньпин келди. Кыштак тургуну Дава Жансен үйүнө конокко келген баш шуужини кызуу тосуп алган. Көрсөм өтө бактылуу үй бүлө экенсиңер. Мындан кийин турмушка кандай аңсоңор бар? Азыр партиянын саясаты ушунча жакшы. Турмушум дагы барган сайын жакшыланды. Мен өтө ыраазымын. Кийинки кадамды азыркы ушул ишиңерди жакшы иштеп, кийинки урпактарыңарды жакшы тарбиялагыла. Баш шуужи көпчүлүккө партия борбордук комитетинин Шизаң өнүгүүсүн колдоо саясаттарын жакшы жүзөлөштүрүп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүнү жалпылай жылыш статусун табыштаган. Баш шуужинин табыштоосун эстеп бекем сактап, ушул жылдары гала кыштагы жаратылыштык өзгөрүнүштөрдү күч сала жакшы коргоп, экология тамагын жеп, байуу жолуна түшүп, жылына 300 000 киши иреттен ашуун саякатчы тосуп алып, кыштак коллектив экономика кирешеси 8,600,000,000 ашты. Кыштагыбыздагы ушул канча жылдагы өзгөрүүлөр абдан чоң. Мунун баары баш шуужинин бизге болгон камкордугу, көңүл бөлүүсү. Ошондой эле партия жана мамлекеттин жакшы саясатынан болду. Мен жүк ташымал менен алып барышам. Жыл соңунда Тауку айуандын эшик билет кирешесинин пайда бөлүштүрүп берет. Кызым быйыл жогору окуу жайга сыноо берет. Турмушубуздагы күн сайын бакытка бөлөндү. 2025 жылы гала кыштагынын бүт тургундары баш шуужиге кат жазып, кыштактын өнүгүп өзгөрүүсүн доклад кылган. Баш шуужи көпчүлүккө жооп кат жазып, ого бетер бактылуу кооз турмуш жаратууга шыктандырды. Шизаң автоном райондук курулгандыгынын 60 жылдыгын куттуктоо жыйнарышында гала кыштагы деген кат жазылган жасалгаланган автоунаа керемет көрүнүп, шапталы чечек кыштагынын кооз сымбатын жандуу көрсөттү. Гала кыштагындагы кооз турмуш Шизаң тыныч азат болгон 75 жылдан бери, айрыкча партия 18-нчи курултайынан бери экономика коом өнүгүү жетикиниктеринин кичирейтилген көрүнүшү. Шизаң бүт мамлекет менен чогуу кембагалдыктан арылтуу өткөндө чабуул коюу күрөшүндө жеңишке жетип, жалпы этке алдуу коомду куруп чыкты. 2025 жылы Шизаң районунун өндүрүш жалпы наркы 300 миллиард юанды өстү. Баш шуужи Ши Цзиньпин баштан боюнга карлы бөксөдөгү арылуу жолчулугун көңүлүнө түйүп келет. Баш шуужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: туруктуулук, өнүгүү, экология, чек араны күчөтүү төрт чоң иште сызыл терең жакшы бекем кармап, ынтымак, байкер, маданий, шайкештүү, кооз, социалисттик замандашкан жаңы Шизаңды чымырканып куруу тийиш. Бүгүнкү Шизаң негизги агартууда үздүксүз чыгандыкты кеңиртип, сапатты жогорулатып, 400 канча түрдүү чоң ооруну апнороюн ичинде мүнөздөп тарылап, бөксөдө шайкештүү кооз айыл кыштактан 800 ашуунду куруп чыгып, Ласа Рыказы темир жолу, Ласа Линжа темир жолу курулуп ишке кириштирилип, Фошин аттуу поезд карылып өксөдө зымырады. Быйыл Шизан, жумуштандыруу, агартуу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, арлоо жоочулугу үчүн 34 түрдүү эл турмуш чыныгышын жакшы бүтүрүп, баарлоо саламаттык сактоо негиз күчөтүү курулушун күч салай жолго коёт. Бүгүнкү күндөгү Шизанда мөксөнүн өзгөчө дыйканчылык малчылыгынын өнүгүүсү күчтөнүп, арпа эги баянты туруктуу 2 миллион 300 миң моодон ашып, эт, жумуртка, сүт, жашылча өндүрүш мөлчөрү 1,5 миллион тоннодон ашты. Жашыл чарбалар үздүксүз зоройуп, таза энергия электр генераторунун сыйымдуулугу 13 миллион киловатттан ашып, сыртка жеткирилген электр мамлекет боюнча 20 өлкөнү каптады. Быйыл Шизан таза энергияны чоң күч менен өнүктүрүп, жабдуу жасоочулук жана таза энергия кошулган чарбасын бачым жетиштирет. Деңиз деңгээлинен 4650 метр бийик Начу шаары Андо ооданында жер шаары боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик Шизандын алгачкы мунар ыңгайындагы күн нуру жылуулук түрү Тушо 100 мегаватт күн нуру жылуулук электр станциясынын курулушу күчөө баскычына кирип, 15927 тал күн карама айнеги толугу менен орнотулуп болду. Быйыл 10-нчу айда тургу жылганып, электр таратууну колго келтирет. 2030-жылга барганда Шизандын таза энергия электр күчү генератор сыйымдуулугу 60 миллион киловаттка жетүүсү пландалды. Дүйнөнүн сиреси жана Азиянын суу мунары жакшы корголду. Бүгүнкү Шизанда бүт райондогу 50% ашуун мамлекет жер аянты экологияны коргоо кызыл сызыгына киргизилип, жаратылышы корголуучу 97 жер курулуп, негизинен Дайра көл суу сапаты 3-чү түргө жеткен же андан жакшы болгон суу тулку салыштырмасы 100% сактады. Быйыл Шизан 400 миң моодон ашуун токой жетиштирип, 2 миллион 200 миң моо чегинген жайытты калыбына келтирип жөнгө салууну пландады. 15-чи 5 жыл башталган жылы Шизандын жогору сапатта өнүгүү арымы огу бетер бекемделди. Биринчи мезгилде бүт райондун өндүрүш жалпы наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, бүт тургундардын киши башындык таза бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси сыяктуу 8 түрдүү көрсөткүчтүн тездиги мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Биз экини бектөөнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, улуттар ынтымагын алалатуун илгери сүрүү законун тереңде изчил жолго коюп, жумха улуту орто толку таарымын бирдемжи бекемдеп, байлык артыкчылыгын таканчыктап, бөксө өзгөчө артыкчылыктуу чарбаларын күч салай өнүктүрүп, эл турмуш төмөн чегин бекем коргоп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоо, жакшы армалууну чымырканып ишке ашырабыз. Жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө туруп, Шизанда карылуу улан кыздар нишанды бекитип, ынтымакташып күрөшүп, жөнгөчө замандаштыруунун шаңдуу карылуу өңүр баракчасын чогуу жазып чыгат.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары, Жийлин өлкөсү Жийлин шаары дароо текшерип, дароо түзөтүп, үйрөнүү аркылуу аткарууну илгери сүрүп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, эл турмушунан арт жеткирген иш жүзүндө өнүмдөргө чаңы айландырды. Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары ачык тарбияда бекем туруп, үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатты. Шаар боюнча 5200 ашуун партия мүчөсү кадрды негизги катмарга барууга уюмдап, нак майданда маектешүү, түтүн аралоо, суроо кагаз текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу пикир жыйнап, жоочулук кайрылган негизги катмар даарылоо тээлөө саалсыз, даарылануу ыңгайсыз болуу сыяктуу маселелерге карата үйрөнүү тарбиясынын түйүндү түзөтүү милдетине киргизип, 700 кыштак коомдук конуш эмканасын өзгөртүп, даражасын жогорулатты. Чиңдау тереңдей текшерүү ортого коюп, шыдырлаштырып текшерген түрдүү маселе 8000 ашат. Түр сайын тартыпке салууну жылыштатууда.
0: Чиңдау шаары партиянын жалпы чуңкуруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө жалпы талабына бекем уктап, маселелерге бекем кадалып, төп күч салып, кийинки кадамда биз жалпылай түзөтүп, жөнгө салуу өнүмүн сызыл бекемдеп, маселенин жанып тоосуна сактанып, үйрөнүү тарбиясында чыныгы өнүмдү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Жийлин өлкөсү Жийлин шаары шаар оодан айыл 3 даражалуу кадрларды аралап абал берүүнү кулаш жайдырууга уюмдап, жалпы 552 000 тургундун абалын билди. Эски өнөр жай базасы катары Жийлин шаарындагы эски конуштун көлөмү зор. Калай калык айткан конуштануу чөйрөсү, жалпылык терөө сыяктуу жактагы маселелерди тартипке салуу убакты узун. Мындай абалга карата жергилик турак жай курулуш, шаар башкаруу сыяктуу көп тармак менен бирикме аракетке келип, маселе милдет жоопкерчиликтен турган үч тизмени тургузуп, кайчылык чордонду, жоочулуктун күтүүсү күчтүү Тилке районунда алды менен бир туташ жоспорлоп түр тургузуп жөнгө салды. Учурда Жийлин өлкөсү Жийлин шаары истил жөндөм, эл турмуш терөөсү сыяктуу жактардагы 6743 маселени текшерип ортого койду.
0: Эмки кадамда үйрөнүү тарбиясынын жалпы талабына катылып, текшерип иликтеп, абал билүүнү көндөмдөштүрүп кулаш жайдырып, үстүртөн жана түпкүрдөн жөнгө салуу, узакка өнүмдү жылыштатууда бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын терең нактылуу алып барууну сызыл түртмөктөп, тыңгылыктуу кызмат өнүмү менен экини бектөөнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Пилан боюнча Шенжоу 23 адамдуу улам кемеси бүгүн саат 23:08 өткөндө жөнгө жылуучан жасанды жандоочу учуруу борборунда учурулат. Учурда милдет дайындыктарын бүтүрүү ийгиликтүү, учуруу тетир санак убактына кирди. Эң жаң аба ырайы жөнүндө кеңешүү натыйжасына караганда учуруу убакыт аба ырайы милдет шартын канааттандырат. түрдүү сынак системасы, аспап жабдуулар жана алгылтуу кызмат ордундагы кызматкерлердин эң соңку кайра текшерип бектүүсүн бүтүрдү. Мекендик пункте бирикмет улгусунун орбитадагы аракет абалы туруктуу. Тогоштуруп жалгоо жана учкучтар группасынын кезек менен алмашуудан мурдагы дайындык кызматтары эч акып өттү. Шенжоу 23 алам учкучтар группасындагылардын дене психологиялык абалы жакшы, учуу милдетин аткаруу шартын дайындады. Шенжоу 23 жаңы түркүм иреттеги алам кемеси ичинде туңгуч адамды учуу милдетин аткарган алам кемеси болуп, ал мурдагы бычып жетилген техника негизинде көп мерчемдин даражасын жогорулатып, кайтуу бөлмөсү аспабы системасынын адам менен машинанын маалымат алмаштыруу жана баарлашуу бетин жакшылап, көрүү сезүү берекети ан сайын айкын болду. Аспап бетин чакан типтештирип өзгөртүп, кайтуу бөлмөсүнө ан сайын көп төмөнгө жүк орнаштыруу теребелин чыгарып, алам кемесинин эки жанындагы терезелерди бекемдеди. Мындан башка жаңы түркүм иреттеги алам кемеси мурдагы үч бөлмө түзүлүшүн сактап калуу негизинде теребелдин иштетилүү салыштырмасын бирдемже жогорулатып, алам учкучтарына ан сайын көп кызмат турмуш теребелин калтыруу менен бирге алам кемеси жалгоозун калтырып, кийинки кадамдагы эл аралык сапар жүргүнчүлөрдүн мекендик пунктуна келүү милдетин тескөө муктажына ылайыкташат. Учурда ар кайсы системанын техника балдары тизгинделип, баардык көрсөткүчтөр милдет муктажын канааттандырып, ракета, аалам кемеси, учуруу майданы сыяктуу системалар учурда мурдагы тартипке кирди.
1: Учурда бир айлампа күчтүү жаан чачын мамлекетибизге таасир көрсөтүүдө. Хуанхэ, Хуайхэ, Чанжань, Хуайхэ сыяктуу көп жерлерде арт артынан жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын бекем жакшы иштеди. Кече кечтен бүгүн таңкы маалга чейин Чоңчиң Ёнгчан району, Бейпи району, Дазу району сыяктуу көп жерлерде өзгөчө катуу жамгыр жаады. Мында Ёнгчан районунда өзгөчө чоң нөшөр жаап, Чашай Жугай көчөсүндө бүгүн саат 2:00 4:00 чейинки эң чоң жамгыр мөлчөрү 296.6 мм жетип, эң чоң сааттык жамгыр мөлчөрү 103.6 мм жетти.
0: Азыр оң жагындагы бул дайраны Шаоэнши дайрасы деп атайт. Суунун ташуусу өтө күчтүү. Маңдайдагы тоодогу жамгыр суусу агызган издерден жаа мөлчөрүнүн өтө чоң экенин көрүп алгалы болот. Тоону бузуп жибериптир.
1: Кооптон чукул куткаруу отряди, коом коопсуздук чукул тең тайлашуу, өрттөн сактануу, өрт өчүрүү сыяктуу 400 ашуун кишиден куралган. Апатка учуроосу эң оор болгон Дача кыштагында кабарчы куткаруу кызматчыларынын чоң титеги жабдууларга шай кешип куткарып жатканын көрдү. Азыр Ёнгчан району 168 кишини кооптон чукул куткарып которуп, 82 кишини чукул которуп жайгаштырды. Ар кайсы жерлер чукул тең тайлашып, кезекчилик кылууну күчөтүп, түрдүү кокус көрүлүүчү кооп абалдарды дароо бир бирден текшерип бир жактуулуу кылды. Күчтүү жамгырдын таасиринен улам Хуби, Жиңжоодогу Линжа окуу бакчасын башкаруу району Нанху балыкчылык майданында суу бордук кокус жогорулап, Шаожаван тосма бөлүгүнө кечээ таң саарда кокус суу ташып чыгуудай кооптуу абал көрүлдү. Жиңжоо району эл куралдуу бөлүгү жакын айланындагы айыл шаарча негизги кошуунун эл жоокеринен 53 чукул чыгарды. Куралдуу сакчы Жиңжоо тармак отряди тең арында 72 офицер жоокер чыгарып нак майданга жетип барып бир жактуулуу кылды. Уландуу 17 саат чымыркануу аркылуу 700 метр узундуктагы 50 сантиметр бийиктиктеги бөлүмчө тосмону бекемдеп опурталды жойду. Анхуйда бул жолку жаан чачын Хуайхэнин түштүк районунда негизги таасир көрсөттү. Быйыл Чхэжоу, Доңжи ооданы, Дайра жээгинин Ойпо жерлериндеги айдоолорду суу каптады.
0: Биз ар кайсы жак куткаруу күчтөрүн бириктирип, бүт шаардагы түйүндүү райондорго тереңдеп барып, кезекчилик кылып кыдырып текшерип, жолчулукту алдын эскертүүнү жакшы иштеп, чукул тең тайлашуу заттык буюмдарын белең сактоо жана кишилерди которуу камынга долбоорун түзүлөштүрдүк. Кийин биз аба ырайы жана суу ырайы кыймылы абалына бекем кадалып, селден сактануу түрдүү чараларын ичкелештирип, бүт күчүбүз менен селден сактануу коопсуздук өткөлүн бекем сактайбыз.
1: Бүгүн мамлекеттик апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу комитети Чоңчиң шаарындагы оор сел жана геологиялык апатка карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең тайлашуу долбоорун козготуп, кызмат группасы апат районуна барып, апат абалынын жеринин текшерип, жергиликтин апатка кабылган жорчулуктун негизги турмушун камсыздоо сыяктуу апаттан куткарып жардам берүү кызматын жакшы тесине колбашчылык кылып жардам берүүгө жиберди. Мамлекеттик өнөк жана сылат комитети борбор канчоот ичиндеги каржыдан 20 миллион юанды чукул орундаштырып, Чоңчиң шаарынын сел жана геологиялык апаттан кийинки чукул тең талашып калыбына келтирүүнү жакшы деп, калыптуу өндүрүш турмуш тартибин басым калыбына келтирүүнү түртмөктөсүн колдоду. Мамлекеттик апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана саттык буюм белең сактоо идарасы менен кечээ Гуанчжиге чатыр, бүктөлмө керебе сыяктуу борбордун апаттан куткаруу буюмунан жалпы 5000 көбөйтүп жеткирип, жергиликтин апатка кабылган жорчулукту которуп орундаштыруу жана апаттан куткарып жардам берүү кызматын омоктуу жакшы тесин колдоду. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштөн мурда нөшөрдөн сар түстүү алдын эскертүүсүн жана күчтүү конвекциялуу аба ырайынан сар түстүү алдын эскертүү жарыялады. Болжол менен келечек 3 күндө батыш түндүк райондун чыгыш бөлүгү, түндүк Чүнгө, Хуанхэ, Хуайхэ, Жаңнандын түндүк бөлүгү жана Чоңчиң сыяктуу жерлерде зор көлөмдө жамгырлуу аба ырайы көрүлүшү мүмкүн. Суу иштери министрлиги бүгүн кыска убакта көп жол уландуу кеңешип, бүт мамлекеттеги жамгыр абалына талдоо жасап өкүм чыгарып, Анхуй, Хэнань, Чонгчинг, Шанси 4 өлкөгө селден сактануу 4-чү даражалуу чукул тең талашууну козготту. Азыркы чейин Жаңши, Хобэй, Хунань 3 өлкөгө карата селден сактануунун 4-чү даражалуу чукул тең талашуусу дагы эле сакталууда.
0: Учурда бүт мамлекеттеги жайкаштык корма мезгилине кирди. Шаньян шаары Хобэй өлкөсүндө эң чоң буудай негизги өндүрүш району. Бул мезгилде уландуу жааган жамгыр жергиликтин буудай ормосунун илгерлөөсүнө таасир көрсөттү. Комбайнчылар жана дыйкандар бир майдан убакыт менен жарышкан буудай ормосун баштады. Кабарчы Хобэй өлкөсү Шаньян шаары Хуандун шаарчасына келгенде жамгыр дагы эле жаап жаткан эле. Бул жолку жамгыр тупа туура бир апта уланды. Бүт шаарчадагы 120 миң мөгүзгү буудай оруу алдында турган алыктуу мезгилде оруу каргасыз калды. 5-чи айдын баштарында Хэнань, Чиңдао сыяктуу жерлерден келген 150-дөн ашуун дыйканчылык машина айдоочулары Хуандун шаарчасына чогулган. Эң жаңы аба ырайынын алдын маалыматка негизделгенде келечек 2 күндө күн ачык болот. Көпчүлүк дагы буудай оруу менен шашылыш болот.
1: Азыр эмне оңдоп жатасыз?
0: Май алмаштырып, машинаны асырап, жакшы жумуш иштөөгө камылга көрүп жатам. Машинаны жакшы асырап, жумушту кечиктирбөөбүз керек. Арапайым калык абдан шашып турат. Күн ачылса эле оруу жумуштарын тез баштайбыз. Түштө жамгыр токтоду, бирок айдоолор лайбаткак. Ным буудай баага чыкпайт. Көпөлүк дыйкандар кичине тосуп туруп, эртең саар менен күн ачылгандан кийин ормой болушту. Бул түшүмалуу убактынын ансайын кыскарганын билдирет. Күтүп туруу аралыгында Хуандун шаарчасында ар кайсы байланыштуу орундар дароо аракетке келип, айдоо жолдорун алдын шыдырлаштырып, дыйканчылык машиналарынын алдын айдоого кирүүсүнө өбөлгө түздү. Кургатуу жабдууларын чукул жалгап, ным буудайларды жыйган замат кургатууга кепилдик кылды. Электр тармактары түн катып, жарытуучу адамсыз учактарды козготуп, жетип келип алдында турган түн кошуп түшүмалуу үчүн жакшы камылга көрдү. Шаарча кышта кадрлардын баардыгын айдоолорго тереңдеп, арапайым калактын ормону жакшы иштөөсүн айыл чарба машина кепилети менен камдоого уюмдадык. Жамгыр токтогондон кийинки экинчи күнү саарыкы саат 5:00 ашканда тез жыйнап алуу расмий башталды. Шаарча боюнча 300 нече айыл чарба машинасы ишке аттанды. Айдоолор дары бери жүрүп, бүт күчү менен тез жыйнады.
1: Жыйнап алууда ушундай чынжыр тамандуу комбайн иштетилет. Карай турган болсок, ушундай кең чынжыр тамандуу комбайн толкусунун салмагын таракайлаштырууга ансайын пайдалуу экен.
0: Дыйканчылык машиналарынын айдоочулары арт артынан ишке киришти. Кызматчылары куурмаларды айдоо баштарына жеткирип берет. Нефит жаратылыштык газ шериктиги дизель майын ачтык жыйноо биринчи чебине тикелей жеткирип берет. Айыл чарба машиналарынын оңдоо телөөсү бүт барышын ар убакыт кепилди кылат. Ар бир алкада көпчүлүктүн баардыгы убакытты бекем кармап иштеп жатты. Түштөн кийин болгондо шаарчадагы ачтык компасынын эшик алдына узун кезек тизилди. Жүрүшүн тездетүү үчүн бүт шаарчанын 13 кургатуу заводундагы 63 группа кургатуу жабдуусу бүт линия боюнча ишке киришилип, күн түн токтободу. Кечки саат 8:00 Кабарчы Хуандун шаарчасындагы эң чоң кактап кургатуу заводуна жетип барды. Бул жерде чырактар жап-жарык жарып турду. Ачтык түшүрүү оозундагы жеткирүү тасмасы кактап кургатуу мунарасын көздөй, ачтыкты токтоосу жеткирип турууда. Эки баскычка бөлүп кактап кургатылат. Алды менен мунарага киргизилип кактылат. Суу курамы 20 айланасында калганга чейин кактылган соң, анан мунарадан чыгарылат. Чыгарылгандан кийин шамал жолунда кургатылат. Артынан дагы бир жолу кактылат. Ным ачтыктын ээлеген салмагы бирчема көп болгондуктан, Шаньян бүт шаары 190-дон ашуун чукул абалга тең талашуу электр кайнары менен бөлүштүрүп камдап, кактап кургатуу заводунун жүргүзүлүү абалын камсыздоо менен бирге айдоо жерде көчмөн кактап кургатуу жабдуусун орнотуп, миносекундтук колдон бербей жеринде эле кургатууга ат салды. Баардык кишилердин уландуу чымырканысы бул жерде мол түшүмалуунун эң чоң ишенчине айланды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз кеме жасоочулугунун жаңы буйртма мөлчөрү үзгүлтүксүз жалгашып, ашаан чоң типтеги май кемеси боюнча жер шарындагы 9/3 ашуун жаңы кеме буйртмасын колго келтирди. Жакында Жоңчуан Далин кеме жасоо Шанчуан оор өнөр жайы жасаган 115 000 тонналуу май кемеси Чинхуандао Шанхайгуанда Грессия кеме ээсине расмий тапшырылды. Бул кеме жасоо заводунун быйыл тапшырган 6-чы май кемеси. Учурда кеме керканасынын өндүрүш өнүмү уландуу жаңыланып, мамлекетибиз өндүргөн ашаан чоң типтеги май кемесинин курулуш баштоодон тапшырууга тек бир гана жыл убакыт кетет. Тапшыруу убакыты тез болгонун башка жогору деңгээлдеги май кемелерде дагы жаңы бөсөлөр уландуу ишке ашырылды. Далин кеме жасоо кеме уюгу ичинде бул 300 000 тонна даражалуу ашаан чоң типтеги эки май кеменин узундугу 330 метр даража менен чоң типтеги май кемесинин эң жогору деңгээлине жетти. Бир жолунда 2 000 000 туңдан ашуун жер майын ташыйт. Бул 3 000 000 ашуун үй бүлөгө иштетүүчү автоуна багын толтурганга жетет. Негизинен жашыл чөйрө асырап 90% күкүрт кычкыл тексаты жана 30% көмүртек кош кычкылын чыгарууну азайтат. Учурда мамлекетибиздин май кеме лерин жасоо өзөктүү техникасында уландуу жаңылык жаратылып, метанол, суюк аммиак сыяктуу эң жаңы кош жанар заттуу кыймылдаткыч күч техникасын ийгерди. Жүмө кемелери чыгаан техника жана базардын төп алдын өкүмүнө сөөнүп, май кемелеринин жаңы буйртмаларынын чордондуу көбөйүүсүн тосуп алды.
0: Быйыл ичинде 42 май кемесине курулуш баштап, шабал энергиясына сөөнүп, түртүү техникасы, энергия сактоо батареясы сыяктуу көп түрдүү техникалар кемеде колдонулду. Энергия өнөмдөө техникасында жаңылык жаратуу жана күйүүчү материалдын ордун басуу саласында изилдеп өнүктүрүүгө каржы салып, жер шаар буйртмаларын жүнгөгө чордондошууга айлы иликтиребиз.
1: Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде жүнгө 67 ашаан чоңдуктагы кеме буйрутмасын алып, бүт Чеш шаары базар үлүшүнүн 92% ээлеп, байланыштуу кеме жасоо заводдорунун жасоо мөөнөтү 2030 жылга чейин тизилип болду.
0: Жүнгө чай мекени, чай маданиятынын тарых узун. Жакынкы 10 жылдан бери жүнгөнүн жүрүлгөлүү чай жасоо техникасы жана ага байланыштуу салттары, ошон эле пуур, жиң майшан, байыркы чайзарлык маданият көнүшүнүн ар-тартан дүйнөлүк маданият мурастары тизмесине өтүнүч берилип, жегиштүү болуусуна эрчи, чай маданияты жүрүлгөлүү маданияттын даңызылоонун жандуур алжысы катары керемет менен жүрүлгө ортосунда сыйдырымчыл болуп, учугун улап улан тууда.
1: Жөөжаң Үйхан Жиншанга келгенде соңду орундагы чай буйуртуу азем сезимин туюнуп көрсөңүз да болот. Ошондой эле мага окшош ушул кичинекей мочанын капкагын бурап, күчөп чайкап, 10 секундтой эле бир стакан мочаны ич аласыз. Таамы керемет экен. Албетте сиз туюнууну бул машинадамга тапшырсаңыз дагы болот. Ал кофе машинасы эмес, ал жүнгө өз билги изилдеп өнүктүргөн Жер шаарындагы алгачкы акыл жөнөмдүү моча машинасы. Тек конканы гана бассаңыз, соң дорундагы 7 жол суу куюп, чай эзүү аргасын кайрадан төп колдонуп, сизге бир стакан чай пири луйу жазган кардай аппак чай көбүгү чыккан сонун чайды демдеп берет.
0: Моча жүнгөдөн таралган, байыркы аталышы чай талканы. Ал кайнаган сууда чай демдөөдөн нече жүз жыл мурда пайда болгон. Таң доорунда гүлдөнүп, соң доорунда сонор болгон. Жаңы эра 9-чу кылымдан баштап, секин-секин чыгыш Азия районунда таралып, Жер шаарындагы чайларга азыргыча кеңири таасир көрсөтүүдө. Жуңхуа моча кайнары, моча журту Юхан Жиңшандын эң баалуу маданият дайын билиги. Жакынкы жылдардан бери жаратмандуу мүнөздүү берекетке айландырып, бул алтын даңктуу марке мамлекет сонорунда жап-жашыл түскө айланып, огоп өтүргөн кишилер билип сезинди. Жиңшан мочасын жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Ваң Пиңдин байыр каргада мочаны түйүнүү сабагына катышуу азыр өтө кыйын. Заттык эмес маданият мурастары жумуш устаканасында таралганы усталар руху. Чет элде окуп журтуна кайткан маакен кыштактагы жаштарды баштап чогуу чарба жаратып, чай маданияты менен саякатты жүрүштүрүү аркылуу заттык эмес маданият мурастарына жандуу турпатта мурасты кылууну иликтеди. Жиңшанда жүрүлгө менен заманбап жоордошуп, маданият менен турмуш өзара кыналышып, өлкө боюнча чай менен байланыштуу заттык эмес маданият мурас түрү бул жерде орток жаратылып, эл орток баарланды. 2025 жылы 500 миңге жакын саякатчы даңкын угуп келди. Бир жердин экология чөйрөсү бул жердин чайын жетиштирип, түмөн чакырымдуу жүнгөдө түмөндүгүн жыпаржы таңкып, дууманга бөлөнгөнү моча эле эмес. Эгер чай деген катты бөлсөк, кишилер жайыт, бактарак арасында дегенди билдирет. Жаратылыштын мыйзамы боюнча иш жасоодой философиялык карашты чагылдырып, кичипейил, рашкер, сыйурмат уюган жүнгөнүн адамгерчилик рухун көрсөтүүдө. Анжиде жалбырак бир жердеги карапайым калыкты байытып, өнүккөрү чай чарбасы болууну албай, чай зарлыктын ичиндеги күлүн кайындагы маданият саякат даакасы болду. Чаожоодо жергиликтүү фунхуаң дансондон жасалган яшышан сүт чайын ичүү керектөөнүн жаңы шаарданына айланды. Жүрүлгөлүү маданиятты кызуу сүйгөн жаш бир урпактар бүгүнкү күндө өздүгүнүн жүнгө чайынын ак жүрөк колдоочуларына айланып, бир топ жаңы чай маркесинин даңкын чыгарды. Учурда жүнгөлүк болсом деген сонордун шаарданына ээрчип, жүнгө чайын ичүү бүт Жер шаарына таралып, жүнгө чайынын чет элдеги дүкөн саны уландуу артып, ал сайын көптөгөн чет элдик достор жүнгөгө келип, миң жылга уланган чыгыш даамынан сызышты.
1: Мен анжи ак чайын өтө жактырам, ал жагымдуу жумшак. Аны ичсеңиз бүт денеңиз жыргап, кооз сезимге бөлөнөсүз.
0: Жүнгө чайы дүйнөгө тынычтык тартуулаган. Жибек жолун бойлоп 100 чакырымдуу байыркы чай жолу 10,000 чакырымдык чай жолунан өтүп, Жүнгө Европа кезекчи поездунан чыгып, Жүнгө чайы урпактан урпакка улануу барышында баштан аяк маданилик алмаштыруусунун элчиси болуп, окшобостук болсо да анак өтүү, ооздукту бөлүшүүнүн жаңы баракчасын үздүксүз жазууда.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында 14-5 жыл мезгилинде прокуратура органдарынын чаңжаң экономикалык агынын өнүгүүсүн тейлөө жана камсыздоо жөнүндөгү актыштуу китепти жарыялады. 5 жылдан бери прокуратура органы чаңжаң дайрасы экономикалык агындагы түрдүү чөйрө байлык делосунан жалпы 274,000 бүтүрүп, булганган айдоо, токой, жайыт, шалба сыяктуулардан 347,000 моону коргоону көзөмөлдөп айдактап, бир түркүм экологиялык чөйрөнү жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечүүнү түртмөктөдү.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз мамлекет боюнча бир тил кулашкан эсептөгүч тор техника өлчөмүн бачым изилдеп түзүүдө. Байланыштуу жетекчи мүнөздүү техника бюджети 12 түргө жеткен. Эсептөгүч көзөмөлдөп тескү, коопсуз коргоо сыяктуу көп жакты камтып, бүт мамлекет эсептөгүч байлыгын жашыртып телегелештирүүнү илгери сүрөт.
1: Кабарчынын жүнгө аба катуу мотор тобунан билүүсүнчө, мамлекетибиз өз билги изилдеп жасаган 600 кг түрдүү күч даражалуу F406 турбина мотор кош козгоо формасы аркылуу алдын катардагы аба ырайы адам сыкчагына орнотулуп, жакында алгач учуу сынагын ойдогудай бүтүрдү. F406 турбина мотору жүрүү убакты узун, ишенчиликтүүлүгү жогору сыяктуу көрүнүктүү жөндөмгө ээ.
0: Алгач кезекте орто мектеп окуучулары адамсымал машинадан футбол жарышы, Бейжин Хайден чечүүчү жарышы бүгүн өткөрүлдү. 44 орто мектеп жарыш отряды бир айдан көбүрөөк таймаш аркылуу эң соңунда биринчи, экинчи, үчүнчү жарыкка чыкты. Бул жарыш мамлекет ичиндеги орто мектеп окуучуларына бет алдырылган алгачкы адамсымал машинадан футбол жарышы. Окуучулардын программа түзүү жөндөмү, коллектив шайкешүү сыяктуу жактагы унурсат сапасын сынады.
1: Жакында Мышык аюу мамлекеттик бакчасы Сычуан Уолоң Тилки району жер шарындагы бирден бир көрүнүш эстелиги бар жапайы ак мышык аюунун жакынкы 3 жылдагы талаа кыймылынын көрүнүшүн жарыялады. 2019 жылы алгач жолу байкалгандагы мамалак бейнесин салыштырганда бүгүнкү күндө бул жетилген мышык аюунун талаага шайкешүү жөндөмү жашоо абалы өтө жакшы.
0: АКШ зунтугун Трамп 23 күнү ошол күнү Сауд Арабистан, Араб Бирикми Халифалыгы, Катар, Түркия сыяктуу мамлекет жетекчилери жана Пакистан кургактык армиясынын кол башчысы Мундир менен телефондо сүйлөшүп, Иран менен тынчтык түшүнүшү эскертмеси сыяктуу маселелерди талкуулаганын айтты. Ал мындай деди: АКШ менен Иран байланыштуу келишим жөнүндө негизден эч акпы түштү. Келишимдин эң соңку иштери жана ички эл алкалары жөнүндө акылдашып, талкуу жүргүзүп жатат. АКШ Иран эки тарап араб байланыштуу мамлекеттеринин эң соңку бекитүүсүн күтүүдө. Мында Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүү камтылган. АКШ маалымат Аздардын кабарына караганда, АКШ менен Ирандын калган ажырымдары негизинен бир канча алгыртуу тарабы иштетилген сөздөргө чордондошкон. Кабарда айтылуусунча, Трамп дагы эң соңку чечимди чыгара элек экен. Трамптын бул келишимди моюндабы, ары Иранга жаңы соккуну козготуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи 23 күнү мындай деди: Иран тарап АКШ тарап менен түшүнүшүү эскертмесин бүтүрүүгө чымырканып жатат. Иран талап кылган жазалоонун күчтөн калтыруу сыяктуу өтүнүч талаптар 14 тараалуу түшүнүшүү эскертмесине ачык жазып киргизилди. Өзөк маселесине байланыштуу сүйлөшүү 30 күн же 60 күндөн кийинки убакытта уландуу алып барылышы мүмкүн. АКШ маалымат алаачылардын 23 күнкү кабарына караганда акылдашып талкуу жүргүзүлүп жаткан келишим мазмунунда согуш токтотууну дагы 60 күнгө узартуу камтылган. Бул аралыкта Хормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилет. Ары Ирандын өзөк планына чек коюу жөнүндө сүйлөшөт. АКШ Ирандын портоозун тороону күчтөн калтырып, айрым жазаларды кечирим кылуу чараларын чыгарып, Ирандын нефтти эркин сатуусуна уруксат кылат. Кабарда дагы мындай делди: Иран өзүндө бар болгон жогору койдуктагы уран сакталмасынан кечүүгө эч ак кошулду деп айтылган. Иран маалымат алаачыларынын кабарында Иран өзүнүн өзөк планына катыштуу ар кандай орундаштырууларды тапшырып албады деп айтылган. Жазаны күчтөн калтыруудан башка Иран маалымат алаачылары ашкерлеген байланыштуу келишим мазмундары баардык согуш линияларында согушту акырлаштырууну өз ичине алган. Кабарда дагы АКШнын байланыштуу Хормуз деңиз кысыгы ачып жиберилет деген айтымы толук эмес, ар үстүндүккө ылайык келбейт деп айтылган. Ысырайлия маалымат алаачыларынын 23 күндөгү кабарына караганда Ысырайлия зуңлиси Нетаньяху ошол күнү бийлик жүргүзүү ынтымагындагы ар кайсы партия топ жетекчилери ошондой эле коопсуздук тармактарынын жооптууларын чакырып жыйналыш ачып, АКШ жана Ирандын кеңешип жаткан келишимин талкуулаган. Ысырайлия тарап аталган келишим тароолордун Ысырайлияга өтө пайдасыз болуусунан кабатырланган.
1: Орусия мамлекет коргоонун министрлиги бүгүн Орусия армиясынын жыншуу жогору ашаан доош ылдамдыгындагы башкарыла турган бомба сыяктууларды иштетип Украинага көлөмдүү сокку берип, Украинанын элдик иштерге иштетилүүчү жабдууларга сокку бергенине жооп кайтарганын айтты. Сокку берүү нишаны Украина аскер иштер кол башчылык аппараты, аба армия базасы сыяктууларды камтыйт. Орусия чукул абалга тең талашуу министрлиги 23 күнү Украина чабуулуна учураган Лугансик мектебинде көз жумган киши саны 21 жеткенин, Нах майдандагы куткаруу кызматы аяктаганын айтты. Украина Киев шаарынын мансаптары мындай билдирди: 23 күндөн 24 күнгө чейин Киевтин көп райондору Орусиянын чоң көлөмдө башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак чабуулуна учурап, кишилер жаракаттанып көз жумган. Украина зунтунун Зеленский бүгүн мындай билдирди: Орусия жыншуу аттуу башкарыла турган бомбону камтыган ар кайсыдеги 90 башкарыла турган бомбо жана 600 адамсыз учак менен чабуул кылды. Украина жак мындай деди: Украина армиясы ошол күнү Орусия Кара деңиз жээгиндеги нефт портуна, Бир чек ара райондагы химия өнөр жай керкандары сыяктуу нишандарга сокку берди.
0: Эми Израилдик учкай жагынактардан көрүңүздөр. Палестин газ алкагы сакчы тармагы 23 күнү билдирүү жарыялап мындай деди: Ысырайлия армиясы ошол күнү газ алкагынын түндүгүнүн бир жериндеги бир сакчы иш бүтүрүү түйүнүн жардырып 5 сакчы көз жумган. Ысырайлия жактын газ алкагы жер шары куруш кемати иретиндеги көп мамлекет кыймыл ишмерлерине одоно мамиле жасоосуна карата Франция тышкы иштер министри Барро 23 күнү мындай жарыялады: Ошол күндөн баштап Ысырайлия мамлекет коопсуздук министри Бен Гвирдин Франция чек арасынын кирүүсү чектелет. Барро жана Италия тышкы иштер министри Европа ынтымагын Бен Гвирди жазалоого сунуштады. Бен Гвир жакында Ысырайлия жак кармап калган кематриятты кыймыл ишмерлерин маскара кылган видеону жарыялап көп мамлекеттин айыптоосуна учураган.
1: Конго Киншаса өкмөтү 23 күнү мындай деди: аталган мамлекетте жаңы бир жолку эбола илдетинен жугумданган күмөндүү наукас 867 көбөйүп, көз жумган күмөндүү наукас 200 4 болду. Элде Доо район болгон аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсүнүн баш калаасы Буньядагы учакчайлар портко кирип чыгуучу баардык жүргүнчү ташмал кезекчи учактарын убактылуу токтотту. Дүйнө саламаттык сактоо уюму менен Африка жугуштуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору 23 күнү биригип тордо маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, 6 айлык сактануу жана чукул теңталашуу планын жарыялады. Жалпы камчот 319 миллион долларга жетет. Африка ынтымагына мүчө баардык 55 мамлекетти камтыйт. Аталган борбордун отуру Динкасия ошол күнү мындай билдирди. Учурда Африка, Конго, Киншаса жана Уганда эки мамлекетти көргөн, илдеттен башка дагы 10 мамлекет илдет жогору порталында турууда.
0: Иран футболчулар коомунун төрагасы Мехти Таш 23 күнү мындай билдирди. Виза алуу барышынын шыдыр болбостугуна карап, Иран мамлекет командасы Иран футболчулар бирикмесине өзүнүн дүйнөлүк мүрөттүрүштүү ордун АКШ Аризона штаты Тусон шаарынан АКШга жакын Мексика шаарынын Тижуана шаарына өзгөртүүнү ортого коюп, жерэтин байланыштуу акалмага кызматтары бүттү. Таш Иран футболчулар бирикмесинин Ирандын туруштуу ордун алмаштыруусун тастыктаганын айтты. Иран футболчулар бирикмеси ачык жооп кайтарбады.
1: Бир канча күндөн бери Индиянын көп жерлери катуу ысыды. 23 күнү Индиянын түндүк штаты Варанаси, Азамгар сыяктуу жерлердин эң жогору температурасы 47 Цельсий градуска жетти. Жергиликтеги маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде Индиянын түштүк бөлүгүндөгү Андра штаты жана Телангана штатында аз дегенде 37 киши жогору температурадан көз жумган. Ордок ала жаңы элин камтыган Индиянын чоң тилке районунда суу иштетүү же электр иштетүү тартыш болуу маселеси көрүлдү.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшүнал болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча тоңош түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол, Ийлоң, Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Синжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын мамлекет боюнча тоңгуч көмүр химия өнөр жай тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүнвей Жүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабонтор терминалы Сылышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Экинчи кезектүү жумго Шинжаң элдик өркүмүн өрө мезгили 5-айдын 22 күнү башталат. 3 баскычка бөлүп алга жылыштатылып, мамлекеттик элдик көркөм өнөр көргөзмө оюну, элге нарып жеткирүү, кыдырма оюну, узот номурларды тандоо жана алмаштыруу, көргөзмө кылуу катарлуу кыймылдарды өз ичине алат жана азаттык эмес маданият мурастары, кооз өнөр, фотосүрөт көргөзмөсү катарлуу маданият саякат мазмундары жоорулуп, Шинжаң сонун жер маркесин сызыл жаркытат. Биринчи баскыч кыймылды баштоо аземи болуп, 5-айдын 22 күнүнөн 26 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда негизги майдан тургузулуп, бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном райондукке караштуу шаарлардан келген 30 номур автоном район жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тубанынын 17 озот элдик көркөм өнөр номуру сунушталып, 47 оюн коюу отряд уюмдалып, чоң типтеги универсал оюн коюлат. Дагы Үрүмчү, Санжы, Биң Тубан 12-шиси катарлуу жерлерде бөлүмчө майдан тургузулуп, коомдук конуштарга, көчө тилки райондорго, көрүк райондоруна кирүү боюнча элге нарып жеткирүү, кыдырма оюну кулаш жайдырылат. Экинчи баскыч Шинжаң боюнча элдик көркөм өнөр номурларын тандап оюн коюу баскычы болуп, 6-айдан 9-айга чейин 3 кезек коюлуп, элдик музыка, элдик би, элдик күйдөн турган 3 чоң түр боюнча баалап чыгылат. Акырында Шинжаңча өзгөчөлүккө ээ, журчулук жакшы көрө турган, жайылтуу оңой болгон 30 озот номур тандалып чыгат. Үчүнчү баскыч озот элдик көркөм өнөр номурларын алмаштыруу жана көрсөтүү баскычы болуп, тандалган номурлар өңдөп даражасы өстүрүлгөн соң 2027 жылы натыйжа доклад оюну уюштурулат жана Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюу жана алмаштыруу көргөзмө оюн кулаш жайдырылат.

Күркөм өнөр мезгилинде маданият менен саякаттын жоролушусуна маани берилет. Кыймыл башталган мезгилде Шинжаң сонун жер баштайма кылынган кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, саттык эмес маданият мурастары жаратуучулук базары жана Шинжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыгын тааныштыруу кыймылы тең арымда өткөрүлөт жана жуңгу опера бий журтун. Борбордук опера театр канасы, борбордук улуттар оркестр үйрмөсү, жуңгу көмүргөн көркөм өнөр үйрмөсү сунушталып, негизги катмарга түшүү оюну коюлат дагы чогуу Шинжаң бийин бийлейли оюнун өз ара тоюну, оюн номурларын реттөө, жаратуу, алмаштыруу катарлуу жүрүштү кыймылдар жолу коюлуп, элге нарып жеткирүү кыдырма оюну кулаш чайдырылып, түйүндү соода тегереги, көрүк районо жана көчө райондорун каптап майрам өткөрүү, көргөзмө аркылуу сатууну жылыштатуу, оюн коюу аркылуу агым арттырып, Шинжаң сонун жер маркесинин ички өзгөчө мазмуну уланды өстүрүлөт. Элдик көркөм өнөр мезгилинде элдик көркөм өнөр номурларын тандоо, оюн коюу, кыдырма оюн коюу негизги мазмун кылынып, Шинжаңдагы жалпылык маданият кызматкерлери жана жумуштан тышкары адабият көркөм өнөр көрөрмандарына бет алып, бүт мамлекеттеги элдик көркөм өнөр үйрмөлөрүн катышууга сунуштап, негизги катмардагы журчулуктун маданият кыймылдарын өздүгүнөн кулаш чайдырууга түрткү болот, ар 2 жылда бир кезек өткөрүлөт. Тунугуч кезектүү жуңгу Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили 2024 жылдан 2025 жылга чейин өткөрүлүп, жалпы 1642 элдик көркөм өнөр үйрмөсү 20000 ашуун көрөрманды катышууга электерди, 2635 номур даярдалып, 2000 майдандан ашуун маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылы кулаш чайдырылды, интернет жана нак майданда оюн көргөн журчулук 248 миллион адам реттен ашты.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

станциясы солу шытин абон терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында ийиз кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Бирүүз уланта азардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекет боюнча 19 түркүмдөгү өзгөчө экология саякат жерлериндеги типик мисал жарыяланып, Комол Йилоң Ярдаң мамлекеттик геологиялык бакчасы Шинжаңдан бирден бир болуп тандалганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякаты жерлериндеги типик мисалдар биринчи түркүмүн басып таратып, мамлекет боюнча 13 түркүмдө 20 типик мисал тандалды. Синжаң Комол Ярдан мамлекеттик экология бакчасы тизмеге кирип, Синжаң ичиндеги бирден бир тандалган мисал болуп калды. Бул бакча Эбиргол району Кара Дөбө шаарчасы өлкөмүнө жайгашкан. Таах айдау көркү районунун өзөктүү курам бөлүгүнө таандуу. Бул жерде жер шары боюнча көлөмү эң чоң, 780 бышып жетилген, үзүр алуу наркы эң жогору болгон Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда азыркы чейин байкалган адамзат конуштанган байыркы урандарды сакталып калган бирден бир Ярдан тобу болуп эсептелет. Дүйнөлүк даражалуу Петрозавр мекени катары бул жердеги таш катмалардын таралуу тыгыздыгы абдан жогору болуп, жер шары боюнча бирден бир үч өлчөмдүү стролог сакталган Петрозавр жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасы бул жерден казып алынган. 2022 жылы бакча мамлекет боюнча изилдүү окутуу лагери болуп бааланып, 2023 жылы Жуңгу экспедиция коому жагынан мамлекетибиздеги тоногуч эл аралык экспедиция бакчасы деп бекитилген. Комол Ярдан Даах айдау көркү району тижаратын башкаруу чектүү жоопкерчилик шериктигинин баш директору Вучшию мындай тааныштырды. Учурда көрүк районунун жалпы 500 миллион юандан ашуун каржы салып, өзүктүү саякат жолтору жана Томмен, Жылгын Сай, Пеймундан турган үч жерде саякатчылар тейлөө борборун курду. 6 куткарып жардам берүү тейлөө орду көбөйтүп тургузулду. Көрүк району Түң Хуан, Турпан катарлуу жерлерди жалгаштырып, район алкыган көптөгөн асыл ленияларды ортого чыгарды. Жай мезгилинде талада кону, чыгыш Тянь-Шан саламаттык боюнча күтүнүүдө салкындоо, шаар районундагы ширен түнкү саякат, кыш мезгилинде чыгыш Тянь-Шан саякаты, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, шаар району кызыл тарбиясы катарлуу мезгил мүнөздүү түшүмдөрдү ачты. Бүт күчү менен мамлекеттик өлчөмдөшкөн изилдөө үйрөнүү саякаты базасын жаратып, жогору сапаттуу талаа кызыгы талада кону тойноо тейлөөсүн жалпы бетке жакшыртты. Дүйнөлүк Ярдан Ийлоң журту сапаттуу маркесине мерчиктеп, көрүк району Ийлоң, Ярдан, Жибек жолу, экология, илим техникадан турган беш түрдүү өзөктүү маданияты баш тема кылып, изилдеп үйрөнүү, туйнуу сабагын үзгүлтүксүз узартып, жылына орточо эсеп менен күтүп алган изилдеп үйрөнүү коллективи 10 000 адам реттен ашты. Көрүк районунун жылдык саякат

алгач мөлчөрдөгү бакча ачылган алгачкы мезгилдеги 30,000 адам реттен көбөйүп, 2025 жылга келгенде 300,000 адам реттен ашты. Комул шаардык ажайыпкананын башчысы Ян Фон мындай тааныштырды. Тяньшаннын Комул Петрозаворун Жөнгө илимдер академиясы байыркы омурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөөлөрүнүн изилдөөчүсү Ван Сяолин башчылыгындагы илмий текшерүү отряды байкаган жана изилдеп наам берген. Комул дүйнө боюнча Петрозавор таш катмасынын таралуу көлөмү эң чоң, чогулуу даражасы эң жогору жер. Алгачкы баалоодо көрсөтүлүшүнчө бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерге бир петрозавор жеке толкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион петрозавор жана башка байыркы омурткалуу айбанаттардын таш катма толкусу көмүлгөн. Жер шары боюнча тунугуч 3-3 өлчөмдүү стролук сакталган петрозавор жумурткасы жана түйүлдүк таш катмасынын байкалуусу байыркы биология илими саласындагылар жагынан петрозавор изилдөөсүндөгү 200 канча жылдан берки кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган.

Эрүүбүз улан таз ардактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турма көздө Шинжаңдын мамлекет боюнча тунугуч көмүр химия өнөр жай тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүн жарыялаганын тааныштырабыз.

мамлекеттин кош көмүртек стратегиялык орундаштырмасын терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп тибин өзгөртүү акча мамилеси менен кесип өнүгүүсүнүн терең жоюлушусун жылыштатуу үчүн жакында Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү, Жунго эл банкеси Санжо Койзуу абдынын областтык бөлүмчө банкеси катарлуу байланыштуу орундар менен чогуу изилдеп түзүп чыккан коллектив өлчөм тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби Синжаң акча мамиле илмий коому жагынан расмий жарыяланып жолу коюлду. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү акча мамиле изилдөө башкармасынын башчысы Жаң Дондун тааныштыруусунча бул мамлекет боюнча тоногуч көмүр химия өнөр жай саласынын тибин өзгөртүүдөгү акча мамиле атайын өлчөм болуп Синжаңдын көмүр химия өнөр жай саласынын жашыл төмөн көмүртектүү тибин өзгөртүү жагында кыйла зор илгерилөөгө ээ болгондугунан дарек берет. Кийинки арымда Синжаңдын акча мамиле кесибинде көбөйткөлүү жалпылаштырууга боло турган тажрыйбаларды калыптандырып мамлекет боюнча көмүр химия өнөр жай кесибинин төмөн көмүртек тибин өзгөртүү өнүгүүсүн Синжаң долбоору менен камдайт. Бул жолу жарыяланган тип өзгөртүү акча мамилеси аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо көрсөтмөсү көмүр химия өнөр жай кесиби жана жүрүштүү тизми көмүрдү коксташтыруу, көмүрдү газдаштыруу, көмүрдү суюктандыруудан турган үч чоң өзөктүү саланы башталуу түйүнү кылып жети чоң түрдөгү тип өзгөртүү жолу 20 ашуун техника багытын айкындаштырды. Бул жабдуулардын даражасын өстүрүү, технологияны асылдаштыруу, алдыңкы техниканы колдонуу, санарыптуу акыл идиректештирүүнү өзгөртүү, кошумча түшүмдөрдү байлыкка айландыруу, көмүртек кычкылдан пайдалануу, арттырма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүү катарлуу бүт жынжырлуу тип өзгөртүү кыймылын каптап, мамлекет ичиндеги көмүр химия өнөр жай кесибинин тип өзгөртүү акча мамиле өлчөмүндөгү боштукту толтурду. Бул жол коюу көрсөтмөсүнүн кошумча материалы тибин өзгөртүп акча мамиле аркылуу экономикалык кыймылдарды колдоо тизмеси көмүр химия өнөр жай кесиби жана көмүр химия өнөр жай саласындагы негизги түшүмдөрдүн энергия куромчусу чеги графиги болуп колдоо тизмесин айкындаштырып энергия өнүм өлчөмүн бекитип жол коюу колдонмосуна биргелештирип керкана акча мамиле аппараттары үчүнчү жак аппараттардын жумуш тартибин энечкелештирип өтүнүч берүү материалы текшерүү маңыздуу түйүнү маалымат ашкерелөө опурталдын алдын алып тизгиндөө катарлуу конкрет талаптарды айкындаштырып акча мамиле аппараттарын көрө ала турган иштете ала турган жүзөлөштүрө ала турган кылып керканаларды маалымдай ала турган карыз ала турган тез которо ала турган кылуу ишке ашырылат. Жунго эл банкеси Синжаң бөлүмчөсү өлчөмдү жарыялануусун кезметтеп билип өкмөт акча мамиле аппараты керкана үчүнчү жак аппараты биргелештирилген 4 бир тулкулашкан тең арымда жылыштатуу механизмин жаратып тибин өзгөрткөн акча мамиленин өлчөмдү жүзөлөштүрүүдөн нактылуу өнүмдү көрсөтүүгө тез өзгөртүүнү түртмөктөйт.

Ардактуу оормандар, жогоруда өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардақты ормандар бериүүздү улантабыз. Татыктуу аттар турма күздү 2025-жылдык Синдиандагы эң сүйүктүү эмгекчи Сүнбей Жүндү тааныштырабыз.

Бешинчи айдын үчүнчү күнү Синжан, Комол, Номдо кара бороон чыгып, жардыроо жумушу иштей турган тепкич алдында башына коопсуздук баш кийими, кызгылт сары түстүү кызмат кийими кийген бир киши эңкейип, жардыруу тешигинин аралыгы жана капталуу абалын жан жактуу текшерип жатты. Ал ара түркү Куанхуй кеништери шектүү шектеги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн башчысы Сүнвейжун эле. Сүнвейжун мындай көмөскө порталды текшерүүнү 18 жыл жалгаштырды. 18 жыл илгери Синжан комулдагы номду кум борон каптап турчу. Бүгүнкү күндө болсо даражадан тышкары чоң типтеги үстү ачык көмүркен бул жерде бой көтөрүп, биринчи мезгилдүү курулуштан өндүрүш жөнүндө маселе барганга чейин баар жерди сары кум каптагандан жашылдыктын алгачкы арымда көрүлүүсүнө чейин Сүнвейжун өзү күбөчү жана куруучу да болду. 2008 жылы 21 жаштагы Сүнвейжун Гансунун Диңшидеги кесиптик мектепти бүтүрдү. Ал кезде мамлекеттин батыш өңүрдү кең көлөмдө ачуу кызматы тереңдетилип жаткан болуп, Комол Ном жайгашкан район так мамлекеттин энергия стратегиялык чөлкөмүнүн маңыздуу түйүнү эле. Ал жан дүйнөсүнө улуу аң сонун түйүп, журтундагы сары топурактуу бөксөтөө менен кош айтып, 130 канча мектептеши менен чогуу батышка бара турган поезга чыкты. Тоногоч жолу Номго келгенде аны күтүп алганы сары кум болду. Сыртка чыгып басып келсе ооз мурду кумга толот. Сүнвейжун мындай деди. Түндө керебетте жатып сырттагы кум шагылдардын үнүн угуп, чынында бир аз өкүнгөн элем. Коопсуздук чөйрө коргоо кызматы менен жаңы учурашканда тажрыйбасы кемчил Сүнвейжун дайыма көмөскө порталды текшерүүдө каталык өткөрүп, устазы Суусаңбаудан тил угуп калуучу. Анын үстүнө окшош бир түркүмдөгү мектептештери арт-артынан кетип, көптөгөн киши 3 айга калбай эле бул жерден айрылды. Сүнвейжунде дагы кетүү ою канча жолу жаралды. Бир күнү Суусаңбау аны жатагына чакырып келип, ага көмөскө порталдын мыйзамдуулугу жана иретке тургузуп текшерүүнүн маңыздуу түйүнүн үйрөттү. Анан терең маанилүү кылып аны шыктандырып, азыр шарчап алуу, бирок көмүргөн бүткөндө бул жер шаар болот. Аны өз колубуз менен курган болобуз. Бул кандай гана сыймыктуу деди. Мына ошол күнү кечтен кийин Сүнвейжундун көңүлү жай тапты. Кийинки күндөрдө ал Суусаңбауга ээрчип техника үйрөндү. Күндүзү нак майданда болсо, кечте кесиптик мектептерди көрдү. Үстү ачык көмүркендерди айыруу, казуудан тартып ташууга чейин болгон ар бир алкакты толук көрүп чыкты. 2009 жылы Куанхуй Байшихуй үстү ачык көмүркени курулушу расмий башталып, Сүнвейжун жумуш ордунда жатып иштеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылы Байшихуй үстү ачык көмүркенинин көмүр түшүмү 39,832,900 тоннага жетип, 2023 жылдын окшош мезгилиндеги 78,52% көмүрдүн сатылуу мөлчөрү 47,234,000 тоннага жетип, 52,39% артып, түшүм мөлчөрү жана сатылуу мөлчөрүндө жаңы рекорд жаратылган. Байшихуй үстү ачык көмүркени мамлекет өнүктүрүү ислаат комитетинин камдоого кепилет кыла турган көмүркен тизмесине киргизилип, мамлекеттин энергия менен камдоону камсыз кылуудагы негизги кошунга айланды. Сүнвейжун дагы адаттагы жумушчудан коопсуздук, чөйрө коргоо саласындагы таянычка айланды. Көптөгөн кишинин таасиратында көмүркен дайыма капкара болит жана башаламан эле. Бирок азыркы Байшихуй үстү ачык көмүркенине кирсеңиз, гүлдөрдүн кулпуру ачылып, пайлананын жашылдык жамынганын байкайсыз. Бул өзгөрүүлөрдү Сүнвейжун жана анын кызматташтарынын чөйрө коргоо жагындагы чымыркануусунан айырып карагалы болбойт. Номду жашылдандырууда чаң тозоңду тизгиндөөнүн кыйындык даражасын ойлоп жетүүгө болот. Сүнвейжун чөйрө коргоо кызматынын конкрет жооптуусу катары баштамчылык менен чаң тозоңду жөнгө салуудан тартып, болит сууларды бир жактылуу кылуу, катуу таштандыларды бир жактылуу кылуудан дың жер ачууга чейин болгон 10 канча түрдө чөйрө коргоо башкаруу түзүмүн бир бирден жакшыртты. Эң кыйын маселе чаң тозоң тизгиндөө болуп, үстү ачык көмүркенде ар кайсы алкактарда топо чоң жаралат. Сүнвейжун коллективти баштап мамлекет ичинде көптөгөн чоң типтеги үстү ачык көмүркендерди кыдырып, алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүп, кен районунун иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, акырында суу чачып, чаң тозоң азайтуу, чаң тозоң тизгиндөө дарысы бүркү, тасма аркылуу жабыкташуу, шагыл менен жабуу биргелештирилген универсал жөнгө салуу долбоорун таап чыкты. Анын талыкпай чымыркануусу менен кен районунун жашылдандыруу көлөмү жылдан жылга артып, топурак чыгаруу майданын кайра өздөштүрүү салыштырмасы 90% ашып, чаң тозоңду жөнгө салуу өнүмү өтө көрүнүктүү болду. 2020 жылы Байшихуй үстү ачык көмүркени мамлекет даражалуу жашыл кен боюнча текшерүү өткөрүп алуудан шыдыр өтүп,
Ошол жердин көмүр иштери саласындагы жашыл наам картасына айланды. Сүмбөй жүндагы чөйрө коргоо кызматындагы көрүнүктүү бейнеси менен көп жолу чөйрө коргоодогу алдыңкы жеке болуп бааланды, бирок Сүмбөй жүн көңүлүндө бүгүнкү жашылдыкты сактап калуу гана жеткиликтүү эмес экенин, кендин эртеси үчүн адам жетиштирүү керектигин жакшы билет. Шериктик сунуштаган он озот устаз катары Сүмбөй жүндүн шагирттерди жетектөө аргасы ошол жылдардагы суу саңбага окшойт болучу. Анын биринчи эрежеси болсо, алды менен биринчи чепке барып, аз дегенде 3 ай үстөк кошуп иштөө. Ал жаңы кызматчылардын ишканада чертёж көрүп олтуруусуна жол койбой, аларды жумуш кийимин которуп, казуу майданына барып, жабдууларды тикилей кармап, нак майданга барууну талап кылды. Шагирттер көмөскө порталды жакшы текшербесе, жумуш калыптуу жүрбөсө, ал нак майданда эле кабагын түрүп, мүлдө бет бербей маселени көрсөтүп берет. Жакын жылдардан бери ал тарбыялаган 12 жаш кызматкердин баардыгы коопсуздук чөйрө коргоо саласындагы техника таянчылардан болуп жетишип чыкты. Кээлери БАМ группа башчысы, техника жооптуусу дегендей жумуш ордуна чыкты. Шагирты Ян Пыңшан Сүмбөй жүнгө баа берип мындай деди: Устаздын мага үйрөткөнү техника болуп эле калбай, дагы бир түрдүү позиция. Көмүркен кызматын иштөөдө мыккагы руху болуу керек. Быйыл 39 жашка кирген Сүмбөй жүн көмүр кесиби тарыхындагы эң чоң өзгөрүүнү баштан кечирип жатат. Бүгүнкү байш руху үстү ачык көмүркенинде илим техника сезими өрчүп турат. Ар жүрүш 100 тонна салмактагы айдоочусуз кийин жүк автоунаасы 5 жит орунун төп теңшөөсү астында алдын белгиленген ленияны бойлой тартиптүү каттайт. Учурда кийин районунда 600 жакын айдоочусуз автоунаа ишке кириштирилди. Бул аркылуу божомол менен 2000 адамды кыскарткалы, адам аз болсо коопсуз болуу, адам жок болсо коопсуз болуудан турган коопсуз өндүрүш нишанын чыныгы ишке ашыргалы болот. Сүмбөй жүндүн жекелик тагдыры мамлекеттин чакырыгына дилгир үн катып, какыр талаага баруудан көп жолу өндүрүш жөндөмү жагында алкууну баштан кечирүүгө чейин, дагы бүгүнкү күндө акыл эдиректүү кен системасын башкарып, жашыл кенге талпынууга чейин мамлекеттин энергия стратегиясы менен тыгыз байланыштуу. Жылдар суудай агылып, тек көмүркөн эле бул барышты баяндап турат. Ал какыр талааны сыймыкка айландырды. Нактылуу иштөө аркылуу тек какыр талаа бар, маанисиз жашоо жок дегенди чечмеледи.

Ардактуу куармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиша аттуу үйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу куармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Күрөч, он, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашылоонун ак тизимдиги бар болду. Эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет? Колун алмаштырып ыстыканды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, он, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашылоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Бешинчи айдын 19-чу күнү мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы, Малия министрлиги түйүндү парча сатуу дарыканаларындагы жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу жеке отчётун иштетүүнү көзөмөлдө башкарууну ан сайын күчөйтүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, түйүндү парча сатуу дарыканаларында жеке отчёттун чыгашылоо ак тизимдиги түзүмүн торгузуу аркылуу чыгашылоо саясатынын чек чегарасын ачыкташтырып, ал дешикти ачып, жан эшиктен тосуп, элдин ылайыктуу даражатын канааттандыруу менен бирге жеке отчётунун негизги дарылоо камсыздоосунун негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизинде кепилеттик кылуу функциялык ордуна шай келбей турган түшүмдөрүн чыгашылоо иштетүүлүүсүнүн катаң алдын алды. Кулактандырууда мына булар айкындаштырылды. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоо фонду бир туташ камдоо фонду жана жеке отчёттон куралган. Жеке отчёт жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу фондунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ар кайсыл өлкө даражалуу дарылоо камсыздоосу тармактары принцип жагынан 2026 жылы 9 айдын артынан мурда өлкө боюнча биртике келген түйүндү парча сатуу дарыканаларындагы жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоосу жеке отчётко чыгашылоо ак тизимдигин жарыялоосу керек. Ак тизимдик ичинде болсо жеке отчётто түйүндү парча сатуу дарыканаларында чыгашылоого болот. Ак тизимдик сыртында болсо чыгаша албайт. Ак тизимдикке киргизилген дары дарыны көзөмөлдө башкаруу тармактары чыныгы тастыктап тизимге алдырган же эң калдырган болуусу. Парча сатуу дарыканаларында сатылса боло турган ары дарылоо менен тыгыз байланыштуу. Дарылоо касиети күчтүү, баасы ылайыктуу болгон дары. Дарылоо жабдулары жана дарылоо коромжу материалдар болуусу керек. Принцип жагынан жогорудагы шарттарга шай келе тургандар төмөндөгү бир канча түрдү өз ичине алат. Биринчи, дары. Мамлекетибизде чыныгы тастыкталып базарга салына турган химиялык дарылар, биологиялык жасалмалар, даяр жоңуй дарылары, жоңуйча тууралган дарылар, мамлекетибизде өндүрүлгөн, импорт кылынган, Шиангаң, Аомин, Тайвань райондорунда өндүрүлгөн дарылардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Экинчи, дарылоо жабдуулары, дене термометри, кан басым өлчөгүч, кан кантын текшерүү аспабы, саламаттыгын калыбына келтирүү кошумча жабдуулары сыяктуу дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Үчүнчү, дарылоодо иштетиле турган коромо материалдар. Дарылоодо иштетиле турган маске, менчен, пакташы арча, даки оромосу, жаракат чаптагы, эт усуну кайтаруу чаптагы сыяктуу дарылоодо иштетиле турган коромо материалдар. Оору кайранын текшерүү тажрыйба дарылары, бой катыктын алгачкы мезгилиндеги сынак кагазы сыяктуу дене сыртынан оору мүнөздө тажрыйба дарылары, бир жолку акыркы учтагы каналуу ийнеси, халем формалуу шприц жана өкүл ийнеси, йод суюктугун коргоо баштыгы, агызуу жолу баштыгы сыяктуу узун мөөнөт дарылоодо иштетиле турган коромо материалдардын баарысын ак тизимдикке киргизүүгө болот. Төмөндөгү түшүм түрлөрүндө дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда акча чыгашылоого болбойт. Биринчи, күрүч, ун, май, азыктык, ажарландыруу буюмдары, саламаттык буюмдары, күндөлүк турмуш буюмдары сыяктуу медицина дары түрүнө башка товарларды ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Экинчи, мындан мурда маалымат аралжылары кабар кылган тиш пастасы, тиш чоткеси, тиш жибе, бет чаптагы, күн нурунан сактануу буюмдары,
аялдар бапестөө салынчасы сыяктуу жабдуу номурлары түшүмдөрү тек дарылоо камсыздоосунан чыгашалоого шай келе турган. Иш жүзүндө дарылоо кымбаты жок же иш жүзүндө дарылоо кымбаты бир кыйла төмөн түшүмдөрдү өз ичине алат. Буларды ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Бул түрдүү түшүмдөрдүн айрыкча курал жарак салакаты болсо да, бирок керканалар оңой эле керектөөгө жетектейт. Жалган үгүт алып барат. Иш жүзүндө негизги турмуш жөндөмүнө иштетилет. Үчүнчү, негизги дарылоо камсыздоосунун негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизге кепилеттик кылуу жөндөмүнө шай келбей турган бир бөлүк дарылоо жабдууларын ак тизимдикке киргизүүгө болбойт. Мисалы, жашыруун көз айнек, укалоо жабдуусу сыяктуулар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө күрүч, ун, май, ажарландыруу буюмдары сыяктууларга дарылоо камсыздоосу картасын сүртүүгө болбойт. Дарылоо камсыздоосу жеке отчётунда чыгашалоонун ак тизимдиги бар болду деген камсыздоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эми үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып беребиз.

Эртең менен шашып наштагы кыл бастык, үстө кошуп иште себебинен кечки тамакты колдон берип койо. Аптартында жалкоолук кылып эки маалкы тамакты бирлештирип жеш. Азыр бир маал ач, бир маал ток болу убагында тамак жебестик көптөгөн кишинин турмушундагы нормал абалга айланды. Караганга көп учурай турган жогорудагы азык-түлүк адаттары ашказанга зыян жеткирип эле калбай дагы, билип-билбей иммун системасын башаламандаштырып, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберет. Ичеге жолуна биологиялык саат таасир көрсөтөт. Нормал абалда ичегенин иммун системасы күнтүн ыргактуу аракет кылат. Тамак жеш убакты башаламан болгондо, ичеге жолундагы иммун клеткаларынын коргоону жөндөмүн башаламандаштырып, бактерияга каршы факторлордун ажыралып чыгуусу мыйзамсыз болуп, ичеге жолундагы өнөкөт төмөн даражалуу сезгеничти келтирип чыгарып, дененин оору козготуучуларга тең тайлаштыруу жөндөмүн алсыздаштырат. Инсулиндин ажыралып чыгуусуна кедерги болот. Тамак жеш убакты башаламан болсо, инсулин жана кортизол сыяктуу маңыздуу гормондордун ажыралып чыгуу ыргагына кедерги болот. Тамак жеш убакты артына сүрүлсө же тамак жей албаса, инсулиндин сезгирдиги төмөндөп, кан кантын теңшүү нормалсыздашат. Басым жана уйку жетерлүү болбосо, кечинде кортизол деңгээлинин нормалсыздыгын оорлоштуруп, метаболизмге ан сайын таасир жеткирет. Оңой эле боорду май басууну келтирип чыгарат. Адам денеси жашоо метаболизминин ажатын камдоо үчүн шекер, белок жана май өз ара бири-бирине айланат. Мисалы ач калганда кан кантын сактап калуу үчүн организм майды бөлүп, кандагы иондошкон май кислотасынын артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Көп мөлчөрдөгү май кислотасы боорго кирет, ар бул жерде жыйылып калат. Артыкча көп жебичү боордун майды запас сактоо жөндөмүн жогору көтөрүп, азыктык артып кетүүнү келтирип чыгарат. Бордо тергелес серен формасында сакталып, боордун май басууну пайда кылат. Өткө таш түшүү опурталын арттырып жиберет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча узун мөөнөт наштагы кыл бастык өт суюктугунун өт калтасында артыкча коюулашуусун келтирип чыгарып, өткө таш түшүү опурталын көрүнүктүү арттырып жиберет. Андан башка бир түрдүү изилдөө байкалысынча тамакты мыйзамдуу жебей турган кишилер тобунда сөөк бошошу мүнөздүү сөөк сыны опурталы зор даражада артып кетет. Бул калций фосфор метаболизминин башаламандашуу менен байланыштуу болуусу мүмкүн. Тамак жеш убакты гормон ажыратып чыгарууга шай келүүсү керек. Адистердин көрсөтүшүнчө, организм жөндөмүн теңшей турган күн түн ыргагы жана байланыштуу убакытта ар түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу бир күн ичинде кайсыл убакытта бир нерсе жесе ан сайын жакшы боло турганын белгилейт. Бир түрдүү изилдөөдө көп түрдүү гормондордун ажыралып чыгуусу менен тамактануу убактынын байланышы жыйынтыкталган. Мелатонин жана кортизол. Адам денеси физиологиясында бир күн эки баскычка бөлүнөт. Күндүзү аракет доору, түндөсү эс алуу доору болот. Мелатонин менен кортизол бул эки баскычтагы күн түн ыргагын теңшөөдө ачкычтуу рол аткарат. Анын үстүнө ролу тескери болот. Мисалы, эртең менен саат 9-10 денедеги кортизол эң жогору кымбатка жеткендиги жана мелатониндин ажыралып чыгуусу төмөн кымбатка жеткендиги үчүн ойгонууга даярдалат. Ачкалык гормону флоцистия ыргагы боюнча

ажыр алып чыгат. Бир күн ичинде 3-4 ажыр алып чыгуу жогору толкуну түштөн мурда саат 8'de, түштөн кийин саат 1'de жана кеч саат 6'da болот. Ажыратып чыгаруу жогору толкунга жеткенде адамдын табити жана азыктык кабылдануу мөлчөрү артат. Ошого биз бул 3 маалкы тамакты жешке адаттанганбыз. Бул дагы адам денесиндеги биологиялык сааттын керемет орундаштырылмасы. Май бирлешме заты. Май бирлешме затынын ажыралып чыгуу убакты бир кыйла узун болуп, түштөн мурда саат 10'dan кеч саат 8'gacha уланат. Түштөн мурда саат 11'den ажыралып чыгуусунун жогору толкуну болот. Май бирлешме заты гликоза жана май заты метаболизмди теңшей турган маңыздуу фактор болуп, гликозадан пайдалануу жана инсулиндин сезгирдигин арттырат. Эң маңыздуусу энергия метаболизм бөлүнүүсүн тездетип, майдын жыйылып калуусунун алдынат. Эгер кеч саат 10'dan кийин көп мөлчөрдө тамак жегенде май бирлешме заты кемчил болгондуктан шекер жана майлардын бөлүнүү метаболизмине катышып оңой эле май жыйылып калат. Бул кечки тамакты өтө кеч жешке болбой тургандардын тыктын себебинин бири. Инсулин. Түштөн кийин саат 4'ten 8'ге чейин инсулин ашказан асты безинен пайда болот. Түштөн кийин саат 6'dan 7'ге чейин чокум жогору кымбатка жетет. Бул мезгилде май бирлешме заты жетектеген бөлүнүү метаболизми инсулинге жетектеген бирикме метаболизмге өзгөрүп аны менен тең жүрөт. Инсулин гликоза жана белоктун биригүүсү сакталуусун илгери сүрөт. Калий иону, магний иону, фосфат туздарынын клеткага кирүүсүн илгери сүрөт. Көптөгөн өнөкөт оорулардын баарысы инсулин метаболизминин нормалсыздыгы менен байланыштуу. Арыктоо заты. Арыктоо заты түштөн кийин саат 5'ten кийин жогорулап кеч саат 9'da эң жогору кымбатка жетип, саар саат 4'ten 8'ге сызык деңгээлине түшөт. Ал адамдын азыктык кабылдоо мөлчөрүн азайтып, майдын бөлүнүүсүн арттырып, майдын жыйылып калуусун тизгиндейт. Мындан көрүп алууга болот, бул гормондордун баарысы бөлүнүү жана синтезденүү метаболизм бир күн ичиндеги эң жакшы убакытты алып барууга туура келет. Бул үчүн азык түлүк убактынын шайкешүүсүнө туура келет. Көпчүлүктүн ар күнү туруктуу тамак жеш убакты болуусу айрыкча начталыкка ээнүү карабастыгын демелгелейбиз. Эгер күтүүсүз абал көрүлүп, убагында тамак жебестик келип чыкса, кээ бир саламаттык майда азыктыктары же мөмөлөрдү убактылуу энергия толуктуу үчүн даярдап сынап көрүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн убагында тамак жебегендердин метаболизм жана иммунитет күчү төмөндөп кетет деген сабатты айтып бердик. Эми ругуңуздар.

берибизди улан таазурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Колун алмаштырып истиканды кармаса чоң мени чыныктырганга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу суу ичкенде дайым иштебей турган кол, сол колу же оң колу менен истиканды алып бир истикан суу ичүү. Чоң мээ уланду дүүлүккөн данан жашоо күчүн сактап кала алат. Адаттануудан болбогон кол менен жөнөкөй адаттарды аткарганда адатта аз иштей турган оң жак чоң мээ чел кабатын жандандырып, оң сол мээ арасындагы нервтердин улануусун илгери сүрүүгө болот. Суу ичүү аракети ар күнү 7-8 жолу болуп эң жакшы акыл машык майдан эсептелет. Алгачында башкача сезинесиз, ара азыраак титирейсиз. Анткени чоң мээ жаңын нерв жолун жасап жатат. 2 апта уландырсаңыз аракет табигый болот. Ошону менен бирге сиз өзүңүздүн башкача инчик аракеттерди ан сайын шайкештире ала турганыңызды байкайсыз. Машкулат эскертмесе, истиканга өтө көп суу куйбастык, төгүлүп кетүүдөн сактануу керек. Ар жолу жарым истикан ичкенден баштап, бышык болгондон кийин бүт истиканды сол кол менен ичсеңиз болот. Эгер сол колун иштетүүгө адаттанган болсо, оң колун алмаштыруу керек. Бүгүн суу ичкенде жалкоолук кылбай колуңузду алмаштырып истиканды көтөрүңүз. Чоң мээ жаңылык сезимин ажаттуу. Кудум булчуң окшош болбогон аракеттерге ажаттуу болгонго окшош жөнөкөйлүктөн жеңилишке учуру аз учурайт, бирок өнүмү кишини таң калтырат. Ар бир жутум суу чоң мээни гимнастика ойнотот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө колун алмаштырып истиканды кармаса чоң мээни чыныктырганга болобу деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Мория ауданынын өзгөчө бакмачылыгы айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Хошут ауданындагы малчы Пагтик саа мал сатып байуу жолуна жүрдү. Чапчал ауданы Чогур шаарчасындагы суу калдак тамыры сабагынан мол түшүм алынды. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу угармандар, Тянь-Шандын түндүк этегиндеги Мори ооданы өзгөчө климат шарты менен жайыт кайрак жер атыз байлык абзелдүүлүгүнө таянып, өзгөчө дыйканчылык, малчылык байлык абзелдүүлүгүн кесип абзелдүүлүгүнө айлантып, өзгөчө бакмачылык аркылуу айылдык ыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошту. Бүгүнкү айылдык ыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар турмагыбызды Мори ооданынын өзгөчө бакмачылыгынын өнүгүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Алдыменен Мориоданын узун кирпиктүү төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Мориодана Шинжаң узун кирпиктүү төө өзөктүү бакмачылык району болуп, Какыр талаадагы табигый жайыт байлыгына таянып, узун кирпиктүү төө бакмачылыгынын өлчөмдөшүү, калыпташууга карай тип өзгөртүүсүнө сызыл түрткү болуп, кесип өнүгүү негизин үзгүлтүксүз бекемдеди. Быйыл 4 айга чейин бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төө 19 000 ашуунга жетти. Мунун ичинде багылып жаткан жергиликтүү баалуу аз кезге турган узун кирпиктүү төө 8 000 ашты. Чөөрөн айылы өзөктүү бакмачылык тилки району катарында багылып жаткан узун кирпиктүү төө 6475 жетип, бүт оодан боюнча багылып жаткан жалпы төөнүн 80% ашуунун ээледи. Азыр нак төөлөр тууп отолорду жетиштирүүнүн алгылыктуу мезгили быйыл бүт оодан боюнча 7000 ашуун жаңдан туулган ботолордун катар кошулуу салыштырмасынын 96% жогору болуусу божомолдонду. Бакмачылык кесибинин берекети сызыл жакшыланды. Чөөрүн айылдык төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Сагдат Ахмет мындай тааныштырды. Мурда төө багууда тек төө чуудасын сатууга таянат элек, кирешебиз туруксуз болчу. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативдин түрткүсүндө төө үстүнүн туруктуу сатуу жолу бар болду, кирешебиз дагы жыл сайын артты. Төө үстүн сатуудан турган бир түрдөн эле көмөктөштүк кооперативибиз ар айда 10 000 жакын көп киреше жарата алат. Кесипти өнүктүрүүдө иш кошуу ачкыч. Узун кирпиктүү төө кесиби желесин узартуу, желесин толуктуу, желесин күчөтүүгө чыныгы түрткү болуу үчүн 2025-жылы 10 айда жалпы 80 000 000 каржы салынган Йоутуу узун кирпиктүү төөстү чектүү шериктигинин сүт түшүмдөрүнө иш кошуу түрү чыныгы өндүрүшкө кириштирилди. Бул түрдөн ээлеген жер көлөмү 46 000 м² болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы септелген. Жылына 5 000 тонна чийик төө үстүнө иш кошо алат. Түшүм көздөгөн нишанына жалпы беткей жеткенден кийин жылдык түшүм наркынын 200 000 000 ашуусу божомолдонду. Бул узун кирпиктүү төө кесибинин бакмачылык терминалынан иш кошуу терминалы базар терминалына узаруусун дагы да түртмөктөйт. Шинжаң Йоутуу узун кирпиктүү төө үстү кесибинин жооптуусу Ваң Жэнжүн мындай деди. Биз өлчөмдөшкөн сүт жүйүү пункти жана муздак желелүү ташуу атайын линиясын куруп, айланадагы көптөгөн төө бакмачылык көмөктөштүк кооперативдерин каптап, төмөн баага кепилети кылып сатып алуу саясатын жолго коюп, малчылардын жаңы төө үстүн сатуу кыйын болуу маселесин чыныгы чечтик. Азыр керканабыз төө үстү талканы, суюк абалдагы төө үстү сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп ачып, интернет жана интернет сыртында жуурулушма сатуу үлгүсү аркылуу бүт мамлекетке сатып, Мори узун кирпиктүү төө түшүмдөрүн Оодан районунан чыгарып, дагы да кең базарга бет алдырып, өзгөчө кесиптердин маркелешкен өнүгүүсүнө күч коштук.

Ырдыктуу оормандар, эми Мори ооданынын кой кесиби жөнүндө айтып беребиз. Тянь-Шандын түндүк этегиндеги жакшы сапаттуу табигый жайыт байлыгына таянып, Мори кой эти жумшак, бөтөнүн жыты жок, азыктыгы мол болуудай жакшы сапаты менен Шинжаңдын сыртына таанылды. Жакын жылдардан бери Мори ооданы жөрөлгөлү союш кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну сызыл көчөтүп, район жалпы сапаттуу маркесин алга жылыштатууга күчөп, Мори кой этин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган, калктын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган өзгөчө кесип нан картасына айландырды. 2025 жылдын акырында бүт оодан боюнча багылып жаткан түрдүү мал чарбанын жалпы ченеми 536700ге жетти. Мунун ичинде кой 515700, эчки 21000 болуп, союш коюнун короодон чыгарылуу көлөмү туруктуу артты. Бүт жылда 210000 союш коюнун наслин жакшылоо бүтүрүлүп, жакшы наслин кеңейтүү өлчөмүгө таң түзүлөштүрүлүп, түйүр тобунун курулмасы жана кой этинин сапаты сызыл жакшыртылып, эт түрү жалпы түшүм ченеминде туруктуу артуу ырдалы сакталып, кесип өнүгүү негизи дагы да бекемделди. Мори ооданынын Сизир шаарчасындагы малчы Бакыт Нурдан мындай деди. Бул жердеги койлордун бардыгы табигый жайытта багылат. Жабай от чөптөрдү жейт, эт сапаты жана даамы табигый, таза. Үй бүлөбүздө 80 канча союш кою багылып жатат. Быйыл 40 канчасы короодон чыгарылды. Бакмачылыктын бир түрүндө эле 80000 ашуун нукура киреше жараттык. Бүгүнкү күндө Мори кой эти алдарты болуп, Жумгу айыл чарба маркеси жана Шинжаңдын өзгөчө жакшы түшүмдөрү тизмесине киргизилди. Бул жер кесипчилесин узартып, кой этин барчалоо, бышык азык түлүк, сүрсүтүлгөн даам дайындоо сыяктуу ичке иш кошууну өнүктүрүп, алгачкы айыл чарба түшүмдөрүн кошулма наркы жогору товарга карай тибин өзгөртүүгө түрткү болду. Мори ооданы Мейджишен айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнө иш кошуу кирканасынын жооптуусу Яңбен мындай деди. Кирканабыз өлчөмдөшкөн эт түшүмдөрүн иш кошуу цехин куруп, сүрсүтүлгөн кой эти, кургатылган кой эти сыяктуу желелеш түшүмдөрдү изилдеп ачып базарга салып, электрондук соодада түз баян, интернет сыртында көргөзмө кылуу сыяктуу көп кайнарлуу жолдор аркылуу базарды кеңиртип, Мори кой этин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги калктын тамак үстөлүнө чыгарабыз.

Ардактуу оормандар, эми Мориудеги кара туук экологиялык бакмачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Мори ууданынын Бостан айылы Эр Кабак кыштагы Санжы областык токойчулук жайыт идарасынын кыштакта туруштуу кызмат отрядынын төп жардам берип жөлөсүндө кара туук бакмачылык түрүн илгери киргизип, өзгөчө бакмачылык өнүгүүлөрүн куруп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусуна күчтүү аракеттендиргүч күч кошту, ошондой эле кыштак тургундарынын байуу жолун кеңиртти. Эр Кабак кыштагындагы кара туук бакмачылык базасында топ-топ кара тууктур мөмөлүү дарактардын арасында эркин азык издеп жайбаракат жүрөт. Адепке экологиялык бакмачылык үлгүсү кара туук этинин сапатынын бекем даамынын өзгөчө болуусуна кепилеттик кылып эле калбай, кара туук жумурткасынын курамында дагы көп түрдүү азыктык курамдар мол болуп, базарда аябай алкоогой болду. Бостан айылы Эр Кабак кыштагындагы кара туук бакмачылык базасынын кызматчысы Обул Касым мындай тааныштырды. Бул биз тунугуш түркүмдө киргизген кара туук. Батарада жумурткалоо мезгилине кирет, биздин кесип өнүгүүсүнө деген ишенчибиз толуп ташты. Кыштак тургуну Рахимагүл Мамат мындай деди. Мен эшик алдындагы кара туук бакмачылык базасында иштейм. Ар айда 3000 миллиондон ашуун киреше жаратам. Акча таап эле калбай, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар аламын. Сыртка чыгып иштегенге караганда дагы оңтойлуу, дагы катыжыянмын. Билүүгө караганда Эр Кабак кыштагында кара туук бакмачылык базасы курулгандан кийин ар жылы кыштак коллектив экономика кирешесинин 50 миллион туруктуу ашуусуна түрткү болуп, ошол кыштактагы 10 ашуун эмгек күчүн кабылдап ишке орундаштырып, кыштак коллективинин кирешесин ашыруу кыштак тургундарын байытуудан турган кош пайдалуу нишанын чыныгы ишке ашырды. Эр Кабак кыштагы партия ячейкасынын шудиси Кастер Шашуу мындай деди. Азыр базада 1500 кара туук бар. Жалпы 40 миллион каржы салынып, катар кошулуу салыштырмасы туруктуу түрдө 98% жогору болду. Кийинки мезгилде биз интернетте түз баян көрсөтүү сыяктуу формалар аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, кара туук жумурткасы сыяктуу түшүмдөрдү түйүндүү кеңиртип, дагы да көп дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну пландадык. Мори ууданы башта Киркында кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган бакмачылык базасы, кошулган дыйкан түтүн талам байлануу механизмин сызылгемелдендирип, дыйкан малчыларды бакмачылык, иш кошуу, сатуу, бүт кесип желесине мыкты сиңдирип, кесип өнүгүүсүнүн пайдасынан ортоок баарланып, кирешесин туруктуу сызыл арттырды. Азыр бүт уудан боюнча дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи 360, дыйкан түтүндөрдөн көмөктөштүк кооперативке кирүү салыштырмасы 62% жетти. Мори уудандык айыл чарба айылык иштак идарасы партия группасынын орун басары шудиси идара башчысы Ли Юминг мындай билдирди. Мори ууданы саясат аркылуу жөлө менен илим техника күч кошууну сызыл күчөтүп, кесип желесин узартуу, маркелешкен тижарат, көп түрдүү жол аркылуу өндүрүш менен сатууну чиркештирүүнү тереңдештирип, өзгөчө дыйканчылык, малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен чыныгы кепилеттик кылып, Моридин дагы да көп жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн Тянь-Шандан чыгарып, бүт мамлекетке сатып, кесиптерди гүлдөндүрүү аркылуу айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүгө жетекчилик кылып, уудандын айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштыруу жаңы барагын кайрат менен жазып чыгат.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылык ыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, жакын жылдардан бери Хошот ооданы өздөрүнүн жылкы бакмачылыгы жүрөлгүлү абзелүүлүгүн таканчыктап, жаңы саалган саа мал кесибинин жашырын күчүн терең казып, жүрөлгүлү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саа малды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, байуусундагы алтын суусундукка айландырып, айылдык кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө кесип кубатын кошту. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хошот ооданы Шинтара айылы Бусуншаган кыштагынын тургуну Пагычы үй бүлөсүнүн жаңы саалган саа мал кесиби жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Хошут ооданы Шин Тара айылынын Босун Шаган кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пагичик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза жаңы болушуна кепилдик кылды. Чакан куронун баардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган саамалдын жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алектенген турмуш кызулукка толду. Хошут ооданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу, жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын